0: Her er NRK Nyheter klokka 3. England slo Norge ut av fotball-VM. Andreas Schjelderup skaffet Norge ledelsen, men Englands Jude Ellinghams to skåringer ble utslagsgivende. Med 2-1-tap stoppet det norske VM-eventyret i kvartfinalen, men NRKs kommentatorer hyller landslaget.
1: Det over! England slår Norge ut av VM! England vinner 2-1 i glohete Miami! Og England klar for semifinale! Norge reiser hjem, men hvilken fenomenal verdensmesterskapsturnering det norske landslaget har gjort fra A til Å! Og det var nesten godt nok i denne kampen.
2: Det er bare å bøye nakken og si tusen hjertelig takk for stundene, for opplevelsene, for roinga, for begeistringen og alt mulig. Det er én ting du aldri kan skamme deg over, og det har du gjort absolutt alt du kan. Det har Norge gjort fra første og nå til siste spark på ballen. Så all ære. Det norske herrelandslaget har aldri vært i en kvalifinale i VM. Vi har aldri hatt en spiller som har skåret 7 mål. Vi har slått ut Brasil av VM. 5 ganger verdensmesteren. Her er det rett og slett ingenting å skamme seg over.
0: Og det sa ekspertkommentator Bengt Eriksen til slutt, og vi hørte også Olav Tråen. Det amerikanske militærkommandoen CENTCOM opplyser at USA igjen har angrepet Iran. Det iranske nyhetsbyrået MER melder at det er hørt eksplosjoner på øya Gersham. USA begrunner angrepet med at styrker fra den iranske revolusjonsgarden tidligere angrep et kypriotisk flagget containerskip som var på vei gjennom Hormuzstredet, langs en rute som ikke var godkjent av Iran. Ifølge Iran ble det skutt varselskudd som traff skipet. Dette er den tredje runden med angrep mot Iran denne uken. I Nes kommune på Romerike ble 3 personer fraktet til sykehus i natt etter at en bil kjørte av veien og krasjet i et tre. De 3 i bilen satt fastklemt, men ble frigjort og fraktet til sykehus. Politiet sier ulykken er alvorlig. Og lørdagen var en mørk dag på norske veier med hele 4 dødsulykker. Fagsjef for trafikksikkerhet Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk ber folk opptre ansvarlig.
3: Ja, oppfordringen må bli som alltid er. Det er at når du kjører bil, så kjør bil. Kjører du motorsykkel, ja, så er det det du skal gjøre. Du må ha veldig fokus på oppgaven din. Du er kaptein på skuta, har kanskje ansvar for andre i bilen. Og du har også ansvar for å ta vare på dem rundt deg.
0: Flere nyheter kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Audarus.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Den amerikanske militærkommandoen CENTCOM opplyser at USA igjen har angrepet Iran. Det iranske nyhetsbyrået MER melder at det er hørt eksplosjoner på øya Keshm. USA begrunner angrepet med at styrker fra den iranske revolusjonsgarden tidligere angrepet containerskip under kypriotisk flagg. Skipet var på vei gjennom Hormuz-stredet langs en rute som ikke var godkjent av Iran. Ifølge Iran ble det skutt varselskudd som traff skipet. Dette er den tredje runden med angrep mot Iran denne uka. England slo Norge ut av fotball-VM. Andreas Schjelderup skaffet Norge ledelsen, men Englands Jude Ellinghams to skåringer ble utslagsgivende. Med 2-1-tap stoppet det norske VM-eventyret i kvartfinalen, men NRKs kommentatorer hyller landslaget.
1: Det er over! England slår Norge ut av VM! England vinner 2-1 i glohete Miami, og England er klar for semifinale. Norge reiser hjem, men hvilken fenomenal verdensmesterskapsturnering det norske landslaget har gjort fra A til Å, og det var nesten godt nok i denne kampen.
2: Det er bare å bøye nakken og si tusen hjertelig takk for stundene, for opplevelsene, for roinga, for begeistringen og alt mulig. Det er én ting du aldri kan skamme deg over, og det er å ha gjort absolutt alt du kan. Det har Norge gjort fra første og nå til siste spark på ballen. Så all ære. Det norske herrelandslaget har aldri vært i en kvalifinale i VM. Vi har aldri hatt en spiller som har skåra 7 mål. Vi har slått ut Brasil av VM, 5 ganger verdensmesteren. Her er det rett og slett ingenting å skamme seg over.
0: Sa ekspertkommentator Bengt Eriksen til slutt. Vi hørte også Olav Tråen. Kronprins Haakon var i Miami for å se Norges oppgjør mot England. Før kampen sa han til NRK at det går bedre og bedre med kronprinsesse Mette Marit.
3: Nå går det heldigvis bedre og bedre, så vi er veldig glad for det. Hun har fått ordentlig god oppfølging av et veldig kompetent og flinke de som er i teamet der. Så hun gleder seg til kamp, hun også, sammen med barna.
4: Og hvordan tror du det blir annerledes å se kampen her sammenlignet med hjemme?
3: Det er jo fantastisk å få muligheten til å være her på Hard Rock Stadium, Miami Stadium. Ikke sant? Plass til mange titusenvis, hvor mye er det? 65 000 mennesker. Kommer til å bli trøkk der ute, og utrolig gøy å få lov til å være med på det.
0: Dette sa altså kronprins Haakon rett før kampen i natt. Og reporter var Linje og Bjørn Årdal.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Den amerikanske militærkommandoen CENTCOM opplyser at USA igjen har angrepet Iran. Det iranske nyhetsbyrået Mer melder at det er hørt eksplosjoner på øya Keshm. USA begrunner angrepet med at styrker fra den iranske revolusjonsgarden tidligere angrepet containerskip under kypriotisk flagg. Skipet seilte gjennom Hormuz-stredet langs en rute som ikke var godkjent av Iran. Et sivilt besetningsmedlem er savnet. Skipet kan ikke fortsette på grunn av brann og maskinskader, ifølge CENTCOM. Ifølge Iran ble det skutt varselskudd som traff skipet. To personer ble såret i et russisk droneangrep i Shevchenko-distriktet i Kharkiv, melder guvernøren på meldingstjenesten Telegram i morgentimene i dag. En av de sårede er en 16 år gammel jente, legger han til. I Toronto er to mennesker døde og fem såret etter skyting. Kanadisk politi jakter på en de kaller en aktiv skytter i et område med mange butikker og restauranter. Og stedet er sikret, og det er store politistyrker på stedet. Norges VM-eventyr endte mot England i natt. Andreas Schjelderup skåret kvartfinalens første mål, og England fikk en tvilsom utligning godkjent. Norge fikk bortdømt et ledermål til 2-1, og England tok i stedet ledelsen, og kvartfinalen endte med norsk 1-2-tap. I dag hadde vi ikke marginer og en del som gikk imot oss, sa en skuffet landslagstrener Ståle Solbakken.
1: Jeg synes det er litt synd på gutta, men dette er toppidrett på det aller, aller grusomste eller beste, alt ettersom hvilken side du er. Sånn er det. Dette er på det aller øverste nivået du kan komme, og etter litt vanskelig 20 minutter så spiller vi en heroisk kamp på alle mulige måter, og gutta, jeg kan ikke rose dem nok. Men etter de første waterbreaken så er vi veldig, veldig gode og spiller fantastisk fotball mot et supert lag, og det holdt ikke helt inn. Skal vi være store i nederlag og ikke henge oss opp i avgjørelser her eller der? Altså, dette er det ypperste nivået du kan konkurrere på. Vi hadde litt stolpe ut, men sånn er livet.
0: Så Ståle Solbakken. Og i kvartfinalen mellom Argentina og Schweiz ser det ut til at det er blitt ekstra omganger. Stillingen like før ordinær tid og ved da dommeren avblåste var 1-1. Dommeren har la til minst 9 overtidsminutter. McAllister skåret for Argentina etter 10 minutter. Ndoye skåret for Schweiz etter 68 minutter. Og sveitseren Embolo fikk rødt kort i det 72. minutt. Men da blir det ekstraomganger på NRK1. NRK Nyheter, Harald Berre.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder søndag 12. juli. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, nordøst lapperbris og 17 grader. Færder 4, nord liten kuling, 18 grader. Svenner, nordøst frisk bris, 17 grader. Jomfruland, nord frisk bris, 18 grader. Lyngør, nord lapperbris, 18 grader. Torungen, nord frisk bris, 18 grader. Oksøy, nordøst lapperbris, 19 grader. Lindesnes, nord lett bris, 18 grader. Lista, nordvest lett bris, 14 grader. Eigerøya, nordvest frisk bris, 12 grader. Obrestad, nord lett bris, 12 grader. Ekofisk, nord frisk bris, 14 grader. Kvitsøy, nordvest frisk bris, 12 grader. Utsira, nord liten kuling, 13 grader. Slåtterøy, nordvest lapperbris, 12 grader. Feie, nord lapperbris, 12 grader. Ytterøyene, nord lapperbris, 13 grader. Kråkenes, nordøst frisk bris, 12 grader. Gullfaks, nord lett bris, 12 grader. Svinøy, nordøst frisk bris, 12 grader. Ona, nordøst lapperbris, 12 grader. Veiholmen, svak vind, 12 grader. Sula, flau vind, 10 grader. Halten, flau vind, 11 grader. Heidrun, sørvest lett bris, 11 grader. Buholmrosa, flau vind, 11 grader. Rørvik, flau vind, 6 grader. Nordøyan, svak vind, 11 grader. Vega, svak vind, 11 grader. Solvær, svak vind, 10 grader. Røst, sørvest lett bris, 11 grader. Helligvær, svak vind, 12 grader. Skrova, sørvest lapperbris, 12 grader. Rotvær, sørvest lapperbris, 12 grader. Bøy, Vesterålen, sørvest lett bris, 11 grader. Andøya, sørvest lett bris, 11 grader. Hekkingen, flau vind, 11 grader. Måsvik, vest lapperbris, 10 grader. Torsvåg, sørvest lett bris, 10 grader. Rognsundet, vest lett bris, 12 grader. Fruholmen fyr, vest frisk bris, 11 grader. Sletnes fyr, vest lett bris, 11 grader. Berlevåg, sørvest lett bris, 11 grader. Makkaur, svak vind, 11 grader. Og Vardø, svak vind og 10 grader. Så har vi Kristiansand-Kjevik, nord lett bris, 18 grader. Oslo-Blindern, svak vind, 15 grader. Bergen-Florida, svak vind, 12 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, 8 grader. Og Tromsø, værvarslinger, svak vind og 11 grader. Så er det værvarselet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, nord eller nordøst bris og frisk bris på kysten frem til i formiddag. Og først på dagen noe skyet i sørøst, ellers pent vær. Agder, på kysten vest for Lindesnes, nordvest opp i frisk bris. Ellers nordøst bris og frisk bris på kysten øst for Kristiansand. Fra i formiddag skiftende bris, stort sett pent vær og muligheter for lokale ettermiddagsbyger i indre strøk. Fjell i Sør-Norge, skiftende bris, pent vær. Rogaland, nordvest bris. Og på kysten nord- og nordvest perioder med liten kuling, og i kveld litt minkende.
kan hende ettermiddag spiger i indre strøk, ellers stort sett pent vær. Vestland fylke, skiftende bris, og på kysten er nordlig opp i en liten kuling. Og fra i ettermiddag kan hende stiv kuling i nord. Og lokale lave tåkeskyer nå i morgentimene, ellers pent vær. Møre og Romsdal, nord- eller nordøst bris, og nordøst frisk bris på kysten lengst sør. Pent vær. Trøndelag, skiftende bris, og fra i formiddag nord- og nordvest bris. Skyet på kysten i nord frem til i ettermiddag, ellers stort sett pent vær. Nordland, sørvest bris, fra i formiddag opp i liten kuling på kysten nord for Støtt. Skiftende skydekke og oppholdsvær, og lett skyet i indre strøk. Troms, sørvest bris, og på kysten frisk bris. Og i ettermiddag økende til liten kuling, og sent i kveld stiv kuling. Oppholdsvær, perioder med sol, og i kveld tilskyende i vest. Finnmark, bris omkring vest, og på kysten frisk bris. Og fra i ettermiddag, liten kuling. Delvis skyet, oppholdsvær, og fra i ettermiddag, lettere skydekke. Spitsbergen, sørvest opp i liten kuling, fra i ettermiddag opp i sterk kuling, utsatte steder i øst og i nord. Regn først i sørvest. Så har vi værvarslet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, nordlig frisk bris, svak sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær. God sikt. Ytre Skagerrak, nordøst liten kuling og senere en nordlig bris. Svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Fisker, nordlig frisk bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Fladen, nordlig liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Utsira sør og Utsira nord. Nordlig liten kuling, moderat og perioder med røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Områdene Viking og Austampen. Nordlig liten kuling, svak eller moderat sjø. Oppholdsvær, god sikt. Områdene Storegga, Frøyabanken og Haltenbanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Storegga, Haltenbanken til nullmeridianen. Sørvest frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Sklennabanken og Trænabanken. Sørvest bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Røstbanken og Ytre Vestfjorden. Sørvest frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Vesterålsbankene, sørvest liten kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Bankene utenfor Troms, sørvest frisk bris, perioder med stiv kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Tromsøflaket og Hjelmsøybanken. Sørvest liten kuling, økende til stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Nordkappbanken og Nordbanken. Vestlig frisk bris, moderat eller perioder med røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Og Killingbanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. For tredje gang denne uka har USA angrepet Iran en rekke steder etter at Iran skjøt varselskudd som skadde et konteinerskip i Hormuz-stredet. Etter angrepene har flyalarmen i Bahrain gått, og de forente arabiske emirater sier luftvernet skyter mot et drone- og rakettangrep. I Katars hovedstad Doha ble det hørt smell i natt, og myndighetene har sendt ut et sikkerhetsvarsel til innbyggernes mobiltelefoner. To personer ble såret i et russisk droneangrep i Shevchenskivi-distriktet i Kharkiv i Ukraina, melder guvernøren på meldingstjenesten Telegram i morgentimene i dag. En av de sårede er en 16 år gammel jente, legger han til. I Toronto er to mennesker døde og fem såret etter skyting. Kanadisk politi jakter på en de kaller en aktiv skytter i et område med mange butikker og restauranter. Nå fotball. Argentina skal spille VM-finale mot England etter å ha slått Schweiz etter ekstra omganger. Ndoye skåret for Schweiz, McAllister, Alvarez og Martinez skåret for Argentina. Kommentatorene Patrick Stein Rollins og Kristoffer Løkberg kunne juble i andre ekstra omgang.
1: Alvarez!
2: Der!
1: Argentina har ventet på ham! Endelig så dukket han opp! Og den suser i krysset!
2: Julian Alvarez, han har bommet og bommet og bommet på passninger, på involveringer. Han har sett ordentlig ustemt ut, men her stemmer jo alt!
1: Ja, det er rett og slett et lite stykke fotballkunst. Og så kan de stemme for Argentina kontre. Her kan de komme 3-1. Skal dette være avgjørelsen? Og så... Altså klarer de det til slutt! Ja. Argentina til semifinale! Lautaro Martinez!
0: De norske spillerne er skuffet etter at England slo Norge ut av fotball-VM i natt. Erling Braut Haaland var helt tom etter kampen der Norge fikk ledermålet 2-1 annullert, fordi dommeren og VAR mente at Haaland dyttet en motspiller i straffefeltet. Annulleringen er hårreisende, mener ekspertkommentator Kristoffer Løkberg.
3: Den annulleringen er hårreisende. Rett og slett hårreisende. Elliot Anderson kjenner litt kontakt, kaster seg bakover. Du skal dømme på den der, så er det jo bare å blæse 5 meter, eller drit i å ha hjørnespark, for da er jo enten frisparket straffe hele tiden. Totalt sjanseløs vurdering. Og der kjenner jo VAR-teamet, dommeren, på trykket rundt en stor kamp og en stor nasjon selvfølgelig som er med i denne matchen.
0: Sa Kristoffer Løkberg. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Det ukrainske militære angrep i natt 21 russiske oljetankere med droner. Angrepene er del av ukrainernes strategi for å begrense de russiske styrkenes tilgang på drivstoff. I en uttalelse sier militæret i Ukraina at de også angrep 4 slepebåter, 2 lasteskip og 1 mudringsfartøy. Skipene skal ha vært brukt som støttefartøyer for militær logistikk og i havneanlegg. Og i Ukraina ble 2 personer såret i et russisk droneangrep i Kharkiv, melder guvernøren på meldingstjenesten Telegram i morgentimene. En av de sårede er en 16 år gammel jente. Og i dag hevder Iran at de har beskutt nok et skip i Hormuz-stredet, melder statlige medier. Dette skjer etter at Iran stengte den strategisk viktige vannveien som har ført til militære angrep fra USA. Revolusjonsgarden erklærer i den statlige TV-kanalen Yribat at en amerikansk base i Qatar er angrepet. Og etter USAs angrep mot Iran i natt gikk flyalarmen i Bahrain. De Forente arabiske emirater sier luftvernet deres er satt inn mot et drone- og rakettangrep. Det er ikke klart hvor angrepet i emiratene skal være rettet. Landet har ikke vært mål for de siste rundene med iranske gjengjeldelsesangrep. Også Kuwait opplyser at deres luftvern er satt i beredskap for et angrep. I Katars hovedstad Doha ble det hørt smell i natt, og myndighetene har sendt ut advarsel til innbyggernes mobiltelefoner. Fotball. Regjerende mester Argentina trengte ekstraomganger, men slo Sveits 3-1 i kvartfinalen i fotball-VM. Sveits-spissen Breel Embolo ble utvist etter å ha fått sitt andre gule kort for filming. Dermed blir det semifinale mellom de gamle rivalene Argentina og England. De norske spillerne er skuffet etter at England slo Norge 2-1 ut av fotball-VM. Erling Braut Haaland var helt tom etter kampen der Norge fikk ledermålet 2-1 annullert, fordi dommeren og VAR mente at Haaland dyttet en motspiller i straffefeltet. Ja, det var ikke Erling Braut Haaland, men og heller ikke Kristoffer Løkberg, som skulle ha snakket om den skåringen som ble annullert. Men det får vi komme tilbake til i senere sendinger. Du har hørt NRK Nyheter på radio, og i studio i den omgang var Harald Berre.
1: God morgen, søndagen den er i gang.
2: Ja, enten du gnir søvnen ut av øynene, eller ikke har vært ned på i det hele tatt i natt.
1: Ja, for det en skikkelig dagen der på i hele Norge.
2: Ja, jeg tror faktisk det en del av våre faste lyttere som fortsatt ligger under dyna, Johan.
1: Om å være ærlig, Gisle, det ble ikke så mange timene på oss heller i natt.
3: Nei, det gjorde ikke det. Det opptur på NRK PN.
1: Og det handler selvfølgelig om fotballkampen som mange fikk med seg i natt, så gjør at det er litt ekstra bratt denne søndagen. Men det skal ikke gå ut over deg som tidlig oppe og sammen med oss. Kjekk det. Her Tina Turner, Two People.

0: Ja, syng om Two People, Tina Turner. Vi satser på at det flere enn det, men vi ser for oss at det litt tynt I rekkene I dag. Gisle Jørgensen og Johan Wile Laugaland I gang med opptur. Og vi har jo ikke sånn fraværsgrenser her I NRK P1, men vi ser gjerne for oss at det litt av det.
1: Ja, og det har blitt litt søvn I natt på mange av oss, vil jeg tro. Selv så har jeg tror, som forsiktig anslag, mindre enn 3 timer og mer enn 2.
0: Og du pleier å sove mer enn det før du skal på, ja. På morgenradio. Og, ja. Men vi samler det vi har av, overskudd, og så prøver vi å gjøre så godt vi kan og lage til en 2 timers opptur til deg som på beina.
1: Ja, det jo tid for reise uansett nesten om du vil eller ikke, for det sommerferie og for fotballlandslaget, de skal jo hjem, supportere som I Amerika skal hjem, så ja, det tid for reise.
0: Ja, men vi spiller ikke den der en sommer over enda, for det jo mye sommer igjen, mange turer og utflykter som ligger foran oss.
1: Ja, og det betyr at vi skal tenke litt koffert I opptur I dag.
0: Tenke koffert?
1: Ja.
0: Eller, ja, vi stiller spørsmålet koffert eller ryggsekk.
2: Kommer litt an på turen.
3: Hva fordelen med kofferten?
2: Det at man kan få plass til mer, kanskje.
3: Ryggsekk, uten tvil.
0: Hva da for?
3: Fordi det mer greier å ha på når du går.
4: Koffert.
3: Hva for koffert?
4: Så lett å bare sette fra seg.
0: Hvis du får valget mellom ryggsekk og koffert, hva går du for da?
3: Tror jeg får ryggsekk.
0: Hvorfor?
3: Fordi det lettere å ha med på fly uten å betale mer.
0: Ja, og enten du skal ut på en lang eller kort tur, så lurer vi på hva du pakker med deg I dag. Meld oss gjerne I appen NRK Radio, så får man oversikt over hva som med oss I den norske bagasjen. Og jeg tenker at I dag også så åpner vi også for at lytterne skal få lov å sende en hilsen til landslaget I USA, som altså snart på hjemveien.

0: Rebecca Bangfield, Untangling. Og så var det altså en fotballkamp som mange fikk med seg I natt. Du var ikke I tvil, Gisle. Det her skulle du ha med deg selv om du visste at I morgen tidlig klokka 6, så skulle du på jobb.
1: Ja, selv sagt. Jeg en liten fotballidiot, og da å se landslaget spille VM kvartfinalen, det da en selvfølge.
0: Ja, og det jo sånn at det jo ikke bare de som ser alt som av fotballkamper som har fått med seg det som skjer I VM. Vi sier god morgen til Elin Gangsø.
2: Ja, god morgen.
0: Direkte med oss fra Sandviken I Bergen. Hvordan det med deg? Var du oppe I natt og fikk med deg drama I Miami?
2: Ja, jeg måtte I hvert fall få med meg slutten og resultatet, for jeg ikke noen fotballidiot.
0: Nei, hvordan var det å følge med dette her, denne dramatiske avslutningen?
2: Nei, jeg måtte faktisk gjøre noe annet, for jeg synes det ble litt spennende på slutten.
1: Hva gjorde du da?
2: Nei, jeg vasket klær.
1: Du vasket klær, ja.
0: Ja.
2: Jeg litt på natten.
0: og det jo veldig mange så om ikke knust, I hvert fall veldig skuffet, for han hadde håpet dette gjerne skulle være I uka til. Hva følelser kjenner du på I dag?
2: Nei, jeg synes det kjempebra at det kom såpass langt, for det jo historisk. Det jo 28 år siden herrelandslaget var med I VM, og det har jo aldri kommet så langt før. Så jeg synes det en bragd I seg selv at det kom så langt, ikke?
1: Men hva forhold har du til landslaget da, sånn utenom VM? Du en som reiser på landskamper, eller det mer sånn litt forsiktig?
2: Nei, vet du hva, jeg går jo ikke på fotballkamper en gang. Jeg bryr meg egentlig ikke for å se det sånn.
1: Men dette knytter jo landet sammen opp et eller annet vis, gjør det ikke det? Dette knytter landet sammen, det å på en måte dele av denne opplevelsen med landslaget?
2: Ja, det jo derfor du nødt til å følge med, for at det jo, folk prater jo nesten bare om fotball, og ja.
0: Ja, så sånn sett så kan det gjerne være greit også nå, at det roer seg litt ned, og vi kan snakke om litt andre ting.
2: Ja, det har vært litt for intens med fotball.
0: Ja, og
2: mitt skjønn da.
0: Og når det blir så nervepirrende som det var I går også, og du må begynne å vaske klær midt på natta, så forstår vi jo det at nå må vi gjerne ta oss og skifte litt kurs.
2: Ja, men det hadde jo vært veldig gøy om du hadde vært med videre da, men...
0: Sånn det.
2: Sånn det bare.
0: Kjekt for de I England da.
2: Ja.
0: Ja, sånn det. Du får ha en fin dag.
2: Jeg ligger med deg.
0: Klesvasker midt på natta.

0: Christian Christensen. Lyset, og så det norske fotballlandslaget invitert til mottagelse på slottet etter innsatsen I VM, og det kommer til å bli en stor feiring av laget I Oslo. Han fått en morgenfriske hilsen fra Rasmus. Han skriver til oss I opptur at den norske innsatsen I VM har vært fantastiske. Store glede for hele landet og fulle av guttene, som har gitt oss store øyeblikk, og ikke minst gitt folket en grunn til å samles. Han sier tusen takk til hele landslaget.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
3: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
4: Jeg sitter fast.
5: Even har fanget inn I skåpet.
3: Hør podcaster for barn.
6: Gå sammen!
3: I appen NRK Radio.

0: Lisa Ekdal. Bortom det blå heter sangen, og du hører opptur i NRK P1. Jeg synes jeg hører litt foglakvitter i bakgrunnen. Er vi direkte inne fra Norges lengste gågata, Gisle?
1: Ja, det du. Det litt foglakvitter her, og jeg har noen glasskår som jeg har funnet her, så jeg skal hive i båsdom. Og 50 meter under meg så kjører det altså en rengjøringsbil forbi, som du kan ikke høre. Den kjører gjennom Haugesund for å gjøre rent etter folkefesten I går her, som jo ble jo gjennomført over hele landet.
0: Ja, jeg ser for meg at rundt forbi i Norge så det ryddetid, og når vi sier Norges lengste gågata, altså gjerne ikke alle som vet hva gata vi da snakker om.
1: Det Haraldsgata I Haugesund.
0: Og den Norges lengste, det det ingen tvil om.
1: Nei, det ingen som helst tvil om. Jeg tror Sandnes ønsker å ta opp jakten på oss, og bare noen meter bak, så jeg har lest en annen plass at jeg kanskje skal forlenge gågata si.
0: Ja. Uansett så skal vi ut og være med på ryddesjøen, for det var samlet 10.000 på 10.000 ute I natt, og I dag så må en gjøre en jobb for oss å sørge for at byer, torg og gater skal skinne igjen.

0: Gabrielle om det urolige hjertet.
1: Her I Haugesund så det sol fra strålende blå himmel. Det noen liten bris fra nord som gjør at det litt kaldt, kanskje 13-14 grader.
0: Men alt I alt en brukbar start på dagen?
1: Absolutt.
0: God morgen, Pernille Borander.
2: God morgen, god morgen.
0: Sol og skinne I Haugesund her på morgenkvisten. Blir det en fin dag I Norge?
2: Ja, det for mange så blir det en veldig fin dag derpå. Det masse sol I hvert fall store deler av Sør-Norge. Nord-Norge litt mer skya hver type I dag.
0: Og temperaturene, hvordan høyt kan de strekke seg I dag?
2: Nei, det fortsatt lengst sør da. Det blir varmest selv om vi har den der litt friske nordavinden mange steder, så det blir ikke like varmt som I går, men det fortsatt sør- og østlandet som stikker av med de høyeste temperaturene, rundt en sånn 26-28 grader I varmeste stedene. Vestlandet får 20-25 grader, så også der skal sola varme opp, selv om den der nordavinden vil fortsatt ta litt gjennom dagen, sånn litt frisk bris, det kan jo bare være deilig. Men sånn litt nordover, Møre og Romsdal, Trøndelag, kanskje nærmere 20, Nordland 15-16, og også Troms og Finnmark ganske brukbar nordnorsk sommerdag med 16-18 grader.
0: Og mye oppholdsvær.
2: Ja, det egentlig stort sett oppholdsvær I hele landet I dag. Det noen byger som ligger I Skagerrak og har med seg litt torden, men det holder seg liksom ute I havet. Så I dag så det rett og slett stort sett oppholdsvær for alle, selv om skyene kommer til å henge igjen for de fleste I Nord-Norge I dag. Da. Kanskje indre strøkene I Nord-Norge som har litt større sjanse for å få sol, mens I Sør-Norge. Sol hele dagen.
0: Du høres usett vanlig morgenfrisk ut.
2: Altså, det klart at selv om det litt sånn dagen derpå følelse, så det som man sier, helt om natten, helt om dagen, det ikke det da?
0: Det det de sier. Du, jeg så et bilde på nettavisen I går kveld, der stod meteorologen beklager, og så jeg en del dyvåde folk I hovedstaden som hadde samlet seg foran storskjermene. Legger du deg paddeflat I dag?
2: Nei, aldri paddeflat når det varslet vær, men det klart at å være sånn festbrems når det skal liksom være VM-fest og sånn, jo aldri den morsomste med meteorologjobben, men I går vi måtte rett og slett si fra om de bygene som kom på Sør-Østlandet var jo en del torden. Vi har registrert over 7000 lynregistreringer I går, og så var det jo disse bygene som alltid kommer med mye usikkerhet om sommeren. De hang jo voldsomt igjen. Det merket jeg selv I Oslo I går. Men det altså en sånn der, hva heter det, når man har sånn plastikk over seg for å holde seg unna regnet, den tar jo ikke så stor plass da.
0: Nei.
2: Jeg holdt meg relativt tørr, ja. Det var bare godt I tropevarmen å få en del regn.
0: Og jo, gjerne kvelden ekstra minnerik. Og I dag så tørker Norge opp på hovedstaden og alle som fikk disse bøyene I går.
2: Ja da, I dag tørker det godt opp. Ikke noe regn I prognosene mine I dag, og som sagt heller ikke like varmt. Det blir ikke tropedag I dag som I går. Det var Byglandsfjord som ble varmest I går med 32,6 grader. I dag stopper det på en sånn 28 grader I varmeste stedene på Sør-Østlandet.
0: Da kan du få lov å flate litt ut.
2: Takk for det.
0: Pernille

0: Marco sier Jessica, og når så mye folk samler seg ute i landet som I går, så det klart, da det en jobb å gjøre for de som skal sørge for at det skal bli bra igjen. Gisle Jørgensen, de ligger ikke på latsiden, de som soper og spyler.
1: Nei, her har de vært på jobb fra tidlig I morgenen, og akkurat nå står vi med Bostunk I Haugesund sentrum, som litt mer enn halvfull, og det betyr at Endre Håvardsen, han må I aksjon. Han løvblåser, og så hører dere sikkert at sopebilen kommer. Den skal inn her for neste år nå. Så det kommer til å bli litt bråk her nå, kjære lytter. Men det skal vi nå klare å leve med. Endre, hvordan det å stå opp så tidlig til søndagsmorgen, dagen der på denne landskampen?
2: Nei, det går helt fint det. Jeg pleier å gjøre det flere ganger I uka, så det bare en helt normal dag.
1: Jeg må nesten spørre deg, hvordan ser det ut I dag I forhold til en vanlig søndagsmorgen?
2: Nei, helt likt, egentlig. Jeg pleier å stå klokka 6 og her før 7.
1: Men jeg plukket opp med meg litt glasskår I dag, som jeg så. Det mye glasskår på en dag som dette?
2: Nei, det må du si igjen.
1: Det mye glasskår?
2: Ja, det enormt mye glasskår I dag, og det ikke alltid så bra for våre firebeinte dyr.
1: Så det ekstra påpasselige med det da?
2: Ja, prøve å blåse det mer ut I gata og at sopbilen kan ta det opp.
1: For det det som poenget for deg, det å hente de store tingene, og så det å blåse ut båset sånn at sopbilen tar det med seg?
2: Ja, det det jeg gjør. Jeg tømmer søppel, og så blåser jeg alt av det andre søppelet som ligger I gatene ute I midten av veien, at sopbilen kan ta det.
1: Men du, nå vi jo I gårgata. Det var ikke her festen var I går. Den var nede på Indre Kai. Der var det 3-4 tusen mennesker som så landskampen. Hvordan tror du det ser ut der nede?
2: Nei, det tror jeg ikke ser bra ut. Men jeg har ikke vært nede under sitt. Men jeg tror det mye mer glasskår der nede og søppel enn det her I gatene.
1: Men jeg kan si det jeg kikket litt ned, det faktisk folk fra utestedene som I gang med å rydde, så de hjelper til.
2: Ja, de pleier å gjøre det. De rydder området sitt og får det ut I veien, eller så tar de det opp I søppelsekker. Så vi trenger ikke å ta det så de har gjert inn.
1: Godt samarbeid her med andre.
2: Ja, det det.
1: Men så la god merke til, måkene, de og sirkler litt rundt der nede.
2: Ja, det gjør de. Pleier, når jeg har søppelsekker på bilen, så det ikke mange, eller få måker som ofte på bilen og tar søppel ut av.
1: Det det, altså. Har du blitt angrepet av måkene selv, eller?
2: Nei, ikke enda.
1: Men de litt plagsomme?
2: Ja.
1: Ja, det skjønner jeg. Da får du stå på videre. Nå kommer bossbilen tilbake igjen her, ja. Eller så på bilen. Så stå på, Endre.
2: Tusen takk.
0: Ja, rundt forbi I hele Norge så ryddesjauen I gang. Vi gir en applaus med applaus til de som, som gjør jobben tidlig den søndag. Mange har jo ikke sovet så mye I natt, og så det rett på å levere.

0: Kings of Convenience. Og vi vet at vi har lyttere som liker å konkurrere, og lyttere som klarer til å kaste seg på når de får muligheten. Og det søndag, så det søndag, og det betyr toppturen I opptur, og snart skal du få inngangsspørsmålet til konkurransen, som gjør at, ja, du kan få være med I å konkurrere, komme deg til topps, og få en pangstart på denne søndagen. Etter Ed Sheeran.
1: Du hører opptur på NRK P1. When I was 6 years old, I broke my leg

0: Ed Sheeran, Castle on. Til hel om en snø halvtime så skal vi klatre til topps.
1: Ja, for vi skal ha en topptur. Det altså en konkurranse, og det søndag, og da kommer vi ikke utenom denne konkurransen.
0: Og dagens inngangsspørsmål, det ikke et spørsmål, men et tal.
1: Ja, og vi kan si det tallet på forskjellige måter, mens jeg sier 2469.
0: Eller 2469. Hva skriver du da i meldingen som du sender inn I appen NRK Radio?
1: Ja, og rett svar gir deg inngangsbilletten og gjør at du blir deltaker I toppturen mellom 8 og 8:30 her I opptur.
0: Ja, 2469, da liksom det et utgangspunkt for hva du da skal skrive inn, og så kan det være at du skal få klatre til topps I toppturen I dag. Gå inn I appen NRK Radio, der finner du opptur og sende melding til oss. Hvis du vil prøve deg.

0: ULD fra en annen virkelighet. Og I radioappen så spør vi også om terningkast av folk på den norske VM-innsatsen, og det ser ut at det folk, lytterne, de mener at laget har levert.
1: Ja, det ingen som helst tvil om. En stor overvekt har svart terningkast 6, men det noen som faktisk på terningkast 2, så folk har litt delte meninger.
0: Jo, men jeg vil si 8 av 10 gir terningkast 6. Jeg kan jo lese meldingen som kom inn her nå nettopp. Jeg må blar meg litt ned rundt alle de rette svarene ifra folk som vet hva 2-4-6-9 leder oss frem til. For et lag, for noen supportere, for en innsats og for en folkefest. Tusen, tusen takk, skriver Nina og Frode, og vi henger oss på.

0: Chapel Roan, Good Luck Babe. Og inngangsspørsmålet vårt I dag, litt kryptisk, 2, 4, 6, 9. Men lytterne våre, de tog den.
1: Ja, det mange som har svart rett forløpig som inngangsspørsmål til konkurransen vår her I opptur. Toppturen heter den. 2469 altså stikkordet, og hva svarer du da I NRK radioappen?
0: Så blir det toppturen mellom 8 og 8:30. Frem mot nyhetene hører vi på Cock Robin, just around the corner.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Som startet med fotball for det norske VM-eventyret altså over etter at England slo Norge 2-1 I natt. Flere dommeravgjørelser blir nå heftig diskutert, blant annet da Norge fikk ledermålet 2-1 annullert fordi dommeren mente Erling Braut Haaland dyttet en motspiller I straffefeltet. Den annulleringen reagerer NRK-ekspert Kristoffer Løkberg sterkt på.
1: Den annulleringen hårreisende. Rett og slett hårreisende. Elliot Anderson kjenner litt kontakt, kaster seg bakover. Du skal dømme på den der, så det jo bare å blæse 5 meter, eller drit I å ha hjørnespark, for da det jo enten frispark eller straffe hele tiden. Totalt sjanseløs vurdering, og der kjenner jo varteamet, dommeren, på trykket rundt en stor kamp og en stor nasjon selvfølgelig som med I denne matchen.
0: Og du kan se alle høydepunkter fra kampen på NRK.no eller I NRK TV. Tross tap, de norske VM-heltene ble heidra I natt, og nok en gang ble det folkefest på Slottsplassen og på Karl Johan. Litt før klokka 3 I natt var det rundt 90 000 mennesker ute I sentrum av hovedstaden, og hyllestene etter den historiske VM-innsatsen kommer fra alle kanter. VM-eventyret over, men stoltheten større enn noen gang, sier statsminister Jonas Gahr Støre, mens I en melding fra Kongehuset lyder det «Takk for eventyret, gutter». Og mens du trolig sov I natt, så slo Argentina Schweiz 3-1 I sin kvartfinale I fotball-VM. Dermed blir det semifinale mellom den regjerende verdensmesteren og England. Så andre nyheter. I dag hevder Iran at de har skutt mot nok et skip I Hormuz-sundet, det melder statlig medium. Dette skjer etter at Iran stengte den strategisk viktige vassvegen som har ført til militære angrep fra USA. Ifølge Iran også en amerikansk base I Qatar utsett for angrep. Gårsdagen var en mørk dag på norske veger med hele 4 dødsulykker. Fagsjef for trafikksikkerhet I Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen, ber folk være ansvarlige bak rattet.
2: Ja, oppfordringen må bli som alltid det at når du kjører bil, så kjør bil. Kjører du motorsykkel, ja, så det du skal gjøre. Du må ha veldig fokus på oppgaven din. Du kaptein på skuta, har kanskje ansvar for andre I bilen, og du har også ansvar for å ta vare på dem rundt deg.
0: Og I Nes kommune på Romerike ble 3 personer fraktet til sykehus I natt etter at en bil kjørte av vegen. Ifølge politiet det snakk om en alvorlig ulykke, men noe mer om skadeomfang forbels ikke kjent. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Dette opptur på NRK P1.

0: Bett Midler, Beast of Burden. Du hører opptur I NRK P1. Klokka 7:07, og I dag gjerne litt ekstra viktig å ta hensyn til andre I husstanden når du hører radio.
1: Ja, det tror jeg, fordi at det nok mange som har vært litt sent oppe I natt på grunn av fotball-VM.
0: Ja, vi har registrert ganske mye fravær I dag, men ikke så løye når folk gjerne ikke køya før klokka var 2:30 I natt. Og I tillegg, ikke bare å legge seg og få sove heller når det så intenst som det var I ekstraomgangene I kampen mellom Norge og England.
1: Ja, jeg merker at jeg underveis I kampen hadde nesten dobbelt så høy kvilepuls som jeg vanligvis har.
0: Sier du det? Det så vi på påpuls. Klokka. Ja, det var intenst, så sånn sett så kan det være greit at vi nå kan begynne oss å heller gå en tur på stien og gjøre litt sånne ting som ikke, ja, det kan jo gi oss puls det også. Du hører altså opptur, om ikke lenge nå så blir det den klassiske toppturen.

0: Kløver, bit av meg. Og så sa vi det før vi startet sangen her, at det greit at vi tar litt hensyn. Det folk som fortsatt ligger under dyna. Mari Bjørnstad, Roar, du empatisk, du?
1: Ja.
0: Direkte med oss, direkte med oss fra Valer I Østfold. Har det blitt noe søvn I natt?
1: Ja, det ble noen timer. Ja, var det noe, klokka to.
0: Ja, var det noe spesiell grunn til at det ble så sent I går?
1: Ja, nei, det ble en fotballkamp da.
2: Ja, hva synes du om det som skjedde?
1: Nei, det var spennende. Det var det. Det var synd vi tapte, men de har gjort en kjempejobb.
0: Vi snakket med en dame tidligere I sendingen, og så var så stresset at du begynte å vaske klær I natt. Hvordan var reaksjonene dine underveis, når det var det mest intense?
1: Ja, nei, jeg satt helt stille I båten.
2: Bokstavlig talt?
1: Ja, bokstavlig talt.
0: Og det jo litt spesielt også, altså nå I sommer så har det vært mye snakk om det også ro, og du hette altså Roar til etternavn?
1: Ja.
0: Ja, har du noe,
1: jeg gjør det.
0: Har du noe med roing å gjøre?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Ikke det?
1: Det familienavnet til mannen min.
0: Ja, ok. Ja,
2: men ble det roing I natt?
1: Nei, det ble ikke det.
0: Og akkurat nå direkte med oss fra Valer, det jo en plass som, som paradis for mange nå sommerstid. Det en nydelig søndag på gang?
1: Ja, det kommer etter hvert. Det var litt regn på morgenen.
0: Men nå, ser du solen nå?
1: Nei, men det I hvert fall klarna opp, så

0: Ja, sang om New York, Paloma Faith. Og så sa jo Mari Bjørnstad roet det rett ut til oss. Hun satt roligt I båten I natt, og jeg fikk ikke, du har altså overnatta I snekker I natt, du?
1: Ja, nå har vi vært I båten siden fredagen.
0: Siden fredag, men nå klar for en topptur.
1: Ja.
0: Ja. Og Gisle og meg, vi har jo aldri tok oss arrangert toppturen før, men vi satser på at vi skal få til dette. Det handler jo om å klare å svare 7 rette I strekk for å gå helt til topps. Du klar?
1: Ja, jeg klar.
0: Du klar, Gisle?
2: Jeg klar.
0: Ja. Det noe du, Gisle, lurer på her før vi går I gang?
2: Nei, jeg skal stille spørsmål, så det tror jeg skal gå greit.
0: Da skal vi se.
3: Toppturen.
0: Sånn ja, da har vi kjørt kjenningsmelodien, og da setter vi I gang et lydteppe som varer I ett minutt, og da stilles det spørsmål fortløpende, og Mari I Valar, på Valar, hun må bare svare ja eller nei så fort du kan. Skal vi kjøre på?
1: Ja.
2: Finland en del av Skandinavia?
1: Ja.
2: Har Ståle Solbakken vært trener I England?
1: Nei.
2: Amsterdam hovedstaden I Nederland?
1: Ja.
2: 8x8 66?
1: Nei.
2: Ligger Miami I delstaten Texas?
1: Nei.
2: When I'm 64 titlen på en Beatles-sang?

0: Ja.
1: Er vi i gang med perioden som blir kalt 100-dagene nå?
0: Ja.
1: Er korona navn på en jordbærplante?
0: Nei.
1: Er kong Charles den første kongen i England på 100 år?
0: Ja.
1: Er Norges kystlinje den lengste i Europa?
0: Ja.
1: Består et sjakkbrett av 64 felt?
0: Ja.
2: Det var en del rett der, Mari, men det var for mange feil til at du gikk helt til topps. Hva følelse kjenner du på selv, noe av det samme som Ståle Solbakken og de norske landslagsguttene?
0: Ja, det var nok en del som jeg visste også, og som bare sånn nei når jeg svarte.
2: Så er det litt som i skiskyting også, ikke sant? Det kan være stress på siste skyting der, og så treffe midt i blinken, og så har du jo ikke sovet all verden i natt.
0: Nei, det ble vel 5 timer.
2: Ja. Og hva er taktikken i dag da, for å hente seg inn og så sørge for at du blir full av overskudd og får en fin dag på fjorden?
0: Nei, nå i dag så skal vi bare slappe av og nyte at jeg fortsatt har ferie og fortsatt har en uke igjen. Og har våknet til første dagen med regn i løpet av 3 uker, så da skal vi bare nyte.
1: Ja, og den siste ferieuka da, hva gjør dere da?
0: Nei, da skal jeg være litt hjemme og nyte Fredrikstad.
2: Høres ikke feil ut, og en trøstepremie den kommer til postkassen din, får vi se om det er premien eller du som kommer først hjem.
0: Ja.
2: Kjekt å ha deg med.
3: Under Vårsås brutale kommunistregime varte i 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
4: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: alltid lett.
1: Oi, det, jeg tror jeg nå trykte på en feil knapp. Det alltid lett å finne unnskyldninger, men det sånn at noen radioprogrammer, de har våkner, lytter enn programledere.
0: Ja, og her det bare til å legge seg helt paddeflat, rett og slett.
1: Ja, for vi har jo hatt toppturen nå, hatt et inngangsspørsmål, og vanligvis så pleier jo da, når han har den type konkurranser, så pleier han da gjerne å gi svar på inngangsspørsmålene. Vi spurte i dag rett og slett, eller det var ikke et spørsmål engang, vi skrev 2469 eller 2469, og så skulle folk svare. Og hva var det folk svarte da når vi sa 2469?
0: Alle som svarte, svarte rett, og de svarte Galdhøpiggen.
1: For det da høyden på Norges høyeste fjell, 2469 meter over havet Rage Galdhøpiggen. Da har vi ryddet den av banen, og så får vi bare skylda på at vi har sovet 2,5 timer. Men det skal jo ikke gå ut over dere, jeg klar over det. Så her blir det oppvask.

0: på denne dagen som føles litt som første nyttårsdag, nesten som vi skulle ha tatt nyttårshopperen I Garmisch-Partenkirchen om et par timer, så altså klokka straks 8:30, og du hører på opptur I NRK P1, og nå muligheter for oss å få seg noen stjerner I boka.
1: Søndagsskolen med opptur.
0: Og vi har et lite valutakurs I dag, Gisle.
2: Ja, men jeg lurer på, Johan. Når du reiser til utlandet, tar du ut euro, pund eller dollar, eller hva valuta den måtte være på forhånd, eller satser du på at det ordner seg når du kommer frem?
0: Jeg tar I hvert fall aldri ut før jeg på plass på på flyplassen kan det være jeg kan ta ut litt. Men ikke hjemme, liksom at jeg har med meg masse sedler ut av landet.
2: Nei, akkurat. Men du, vi lurer jo på, trenger vi den lokale valutaen, holder det med kort, hva kort skal vi bruke? Dette og mer til skal du få vite om I søndagsskolen. Linda Tofting Eliassen, du forbrukerøkonom I Sparebank 1 Nord-Norge. God morgen til deg som på reise I Italia.
3: God morgen.
2: Hadde du med deg euro I bagasjen da du reiste fra Norge?
3: Nei, det hadde jeg ikke. Jeg hadde det ikke med, og jeg tror ikke jeg hadde en euro I handen heller mens jeg har vært på reise.
0: Hva det som gjør at du så trygg på dette, at alt skal løse seg med et plastkort?
3: Litt fordi at jeg har, jeg reiser ikke til utlandet hvert år, men som oftest gjør jeg det I løpet av året. Og sakte men sikkert så har jeg helt sluttet å ha valuta, spesielt I disse eurolandene, så har det ikke vært nødvendig. Sånn som I Italia, selv når du kjører på en motorvei og skal gjøre opp for deg, så trenger du nesten bare å vifte med kortet, så alt løst.
2: Men du, hvis man skal se på sånne gyllene regler, hva bør man sette seg inn I når det gjelder valuta før avreise til utlandet?
3: Jeg tenker at det viktig å vite hva kursen Så hvis at du reiser med et budsjett, og det gjør de fleste norske, vi har god økonomi, visst nok, og vi bruker veldig mye penger på ferie og reise, men de fleste har antageligvis en limit å forholde seg til. Så det kjempelurt å gå inn og se på kursen, og hvis du har et reisebudsjett på 30 eller 40 000, sikkert avhengig av om man to eller en hel familie, regn det om I den valutaen som sånn at du på en måte har et bilde av hva du kan bruke underveis I ferien I forhold til det som valuta.
2: Men altså, I landene som bruker euro så kan vi klare oss uten å ta ut euro på forhånd, men det andre land, andre deler av verden der det lurt å ta ut valuta på forhånd?
3: Ja, og det her kan man veldig ofte finne litt ut av med å si og google eller undersøke det. Jeg har vært I land hvor I utgangspunktet klarte jeg meg stort sett bare med kort, men la oss si at du I Vietnam, og så du med på en tur inn I jungelen, og så det noen som selger kald drikke der. Da tror jeg ville ha hatt lokal valuta også. Og det som da lurt, det å huske at I det du har kontanter, så jo dem et symbol på en verdi. Og sånn som det blitt nå, så må du betale for disse symbolene, for det færre som bruker dem. Så om du tar ut kontantene I Norge, da betaler du ganske mye hvis det lokal valuta som tilhører et annet land. Også hvis du venter med å ta det ut når du kommer på flyplassen, så må du betale litt ekstra utover det som den reelle verdien.
0: Vi har altså et valutakurs I søndagsskolen I dag, og et spørsmål her nå. En har jo gjerne både kreditkort og vanlige bankkort. Hva kort bør en bruke når en I utlandet?
3: Nå når jeg ute og reiser, så bruker jeg bare kreditkortet mitt. Da blander det seg ikke inn andre transaksjoner eller regninger som skal betales, og det lett for meg å følge med hvor mye jeg bruker. Det andre som kan skje når man ute og reiser, jo at noen tar vare på dine kortdata. Det ikke sikkert at der du bruker det, misbruker dem det, men de kan ha datainnbrudd, og så det andre som stjeler kortdata. Og vi sier på en måte at det mindre ubehagelig å bli utsatt for uriktige transaksjoner, som man selvfølgelig må rapportere inn, hvis det kreditkortet, og ikke det visakortet hvor du har på sist skal kjøpe melk og brød også.
0: Og du har full kontroll på dette her, men vi lever I urolige tider, og vi hører om at den norske kroner, den styrker seg og svekker seg. Her kan holdt på seg, spillereglene endre seg underveis I ferien din.
3: Ja, det kan de, og det gjør de. Jeg gjorde nettopp opp på en sånn her VIPs-gruppe, for jeg var med noen venner I forrige uke. Og da jeg hadde gjort var at jeg hadde lagt inn beløpet når det var reservert, og så fant jeg det ikke igjen på kreditkortet mitt. Da var det lagt på flere kroner. Så fra jeg brukte kortet til det var trekt ut av min konto, så hadde valuta kursen endret seg litt I min disfavor. Nå jo ikke dette veldig mye, men sånn rent I prinsippet så det helt riktig, det kan endre seg underveis.
0: Linda Tofteng Eliassen med et valutakurs I opptur. Hun forbrukerøkonom I Sparebank 1 Nord-Norge.

0: Sjelen heter sangen til Delara, og så jo Opptur, det et program som blir lagt i samspill mellom lytterne og oss som sitter i studio. Jeg har fått melding her fra Bjørn. Han når det gjelder dette med valuta som vi var innom i søndagsskolen, så han opptatt av det å vise respekt for landet du besøker og alltid ha noen lokale valuta med deg, for du vet aldri hva du kommer ut for.
1: Ja, og Per Arne sier det. Alltid viktig å ha litt kontanter med på tur. Strømmen kan gå, for eksempel, og da får du ikke betalt med kort, så dette med beredskap viktig også når du på tur.
0: Cash is king. Og så kan vi jo gjenta, vi hadde et inngangsspørsmål til toppturen, den klassiske søndagskonkurransen her i programmet. 2469 var et slags spørsmål. Rett svar, det var Gallhøpiggen.

0: Kurt Nilsen, den gamle dansen. Så det en del som er skuffa i dag og gjerne kjenner på en form for tomhet?
1: Ja, det ikke unaturlig det, etter å ha opplevd det eventyret vi har gjort med fotballlandslaget i VM, men alle gode ting har en ende, som regel.
0: Ja, og uansett om at det stoppte i kvartfinalen mot England i går, så ja, nå skal dette laget og denne gjengen hylles og hedres.
1: Ja, for de kom jo til Norge mandag formiddag, og slottet bekreftet at de invitert til en mottakelse hos Kong Harald på mandag en eller annen gang. Vi har ikke fått tidspunkt enda, men det I alle fall vel fortjent, vil jeg si.
0: Ja, og I tillegg så har vi hatt en vurdering av landslaget og innsatsen I appen NRK Radio. Jeg kan si det at lytterne våre veldig godt fornøyde med det som blitt levert. 8 av 10 gir terningkast 6, og I tillegg så må vi ta med Tora, så kom I skade for å dele ut terningkast 1. Skulle selvsagt vært en 6-er. Går det an å endre det? Jeg tror ikke det, men vi tar det med Tora. Du gir tommel opp og terningkast 6 til de norske guttene.

0: Ja, sammen for Norge. Klokka den kryper mot 9 og reiseradioen Gisle Jørgensen og Johan Mile Laugaland. Vi slår et slag for den gode gamle middagsluren I dag.
1: Ja, det tror jeg vi skal gjøre et, ja, kanskje 2,5 timer søvn I natt, så ja. Vi fortjener det.
0: Ha en fin søndag nå etter Savage Garden, Dagsnytt og reiseradio.

0: morgen. Her er NRK Nyheter klokka 9.
1: Det er toppidrett på det aller, aller grusomste eller beste, alt ettersom hvilken side du er.
2: Det sa en preget landslagssjef Ståle Solbakken etter at Norges fotball-VM-eventyr I natt ble historie etter 1-2-tape mot England. Det ble en kvartfinale med mye dramatikk og ekstra omganger I tillegg til flere omdiskuterte dommeravgjørelser.
1: Litt vanskelig 20 minutter så spiller vi en heroisk kamp på alle mulige måter og gutta, jeg kan ikke rose dem nok. Men etter de første waterbreaken så vi veldig, veldig gode og spiller fantastisk fotball mot et supert lag og det har holdt ikke helt inn. Skal vi være store I nederlag og ikke henge oss opp I avgjørelser her eller der? Altså, dette det ypperste nivået du kan konkurrere på. Vi hadde litt stolpe ut, men sånn livet.
2: Og blant de omdiskuterte dommeravgjørelsene var da Norge fikk et mål annullert, fordi dommeren mente Erling Braut Haaland dyttet en motspiller I straffefeltet. Etter kampen var Jærbuen langt fra fornøyd.
3: Jeg føler på en litt sånn tomhet, vil jeg si. Så det liksom blandet følelser. Så jeg føler vi fortjener bare for kampen, selv om jeg mot England, og det et fantastisk lag. Så det litt sånn tomhet I kroppen, samtidig stolt. Jeg tror jeg kjenner på en stoltere følelse I morgen enn I dag.
2: Det kan hende Haaland og resten av landslaget blir ekstra stolte når de våkner I dag og får høre at de invitert til slottet av kongen når de tilbake på norsk jord. Norges fotballforbund bekrefter også til VG at landslaget skal hylles I Oslo. Det har det for så vidt allerede blitt I natt, da det igjen ble folkefest på Slottsplassen og på Karl Johan. Litt før klokka 3 I natt var det rundt 90.000 mennesker ute I sentrum av hovedstaden. Du kan se bilder fra folkefesten på NRK.no. Og vi nevner også at I natt slo Argentina-Sveits 3-1 I sin kvartfinale I fotball-VM. Dermed blir det semifinale mellom den regjerende verdensmesteren og England. Så andre nyheter. I Bergen sentrum ble en person knivstukken nå I morgentimene. Flere vittner skal ha varslet om hendinga. Skadeomfanget forbels ikke klart, og politiet har pågripet en person. I dag hevder Iran at de har skutt mot nok et skip I Hormuz-sundet, det melder statlige medium, men dette skjer etter at Iran stengte den strategiske viktige vassvegen som har ført til militære angrep fra USA. Ifølge Iran også en amerikansk base I Qatar utsett for angrep. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.

0: Hei alle sammen, velkommen til Reiseradio. Litt matt I laken kanskje, litt sliten.
1: Litt
0: søvn, men ellers helt fint, eller?
1: Ja, altså, jeg merker jo at du hører på stemmen at jeg har vært både på konsert og søngt Dancing on my own til Robin først, og så var det noe roping av Alt for Norge litt senere på kvelden der.
0: Silje Nordnes, du så helhjertet. Det så fantastisk. Og her sitter du, du
1: har blitt. Sitter, ja, og jeg bare sier på vei hjem fra den kampen I går, som vi alle har nok fått med seg det, at det ble tap for Norge, så var det ganske kaotisk I området der jeg var. Alle bussene var tjåka full, og da var det rett og slett tilløp til slåssing, altså.
0: Nei.
1: I busskøen, og da tenkte jeg med meg selv, der var det over. Der var det over, smilet, gleden, fellesskapet. Men så kommer jeg hjem og står og pusser tennene, jeg har telefonen oppe, for jeg ser jo at det samler seg 20 000 mennesker på Karl Johan. Og der ser jeg TV-bilder av at de står og fôrer hverandre brunost og holder rundt hverandre og svaier der nede. Og da tenkte jeg, Nei, det går bra det her.
0: Åh,
1: det går bra.
0: Så lenge brunosten fremme, så går ja. Det bra. Du, jeg skulle logge inn på en sånn app I dag, og så da får du jo sånne der rare påløkningsord. De dukker opp, og det var sliten nordbo.
1: Ja.
0: Det stemte godt for meg. Men så det altså, jeg tror mange føler kanskje sånn, at det fire ord som står igjen. Glede, moro, stolthet og spenning. Kjem aldri til å glemme denne sommeren, og enda så ligger mye av den foran oss. Uten landslaget riktig nok som skal piffas opp videre I VM, men mye sommer ligger foran oss. Det blir fine vær og flate veien med reiseradioen I øret.
1: Og så blir det jo masse fin musikk her hos oss de neste to timene I reiseradioen. Vi vil begynne med Sara Barcelona.

0: Sara Bareilles Love Song, alltid plass for en kjærlighetssang.
1: Det det alltid plass til, særlig her I Reiseradion, hvor kjærligheten stor. Både her I rommet, men også til deg som hører på. Det en spesiell morgen I dag, kanskje. Altså, Norges VM-eventyr over.
0: Og der bruker du ordet eventyr, og det jo det jeg kjenner på at det over. Det ja. Litt eventyr.
1: Og så det jo sånn at når det sånne her anledninger, så det jo veldig vanlig å få inn eksperter
0: ja.
1: For å kommentere og opp. Summer og sånn og vi skal være så ærlige at det var jo våres første tanke også mm. Nu må vi få noen inn som kan si noe om hva det her har betydd for oss men så det sånn, vi trenger jo ikke det her I Reiseradion å hyre på eksperter vi har jo Ja, skal vi dra på litt og si vi har ja, over 500 000 eksperter vi?
0: Ja, da synes jeg du faktisk dro det litt ned. Jeg tenker vi har et par millioner minst med oss.
1: Som befinner seg altså da akkurat nå rundt om I hele landet og I verden. Og så vi samlet da rundt leirbålet her I form av lydbølger. Mm-hmm. Så I dag så tenkte vi at du som hører på eksperten. Hvordan vil du oppsummere det vi har opplevd? Sette et slags punktum. Vi vil gjerne ha rapport I appen NRK Radio og da må du gjerne må slenge med hva du heter da, og hvor du befinner deg I verden mm. og så oppsummerer vi en ja, liten runde ja.
0: Jeg vil bare ta meg lite av melding som Lena har sendt inn før sending I dag på appen NRK Radio ønsker å sende en hilsen til Thomas på 15 år, som endte opp med akutt blindtarmbetennelse og måtte se Norge og England fra sykesenga på Førde sykehus.
1: Åh.
0: 40 mil hjemmefra. Hilsen mamma. Og da helser vi alle sammen til Thomas, 15 år, blindtarmen. Den en vegelsinnet røver.
1: Thomas, jeg har tatt den også, og jeg har ikke savnet den ett sekund. Så det her går veldig, veldig bra. I sendingen I dag så har vi også med oss reporter Kaja Figenskau, som har altså sin siste dag I Lofoten. Og Kaja, altså, hvordan går det med deg? Det sånn at du begynner å bli lei deg for at du skal dra?
2: Altså, luftet har gått litt ut av meg nå, både etter kampen I går og det å innse at denne turen her snart slutt. Jeg står på brygga, ser opp mot Svolværgeita, denne fjellformasjonen som jeg ikke har fått besøkt, og jeg vet så mye mer jeg skulle gjort, så jeg må tilbake igjen til neste år, tror jeg.
0: Det en bra valg.
2: Ja.
1: Men hva får vi høre fra deg I dag da, Kaja?
2: Du, I dag så skal dere få høre altså, noen av sommervennene jeg har fått med, for det jo noen når man reiser rundt, så kommer man jo I prat med folk, og jeg husker jo ikke sant, den japanske dama som lå under meg på sovesal I sånn, sånn sovekøye, og hun sa vi prøvde liksom å bonde litt, og så sa hun vi har det samme coveret på telefonen, så vi ble liksom litt sånn venner der da, men så var det på Ballstad, så var jeg, og der møtte jeg altså noen gutter som jeg har tenkt så mye på de etterpå. De var så søte, de var sånn som sommerferie skal være. De syklet sånn kjempefort rundt og hadde sine egne

0: i andre time. Var verdensrekorden i å bestige alle de 14 tomme? Var verdensrekorden i å bestige alle de 14 toppene over 8000 meter på kortest mulig tid? 92 dager sammen med Tenyin Lhava Sherpa. Første norske, unnskyld, nå har jeg altså så dårlig diksjon. Første norske til å bestige Mount Everest uten oksygen. Men så har hun noen norske favorittfjell hun vil opp på, og det gleder meg til å høre.
1: Ja, hva er Kristin Harilas norske favorittfjell i Reiseradion får du høre i dag. Anna Lille nå først her. Stealing the scene.
0: Det unner vi, ja.
1: Det gjør vi absolutt.

0: Jeg blir i godt humør.
1: Sånn her, jeg må smile av den ringe, den klokka der, altså. Lens, kjøl, svine, hei, storskjele og kast loss. Nå er det dagens skippermøte, altså, for båtfolket. Det er jo ingen sommerdag i reiseradioen uten. I dag så skal det dreie seg om å vette hvor man faktisk befinner seg. Det er jo viktig.
0: Det en fordel. Det har jeg skjønt opp til flere ganger når jeg surrer rundt. Det mange som ringer for å be om hjelp på sjøen, som faktisk har problemer da med å forklare nøyaktig hvor de befinner seg. Så da tipset, ha derfor alltid med deg et sjøkart i båten, eller på mobilen for så vidt, som kan hjelpe deg da, slik at du får hjelp så raskt som mulig når du henvender deg for eksempel til redningsselskapet. Sjøvettregel nummer 2, be deg om å huske å ta med nødvendig utstyr, og sjøkart, det

0: jo nødvendig utstyr.
1: Ja, og i dag så kan du lære deg hvordan du kan dele din eksakte posisjon med hjelp av ett eneste tastetrykk når redningsselskapet arrangerer skippermøte klokka 10.00 ved redningsskøytene Stormbull i Stavern, Erling Skjalgsson i Farsund, Jens By i Levanger, Christian Gerhard Jepsen den andre i Bergen og Bergesen D.I. i Kragerø.
0: Det var hele fine remsa det. Silje Nordnes, hva synes du om gamle røvere?
1: Nei, de, det har jeg ikke tenkt så mye på, men jeg tror jeg synes det bra, eller?
0: Jeg tenker ikke på Alibaba og de 40 røverne, jeg tenker på musikalske røvere. Dette Ottavan med en låt som har fått mange I godt humør. Dette Hands Up!

0: Ja, vi har sagt det før. En kan bli I godt humør av mye av musikken I reiseradion. Dette en av dem, Hands Up med Otta Vann.
1: Ja, og vi har jo spurt deg som hører på, hvordan vil du oppsummere de siste ukene det Norge har vært med på, når vi har gjort det rett og slett altså, så utrolig bra I fotball-VM? Nå det over, og eksperten, det du som hører på. Men Spolen, han har valgt sin kommentar I form av et dikt.
0: Oi, får høre.
1: Så det over. Det gikk ikke helt til slutt for hver norske vikinggutt. Der vi overalt rodde, da vi på seieren trodde. Men om det nå renner tårer, og vi har lagt ned våre årer, skal vi allikevel takk hver fotballfyr at vi fikk være med på et fantastisk eventyr.
0: Det mange begavet mennesker rundt omkring som hører på reiseradioen, og lage en oppsummering på rim, det takker vi veldig for til Spolen. Grete, hun sier, min opplevelse med fotballgutta, kolon, euforisk glede. Hilsen fra Greta altså, I et litt kjølig Fredrikstad.
1: Anne Lomsdal, hun skriver til oss, VM har vært alldeles fantastisk for et folkehelse- og humørprosjekt. Min venninne Janne Lena har ikke sett en hel kamp I sitt liv før. Og nå I sommer så har jeg altså fått sms med synspunkter på dommere, filming, spillebytter, roing, folkeliv, og ikke minst Nyland, våres nye helt, gleder meg til neste VM. Så Anne har begynt nedtellingen hun til om 4 år.
0: Ja, men det så nydelig at det folk som har vært fotballfrelst, eller idrettsfrelst, eller hva vi nå skal kalle det, det kan vi like. Helene, hun har et ord, det majestetisk, så stolt av det norske laget og det norske folket. Tenk på hva vi har skapt I fellesskap og glede. Vi forandret for alltid. Og det sier altså Janne I Tromsø.
1: Sigurd skriver, har vært fantastisk å følge VM, egentlig ikke veldig fotballfan, men det her VM fanget meg skikkelig I fotballglede, hilsen fra da Vangshaugen turisthytte. Og så har Tove, hun sier, kan dere sende en takk til fotballslandslaget fra oss godt voksne, som har fått kjenne blodet brus igjen, og har hatt flagget ut om natta, og så har hun en sånn der litt sånn rampet emoji, ja, og latt heklenåla gå varm. Vi så stolt av og glad I fotballguttene. Takk! Og Heggem skårer mål! Punktum. Det har Tove bestemt.
0: Så det har hun bestemt.
1: Hva dommeren sier, hva var sier, det bryr ikke Tove seg om.
0: For Tove en av de mange 100 000 ekspertene til reiseradion.
1: Ja, og det har vært en spesiell tid de her ukene vi har hatt I lag. Det har vært fellesskap og glede. Mm. Det nå det jeg står igjen med. Og så det et eller annet med idrett. Og her det jo mange som på kanskje litt sånn første reis da. Og da det jo litt viktig å minne på at grunnen til at det så artig å vinne, det jo fordi det koster noe å tape.
0: Ja.
1: Så det vi må tenke på nå bare hvor mye glede vi har hatt I lag de her siste ukene. Og en svensk kommentator, han har skrevet I Aftonbladet, Erik Niva, vi jo litt opptatt av hva de svenskene
0: syns. Ja, naturligvis det.
1: Men han skriver, mest engasjement, stor og størst entusiasme, vinn. Sånn ser jeg fotball. Og om ikke Norge verdensmestre I den målestokken, så det I alle fall veldig, veldig nære.

0: Åh, Jahn Teigen med optimist var det her I Reiseradion. Og så et spørsmål da. Vi som I hvert fall skal nordover neste uke, vi optimist med tanke på været?
1: Ja, været eller ikke været. Altså, det ofte spørsmål I Norge, det. Kanskje spesielt på sommeren. Altså, det blir varslet over 30 grader noen steder, og så det snø andre steder som om dagen. Blir det parasol eller paraply? Blir det ullsokker eller sandaler? Og hva gjør du når du skal starte ferie og 21-dagers varslet I Neormund? Det noen av spørsmålene. Og vi sier hei til deg, mangeårig værmelder på TV2, eller Kari Gjengedal. Hei, hei.
2: Hallo, hallo.
1: Du blid som en sol uansett, du? Ja, deilig. Nå får du oppover munnen.
0: Ja. Hvor det du befinner deg akkurat nå, Eli Kari?
2: Åh, vet du hva? Nå sitter jeg I stovet min på Nordnes I Bergen, og det strålende sol, og ikke sky I sikte.
0: Åh. Men du, Eli Kari, nå har vi jo følt med, altså, vi har følt med på været, det gjør vi nordmenn. Hvordan, ja. Altså, nå har det vært det hete bølgen noen plasser, og så har det altså snødd på fjellet, det har vært minusgrader på Røros. Hvordan kan det være så store forskjeller?
2: Du, vet du hva? Alt handler jo om plasseringen til høytrykket og lavtrykket. Og da, ut fra den plasseringen, så får vi en viss vindretning. Og vi jo på en måte midt I der alt skjer. Vi ligger I vestavindsbeltet, som vi kaller det. Og så får vi arktisk luft nedover til oss hvis vi får nordavind, og så får vi varm hetebølgeluft opp til oss hvis vi får sønnavind. Så det at det handler rett og slett om vindretningen, hvordan været blir. Og spesielt I Nord-Norge så det jo sånn, vi ligger jo sånn så, I Øst-Finnmark så ligger vi jo I arktisk zone, og det betyr at her det helt annet vær enn det andre plasser. Og noen plasser I Nord-Norge, nå har det endret seg, for normalen jo ikke normal lenger. Været jo helt spinnvilt. Ja. De siste årene. Men der har jo vi faktisk en plass som per definisjon ikke har sommer, det Vardø. Men nå I de senere årene så har de jo hatt veldig varmt vær de også.
0: Ja. Men altså, nu, det jo, ja, apropos nordover, det jo noen områder der enkelte, kanskje undertegnet det her, skal være 4 uker på ferie, der det ser ikke så bra ut. Altså, hva gjør vi når, altså, når det emosjonelt lavtrykk I knollen, og når du ser på 21-dagers varslet, og hvor mye kan man egentlig stole på det der veldig lange langtidsvarslet?
2: Du, det jo, hva skal vi si om det? Vi har blitt flinkere og flinkere å treffe også I sesongvarslet våre. Vi hadde jo full treff på vinteren blant annet. Vi har jo drevet og snakket egentlig om dette sommerværet helt til slutten av mars. Ja. Så det jo så gøy når du sitter der med fasiten til slutt.
0: Ja.
2: Men det jo klart at dess lengre frem I tid, dess vanskeligere det å varsle. Vi ganske flinke å varsle frem til 10 dager fremover. Men så det litt mer sånn at det et sesongvarsel, for eksempel når vi snakker om neste måned, så det mer et scenario vi snakker om, og da ser vi på modellene våre, og da handler det om litt andre parameter enn den matematiske, meteorologiske varslingen vi holder på med de neste 10 dagene, for eksempel. Og da det mer sånn at vi ser på hvordan har vinteren I Sibir våre? Den kan fortelle oss veldig mye om hvordan sommeren blir. Vi ser på de store våte systemene som ligger rundt ekvator og litt lengre sørover, sånn at det blir også selvfølgelig statistikk. Statistikken vår jo et kjempegodt verktøy å se på. Men beint fram, dess lengre fram I tid, dess mindre skal du stole på oss.
0: Det var godt å høre.
1: Men hvis du sier til en værmelder at du skal spå været, da blir dere arg, det vet jeg, for det varslet været. Men du, ja. Enn så lenge, Eli Kari, så lever vi jo godt med både godt og mindre godt været her I Norge, vi gjør jo det. Ja, men du må spørre, går ferieturen din til Nordfjord og Gjengedalsstølen I år, eller hvordan blir det?
2: Ja, vet du hva? Jeg skal opp en tur. Det litt sånn at hvis det ikke har vært innom Gjengedalen, så har det liksom ikke vært sommer. Så jeg skal ha meg en tur helt I slutten av juli, men det blir ikke så veldig lenge, for jeg har egentlig ikke ferie denne sommeren. Jeg har tatt den litt på førskudd. Jeg hadde ferie I vår. Sånn at jeg skal jobbe, men jeg har jo noen dager frihista her, så da blir det en tur til Gjengedalen. Og da jo jeg ganske, hva skal jeg si, modig I år, for jeg tar turen I slutten av juli. Vanligvis reiser jeg opp der I august, for statistisk sett så det minst regn I august der oppe.
1: Mm. Du, kan ikke bare mye om vær, jeg må bare spørre om det her, for jeg synes det spennende. Du har deltatt flere ganger I NM I cocktailmixing.
2: Ja, det har jeg. Jeg har tatt bartenderprøven og har faktisk eksamen I Singapore Sling og Dry Martini.
1: Oi, oi, oi.
0: Yes. Det favoritten?
2: Dry Martini, jeg veldig, veldig glad I maskuline drinker, altså de drinkene med mest brennevin I.
1: Ja, da kan du begynne å varsle været når du har tatt en par av dem. Du, Eli Kari Engedal, god sommer.
2: Tusen takk og god sommer til dere. Jeg skal lytte til dere og masse lykke til med ferie I Nord-Norge.
1: Tusen takk til deg, altså supert å ha deg med I Reiseradion.
0: Og så har jo Eli Kari ønsket seg en låt.
1: Ja, hun har jo det.
0: Ja!
1: Og dette ikke en overraskelse.
0: Nei, altså, Eli, det jo litt sånn stereotypisk låtvalg fra en meteorolog.
2: Ja, ja, det jo det, men vet du hva, jeg elsker denne sangen, og jeg synger full hals hver gang jeg hører den.
0: Vet du hva,
2: da, jeg spiller den halv I sommeren.
0: Da blir det allsang på oss alle sammen, strikk her nå med sol.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Torsdag i NRK TV.

0: bare en mann, Ingrid Vårvik.
1: Og nå skal vi opp til vår reporter Kaja Figenskjøy, som i Lofoten. Og nå, Kaja, skal det handle om kråkeboller, eller som vi hadde en sånn amerikansk utvekslingsstudent på Hammarøy som sa «krokeballe». Så artig ord.
0: Krokeballe.
2: Krokeballe.
1: Yes.
2: Det piggete bollen, altså det jo et veldig rart ord sånn i utgangspunktet. Jeg var i Stamsund hos Mathias og Alexandra og bodde på hostellet som de driver der. Men så ble jeg obs på noe helt spesielt, og det at de har et prosjekt, et slags miljøprosjekt da, som foregår under vann, hvor de altså sanker kråkeboller, plukker, fordi at kråkeboller, de ødelegger sjøbunnen vår, de spiser tang og tare, så hvis du tar hodet under vann, så har jeg superhørsel da, så vil du høre at det momser og gomler og spises tang og tare i den norske sjøbunnen. Og det gjør de sitt lille bidrag da, til å stoppe. Og ikke bare det, når de tar de opp, så forvandler de disse kråkebollene til veldig fine lamper.
0: Nei, men kråkebolle lamper?
2: Yes, crocodile lamp.
0: Så bra.
2: Det en del turister som har kjøpt det og har med seg en liten crocodile lamp hjem.
0: Ja, men la oss høre.
3: Dykkemaske på, snorkelen i munn. Alexandra dykker under vann for altså å finne kråkebollene, som det store prosjektet her på Stamsund Hostel. Ser du noe under vann der?
4: Ja da, ser masse tang, tare, tang. Og kråkeboller.
3: Og kråkeboller, og du har fått noen flotte kråkeboller i hoven her nå.
4: Ja.
3: Hvor stor vil du si at den der er?
4: Den vel sånn cirka 10 centimeter i diameter, vil jeg si.
3: Og du gir den da til Mathias Nordahl Karlsen.
5: Som inspiserer her og ser at det her er bra kvalitet, dette blir det kjempelys av.
3: For det det skal bli. Det skal bli til lamper, rett og slett.
4: Det blir til lamper. Vi renser de og lager lys av de som vi selger da, egentlig hele Lofoten og i Norge på nettbutikken vår.
3: Ja. Yeah. Alexandra, du skal få lov til å komme opp av vannet, så kan vi snakke litt mer om prosjektet og produksjonen. Man må være veldig forsiktig med disse kråkebollene, Mathias, for de går lett i stykker.
5: De faktisk ganske mye sterkere enn man tror. Så det jo bra for oss som plukker en del. Men i hvert fall nå når de nyplukket, så skal det litt til for at de knus.
3: Nå ringer telefonen din nå, for at du en travel hostelleier her.
5: Midt i sesongen.
3: Ja, midt i sesongen. Mathias går og tar telefonen, ja. Mens du, Alexandra, altså har disse fire kråkebollene i hoven.
4: Ja.
3: Hva det? Det forskjell på kråkebollene?
4: Ja, altså det jo veldig mange forskjellige arter. Den her som vi har plukket her, vet jeg ikke det latinske navnet på, men vet ikke om det noe som vi kaller drøbbakskråkebolle. Og så det jo den lille sorte som også veldig mye av her, hvor man kan spise innholdet. Men det litt sånn, ja, vi spiser ikke så mye, for vi sitter og renser, så det ikke så appetittvekkende å spise etterpå.
3: Men jeg har hørt at kråkeboller ikke har hjerne, stemmer det?
4: Det stemmer, de har bare rumpe og reproduksjon, rett og slett. Så det er ikke så veldig mye følelser involvert for de, heldigvis. Og så spiser de jo hele tareskogen langs norske kysten, så det veldig bra at vi plukker de, for de ødelegger livet under vann på like linje hvis man skulle, som vi gjør, brenner ned regnskogen.
3: Du, mens vi går opp til lampene her, så må du fortelle, Mathias, om dette hostellet som dere har, for det mange gjester som bor her.
5: Vi har vel en 80 senger cirka, så det blir jo en del da. Så det et gammelt vandrehjem, det første gjestene kom vel i 1975. Så, og det som hyggelig at veldig mange av de kommer tilbake år etter år også.
3: Og det noen som kommer bare fordi at de foreldrene har vært her for mange år siden?
5: Det stemmer. Vi var veldig fornøyde når det begynte å komme andre generasjons gjester, men nå har det også begynt å komme tredje generasjons gjester, og det synes vi jo ganske utrolig.
3: Mm. Ok, Alexandra, skal vi gå inn og se på lampene dine?
4: Det skal vi
3: fortsatt
4: gjøre.
3: Fortsatt i våtdrakt da?
4: Ja, jeg tenker dripper. At det rom for å hoppe etter flere kråkeboller i dag, så jeg beholder drakta på. Og så Så kan vi jo gå inn her da. Vi
3: har... Og det lukter liksom litt sånn kråkebolle her.
4: Ja, det lukter ganske kråkebolle. Jeg skal skru på lyset så dere får...
3: Og hvis man skal beskrive lukten av kråkebolle, så er det litt sånn tørrfiskaktig kanskje?
4: Ja, en blanding av tørrfisk vil jeg si er ganske... Ja, det er litt sånn havlukt.
3: Her er lampene dine, fortell om det.
4: Vi kutter faktisk et fat som vi har under dem. Og det er av gjeller, gamle gjeller, som har hengt der hvor fisken, faktisk tørrfisken henger. Så vi lager små fat, og så har vi et lite LED-lys, og så renser vi da hele kråkebollen, fri for pigger, og sånn at de blir den fargen her, og så vasker vi de, og så når de tørker så får de da sin naturlige mønster og farge, som alle er forskjellige, selv om det er samme type kråkebolle. Så de er lilla, rosa, oransje. Så det er veldig, veldig gøy å se når de blir ferdige.
3: Og dette oppdaget du egentlig litt ved en tilfellighet?
4: Ja, jeg satt i resepsjonen og skjedde meg litt på en jobb jeg hadde når jeg først flyttet til Lofoten, og så fant jeg en kråkeboll i resepsjonen, tok lommelykten på mobilen under, og så bare lyste det opp sånn, som det gjør her inne, og så ble jeg helt hektet. Så jeg begynte jo å lete rundt i fjæra og overalt.
3: Vet du hvor mange kråkeboller du har renset, sånn til sammen?
4: Ja... 20 000.
5: Men de forskerne sier at det finnes 80 milliarder utenfor norske kysten, så det er fortsatt litt å ta av.
3: Og så bringer det lys da, til de norske hjem.
5: Ikke sant? Og turisterne får jo med seg en lokalprodusert souvenir i stedet for å kjøpe noe som er produsert i Kina, så det synes jo de er gøy.
6: Vet radio med NKPN, det er sommer.
0: Det er sommer det, og tenk altså så kreativt, kråkebollelamper fra Lofoten, eller kråkebollelamper fra Lofoten. Det var Alexandra Anker og Mathias Nordahl Karlsen som var sammen med reporter Kaja, og hun får vi høre mer ifra om ikke alt for lenge. Her

0: 10cc med Dreadlock Holiday i reiseradioen. Jeg har faktisk vært på en Dreadlock Holiday. Eller det var på et tidspunkt jeg var I Mexico på en øy der. Og så tenkte jeg, fikk et forhold at jeg skulle få meg dreadlocks. Men det, planen var at jeg bare skulle la være og greie håret.
1: Og så skulle av seg skulle selv bare, bli ja, en slags dreadlocks?
0: Og det gikk ikke. Så det var 3 uker uten å... Og det skjedde... Det var den kjedeligste utviklingen I et prosjekt noensinne. Det skjedde ingenting.
1: Men på de breddegrader, varme, mye hit og dit, tenke 3 uker uten å vaske håret.
0: Nei, jeg vasket håret, ja.
1: Og du gjorde det, ja. Men da får du ikke dreadlocks.
0: Nei, jeg bare greide det ikke. Nei, men, så jeg tror ikke jeg visste ikke hvordan det egentlig fungerte.
1: Du burde ha noe kvist, små kvister oppi der. Som
0: kunne
1: hadde...
0: du hatt dreadlocks, Olav?
1: Nei, det kunne jeg ikke.
0: Av
1: naturlige grunner så hadde det gått veldig dårlig. Men du, det tid for konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Og du kan svare på den uansett hvilken sveis du har. Helt uavhengig av det. Det eneste vi ønsker at du skal ha riktig svar. Vi har en slags rebus her nå. 3 spørsmål og forbokstaven I løsningsordet på hvert spørsmål blir til slutt et ord på 3 bokstaver som du må sende til oss I appen NRK Radio. Og vi går altså da rett på første spørsmål som lyd som følger. Vi skal fram til en bokstav som offisielt ble med I det norske alfabetet I 1917.
1: Såpass, ja.
0: Man finner faktisk også denne bokstaven I språket Chamorro, som snakkes på øya I Stillehavet. Mer kjent den allikevel på dansk, svensk, finsk og norsk. Hvilken bokstav kan det her være, da tro?
1: 1917. Tenk litt på den. Spørsmål 2. Hva mangler I dagens ordtak? Nød lærer, prikk, kvinne og spinne. Vi vil ha første bokstav I ordet som mangler.
0: Så skal vi frem til etternavnet på en av historias mest kjente klesdesignere. Han levde fra 1905 til 1957, kom fra Frankrike. Han veldig kjent for sine feminine kjoler med smale midjer og vide skjørt, og hans aller første kolleksjon I 1947 fikk navnet New Look. Han heter Christian til fornavn, men hva forbokstaven I etternavnet hans?
1: Det de 3 spørsmålene. Da skal du ha 3 bokstaver som med på å lage løsningsordet. Du kan tippe, du kan gjette, du kan gardere deg, kanskje. Men det som helt sikkert at du må sende inn via appen NRK Radio, så du med I trekningen av en kjølebag med reiseradiologo, en frekk liten en og med badetemperaturmåler.
0: Og badetemperaturmåleren har jo fått ny farge I år. Jeg vet ikke om de andre som har vært på tidligere uker har nevnt det, men før var jo den temperaturmåleren rosa. Veldig fin. Nå den mer sånn turkis. Så det klart at hvis, så det litt, sånn, litt samleobjektet her. Jeg har jo den rosa, men har ikke fått tak I den turkise enda.
1: Tror du folk samler på de her, og så ser de årets farge, og så tenker de tilbake turkis, ja. Det var det året, det var VM, det var ganske dårlig badevatten, det var ikke så varmt, men ok, turkis, og så før så var det rosa. Ja, ja, da har de det gående, vet du. Vi har jo en alldeles nydelig gjeng med lyttere. Ingunn Dårflott Krugerud en av dem. På vei fra Kirkenes til Karasjok. Nydelig vær, flott natur og en del reinsdyr I veien. En opplevelse. Vi har snakket litt om vær I dag også. At den kan jo få litt nedormen av de her 21-dagers varslene hvis den på et sted hvor det varslet ikke all verden. Det bare å sende inn disse meldingene. Det sommerappen, det som du svarer på konkurransa NRK Radio.
0: Berit, hun har også gjort det. Hun skriver, mormor Hanna, mamma og pappa sender en hilsen til spreke Martin som syklet I Normandie. Fra Caen til Mont Saint-Michel I dag, og jeg merker når de franske byene kommer, så får jeg sånn, blir redd for å ikke si det rett da. Men han på sykkeltur I hvert fall, og her beskjeden fra familien til Martin. Husk å ta pausa, drekk nok og nyt turen. Og så helser vi også til Alexandra som I Roen området. Så også det kan våres inbox brukes til, altså sin helsning.

0: som forsvann.
1: Klokka 10, her NRK Nyheter. Som starter med fotball, for det norske folk hyller landslaget etter VM-exiten I natt. For til tross for 1-2-tapet mot England I kvartfinalen I USA, ble det feiret fra nord til sør her hjemme.
2: Jeg synes det fint at Norge kom så langt. Det. Vi slo Brasil, vi slo Elfenbenskysten, var mer ja, Senegal og Irak, så jeg synes det kjempefint. Det.
3: Jeg må jo bare tenke positivt, da. Og det jo liksom, jeg føler vi har gjort så godt vi kan I dag.
4: Du skal gi en hilsen, en hyllest til landslagsgutta. Hva vil du si til dem?
3: Utrolig bra jobba. Det har vært en tro glede å følge dere hele veien til kvartfinale.
5: Man blir stolt av sin nasjon, da.
6: Altså, jeg har jo egentlig aldri sett på fotball. Jeg har aldri vært en fotballgutt, men nå har jeg vært på hver eneste Norge-kamp, og jeg har vært ute og bare opplevd det samholdet som fotball har gitt, og det er helt fantastisk, jeg har aldri opplevd det før.
1: Feiringa gikk også tidvis litt hardt for seg. Kun på skadelegevakta I Oslo var det 45 personer innom I natt. Det betydelig mer enn I en vanlig helg og på nivå med dager som nyttårsaften, natt til 18. mai og omtrent likt som etter Brasil-kampen. Men I motsetning til den natta var det I natt ingen som ble skadd I forbindelse med roing. Etter tapet mot England det flere dommer avgjørelser som blir heftig diskutert, blant annet da Norge fikk et mål annullert fordi dommeren mente Erling Braut Haaland dyttet en motspiller I straffefeltet. Den annulleringen reagerer NRK-ekspert Kristoffer Løkberg sterkt på.
7: Den annulleringen hårreisende. Rett og slett hårreisende. Elliot Anderson kjenner litt kontakt, kaster seg bakover. Du skal dømme på den der! Så det jo bare å blæse 5 meter, eller drit I å ha hjørnespark, for da jo enten frisparket straffe hele tiden. Totalt sjanseløs vurdering, og der kjenner jo varteamet, dommeren på trykket rundt en stor kamp og en stor nasjon selvfølgelig som med I denne matchen.
1: Andre nyheter nå. I Nes kommune på Romerike ble 3 personer fraktet til sykehus I natt etter at en bil kjørte av vegen. Ifølge politiet det snakk om en alvorlig ulykke, men noe mer om skadeomfanget forbels ikke kjent. I løpet av natten har Ukraina angripet et oljeraffineri I Samara-regionen I Russland. Det opplyser det ukrainske forsvaret ifølge nyhetsbyrået Reuters. Russiske styresmakter har forbels ikke kommentert saken. Konsekvenserne av angrepet heller ikke umiddelbart kjent, men Ukraina har trappet opp angrepet mot russisk energiinfrastruktur og russiske oljeraffineri de siste månedene. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.

0: Silje Nordnes, Olav Viksmo Slettan. Vi sier ja takk til hele paketet. Vi vil ha oppdateringer fra hele verden, og vi vil ta tempen på Sommer-Norge I den neste timen også av Reiseradioen. Da skal vi snakke med Kristin Harila, verdensberømt fjellklatrer, har vært over på alle de der 8000 meters toppene på rekordtid. Men hva favorittfjellet I Norge? Blir det for lavt for å tru? Blir det for stakkarslig å klatre på topper som bare noen par tusen meter høy?
1: Noe sier meg at Kristin Harila kan sette pris på fjellene I Norge også, men hvordan av fjellene I Norge som hennes favoritt? Hun som har vært på Mount Everest, altså hvor mange ganger? Det jeg nysgjerrig på.
0: Vi skal snakke med henne direkte fra I hvert fall Barcelona, men jeg vet ikke om hun på stranda, jeg kan ikke love det, men vi skal få en varm prat med henne underveis, og så skal vi jo kåre en vinner av dagens reiseradiokonkurranse. Det ry inn med meldinger og svar, så det bare å fortsette, og så ser vi hvem det blir som blir trekt ut og vinner denne badetemperaturmålen og kjølveggen. Det reiseradioen, og du hjertelig velkommen med videre. Om du som Gnarls Barkley, crazy eller ikke.

0: Gnarls Barkley Crazy her I Reiseradion.
1: Den flott, godt levert, Nordnes. Karen Margrethe, hun ute og plukker årets første molter.
0: Allerede?
1: Hun har skrevet stedsnavnet. Jeg nevner det ikke, for jeg synes at Karen Margrethe skal få lov til å nyte de første moltene for seg selv.
0: Det veldig ryddig, Olav. Akkurat det der med molte jo litt vanskelig der. Altså det,
1: så, det følsomt.
0: Når molte begynner å bli moden på Hammarøy, så det helt merkelig stemning på butikken, for du ser folk I turklær, man ser at man har sånn, kanskje noen poser eller noen bøtte, også, men det ingen som spør hverandre, hvor har du vært, eller hvor skal du? Man sier bare sånn, hei, ut på tur, ja.
1: Ja.
0: Ja, bærplukking. Ja, og så bare, du ser alle, det alle tenker, hvor har du vært? Hvor skal du? Men nei, man spør ikke, for det sømmer seg ikke.
1: Jeg tenker at den molta, den som kommer dit først, får noe å plukke da, bare det ikke kart, og så får ja, vi se om det blir at noe på oss som litt trege avtrekkeren. Kari fra Skarnes, hun begynner feria om 3 dager, og skal hoppe ut I Osensjøen I Trysil, for å få bekreftet temperaturen andre skryter av.
0: Oi.
1: Da undres jeg, når begynner du å skryte av temperaturen? Det ved sånn 17-18 grader, eller det over 20? Jeg hadde ikke skrøt av temperaturen med mindre den var over 20 grader. Jeg pyser når det dreier seg om å bade.
0: Man kan jo også skryte av temperaturen I form av at man har badet I veldig lav temperatur. Altså, nå, det var 8 grader, og jeg var ute kjempelenge. Det jo også en slags skryt.
1: Vet du, nå skal jeg faktisk motse meg selv og skryte av at jeg medlem nummer 170 av Bjørnøya Nakenbadeforening.
0: Oi!
1: Der var det kaldt.
0: Det medlemskort og alt, eller hvordan funket foreningen?
1: Fikk et stort og fint frotéhåndkle, og så fikk jeg diplom. Står det medlem nummer 170.
0: Ja.
1: Og nå skrøt jeg jo litt av det.
0: Apropos badetemperatur, så har vi fått melding fra Asti her da I appen NRK Radio. Hei, jeg hørte dere snakke om en ny farge, turkis, på temperaturmåleren fra Reiseradion. Det var jeg som sa det, for jeg har en rosa en hjemme I hvert fall. Astrid skriver, jeg stolt eier av en sånn. Jeg fikk den av Caroline B. Hauge, og hun og jeg var ombord på båten Femund I fjor sommer, og jeg ble intervjuet av hun. Så turkisfargen ble nok lansert I fjor. God sommer, med deilige badetemperaturer. 11 grader I vannet på Røros, skriver da Astrid. Men ok, da var det fake news fra meg om at vi har ny farge I år. Men uansett, det masse forskjellige farger ute og går.
1: Vet du hva? Det slår meg nå. Altså, det brenner på desken I Reiseradio.
0: Det gjør det, altså. Det gjør det.

0: Radioen Rebecca Bangfield Untangling, og i studio det Olav Viksmo-Slettan, Silje Nordnes.
1: Og Olav Viksmo-Slettan har tenkt litt.
0: Åh!
1: Jeg skal ikke skryte på meg nå, og det ikke mye, men...
0: Det var ikke meningen å høre så overrasket ut.
1: Men du var litt
0: overrasket. Jeg vet, du tenker hele tiden, Olav.
1: Jeg tenker hardt, det ikke alltid det kommer ut. Men altså, jeg tenker på at det ikke alle som har så store forskjeller på arbeid og ferie som dagens sommergjest. For hun byr høydeforskjellen på 8849 meter, og temperaturforskjellen på cirka 60 grader på arbeid og ferie, altså. Og da sier jeg hei til deg, fjellklatrer Kristin Harila. Av alle ting i syden, hei Kristin!
2: Hei, god morgen!
1: Henger du ikke i fjell, sier og det kaldt, og du har dundress?
2: Og jeg har jo gjort det ganske mye de siste månedene, selv om det jo 5-6 uker siden jeg kom hjem, så du tenkte at det var greit å få litt varmere temperaturer.
0: Du i Barcelona, Kristin. Hvordan har dagen startet der?
2: Ja, det har jo startet ganske sent i forhold til vanlig morgen for min del, på grunn av kampen i går da. Ja. Jeg måtte jo være våken og se den, så da halvt uten husker jeg sove litt lengre.
1: Du litt matt i laken, eller?
2: Nei, men jeg synes vi har gjort en fantastisk prestasjon i VM, og jeg synes vi skal være veldig fornøyd med det og feire det, og det jo helt utrolig hva de har fått til, så jeg synes vi skal være fornøyd.
1: Herlig. Du, hva temperaturen i Barcelona?
2: Nei, det ligger på rundt 30 grader midt på dagen, så det ganske så fin temperatur, og det ikke for ille i forhold til de her innlandsplassene som har 40 grader, så jeg synes jeg 30 det funker.
0: Men hvordan det egentlig å bytte ut minus 30 grader på toppen av Mount Everest med 30 pluss på stranda i Barcelona?
2: Oh, det veldig merkelig, altså, fordi når du på Everest, og man i 9 uker nå, så tenker jeg liksom, å herregud, jeg gleder meg sånn til å ligge på en strand og være varm. Og så kommer jeg hit, og så jeg sånn, å herregud, jeg savner sånn å være der oppe.
1: Du, det vanskelig, men du, jeg tar deg litt av sånn gjennomfriskning her nå, for du har jo gjort så mye. Du gjorde det som i klatrekretser kalles the triple crown. Hva det for noe? Noe sist, altså?
2: Ja, så det Nuptse, som jeg aldri har gjort før, som teknisk og vanskelig fjell, få personer som går opp der, det 7800 meter, og så det Lhotse, som det fjerde høyeste fjellet i verden, og så det Everest, som det høyeste. Så de tre i en sesong kalles det Triple Crown, og det ingen damer i verden før som har gjort i samme sesong. Da. Så det noen menn som har gjort det før meg, og så prøvde jeg å gjøre alle tre uten oksygen, men klarte 2 av 3. Så jeg veldig fornøyd med det.
1: Åh, gratulerer. Men du, hvor lang tid har det å komme seg etter slike strabaser?
2: Jeg hadde jo knapt kommet meg etter fjorårets forsøk, når jeg reiste til Nepal 1. april. Så jeg hadde liksom en sånn hoste som satt lenge. Og så var jeg ganske bra... helt til jeg kom ned fra Mount Everest, det siste fjellet, 27. april, nei, mai, og da kom den hosten tilbake, og så sitter den fortsatt, så det tar nok litt tid, og jeg kjente jo det på, ja, spesielt de første dagene jeg kom ned, at det, ja, det satt godt i kroppen denne gangen.
0: Ja, vi hører jo at du litt tett i nesa også.
2: Ja.
0: Ja, det også, også rest etter Everest. Mm.
2: Ja, altså jeg tror det ekstremt belastende for kroppen å være der oppe så lenge og liksom Everest uten oksygen. Ja, det en veldig påkjenning for kroppen, så jeg har ikke vært frisk. Jeg har hatt et par turer her gått liksom og småjogga litt, men jeg har ikke vært ordentlig i trening siden jeg kom hjem da.
1: Og da vil nok noen tenke... Hva hadde vært det? Hvorfor vil du deg selv så vondt, Kristin Harila? Du må da tenke litt på deg selv oppi det hele.
2: Ja, og så vet jeg, jeg får jo sånne helt utrolige opplevelser i livet som, ja, som jeg føler jeg veldig, veldig heldig som får oppleve. Og det å komme opp mot toppen av Everest, og så får du soloppgangen der, og ser mot Lhotse, og ser mot Nuptse, og mot Makalu, og... Ja, det veldig, veldig spesielt, og det å klare å komme opp dit uten oksygen, og nå skulle jeg jo ønske at jeg klarte liksom å nyte toppen litt mer, men når jeg var på toppen så var jeg veldig, veldig fokusert på ja, få ta noen bilder på å komme meg ned. Så jeg får jo noen helt utrolige opplevelser, og så vet jeg jo at jeg har vært på veldig mange topper, og at det kanskje ja, at kanskje kroppen sier ifra nå at nå må jeg i hvert fall ha

0: en lang, lang pause fra de her 8000 meter toppene.
1: Ja, for altså, du har jo sagt at du ferdig, men du det?
0: Ja, jeg elsker jo fjellene, det som problemet.
1: Det så bra, du bare noen dager på stranda I Barcelona, så det sånn, nei, forresten, jeg tror kanskje det må tilbake.
0: Ja, og så det så mye rundt det, man tenker liksom at det toppen, liksom alt det der, men det liksom kulturen, opplevelsen, og vi har jo snakket om det her før, Silje, for ja. Bare den check-in-turen inn til Basecamp, det altså verdens fineste tur, og det å være I det helt utrolig fint, så men jeg tror også at kroppen min trenger en lengre tid der jeg ikke I høyden for å liksom innhente meg ordentlig, for det veldig, veldig belastende på kroppen. Mm.
2: Høres ut som selvinsikt det der. Du, vi jo mildt sagt nysgjerrig på å høre hvordan jeg som vant med stupbratte fjellsider, minusgrader, dunresser og dødssoner foretrekker å bruke selve sommerferien. Mer om det snart, men først en nydelig låt hos oss, servert og levert av Hakim og Unge Ferrari. Dette urettferdig.

fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: fjellklatrer og generelt råskinn. Kristin Harila med oss I Reiseradion på ferie og restitusjonsopphold I Barcelona efter en friskus, for å si det, mildt ekspedisjon uten oksygen på det høyeste fjellet I verden. Og nå har vi slått fast, Kristin, at lunga og luftveier, de krever litt kjærlighet og sol og lavland nu efter det du har vært med på. Du elsker Nepal, og at du ferdig med 8000 meters toppa. Kanskje.
1: Ja.
0: Men vi lurer jo på da, Kristin, hvordan fjell I Norge trives du på?
2: Åh, oh, fjellturer generelt. Ja. Også må jeg si Nord-Norge. Jeg elsker jo Nord-Norge på sommeren, det jo fantastisk, og vil jo helst egentlig bare være der I juni, juli, august, september, for da det jo utrolig fint på fjellene I nord.
0: Men du var nylig på Galdhøpiggen.
2: Ja, det var jeg. Det har jeg vært et par ganger før, men nå gikk jeg fra Juvasuta, så gikk jeg sånn bredlag med noen veldig flinke unge guider som tok med store grupper over bred og opp til det høyeste fjellet I Norge, så det var utrolig artig og masse flinke unger som var med og det var kjempegøy.
1: Ja, du hadde med noen små barn. Der var det litt trening, var det ikke det på gang?
2: Ja, vi har en sånn langsiktig mål om å ta en venninne av sine unger med til Everest Base Camp. Og da tenkte vi må pushe det litt I forhold til å gå på litt lengre turer. Så da ble det Galdhøpiggen I år, og så får vi se til neste år om det blir Kebnekaise eller kanskje Kilimanjaro, og så får vi se om vi klarer Everest Base Camp etter det.
0: Ja, fordi for vanlige folk, det oppnåelig å komme seg til Base Camp?
2: Ja, det fordel å ha trent litt grann og være litt ok I form. Vi ser jo av og til at det kommer noen dit som kanskje ikke har trent nok til å gjøre det. Men det jo en overkommelig tur, og vi ser at det en del barn som kommer seg helt opp til base camp. Men det krever litt trening.
1: Ja. Mm. Har du et favorittfjell I Norge?
2: Oh, jeg jo veldig glad I Stettin, jeg synes det et fantastisk fint fjell. Men så jeg jo kjempeglad I å gå på Buren også I Tromsø, som en veldig sånn fin ettermiddagstur. Så det så vanskelig å plukke et fjell. Vi har jo fantastisk natur I Norge, og ja, det kjempevanskelig å plukke et fjell.
0: Men på Stettin, det jo da Norges nasjonalfjell, der kan man jo enten klatre, opp veggen, eller så kan man også gå en sånn litt lettere, men fortsatt ganske luftig vei da, må sies. Hvordan var det du kom deg til topps der?
2: Ja, vi gikk den, jeg skal ikke si den enkle ruta, for det ikke noen enkel rute det heller, og den jo ganske eksponert, så hvis man kjenner høyde litt, så kommer man til å kjenne det på normalruta også. Så vi tok normalruta I fjor I august, og det var en fantastisk fin tur.
1: Og du brukte guide?
2: Ja, da hadde vi en lokal guide som jeg kjenner. Han bor I Tromsø, han bor I Lyngen, men kjempeflink og ja, hadde en veldig fin tur med han.
0: Men Kristin Harila, verdenskjent klatrer med guide?
2: Ja, foretrekker egentlig nesten alltid å bruke guide, og det gjorde jeg jo på Galdhøpiggen også. Mm. Så ja, det synes jeg kjempefint, og man lærer veldig, veldig mye av å ha de her turene med forskjellige guider, og ja, lære masse av dem på veien.
1: Men da kjørte du Stettin uten oksygen, da, vil jeg tro.
2: Ja, jeg klarte det uten oksygen. Men det ikke noe spøk, det en lang tur, og ja, luftig.
1: Kristin, må bare si, du setter av en rekord med å klatre alle de 14 toppene I verden over 8000 meter på utrolige 92 dager. Det var stor glede, ja. Men så kom jo sorgen, vi må jo dit også, din gode venn og klatrepartner Tenyen Lama Sherpa, han omkom senere I et snøskred. Dette og andre hendelser vil vel komme frem I den her dokumentarfilmen som kommer nå til høsten?
2: Ja, det gjør det. Så I august har vi premiere på filmen som fra det her rekordforsøket og når vi tok rekorden I 2023, så det ja, jeg gleder meg veldig til å vise det nå. Det har jo gått 3 år og vært en ja, en vanskelig tid etter at vi mistet han, og han jo en stor del av filmen, så det veldig fint å se, og selv om det litt, jeg gråter meg gjennom halve filmen, ja. men det veldig fint også.
0: Hvordan blir det, tror du, å sitte I en kinosal og se på seg selv?
2: Ja, jeg har jo vært involvert I det, så jeg har sett en del nå, så det jo sånn her, det mange ting man ikke liksom liker å se med seg selv. Altså. Men heldigvis så det jo ikke bare om meg, og jeg vil jo ikke heller at rekorden skulle være om meg. Liksom. Jeg vil jo dele den, og for meg så var jo det mye, mye større å kunne det klare å dele den enn å ta den alene. Mm. Så jeg glad for at filmen ikke bare handler om meg.
1: Det skal bli spennende å se. Det jo minner og alt mulig som knyttes til det der. Og så må vi har jo så lyst, ofte knyttes jo mange minner til musikk, og vi på sommeren, og jeg lurer på, Kristin Harila, det en låt som får sommerhjertet ditt å banke litt sånn ekstra hardt I bringa?
2: Ja, altså jeg jo vokst opp I Nord-Norge, jeg jo Nord-Norge patriot, så
1: det var overraskelse.
2: Men så jeg også vokst opp liksom på hytta eller på campingplasser rundt et bål, og der var jeg så heldig at vi hadde både min stefar og min onkel og flere andre I familien som spilte kassegitar. Og det var utrolig koselig sånne sommerminner, og da spilte vi veldig ofte Halvdan Sivertsen, og alle sang med, så kjærlighetsvisa jo veldig, veldig fin.
0: Ja, da skal vi spille kjærlighetsvisa med Halvdan Sivertsen, men vi må jo si, Kristin, tusen takk for praten, og god bedring, kos deg masse I Barcelona.
2: Tusen takk.
0: Og god sommer.
2: God sommer.

0: som kanskje ikke fikk det med seg. Det Heat Is On, temperaturen stig, Agneta Felskog, hva vi hørte.
1: Og nå skal vi til Lofoten, vi skal til våres reporter Kaja Figenskau, som vi har hørt I løpet av denne uka bare blir mer og mer hva man skal si forelsket I øyegruppa I nord
2: og hjertet banker det helt fantastisk her nå jeg ute på gjestehavna I Svolvær altså jeg ser så mye fine folk uansett hvor jeg går akkurat nå så står jeg og ser på en seilbåt med to dansker som akkurat har lagt I kai og jeg tror de tror at jeg en slags sånn oppsynsmann for de driver og gir meg sånn tommel opp dette bra, dette bra? Jeg bare ja ja, det bra litt lenger bakover nå men så de kommer til å få seg en overraskelse når de endelig ferdige med å fortøye her nå men jeg har jo møtt så mange
0: Ja, ja, jeg må bare fortelle en liten ting. Vi var ute på reiserådetur med sånn sendebil med sånne svære antenner og greier, ikke sant? Og da kom det en fyr og banket på døra, og han hadde med seg kvittering av at han hadde betalt NRK-lisensen.
1: Ja.
0: Han trodde vi var ute og spana, men jeg avbrøt deg, Kaja.
2: Nei, kanskje det det de... Kanskje jeg får betaling her etterpå, for at de har lagt I kai på Svolvær Gjestebrygge, ikke ja. Vet jeg. Ja, nei da, men altså på denne turen, ikke sant, jeg har møtt så mange folk jeg ikke kommer til å glemme, altså tenkte jeg selene I Lofot-akvariet, som jeg fikk helt sånn nærkontakt med, nå tippet de ikke helt riktig resultat, men det ser vi bort fra. Og vikingene I går da, som rodde utover, nei, det har vært helt, helt utrolig fint.
1: Og så har du har vært rundt omkring, hvor mye har du egentlig kjørt?
2: Vet du hva, det har jeg ikke turt å sjekke, men jeg har ladet ganske mange ganger.
1: Hvordan det med lading opp I Lofoten for de som skal oppover der med elbil?
2: Helt topp, helt topp. Ja. Jeg synes det går så fort. Det eneste at det er litt kø, for vi mange som kjører mye I Lofoten. Det så mye å se, vet du, så man må farte litt sånn frem og tilbake.
0: Ja, men spenning I hverdagen, det bra. Mm-hmm. Du, det slår meg. Og vår 4 år I romhjulen jo en drøm, men av vår 9 år I sommerferie, det kanskje enda bedre, eller? For du har møtt 4 fine fyrer på Ballstad, som fikk deg til å smelte alldeles helt.
2: Og vet du hva? De var så fine. Jeg gikk ned til Joker for å kjøpe meg et eller annet på Ballstad, men jeg fikk jo ikke kjøpt noen ting, for der nede møtte jeg altså 4 gutter som bare lagde show, show, show utenfor butikken. De sa de skulle drive med et sirkus, og de løp inn og ut, og det bare slo meg. Sånn det å ha sommerferie og være sånn rundt 9 år. Bare sykle rundt med sykkelhjelmen på snei og bare ha dine egne prosjekter. Og ingen som egentlig vet når du kommer hjem og kommer til middag. Jeg stoppet dem og snakket med dem. Dere skal nå få lov til å dele mine sommervenner. De heter Terje, Ingvald, Eilif og Emil. Og det første jeg spurte dem om da, var hva det aller, aller beste med å ha sommerferie?
3: Det deilig å bade og kose seg og være på Ballstad-dagene og campen. Og ferie på båten. Og...
2: For det jo mange som vil si at det litt kaldt I vannet her hos dere da.
3: Ja, det... Mange som sier det, men vi ekte lofotinger, vi liker vannet vi har.
2: Ja, og det veldig fin farge på det.
3: Ja, det kan vi godt si. For de fine strengene og masse sånne, det, man bare ser at det grønt vann når man ser at det veldig grønt. Så da synes jeg det blir mye finere på stranden.
2: Ja, hvorfor fargen på vannet dere så grønt? Det noen som vet det?
3: Ja, her det mye renere vann enn det I Sør-Norge.
2: For det mye fisk her ute I sjøen?
4: Ja, veldig masse I dag. Så fisket jeg I lammet med han Terje, og da fikk jeg en svær makrell.
2: Skal du hjem og spise den nå?
4: Nei, men måsen tok den.
2: Måsen tok den? Men fordi måsen litt frekk her, eller?
3: Ja. Nei, jeg har jo en venn som heter Kakke, og han driver kakka hver dag 5:30. Sånn skikkelig tidlig på morgenen.
2: 4:30, da...
3: Ja, det klokka 5.
2: Ja, det klokka 5, ja. Det veldig greit.
3: Så bruker han å kakke og hoppe opp etter se etter meg, og I morgen så gulper han en halv krabbe opp.
2: Gulper han opp en krabbe, ja.
3: Rett på altan.
2: Ja. Det greit. Men turister som kommer til Lofoten, det masse turister her nå. Hvis det kom noen her til her, hva skulle du vise dem da?
3: Nei, da kunne jeg vist de det her. I hvert fall her at det Joker, og så litt sånn på Likvollen, det en badeplass.
2: Hvordan ser det ut der?
3: Nei, det litt av øy utfør.
2: Og da kan jo kanskje du bidra da, for da du har en liten båt.
3: Ja.
2: Ja, så du kunne kjøre turistene ut i båten?
4: Så sier jeg litt spansk og litt sånn, ja.
2: Kan du noe spansk?
4: Ja.
2: Få høre da.
4: Hola, mi amo, Eilif, tengo ocho años. Soy de Norvegas. Bito.
2: Bito, hva betyr det?
4: Det betyr å du.
2: Å du, og da må jeg svare på spansk. Jeg kan ikke et kvekk på spansk, kan du?
4: Nei.
2: Tusen takk skal dere ha. Da må dere bare nyte dagen videre. Kan dere hilse til folk som hører på reiseradioen, eller?
4: Ja, vi skal helse dere som hører reiseradioen. Takk for oss.

0: var Ella Lockert som ga det beste hva om det finnes noe mer, og jeg må bare si for en fantastisk sommer det her Karan, Terje, Ingvald, Eilif og Emil har I, på Ballstad der.
1: Ja.
0: Nydelig!
1: Helt vidunderlig. Du, det har vært litt snakk om farge på badetermometer I dag, og jeg har vel muligens, vet ikke helt, men jeg har I hvert fall gått litt hardt ut og sagt at I år fargen på badetermometret turkis.
0: Jeg fargeblind, så jeg kan ikke blande meg inn I det her, så du får nesten ta det.
1: Ja, men jeg litt usikker på om jeg faktisk kan ta det, for jeg driver bare og sprer falske nyheter. I hvert fall så har Trine sendt melding her. Hei, jeg fikk termometer I år, og det var hvitt og rød kjølebag. I 2020 fikk jeg grønt termometer. Så fornøyd av Trine uansett farge. Og så har Siv skrevet her turkis, rosa, mine kvit, mottatt for en uke siden. Så kanskje det tilfeldig hvilken farge som ligger I eska, Siv I Hammerfest, og jeg tror kanskje Siv har rett.
0: Pragmatisk brandfakkel inn I debatten.
1: Ja.
0: Kan det tenkes at vi har badetermometer med flere forskjellige farger I år?
1: Ja, det høres sånn ut. Du helt riktig. Både du og Siv, Olav, dere har fått fært av noe som jeg tror kan stemme. Vi har med oss dagens konkurransevinner, Tove Andresen fra Odda på telefonen. Tove, du har hatt et som var blå, du.
2: Ja, det har jeg. Det vil si, det var ikke mitt, det var søsteren min sitt, men nå tok det kvelden her I denne sommeren her, så nå var det på tide med et nytt, så da måtte vi prøve å melde inn oss dere, sånn at vi fikk et nytt.
0: Så du rett og slett lett av noe over å ha blitt trekt ut blant mange innsendere med riktig svar?
2: Ja, for nå har vi jobbet hardt med å få dette badetermometret. Jeg tror vi har sendt inn hver eneste dag, og hvis ikke en av oss har vært, søsteren min eller meg har vært på radioen, så har den andre sendt løsningen til den andre, så da har vi vært med.
1: Åja, det her et samarbeidsprosjekt med søsterne sisters.
0: Snedig, snedig. Du, hva byr sommerdagen på I Odda, Tove?
2: Nei, akkurat nå så jeg på ferie på Østlandet, for jeg lærer, så da har jeg litt lengre ferie enn de andre, så nå har jeg jenteferie. Jeg hadde med den ene datteren min, og så reiste hun, og det jo bare meg og søstra igjen. Så skal jeg reise til Odda på onsdag, da skal vi være der I ukes tid, og så må jeg ta med mannen tilbake hit etterpå. Så da passer det godt å få et badetermometer I mellomtiden, så da kan vi sette det ut når vi kommer tilbake.
1: Ja, det helt perfekt, men vi må jo dobbeltsjekke da at du har riktig svar.
2: Ja.
1: Første spørsmål var jo da en bokstav I det norske alfabetet som ble med I 1917, og denne bokstaven det bare dansk, svensk, finsk og norsk da, som har hvilke bokstaver
2: da,
1: det.
2: Da kommer vi til bokstaven Å.
0: Det gjør vi jo, det helt klart. Det første bokstaven I løsningsordet.
2: Ja.
0: Så spørsmålet, hva mangler I dagens ordtak? Nød, lærer, prikk, prikk, prikk, kvinne og spinne. Første naken. Bokstav, naken, ja, da har vi en N.
1: Og så skulle vi frem til etternavnet på en veldig kjent klesdesigner som heter Christian til fornavn.
2: Og da sa vi Dior til etternavn.
1: Det helt riktig, og hva blir løsningsordet da, Tove?
2: Da blir det ånd.
0: Det jo helt riktig.
1: Du, hva heter søstra di?
2: Hun heter Heidi.
1: Heidi og Tove, nå har de her jobbet I herdig I ukesvis for å få seg et badetermometer, og endelig satt den.
0: Hardt arbeid lønner seg, rett og slett, Tove.
1: It's coming home.
2: Det. Yes, det helt klart.
1: Og så, hvordan farge det blir på det termometret, det vet vi ikke. Men,
2: nei, men det går helt fint.
1: Ja, fint det uansett.
2: Ja.
0: Ha en fortsatt god sommer, da.
2: Takk, like måte. Tusen takk. Ha det bra.
1: Ha det.

0: Blanco det her, eller var det her da, without you I reiseradioen og hva skal jeg gjøre uten deg, Olav, neste uke? Det jo spørsmålet, for det her jo årets siste dag I dag.
1: Du kan jo leve livet, treffe gamle kjente, kle deg I allværsjakke, jeg vet ikke hva du...
0: Det det jeg skal gjøre, jeg skal leve livet og kle meg I allværsjakke, absolutt. Vi har fått noen meldinger, jeg vil bare ta noen koselige meldinger vi har fått da I appen NRK Radio. Trine skriver her, hør på reiseradioen og gleder meg over våres nye barnebarn Ella, som kom til verden på Tønsberg sykehus på fredag. Gleder oss til å ta turen fra Harstad for å hilse på lille Ella, storebror Elias og stolte foreldre. Fortsatt god sommer da til alle som hører på.
1: Og når du snakker om unger, Anne Iselin har sendt oss. Åh, for noen herlige unger, smelt. Fantastisk intro med disse lofotguttene, sier Bjørn Inge. Altså, det jo det her fire unge karene på Valstad. Nydelig prat med dem. Åh, jeg blir så glad og sånt. Dette helt nydelig. George Michael får oss videre I denne dagen med Faith.

0: Cause I gotta have faith.
1: Må trua.
2: Ja, vi må det.
1: Kaja Figenschou har vært med oss gjennom hele uka. Nå forlater du vakre Lofoten, og så tar reporter Caroline Bekkelund Hauge over. Vet du hvor hun skal, eller?
3: Du, hun har jeg fått melding av I dag. Hun, Drammensdama, som hun sier, skal på tur til fjells via Valdres. Der blir det stølsliv, og så skal hun ned til Eidsfjord, og videre så skal hun til Strilenes rike, og så vet jeg at hun ender opp I Bergen, så stikkord vest, vest, vest, Vestlandet får besøk.
1: Det blir nydelig. Har du forresten dyppet tå ut I badevattnet I dag?
3: Du, jeg sitter så nære, så det kan jeg bare gjøre nå uten å falle ut I. Her vannet I Svolvær I dag, 12 grader. Det kaldt,
1: grader.
3: Men det friskt.
2: 12 en grad mer enn 11, og jeg synes jeg tenkte det bra det. Det bra. Tusen takk for denne uka I land med deg, Kaja. Det har vært en ære og en glede.
3: Å, tusen takk for meg, og tusen takk, Lofoten.
4: 1, 2, 3!
1: Da det bare å hive seg ut I. Finnmark, Husvatnet 19 og Storsand 12 grader.
2: Også Troms da, Rystraumen I Tromsø 8 grader. Og så har Siv Marianne sendt oss I appen NRK Radio 12 grader, målt I Lars Kjønna Grunnfarnes, altså på Senja.
1: Nordland, Finnøya på Hamarøy 13, da vet du hva du har I vente, Silje Nordnes.
2: 13 jo 2 grader mer enn 11, så det jo kjempebra.
1: Gruben I Hattfjelldal har 11 grader.
2: Trøndelag, Filand på Hitra, 13 grader. Tonnårvika på Indre Fosen 13 grader der også da.
1: Møre og Romsdal nå, Mulevika på Herøy 14,1 og Tingvoll Øydegard Marina 15 grader.
2: Så til Vestland, Nordnes Sjøbad I hovedbassenget, der det 30,7 grader, det var jo voldsomt. Og så Klokkesteinvike I Ullensvang, 19 grader det der.
1: Så skal vi til innlandet Steinvik campingplass 16 grader mens det 20,1 grader ved Skomsjøen på Jøvik Gjøvik.
2: Så til Buskerud, Tangenfjordpark I Drammen 23 grader og Krøderfjorden 20.
1: Akershus, Søndra, Breivollodden på Ås 21 grader, Torskeberget I Asker 21 grader. Dette lar seg høre.
2: Og på Mariholte I Oslo det 20 grader og Ulvøya der det målt 22,1.
1: La oss ha turen til Telemark, Langangen 20,6 grader, Heiavatnet. Holder fast 23,5 grader.
2: Oh, Vestfold, Bogen I Sandefjord 20,1 og Breivann I Larvik 21.
1: Østfold, Henestangen I Råde 23,5. Du, verden!
2: Ja, det høye temperaturer nå.
1: Så skal vi til Moss, der det 19,5 grad.
2: Rogaland, Sagi I Vindafjord 21,8. Eidvidsvatnet I Haugesund 17,6.
1: Åh, nei da, vi har ikke glemt Agder. Løgekjønn I Sirdal 24 grader. Lussevika på Lindesnes 19 grader. Du, verden, nå begynner å bli badetemperaturer.
2: Det gjør det, I hvert fall I enkelte deler av landet. Og nå det sånn at stemmen til Olav Viksmo Slettan og undertegnede Silje Nordnes på vei til å forsvinne. Og bra det, fordi I morgen så tar Ragnhild Silkebekken og Alexander Sarpard over stafettpinn.
1: Takk for en nylig uke. Hilsen Anette Walter Numme, Elisabeth Westrem Knudsen, Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan. Ha en fortsatt fin søndag og god sommer!
2: God sommer!

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Britiske aviser hyller nå Norges VM-innsats, så mener England kanskje fortjente å ryke ut. I natt sikrer britene seg en semifinalebillett i mesterskapen etter 2-1-sigeren og sørger for at Norges VM-eventyr over. Flaks og omdiskuterte dommeravgjørelser preger overskriftene, forteller London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Det snakkes absolutt om og påpekes av fotballskribenter at det var tilfeldigheter og flaks blant annet da, i tillegg til bra spill som gjorde at det engelske laget vant. Og også landslagssjefen, den engelske landslagssjefen har kalt det flaks, noe som har fått den store helten Jude Bellingham til å reagere og si om sin egen landslagssjef at han ikke forstår hvordan det var å spille der ute under de forholdene som var og å møte et sterkt norsk lag.
0: I brittisk presse får også NRK-legende Bjørge Lilleliens versberømte tirade mot England fra 1981 gjennomgå. Les mer om det på NRK.no. Og blant de omdiskuterte dommeravgjørelsene var blant annet da Norge fikk et mål annullert fordi dommeren mente Erling Braut Haaland dyttet en motspiller i straffefeltet. Etter kampen i natt var jærbuen litt matt.
2: Jeg føler på en litt sånn tomhet, vil jeg si. Så det liksom blandet følelser. Jeg føler vi fortjener bare for kampen, selv om jeg er mot England, og det et fantastisk lag. Så det litt sånn tomhet i kroppen, samtidig stolt. Jeg tror jeg kjenner på en stoltere følelse i morgen enn i dag.
0: Men det kan hende Haaland og resten av landslaget blir ekstra stolte når de våkner i dag og får høre at de invitert til slottet av kongen når de tilbake på norsk jord. Norges fotballforbund bekrefter også til VG at landslaget skal hylles i Oslo. Det har de for så vidt allerede blitt, og det i natt igjen ble folkefest på Slottsplassen og på Karl Johan etter kampen. Litt før klokka 3 i natt var det rundt 90 000 mennesker ute i sentrum av hovedstaden. Andre nyheter nå. I løpet av natta har Ukraina angripet et oljeraffineri i Samara-regionen i Russland. Russiske styresmakter har forbes ikke kommentert saken ifølge nyhetsbyrået Reuters. Konsekvensene av angrepet heller ikke umiddelbart kjent, men Ukraina har trappet opp angrepet mot russisk energiinfrastruktur og russiske oljeraffineri de siste månedene. I Agder en person kritisk skadd etter en bilulykke i Tvedestrand. Føreren kjørte av vegen i dag tidlig i det som framstår som en stålen bil ifølge politiet. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.

som nå I sommer markerer at det 20 år siden albumet Under the Sea kom ut. Og det feirer deg med å gi det ut I en ny versjon. Og så kryssa jeg det har for at det kommer noen ny musikk fra det her snart. Helsing stor Keen-fan her I studio. Og så skal du få flere musikalske perler fremover her I NRK P1. Benson Boone står på lista mi her, Shakira, Stein Torleif Bjella, en god bukett. Men først og fremst så skal det altså handle om valg her I etikettaten. Vi har nemlig fått en melding fra Thea som trenger hjelp til å ta kanskje det viktigste valget I livet hennes. Dilemma nemlig om hun skal flytte til sin store kjærlighet som bor på en plass langt unna hvor hun ikke kjenner seg hjemme, eller skal hun gi opp kjærligheten og bli værende der hun liker seg så godt? Et kjempevanskelig valg som jeg skal prøve å tenke kloke tanker rundt, og så håper jeg at det å studere det her vanskelige livsvalget også gir det som hører på noen nye tanker om alle det her viktige og litt mindre viktige valgene som jeg tek opp gjennom livet, og som har store følger potensielt. Så velkommen skal du være til Etikettaten. To timer ventet deg her I NRK P1. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg.

0: Vi har fått melding fra ei som står overfor et av de største valgene i livet. Hun trenger hjelp til å ta det rette valget. Med takk for tilliten, og utfordrer da gjengen her som representerer ulike landsdeler. Da. Nancy Hertz fra Humanetisk Forbund og Haugesund, også forfatter. Stolt, trøndelagsrepresentant på Stortinget fra Høyre, Mari Holm Lønseth, og filosof med Biri i sitt hjerte. Ragnhild Folkestad. Var du dratt langt, Ragnhild?
1: Ja. Jeg mener, la gå.
0: La gå. La gå.
1: Det kan jo hende sitter noen fra Biri og hører på. Det er for koselig det.
0: Ja, det er koselig det. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg, og vi skal trekke pusten fordi vi skal inn i et ordentlig vanskelig dilemma som har fått i appen NRK Radio til Etikketaten. Her står det. Hei, jeg har et dilemma angående hvor jeg skal bosette meg. Jeg er ferdig med utdannelsen min om 2 år. Jeg har en kjæreste som bor 3 timer unna på grunn til eksen, og det har en datter sammen på 6 år. Han har selvsagt lyst til å bo i nærheten til datteren, sånn at han kan ha henne 50% i stedet for kun i helga og feria. Vi har ingen tilknytning til denne plassen ellers, og jeg trivs ikke der. Han trivs ikke så veldig godt heller, da han ikke har så mye nettverk der. Vet ikke hva jeg skal gjøre, om jeg skal flytte ut der på grunn til han og datteren, men ikke trivs der, eller om jeg må gjøre det slutt fordi jeg ikke vil bo der, vil selvsagt ikke gjøre at han blir dratt fra datteren. Kan Dikkon diskutere dilemmaet mitt med vennlig helsing anonym, som vi kaller Thea? Og det kan vi. Det her er et dilemma som er fryktelig vanskelig, men kanskje ikke så rent uvanlig. Hva er det første som går gjennom huene dikkos når du hører det her, Mari?
2: Det at det her er fryktelig vanskelig. Det er et kjempestort valg, som jeg skjønner at det er kjempetøft for henne, så jeg tror ikke det er ikke noe lett å komme noen konklusjon her. Det er lett å prøve å begynne å lete etter alternative måter å løse det på, men det skjønner jeg at det da ikke finnes. Og datteren er jo også 6 år, blir 8 år når hun er ferdig utdannet, så hun er jo også så liten at kanskje ikke hun har noe særlig mulighet til å være med og ta noe valg om de eventuelt skulle ha flyttet til annet sted, for eksempel, eller kunne man jo tenkt seg. Så det her er skikkelig, skikkelig vanskelig, tenker jeg.
0: Nancy, dine første tanker?
3: Jeg skjønner at dette er vanskelig, samtidig så ser jeg jo for meg at dette er en problemstilling som egentlig er litt frem i tid, og jeg hadde egentlig lovet meg selv å ikke gå den veien, men det er mye som kan skje på 2 år. Det forholdet kan gå opp og ned, man kan finne ut at dette er mitt livs store kjærlighet, og jeg er villig til å flytte hvor som helst sammen med deg, men man kan også bli påkjørt av bussen, så man skal jo tenke og prøve å finne gode løsninger, men man kan ikke planlegge alt i livet. Samtidig så ser jeg at en fordel her er at det er ingen av de som egentlig har veldig sterk tilknytning. Jeg hadde syntes det var mye vanskeligere hvis han hadde flyttet hjem til sin store slekt og familie, og så skulle hun følge etter og bli skikkelig sosialt isolert. Her er de sammen om dette her også.
0: Kjempe oppmuntrende fra Nancy. Du kan bli påkjørt av bussen.
3: Det er en del av livet.
0: Ja, det er en del av livet.
1: Tygg litt på den, du.
0: Tygg litt på den.
1: Ja, det betyr ingenting noe så helst.
0: Nei, her betyr valg og myse i Etikketaten, og det har jo blitt gjentatt her. Det er fryktelig vanskelig dilemma. Hvor står på spill, Ragnhild?
1: Ja, det har jo blitt sagt litt her da, Mari, du var jo inne på det. Det er et stort livsvalg, selv om det kan kanskje utsette så mye kan skje, og kanskje trenger man ikke å ta et sånn absolutt valg heller, at det er noen som vil falle mer på plass, men det er jo ofte sånn, det finnes noen store livsvalg i livet, hvor av og til så er det sånn at det kan være liksom egentlig utopi å tenke at verdiene våre kan løse seg i en sånn hierarki, sånn at man alltid har en klar følelse av hva som er viktigst å gjøre. Noen ganger så er det konkurrerende ting i livet som er utrolig viktige, og så kommer de i en sånn fæl

0: av hverandre. Sånn at man egentlig, damned if you do, damned if you don't. Og det en slags byrde som påfaller det å være menneske og stå i valg. Og at det noe sånn eksistensielt, både litt ensomt med det, og det å føle på. Det en filosof som jeg liker veldig godt, Søren Kierkegaard, har skrevet noe om det. Han har et sted hvor han skriver liksom, gift deg, og du vil angre det. La være å gifte deg, og du vil angre det. Og gift deg, la være å gifte deg, du vil angre uansett. Og så fortsetter han en sånn lang. Men å stå i det, liksom, stå i det at hvis jeg velger dette, så har det en kostnad, og jeg vil nødvendigvis kanskje gi opp noe som viktig for meg. Men nå gjør jeg det veldig sånn absolutt, da. Men, og ikke for å legge stein til byrden, men det veldig sånn universelt, tror jeg, å kjenne seg igjen i det at store livsvalg utrolig vanskelige.
1: Mm. Det kjempevanskelig, og det kan jo virke som at det perfekte alternativ ikke finnes. Her, sånn det jo i et dilemma, det onder som står opp mot hverandre, eller kanskje finnes det et tredje alternativ, noe annet enn bare å flytte eller ikke flytte for kjærligheten. Vi skal fortsette å utforske det her livsvalget vi har etter Lille Cæsar.

0: Når ingenting sant.
1: Syng Lille Cæsar her I NRK PN, hvor man har lagt et stort livsvalg på bordet her I etikettaten. Thea lurer altså på om hun skal flytte til sin store kjærleik, som bor på en plass hvor hun ikke trivs, eller skal hun gi opp kjærligheten og bli værende der hun har nettverket sitt? Eller finnes det andre alternativ her, Mari, enn det å flytte eller ikke flytte?
2: Det høres jo litt sånn ut på dilemmaet, men det her handler jo litt om hva man gjør det til også. Sånn som jeg leste dilemmaet, så sies det at denne mannen ikke har så mye nettverk utenom jobb, og hun kjenner ikke så mange der, men det jo fullt mulig å endre på. Og det jo noe med at man kan jo ta denne muligheten og gripe nå, kanskje bli utfordret til å prøve. Det her høres ut som kanskje et lite sted I Norge. Utrolig mye flotte lokalsamfunn hvor det mulig å få seg en fin jobb, godt nettverk, bra med frivillighet, dugnadsånd. Det mye av det som det veldig mye gode av I distrikts-Norge som man kanskje ikke har I byen på samme måte. Og så tenker jeg, det å være I et sånt her forhold, det ofte sånn at hvis man skal være sammen livet ut, som det høres ut som hun har et, egentlig et ønske om, så det jo en gang sånn at man må etter hvert gi og ta. Det ikke nødvendigvis alltid sånn at det blir 50-50 heller. Det ikke sånn at man alltid kan komme helt likt ut. Og jeg skjønner veldig godt at han vil ha nærhet til barnet sitt. Og det å skulle ta det fra faren, det ville jeg syntes var veldig, veldig vanskelig, både av hensyn til at det jo den mannen jeg ville ha vært sammen med, og også av hensyn til barnet, som hun her da også på en måte blir bonusmamma til. Mm. Hun vil jo være 8 år på det tidspunktet, altså det å bare være I et lokalsamfunn hvor du kan ta del I hennes liv, og se hvordan det utvikler seg, det har jo utrolig mange kvaliteter det også. Så det jo lett å på en måte, kanskje det her en dame som sitter I en stor by og tenker jeg veldig glad I de her urbane kvalitetene, men det kan jo faktisk være at det, bak den her lille plassen som kanskje virker litt, litt trist for dem her da, at det faktisk viser et fantastisk oppvekstmiljø for den jenta, hvor man får et kjempebra liv. Og så kan det være at man må bli enig om at ok, nå bor vi her av hensyn til deg og datteren din, men om 10 år så ser vi for oss at da skal vi gjøre det her.
1: Mm.
2: Og da må man nesten, hvis man har tenkt å være varig I det forholdet, så må man nesten stole på at ok, min tur vil også komme. Og sånn vil det være.
1: Og det å ha barn jo et veldig godt utgangspunkt for å bli kjent med andre. Når du står der på sidelinja og ser på fotballkampen, eller I sekretariatet på håndballen eller KN, så treffer du veldig mange andre foreldre. Men jeg sa jo I starten her at det mange som kjenner seg igjen I et sånt type dilemma. Nancy, du har noen erfaringer som gjør at du kanskje kjenner det mer igjen I Thea enn en andre.
3: Ja, og før jeg hopper inn I de erfaringene, så jeg helt enig I alt det du sier, Mari. Og så vil jeg også legge at det veldig viktig at det barnet ikke opplever at det gjeld til hverken henne eller sin far. Det viktig at det barnet føler seg både trygt og verdsatt av både far og bonusmor og alle voksne rundt seg. Og jeg tenker at det må være første pri når vi vet at det kan ha konsekvenser for det barnet senere I livet. Jeg har jo selv bonusbarn og fått en liksom, fot ut på landet, men har jo bonusbarn som går på skole og har livet sitt I Oslo. Og vi har jo lyst til å flytte ut på landet etter hvert og etablere oss der. Nå det mer at når ungene ikke hos oss, så kan vi være mer der ute. Og så har vi et langtidsperspektiv. Dette jo et sted som vår yngste da, som begynner på ungdomsskolen, har et forhold til og liker, men jeg skjønner jo samtidig at hun ikke vil bryte ut av vennegjengen og måtte liksom reetablere seg. Og da det var oss voksne sitt ansvar å ta grep og legge til rette for at det går an. Og man kan jo heller ikke ta dette barnet vekk fra sin mor, så det jo mange dilemmaer man står I her. Og jeg synes det nettopp det Mari sier med å heller tenke positivt på det, hvis man vil være I denne relasjonen, prøve å få seg et nettverk du har, kan bli med I Human-Etisk Forbund, eller bygdekvinnelaget som jeg med I ut på bygda, og prøve å få relasjoner både til naboer og I frivilligheten og gjennom dette barnet som da vil åpne mange dører, jeg heller ser på det som en sånn byrde at dette noe du må gjøre. Og hvis det sånn om noen år at ingen av de trives her, og man har ikke klart å etablere seg på 10 år, jeg vil jo tro at legger man litt innsats I det, så kan det jo snu. Så kan man ha et mål eller en plan da, om å, at dette skal vi gjøre, da. Mm. Men ungene må ikke, eller ungen må ikke føle på at å, jeg hindrer pappa I å ha det bra.
1: Ja, tenk på det som en midlertidig løsning da. Ikke la det skinne gjennom overfor ungen din at du har flyttet ditt motvillig. Men også det å sortere tankene når en står I et valg der det så mye på spill, et valg må tas, det en veldig vanskelig øvelse. Og filosofen Ragnhild skal komme med nyttig råd til det. Etter Shakira.

0: Hvor mye skal en offre for kjærleiken? Det sitter Thea, som hører på etikketaten, og lurer på. Hun ber oss om tanker rundt det her dilemmaet som hun står i. Og det da greia da at kjæresten bor 3 timer unna på en plass hun ikke har tilknytning til, heller ikke han. Men der bor altså eksen hans og datteren deres, som han har 50% av omsorgen for. Så skal hun flytte eller gjøre det slutt? Det spørsmålet, og Nancy Hertz her har lignende erfaringer som bonusmamma selv. Mari Holm Lønseth her, pendler jo da som stortingspolitiker, bosatt i Trondheim, har en liten unge, og Ragnhild Folkestad. Altså det her med å ta valg, det det jo veldig mange tanker rundt i filosofiverden som du kjenner godt til. Og Thea skriver jo at hun redd for at om hun ikke flytter, så vil kjæresten flytte til hun, og da bidrar hun til at han kanskje dras vekk fra ungen sin, da, som han nå ser 50% av tida. Men hvordan ansvar har Thea for hans valg egentlig?
1: Ja, fordi at jeg tenker at her det i en sånn situasjon hvor det lett for henne å føle at hennes behov litt mindre viktige, fordi at for han så handler det ikke bare om preferanse, det barnet ditt, og du har foreldreansvar, og du har også den tilknytningen, og det vil alle forstå, og det forstår hun. Men det fort gjort at man selv da tenker at ens egne beveggrunner litt mindre gyldige, og at det lett å begynne å romantisere det og gjøre et offer. Hvis man begynner å lage seg det narrativet at man gjør et kjærlighetsoffer fordi man vil gjøre alt for den andre, så det også litt, det kan være litt farlig igjen. Hvis man da blir sittende der i etterkant og kjenner veldig på at dette gjorde jeg som et offer, ikke sant? Igjen, hvordan dette kan da oppleves som for barnet eller for partneren etter hvert. Så jeg tenker at det hun, jeg hører litt at hun leter litt etter det her og spør seg det her med, jeg synes tilknytning noe vi må stoppe litt opp. Vi her kan dette stedet bli hjem, ikke nødvendigvis et siste sted, men et midlertidig hjem. Kan det bli det? Kan jeg få den følelsen? Og det handler jo ikke bare om hva man reiser til, det handler også om hva man reiser fra, og hva slags tilknytning man har på det stedet. Ikke sant? Og det er jo mange som, det å flytte kan være, hvis man har en veldig stor tilknytning til det stedet man reiser fra også, så kan det kjennes, man kan føle seg dratt i to, så det veldig sånn, tenker at det er veldig reelt det at det kan kjennes veldig opprivende da. Men jeg også ser for meg at det finnes en liksom, ikke bare sånn dra plastre, men en sånn og at man kan prøve ut litt, dra til stedet, gjøre som Nancy sier, finne noe man kan engasjere seg i. Liksom, har man virkelig gitt dette stedet en real sjanse? Fordi det, jeg skjønner, det er lett å bli, la seg farge av den redselen, da, og det ubehaget, som, og at det skummelt, før man gir et sted en ordentlig sjanse også.
0: Det høres ut som Dikon liksom, gir henne et lite push til å teste ut denne plassen, men hvis da, Mari, din mann, Sivert Bjørnstad, hadde kommet fra den ytterste ø i Trøndelagsfjorden, og du skulle gitt det et forsøk, flyttet for kjærligheten, hadde du ikke vært redd for at bitterheten liksom vokste i det, fordi du hadde kjent på at du offret så mye mer enn han?
2: Ja, hvis jeg hadde følt på at, hvis jeg hadde suttet der om 10 år og visst at du kommer til å være bitter for resten av livet ditt, da ville jeg tenkt at det går ikke. Men jeg ville ha tenkt, min mann har nå faktisk hytte på den ytterste ø da, i Trøndelag.
0: Så det.
2: Og det er en fantastisk flott plass. Det er utenfor Frøya med fantastisk flotte folk, med gode jobbmuligheter og sånn. Jeg bor i Trondheim da, vi bor i Trondheim, fryktelig glad i Trondheim, så det er klart at det hadde vært en kjempe kjærlighetssorg, men det er en liten retreat ut på Frøya, det hadde sikkert gått bra, det også, tross alt. Men jeg velger foreløpig Trondheim også, jeg må si det.
0: Ja, altså er det noe med det her langtidsperspektivet da, som Nancy snakker om. Dikon teller jo nærmest ned, liksom, kanskje ikke dagene, da, men årene til Dikon kan flytte ut på landet da.
3: Og igjen, man kan jo ikke planlegge og tro at livet blir sånn som man har sett for seg, men man kan ha noen drømmer og noen visjoner, og så er det viktig at man samtidig har det bra fra dag til dag. Og for å gi et litt sånn praktisk med sånn praktisk tips, så tenker jeg at innsender må skikkelig sette seg ned og så se for seg disse scenariene og kjenne etter hvordan det føles i kroppen. Jeg tar alle mine valg, de tar jeg ikke med hodet, de tar jeg med det stedet i mellomgolvet, hvor du kjenner at du blir litt uggen hvis det valget helt feil, og så kjenner du at åh, det lander hvis det riktig, selv om det kommer med en kostnad. Og ingen valg trenger å være for evig og alltid, men det trenger å være det valget du klarer å stå stødig i overfor deg selv. Når du våkner 4 på natta, så skal ikke du tenke sånn, hva i alle dager jeg gjør med livet mitt? Er det dette jeg har begitt meg ut på? Man skal tenke, ja, dette er et valg jeg har tatt, og jeg har agens og eierskap over mitt eget liv. Jeg blir, nå sier ikke at innsender gjør det, men jeg blir ofte liksom provosert når folk snakker om sånne livsvalg som om man ikke kan ta valg og styre noe som helst selv. Ja, det er noe som drar deg, det er noen dilemmaer, du står overfor en reelt krevende situasjon, men du har jo også agens og valgmuligheter og eierskap til en viss grad, og det må du gripe tak i. Du kan ikke være et offer for verden, som om verden skjer mot deg. Du må skje mot verden, du også.
4: Og når det valget er tatt, så er jo ikke det nødvendigvis endelig det heller. Da. Det går an å gi det et forsøk og se hvordan det funker. Så flytte for og til kjærleken, eller bo der og trivst, gi det et forsøk, høres det ut som gjengen her er samstemte i. For!

Om du skulle trenge hjelp til å finne sommerstemninga, Kygo, håper jeg var et godt bidrag her med Coda Line. Raging heter den her. Og her I etikettaten I dag så hører vi altså fra da vi samlet en høyrepolitiker, en filosof og en forfatter her rundt bordet og med. Og Nancy Hertz, hun har da nylig gitt ut en bok om det å føle seg som et mangfoldsalibi. Fordi da hun var statssekretær for omlag 3 år siden, så fikk hun en følelse til at hun hadde fått den jobben kun fordi hun flerkulturell. Og den følelsen der, den var ikke god. Så da den gjengen her var samlet her I etikettaten, så utfordret jeg deg på å diskutere det her med kvotering. Og det var noe som engasjerte panelet og lytterne også, det som hører på veldig. Så hvis du ikke har hørt den praten der, så kan du gå inn I appen NRK Radio, søke opp etikettaten, så finner du den der. Og det altså en som har sendt ut melding som vil at vi skal prate mer om kvotering og diskriminering. Vi har fått et spørsmål her fra en som vil at vi skal prate om aldersdiskriminering. Det har jeg, som nærmer meg 60, erfart mange ganger. Og det noteres I vår etikettaten dilemma-bok. Kanskje det også flere som hører på som kjenner seg att I det her med aldersdiskriminering på arbeidsplassen. Skriv I så fall gjerne til oss I appen NRK Radio da, så tek med det med oss

0: I love it, I love it, I love it. Så det skal jeg love deg at det var mange her I Norge som gjorde da den låta her kom ut tidligere I år. Den fikk rett opp på toppen av hitlisten fra altså Bella Kay I NRK P1. Og apropos kjærlek, sommeren jo høgtid for bryllupsfeiring. Kanskje skal du I bryllup selv I sommer, eller kanskje du skal gifte deg. I så fall så kjenner du nok godt til hvor mange dilemma det med å arrangere et bryllup kan by på. Og vi skal ta for oss et av deg nå snart, så håper at du har lyst til å fortsette å henge med oss I etikettaten. Og så skal vi få en visitt fra NRK Nyheter nå når klokka blir 12 om noen minutter. Cezinando skal ta oss dit med den hitten her.
1: Engstelig barn Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball For jeg var ballettdanser Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser Og pappaen min var utelivskong Jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom Og hva som skjedde egentlig første skoledag Blir bare etning, men jeg så nabo gutten min Gå hjem og drekk om en kjetting Og det var da jeg ble redd for verden Og alt den måtte romme Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen

meeste stille til midnatt og later som vi ikke gjorde noe. Fordablet Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med dem, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo, ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt mot rommet. Alle virka så dumme, jeg svarte.

0: Klokka 12. Her NRK Nyheter. Norges VM-exit skaper reaksjoner langt utenfor landegrensene etter 1-2-tapet mot England I kvartfinalen. Flere situasjoner omdiskuterte, særlig at Englands første scoring ble stående til trass for norske protester om at ballen hadde treffet en vajer I oppspillet. I tillegg får et annullert norsk mål stor merksemd. NRKs fotballkommentator Jan Petter Saltvedt sier det et par dommer avgjørelser som I beste fall tvilsomme.
1: Etter at FIFA kom med disse bildene som skulle bevise at den ballen ikke var borte den vajeren, det ikke lett å tro på når man ser TV-bildene, og de ganske mange av. I tillegg, den dytten som Haaland tar, som gjør at Heggemålet blir annullert. Det har vært tilfeller hvor man ikke har gått tilbake og tatt sånt. Dette bygger opp under bitterheten. Norge var så en semifinale.
0: Uansett blir landslaget hyllet av det norske folk etter den historiske VM-prestasjonen. I natt ble det feiret fra nord til sør.
2: Jeg synes det fint at Norge kom så langt. Det. Vi slo Brasil, vi slo Elfenbenskysten, var mer Senegal og Irak, så jeg synes det kjempefint. Det.
3: Jeg må jo bare tenke positivt. Da. Og det liksom, jeg føler vi har gjort så godt vi kan I dag.
4: Du skal gi en hilsen, en hyllest til landslagsgutta. Hva vil du si til dem?
3: Utrolig bra jobba. Det har vært en tro glede å følge dere hele veien til kvartfinale.
5: Man blir stolt av sin nasjon da.
6: Altså jeg har jo egentlig aldri sett på fotball. Jeg har aldri vært en fotballgutt, men nå har jeg vært på hver eneste Norge-kamp. Og jeg har vært ute og bare opplevd det samholdet som fotball har gitt. Og det er helt fantastisk, jeg har aldri opplevd det før.
0: Feiringen gikk også tidvis litt hardt for seg. Kun på skadelegevakta I Oslo var det 45 personer innom I natt. Det betydelig mer enn I en vanlig helg og på nivå med dager som nyttårsaften, natt til 18. mai og omtrent likt som etter Brasil-kampen. Men I motsetning til denne natta var det I natt ingen som ble skadde I forbindelse med roing. Andre nyheter I Bergen har politiet pågripet en mann I 20-åra etter at en mann I 40-åra ble knivstukken I sentrum av byen I dag tidlig. Det var flere vittner som varslet om hendinga. Ifølge Bergensavisen var den fornærmet vaken og bevisst og han ble fraktet til sykehus. I Agder en mann I 40-åra kritisk skadd etter en bilulykke I Tvedestrand. Føreren kjørte av vegen I dag tidlig I det som framstår som en stålen bil ifølge politiet. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.

Øst og vest møtes i den låta her som heter Luft, som du fikk i NRK P1. Gunn Kvåle og William Gamborg stod bak den. Og her i etikettaten som du nå hører på, så skal vi inn i bryllupsmodus. Det passer jo godt når vi nå i midten til juli. For når du som brudepar skal arrangere bryllup, så det altså utrolig mange valg som må tas. Og kanskje vanskeligst av alt valget om hvem som skal inviteres. Hvor skal denne streken settes? Og for å da inkludere flest mulig inn i denne store dagen, og for å unngå fullstendig budsjettsprekk, da, så det en del som vel å invitere noen gjester kun til kaffen, til liksom siste delen til bryllupsfesten. Kanskje du en av de som har blitt invitert til kaffen selv. Det jo ikke rent uvanlig, men jeg har observert at det her har engasjert veldig i forskjellige bryllupsfora rundt omkring i vårt land. Fordi mens noen synes det hyggelig å bli inkludert, så synes andre at det å invitere kun til kaffen, det å rangere venner og familie i et sånn A- og B-lag, og at det kan kjennes litt ugreit. Så hvis du har meninger om det her, så skriv gjerne til oss i appen NRK Radio, etikettaten altså, og så skal vi ta det her spørsmålet med til panelet vårt, som alle har mye erfaring fra det her med gjestelistu inn i diskusjonen straks. Men først, Sabine Carpenter.

0: Delara Singosjelen her i NRK PN, hvor vi skal inn i et bryllupsdilemma her i etikettaten. Og da passer det jo fint at to her i panelet har temmelig ferske ringer på fingeren, tror jeg. Ja, det nikkes. Så da jobber jeg i Humanetisk Forbund, og Mari Holm Lønseth, høyre politiker, filosof Ragnhild Folkestad, venter fortsatt på ringen, eller kanskje ikke det du drømmer om, uansett. La oss ikke gå inn i det,
1: Ragnhild. Nei, la oss ikke gå inn i det. Nei.
0: Men nærmest i hvert fall bryllupssesong. Jeg vil tro det mange som har noen invitasjoner hengende på kjøleskap rundt omkring. Og da er det jo en greie da, at noen er invitert til liksom, hele dagen, inkludert middag, mens noen bare blir invitert til kaffen.

0: alle til hele dagen. Og det synes jeg var veldig stas, at vi hadde muligheten til å ha så mange med oss for å feire dagen vår. Og det jeg rett og slett glad for at vi tok alle I en smell og ikke hadde to ulike, så jeg ville nok ha strukket meg ganske langt for å få til en fest med alle sammen.
1: Jeg vurderte det ikke en kaffealternative?
0: For oss var nok ikke det så aktuelt. Det jo fra Trøndelag, her det vel en del egentlig som gjør det, og jeg kan jo forstå hvis man har liksom en kjempestor familie og kjempemange venner, at det jo fryktelig kostbart å gifte seg. Særlig hvis man på en måte smeller på med drikk inkludert eller med mat. Så det koster jo på. Men da tenker jeg at da får man heller gå gjennom og se litt på gjestelista kanskje. Det veldig vanskelig å lage gjesteliste til bryllup. Mm. Ellers så går det an til å være litt kreativ og tenke litt annerledes så. For eksempel en egen bare fest med bare venner, for eksempel. Mm.
1: Og da kan det jo hende at folk nå sitter og googler hvem den her FRP-politikeren, ja. Og det da Sivert Bjørnstad.
0: Det Sivert Bjørnstad.
1: Ikke sant? Bare for å få det på det regnet.
0: Det Sivert Bjørnstad som min mann.
1: Ja. Så ikke folk begynner å se for seg andre FRP-politikere som potensielt gift med.
0: Nei, det veldig hyggelig hvis det bare Sivert. De ser for seg at det gift med.
1: Ja, nettopp. Ja.
0: Mm. Selv om det mye andre hyggelige folk I FRP, altså, men... Han hyggeligst, vil jeg si
1: det. Ja. Ja, fordi det her virker som det er ganske vanlig rundt omkring I landet å invitere noen til alt, og noen bare til del av festen. Det frekt eller fint, Nancy, å gjøre det?
2: Jeg synes ikke det frekt. Jeg kjenner at det å ha bryllup dyrt. Vi har gift oss I to omganger, først for 4 år siden, som var et pandemibryllup, så da var vi vel... 10 pluss oss, 10-11. Vi hadde 4 venner hver, pluss foreldre og oss to på rådhuset, og så hadde vi en lunsj, og på den middagen da, hvor man skulle sitte med en meters avstand og greier, så hadde vi bare 4 venner hver og oss I en chambre separé. Så det var ganske intimt, men det var jo en utrolig fin dag. Og så tror jeg alle var litt sånn veldig klare til å komme seg ut etter mye pandemi og lite... sosialt nærvær. Og så skulle vi ha en større fest og gjøre det igjen, og vi var innom veldig mange alternativer. Vi vurderte både å ha en liksom, vi oss på nytt foran gjestene og ha en gjestelista på typ 100, og inviterte jo for så vidt til det, men så hadde vi sykdom og dødsfall I familien, så det ble utsatt. Og 2 år etterpå så kom vi endelig til festen, og etter mye om og men, og vi så på lokaler, og vi var veldig sånn usikre på hvordan vi skulle gjøre det, og må de 100 som ble invitert for 2 år siden inviteres igjen, så landet vi da på at vi hadde lyst til å ha det I huset vårt ut på bygda, I hagen, og da var det plassbegrensninger. Vi fikk knødd inn 43 personer totalt I stua, sittende til mat. Heldigvis var det fint vær, så vi kunne bruke hagen. Og da kjente jeg jo litt på, oi, de som var invitert for 2 år siden, da de ser disse bildene I sosiale medier, men at the end of the day, så det ditt liv, din fest, og det skal føles riktig for deg. Og så ja, kan det hende man mister noen på veien, men jeg tror folk flest forståelsesfulle.
1: Men altså, det her et tema som du beskriver utrolig masse om, rundt om på bryllupsforum, foreldreforum, kvinneguiden, og så videre. Og da det flere som skriver at de ville blitt fornærmet hvis de hadde blitt invitert kun til kaffen, fordi de hadde følt at det var litt anerangs. Forstår du det, Ragnhild?
3: Ja, jeg kan forstå det. Det kan I hvert fall hvis man har en forventning om at man var blant de som sto på den første rangslista, eller det at det en sårbarhet I det at man ikke alltid har en lik oppfatning av relasjonen. Sånn det jo av og til noen ganger. Samtidig så tenker jeg tenker litt sånn at det en fin måte å gjøre plass til enda flere på. Så jeg velger å se glasset som halvfullt I stedet for halvtomt her. Fordi det altså, jeg ikke gift da, men jeg forlovet. Og jeg har holdt på I 5 år å prøve å lage den gjestelista. Jeg synes det helt umulig. Jeg kommer aldri I mål. Og både jeg og min partner har jo lyst til å ha med oss så mange som mulig. Og synes det helt umulig. Hvis man da lander ned på en sånn løsning at man da gjør det for å få med flere, og man ikke har råd, så tenker jeg... Jeg har selv blitt invitert som kaffegjest, og jeg så det som et pluss. Mm. De fant plass til meg, selv om de kanskje ikke hadde råd.

0: så strakk det seg for å finne plass til meg allikevel. Litt sånn. Jeg tenker hvis man kan, men jeg kan forstå veldig godt at det kan være sårt. Kommer jo alt an på relasjonen, og hva slags bakgrunn, hva slags relasjon man har, og hvor man føler at man i den relasjonen, og hva forventningene ut fra det.
1: Ja, så glaset som halvfullt hvis du skulle bli invitert til kaffen, men jeg lurer på om det her med å invitere noen gjester til hele dagen, og noen kun til siste delen, kun til kaffen, en særnorsk tradisjon. Kanskje har vi noen lyttere som kjenner til bryllupstradisjoner i andre kulturer. Skriv i så fall gjerne til oss i Etikettaten i appen NRK Radio.

0: You're the Inspiration, en klassiker fra Chicago her I NRK P1. Og det mange vordende brudepar som har brukt lang tid på å få orden på denne gjestelista til bryllupet sitt, og slitt med hvor streken skal settes. Og da det jo fristende da, å invitere noen bare til deler til festen, så det ikke blir så veldig dyrt, eller kanskje det ikke plass til alle. Men så det jo sånn at noen kan bli fornærmet til å bli invitert bare til slutten til dagen. Da kan en kjenne at den plassert på B-laget. Kan du skjønne, Mari, at det kan være litt sårende?
1: Jo, jeg skjønner det godt. Og det handler jo litt om at når man med I bryllup, så på en måte hele pakken, det å få lov til å ta del I hele den dagen, feire kjærligheten til det paret som man, siden man tross alt invitert på en eller annen måte, må anse at de ganske gode venner. Da. Og da det jo klart det late, og kanskje ikke få være med på... Det jo, kan jo være fryktelig gode taler, for eksempel, det å få ta del I hele den stemningen gjennom dagen. Så jeg skjønner godt at folk kan bli litt sånn fornærmet av det. Jeg tenker jo, brudeparet bør jo også tenke gjennom hva slags fest det de ønsker seg. For det, jeg har vært I noen bryllup hvor det folk som invitert til kaffen, og det klart, det en kjempeutfordring hvis det sånn at det har vært en relativt rolig middag, og så går middagen normalt litt sånn på overtid, sant? Det noen taler som tar litt for lang tid, så de som kommer til kaffen, de kommer kanskje litt for tidlig, sammenlignet med hva man skulle tro. Mm. Så sitter egentlig ganske hele selskapet relativt edru, og så kommer det 20 stykker ganske godt påseila. Ja. Så det et spørsmål, det sånn man ville at det skulle være? Kanskje man skulle ha fylt på glassene bedre underveis, men det noen dilemma knyttet til det som brudeparet også nødt til å tenke over. Så et råd til, det her, til brudeparene, hvis man vurderer å gjøre det her, det noe I hvert fall at man nødt til å skrive veldig tydelig at man invitert bare til kaffen. Fordi det har jeg også vært borti. Folk som tror at de invitert til hele festen og et par dager før, finner ut at de invitert bare til kaffen.
2: Ja, det
1: vondt. Og da det klart. Når du skal gifte, så det de dagene rett før det litt stress, og så skal du håndtere I tillegg folk som... på en måte står smilet på og sier, åja, ok, var det bare kaffen på meg? Det kommer selvfølgelig, men ja. På en måte tydelig jeg skuffet om å ta den runden, det veldig kjipt. Så. Jeg synes det høres veldig kult ut, å ha en sånn, kanskje litt sånn intim vielse, selv om det kjipt, da, man sier at det var litt sånn covid-tid, men så kanskje en fest etterpå med andre. Mm. Det høres vel så kult ut, synes jeg. Da.
0: Det også flere historier fra folk som forteller at folk har misforstått at de ikke inviterte middagen, og ikke finner det ut før de ikke finner navnelappen sin på bordet. Mm. Og det kleint. Det var ikke noen plass til meg her, nei. Greit, ja, ikke sant? Det grøsset nede på ryggen på folk her. Men altså, det her med kaffe I bryllup, jeg prøvd å søke litt rundt historikken her, og så har jeg ikke klart å finne svaret, så hvis noen historikere eller noen med god peil hører på, så fortell gjerne liksom, om det her en særnorsk greie som går langt tilbake I tid. Jeg vet ikke, altså, du har jo kanskje vært I bryllup I noen andre land enn Nancy, kjenner til litt andre bryllupskulturer. Kjenner du til at det vanlig med å invitere noen til liksom, del 2 av bryllupet?
3: Nei, det har jeg ikke opplevd. Jeg har jo vært I noen få, da må jeg si, bryllup I Libanon. Noen kusiner som har gifta seg, og da det veldig stor gjesteliste, og alle skal være med på absolutt alt, og det storslott og store kjoler. Og, ja, da det liksom sånne store hotellsaler, og det ikke måte på. Jeg var også I et bryllup hvor... det var liksom 3 kjoler og film som var produsert veldig profesjonelt og proffartist og det ikke måte på Four Seasons I Beirut for en del år tilbake og det å komme da og ha dette her 40 personers bryllupet på bygda det hadde de syntes var fryktelig fryktelig rart ja. Så det jo litt sånn ulike kulturer jeg tror hvis jeg hadde hatt et bryllup I Libanon og sagt sånn, ja, men bare tantene mine får komme og ikke kusinene da hadde folk blitt veldig veldig fornærmet og tenkt at nå med B-laget da tror jeg det hadde blitt rett og slett konflikt men her hjemme så har ikke jeg opplevd det er ingen som har kommet til meg etterpå og sagt sånn, åh, men jeg var invitert for 2 år siden, så var jeg ikke invitert når det ble rescheduled 2 år senere. Det er ingen som har turt å si det ansikt til ansikt I hvert fall.
2: Nei, nemlig, ikke sant.
3: Men jeg tenker samtidig at dette jo, ja, man skal tenke på vennene sine og på hvilke signaler man sender, men det din dag. Og hvis jeg skal gå hardt ut da, så tenker jeg at sånne milepæler I livet jo også en anledning til å rydde litt opp I vennelista si. Du, Ragnhild, snakket jo om litt sånn uklare relasjoner. Sånn, jeg din beste venn, mens jeg ser på deg som en kanskje en bekjent pluss, så det jo kanskje en mulighet da, til å rydde litt opp.
2: Rydde eller det?
1: Det jo noe med det, at man må jo, det jo, jeg tipper at mange av dem som vurderer å ha den type så stor fest da, hvor man på en måte nødt til å ha for eksempel venner kommer etterpå eller sånn, jeg tipper mye av det knytter seg til forventninger, kanskje fra andre, kanskje egen familie, som har så utrolig store forventninger, store familier som sånn har vi alltid gjort og sånn. Og det her fryktelig enkelt å si, men jeg mener man må nesten bare prøve å legge litt de forventningene til side, og si som noen sier, det brudeparet sin dag. Det dem som bestemmer hvem det som får lov til å komme, dem som får lov til å bestemme om det skal være barn I bryllupet eller ikke, for eksempel. Det jo mange som reagerer veldig sterkt på hvis det sånn at man, vi inviterte bryllup uten barn, for eksempel. Det gikk veldig fint for oss, men det mange som opplever at det blir reagert veldig sterkt på at ikke barna får være med, for eksempel. Så tenk dere selv vil. Det det, tenker jeg, aller, aller viktigste rådet.
0: Ta det med deg, Ragnhild, når du kanskje skal arrangere et bryllup, og da få den italiensk ektemann da. Det vanlig der med noe sånn invitere til del 2 av bryllupet?
4: Det har jeg ikke spurt om, faktisk. Men Nei. Det det som I hvert fall tradisjon, at alle fettere og kusiner skal være med, og det mange!
0: Ja.
4: Og her snakker vi om voksne fettere og kusiner som har både barn og barnebarn. Så ja.
0: Men det din dag, du som bestemmer.
4: Ja, men jeg glad I det. Jeg synes det kjempefin. Ja. Nei, men jeg tar noen notiser her nå. Jeg lager noen notater.
0: Ja, ja, ja.
4: Gode råd.
0: Det mange dilemma knyttet til bryllup. Ingen tvil om det, så får vi se om vi får noen meldinger fra folk som kjenner til liksom, historikken rundt det her. Da. Det høres ut som en liksom, deilig strategi og alle skal med, selv om det høres fryktelig dyrt ut da, å invitere til et sånt 100 personers bryllup I Beirut.
3: Ja, eller flere hundre.
0: Flere
3: jeg har jo, som disse kusinene som har gifta seg, har jo igjen da kanskje sånn 40 kusiner på en side liksom, eller, ja. og barna av de da.
0: Nemlig.
3: Så det mange ledd og mange folk, og det mye man skal ta hensyn til, men så da sånn sett så slapper jeg billig unna da, ved å ha bryllup I Norge, men så har jeg tullet med at skulle det bli fred og mulighet, så kunne jeg jo sikkert hatt en stor fest I Libanon en gang I fremtiden. Og da det jo de som sånn, skal du ha fest for 3. gang? Men ja, it's my day.
1: Det kjempebra. Altså, vi trenger flere anledninger til å ha en skikkelig fest.
4: Absolutt.
1: Feire. Så det støtter deg 100%.
3: Alt som gøy er gøy.
1: Ja, kjør på.

Og før musikken og Ruben og Miriam Bryant her i NRK P1 så pratet med i Etikketaten om det å bli invitert bare til kaffen i et bryllup. Det jo da sånn at det et slags kompromiss da når en sitter og strever med hvem som skal inviteres i bryllupet eller ikke. Og ofte jo grunnen til at en må sette strek for hvem en skal invitere at det innmari dyrt å arrangere bryllup. Men Berit har sendt oss en melding i appen NRK Radio, fordi da hun hørte denne praten vår om bryllup, så kom hun til å tenke på bryllupet til Mari Nordén tidligere i sommer, som da en av gründerne i sysselskapet Fabric, som kanskje en del har hørt om, mange som assosierer det med Jenny Skavlan. Og Mari ble intervjuet til Min Mote etter bryllupet, og kom da med et godt tips. Hun sier nemlig, ikke vær redd for å spørre om hjelp. La folk bidra. La venninna som god med blommer og interiør pynte lokalet, og la hobbyfotografkompisen ta noen bilder. Kanskje kan folk også bidra med mat til buffeten. Og Mari og mannen hennes la også opp bryllupsdagen på en måte som kan gjøre det litt lettere å invitere folk bare til deler til feiringen, for de delte nemlig dagen tydelig opp i tre. Først vielse, så middag, så fest, med god tid til pause innimellom der. Og på den måten så unngår en jo da det her med at folk må vente fordi middagen forsinket, og folk kan også entre festen på samme tid. Så takk for tips, Berit. Og hvis du som hører på har vært i et bryllup som tenkte litt annerledes rundt hvordan dagen kan legges opp, så skriv gjerne til oss i appen NRK Radio. Et Jeg er temmelig sikker på at det sitter noen å høre på noe som gjerne skulle hatt noen tips for hvordan en kan få til en fin bryllupsfeiring med flest mulig til deg som en glad i, uten å gå på akkord med seg selv.

Og da Dua Lipa slapp den her, så kunne ikke folk få nok. Den gikk altså på repeat I mange radiokanaler, inkludert her I NRK P1 på uteplasser I mange heimer rundt om. Og med det så ble den faktisk historisk som den låta som har ligget lengst på topp 10 på Billboard Hot 100. Så stor suksess for Dua Lipa den her altså. Og hvis ikke den setter sommerstemningen for det, så skal du også få med litt sånn god norsk regge på tampen her fra Admiral P. Og så høres det med at neste søndag her fra Etikettaten, hvis du da skrur på klokka 11 igjen. Og da skal vi ta for oss reisedilemma. Vi skal blant annet prate om verdien til å reise. Hvor gir det oss egentlig å dra utenlands nå når det ferietid? Det bare posering, bare for å vise oss frem overfor andre? Fortell meg gjerne hvor du skal I sommer, og hvorfor du har valgt akkurat det reisemålet I appen NRK Radio. Og så kan du også høre panelene våre diskutere en masse dilemma når du først inne I den appen, og da uten musikk hvis du ønsker det. Og så høres Mats om en vik her I kanalen. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. God søndag og sommer videre.

0: Klokka 13. Her NRK Nyheter. Livet blir trolig ikke det samme som før, det sier Erling Braut Haaland etter Norges VM-eventyr som I natt tok slutt, men som likevel har skrivet seg inn I historiebøkene med gullskrift. 28 år etter forrige VM-deltaking nådde de norske fotballherrene en historisk kvartfinale. I natt ble det tap mot England, men Haaland gjentar at han tror dette vil forandre Norge.
1: Jeg tror det har vært en slags opplevelse for alle nordmenn som jeg egentlig aldri har følt og kjent på sitt før. Når du tenker på bare samlet folk, hvordan det har gitt så mye glede og sånn. Og vi har jo over alle forventninger skal være helt ærlige. Så det, det litt sånn klyper meg I armen-feeling.
0: VM-feber, tusenvis som ror I takt, folk som står I timesvis I kø for å kjøpe landslagsdrakt, og ikke minst heklere I timesvis for å lage bøttehatt. NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg ikke I tvil om at landslaget har samlet nasjonen, I tillegg til å ha charmert en hel fotballvær.
2: Norge representerer, synes jeg, mye av det den internasjonale fotballen egentlig savner litt. Det her brorskapet, det samholdet, det å holde ting ekte og ærlig, både på banen, men av banen også, måten de har fremstått på, måten de har engasjert det norske publikummet, men også det internasjonale publikummet. Det ofte man vil si at det er det her som VM, men akkurat det Norge har representert og gjort nå, det veldig, kan forsvare seg å si at det det her som VM.
0: Og politiet over hele landet hadde nok å henge fingrene I natt, men for det meste så gikk folkefesten etter VM fint for seg, trass I mye fyll ordensforstyrringer og slagsmål. Flere fotballfans sendte natta I fyllarresten, blant annet I Oslo, Bergen, Hamar, Haugesund og flere steder I Agder. Så til Midtøsten for en offiser I den iranske marinen skal ha blitt drepen I de amerikanske angrepene mot Iran I natt. Det opplyser en statlig nyhetskjelde. Det amerikanske angrepet på Iran I natt var den tredje angrepsbølgen denne veka. Den nye spenningen mellom USA og Iran set intensjonsavtalen og våpenkvila de imellom I fare. I Bergen har politiet pågripet en mann I 20 åra etter at en mann I 40 åra ble knivstukken I sentrum av byen I dag tidlig. Det var flere vittner som varslet om hendinga. Ifølge Bergensavisen var den fornærmet vaken og bevisst da han ble fraktet til sykehus. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Du hører Kompass med Pål Plassen på NRK

Paul Simon, You Can Call Me Al, i NRK PN og Kompass med Paul Plassen i studio. Du og med sier spøkelser. Hva din første reaksjon da? Jeg tenker at det veldig sånn enten eller hos folk. Enten så avskriver du det overnaturlige totalt, eller så har du en slags dragning mot at det finnes noe som vi ikke kan forklare. Da jeg vokste opp, så var overtro og prat om nisser og troll en del av hverdagen. Det var en del av livet selv. Fjøsnissen vi satt ut grøt til, huldra som vi pratet om som bodde ved kjernen i skogen, og trollet som bodde i berget bak sentrum. Og farmor var jo da redd for trollkatten. Hun var ikke så skuggredd ellers, men trollkatten fikk vi knapt lov til å nevne. Det var noe som trollkjerringer skapte, og som var sendt ut for å skape ødeleggelse og død og ulykke. Og trollkatten så ut som et garnnøste, og grøss og gru, nei, den var det knapt lov å prate om. Men vi skal driste oss til å prate om det overnaturlige likevel i denne timen av Kompass. Så heng med! Aller først, Emilie Hallow, og neste stasjon.

0: Denne sangen heter Neste stasjon, framført av Emilie Hollow. Tidligere I vår så pratet vi I Kompass om hvordan rundt halvparten av alle unge I Norge mener å oppleve noe uforklarlig og mystisk. Vi skal prate om hvordan vi forholder oss til uforklarlige opplevelser og hvordan det passer inn I kristendommens syn på hva som finnes mellom himmel og jord. Men først, reporter Lise Sørensen har vært ute en tur på gata og spurt om folk hun møtte der har opplevd noe uforklarlig.
1: Jo, jeg jobber en plass der vi overbevist om at det spøker, fordi at vi hører at kassene går, de piper og sånt når det ikke noen der. Ting kan dette ut fra hyllene og sånt, uten at det noen der, før eller etter stengetid. Jeg vet at det var noen som har gått bort I det bygget tidligere, og man tenker at det den personen som på en måte passer på den plassen da.
2: Hvordan synes du det å være der da?
1: Før synes jeg det var veldig skummelt, men nå vet jeg at han vil ikke meg noe vondt hvis det noe der, så da lar han bare gjøre det. Så prøver jeg å ignorere det.
2: Tror du det mer mellom himmel og jord enn det vi klarer å forstå?
1: Ja, det tror jeg.
3: Jeg vil ikke gå hardt ut og si at det ikke finnes, men jeg har liksom ikke sett noen grunn til å tro. Jeg synes ting stort sett lar seg forklare ganske fint, og det liksom, ja. Det ikke, på en måte I min modell av verden, så ikke det nødvendig for at ting skal henge sammen.
0: Ja, det her var noen av de folkene som Lise Sørensen har møtt ute på gata. Men Lars Birger Davan, du stipendiat I sosiologi, velkommen til Kompass.
4: Takk.
0: Du, var det gjenkjennbart noe av det du hørte her?
4: Ja, det var veldig, veldig gjenkjennbart, særlig det første dere snakket med der. Kunne jo vært en av mine informanter I den case-studiet jeg skrev om I masteroppgaven min I sosiologi for noen år tilbake. Mm.
0: Ja, for du har gjort feltarbeid og forsket på steder der folk har opplevd uforklarlige ting. Kan ikke du fortelle litt om det her feltarbeidet ditt?
4: Det var veldig tilfeldig at jeg ble gjort oppmerksom på en liten dagligvarehandel I en liten bygd langt ut I skogen her I Norge, som I mange år hadde det vært et sånn sted hvor folk opplevde uforklarlige ting. Jeg passerte gjennom der en kveld og kom I prat med butikksjefen, og den praten ledet senere til at jeg valgte å skrive masteroppgaven min om det stedet. Så det jeg gjorde der var å snakke med de som jobbet der, snakke med kunder, og prøve å forstå deres opplevelser, da, og høre på de historiene de hadde om hva de hadde opplevd.
0: Som hva da?
4: Det startet litt sånn som hun akkurat fortalte, at de fant ting på gulvet da de kom på butikken om morgenen. Det var en veldig sånn daglig ting de hadde opplevd I mange, mange år, og det jo ikke noe. Man bare la de tingene tilbake I hylla, det var ikke noe mer å tenke på. Men etter hvert så tiltok de her fenomenene da, poteter og frukt som blir sendt ut av grønnsakshylla, og kasser med brød og poteter som plutselig faller ut på gulvet uten at noen har vært I nærheten av de, og ting som forsvinner dukker opp igjen. Det var en veldig typisk ting. De hadde mye problemer med kjøleskapene og fryserne der som stadig gikk, og elektrikeren kom og var der hele tiden. Men vi klarte ikke å ordne opp I problemene. Mm. Så det var liksom til slutt mengden da, omfanget av alle de her tingene som gjør at de måtte begynne å stille spørsmål med om de selv ble gale av dette her, eller altså om det bare noe de innbiller seg, eller om det noe mystisk på gang.
0: Og det var ingen som bare tullet med det da?
4: Nei, de var altså, det var det nok ikke, altså det kan jo hende, så klart, men dette har pågått I så mange år, og det var mange som opplevde de samme tingene,

0: jeg ville liksom distansere meg litt fra dette her, men så slo det meg at det var, hvilket grunnlag har jeg til å liksom si at det han forteller meg er bare tull, eller dette er, stemmer ikke, det er jo en forferdelig dom å servere et annet menneske som bare forteller om ting han opplevde i livet sitt.
1: Vi skal prate masse om de her tingene i løpet av denne timen med Kompass. Her først nå det Miles Smith som synger for oss Stargazing.

0: alone. Det her var Miles Smith og Stargazing i Kompass NRK P1. Vi pratet om uforklarlige opplevelser, og tidligere i vår fortalte vi om hvordan rundt halvparten av alle unge i Norge mener å oppleve noe uforklarlig og mystisk. Og vi ser på hvordan vi forholder oss til slike opplevelser sammen med Lars Birger Davan, som har skrevet masteroppgave om en butikk, hvor de ansatte opplever at poteter og frukt nærmest fløy i veggemellom, blant annet. Og da du var innom butikken og hørte om det her, Lars Birger, så ledet det altså til forskning på fenomenet. Hva var det du var så nysgjerrig på da du hørte om det som skjedde i denne butikken?
1: At det jo finnes grenser for hva vi sosialt kan akseptere at eksisterer. Og det gjenkjente jeg som ganske relevant da, for samfunnsvitenskapen og for sosiologien, at det finnes liksom sånne harde grenser som du må forholde deg til, hvor det på den ene siden det er greit, disse tingene finnes. Krysser du den grensa, så går du ut i et slags sånn underlig område, hvor det ofte er sånn, er det du selv som er gal, eller hva, er det spøkelser, er det noe overnaturlig, hva er dette for noe? Så det var litt den sårbarheten da, jeg merket hos han, det vekket hos han her butikksjefen i hans beretninger.
0: Kunne du konkludere med noe da?
1: Jeg har ikke noe svar på om det stemmer eller ikke. For min del var det viktig å kunne gå inn som en forsker og ta fatt i de tingene jeg rent empirisk kan se, notere, lukte, kjenne på, altså alle, og se på alle de tingene vi faktisk kan se og beskrive at er med rundt det her fenomenet, men fortsatt kunne la informantenes beretninger få lov til å leve. For kanskje står vi overfor noe vi

0: ennå ikke vet, da vil det jo ikke være fruktbart sånn i en vitenskapelig sammenheng og på en måte presse deres opplevelser inn i allerede eksisterende kategorier, hvis vi har muligheten til å finne ut noe nytt her.
1: Vi har med oss en gjest til, sogneprest Kristin Vindlund. Velkommen til deg også.
2: Ja, tusen takk.
1: Du sogneprest i Torsnes kirke i Fredrikstad, og det en kirke hvor mange også har opplevd uforklarlige ting. Kan ikke du fortelle litt om det?
2: Jo, Torsnes kirke ligger da sånn pittoresk og pent. Det en hvitmalt murkirke, sånn liten kirke utkanten av Fredrikstad, veldig sånn pent i terrenget med utsikt ned mot Torsjøkilen. Men den ligger på en gravlund, og i kjelleren i den kirken så har vi en krypt. Der er Sejersted-familien gravlagt. De var nestkommanderende til danskekongen på 1700-tallet, og de ligger i sånn 7 svartmalte kirker i krypten. Så hvis det skulle vært noen spøkelser noen sted, så er det ikke noe unaturlig at det er i Torsnes. Og mange i Torsnes har opplevd unaturlige ting av de som jobber og oppholder seg i kirken.
1: Hva har dere gjort med det da?
2: Nei, vi har jo på en måte, altså de opplevelsene de har hatt har jo vært at noen har sett ting, og andre har hørt ting, og det er lyder og sånn som egentlig han forteller om, han Lars Birger i den butikken, at man har sånn likelydende type erfaringer. Og vi har jo da også i Fredrikstad hatt et konsept som heter fritimen, der vi har diskutert temaer som kirken har et uavklart forhold til, som for eksempel spøkelser. Og da har vi kommet til kontakt med den alternative miljøet i Fredrikstad, og vi hadde besøk av en klarsynt, en healer i kirken, som kunne se disse spøkelsene og sende dem inn i lyset, da, sånn som er hans teknikk. Og jeg var jo undrende, akkurat som Lars Birger har vært undrende til det han har opplevd. Men jeg la merke til at denne healeren så en familie som satt på bakerste benk og ledet den familien inn i lyset. Og vi i Torsnes og menighetsrådet i Torsnes har i årevis jobbet opp mot fellesråd og riksantikvar for å få fjernet de bakre benkene i kirkerommet, for å få satt inn stoler og bord så man kan ha kirkekaffe og menighetsrådsmøter og gjøre kirken mer brukervennlig. Og dagen etter at denne klarsynt hadde vært hos oss, så sendt denne familien inn i lyset, så begynte prosessen med å ta ut de benkeradene, og da gikk det fort. Så det er liksom, man lar seg jo litt fascinere av at det er mer mellom himmel og jord.
1: Vi tygger på det mens vi hører Emma Steinbakken og For alltid type ting.

0: Først så var det Emma Steinbakken som sang og spilte For alltid type ting, og det her, det var The Chainsmokers som framførte Paris I NRK P1 og Kompass, og det handlet om hvordan vi forholder oss til uforklarlige hendelser, det noen kaller spøkelser her hos oss nå. Lars Birger Davan sosiolog og har forsket på hvordan folk forholder seg til slike fenomener, og sogneprest Kristin Vinlund I Torsnes kirke Fredrikstad fortalte om merkelige ting I kirka før vi hørte musikk. Her. Har du opplevd noe rart der selv, Kristin?
1: Altså, jeg har jo også på en måte opplevd litt overnaturlig, for vi har jo hatt menighetsrådsmøter der, og vi satt på et menighetsrådsmøte, og plutselig så hørte vi at det romsterte veldig på kjøkkenet og tenkte at, oi, det en fra menighetsrådet som har kommet, og daglig leder gikk ut på kjøkkenet for å se, og nei, det var ingen der. Og kirketjener har opplevd å komme på jobb, og så plutselig så døra til toalettet stengt. Og han ble veldig redd og tenkte, det noen som har fått et illebefinn og ligger der inne? Nei, så får han dirke opp låsen, for det en sånn der en vrider som du vrir fra innsiden. Og nei, det ingen der inne. Så sånne type opplevelser vært tilknyttet av det rommet da.
0: Men jeg kan nesten høre for meg at en del nå får sin grønne te I halsen når du forteller om det her, Kristin. Ja. Altså, at dere krysset noen grenser ved å gå til det alternative miljøet?
1: Ja, på en måte så kan du jo si at vi gjør det, ikke sant? Men jeg har blitt utdannet prest I voksen alder, så jeg sånn second career prest, og var utdannet I 2017, ferdigutdannet da. Og vi ble lært opp til, som prester, at vi skal være I dialog, altså vi skal være brobyggere og snakke med andre religioner. Norge har blitt et flerkulturelt land, ikke sant? Og snakke også med den alternative bransjen. Og derfor så dette sånt at man åpner det rommet som vi har gjort da på fritimen, med å diskutere disse tingene og la flere stemmer få komme til ordet da. Så lærer man kanskje noe av hverandre.
0: Hmm. Dere har vel litt forskjellig inngang til det her som prest Kristin og du som forsker Lars Birger, men kan du, Lars Birger, allikevel se noen fellestrekk her? Jeg tenker blant annet på det med åpenhet, kanskje?
2: Ja, det noe med det at det å stille spørsmål ved om noe relevant, det ikke det samme som å stille spørsmål ved om det ekte. Og så det dette med Thomas teorema om at når noe definert som ekte, så blir det ekte I sine konsekvenser. Og for de menneskene som opplever ting de ikke kan forklare, som vi nå vet at det veldig mange, så har jo dette en ganske sånn håndfast effekt I deres liv, da. Enten akkurat der, I det øyeblikket det skjer, eller I tiden etterpå, når de prøver å plassere den hendelsen i sitt verdensbilde. Men det interessante jo også her hvordan kirken og religion har jo sitt begrepsapparat og sin liksom forklaringskraft på sånne ting. Og katolisismen for eksempel har det jo en mye større plass for gjenferd og dette her enn det I den protestantiske kirken. Mm. Men og også I akademia har man jo kanskje behandlet disse spørsmålene mer som folketro eller sånne type ting, men altså, jeg har snakket med hundrevis av mennesker, ikke bare i masteroppgaven min, men nå som det blitt kjent at jeg jobber med dette her, så det veldig mange som kommer til meg med for å fortelle om sine opplevelser, som de bare ikke klarer å plassere. Og min jobb da, efter bare å egentlig høre på dem, uten å dømme de opp eller ned, men det bare så tydelig at det finnes et slags sånn behov da for å gi mening til de her opplevelsene folk har som virker iblant veldig meningsløse eller merkelige, og det kan være skremmende, det kan være det veldig sånn emosjonelt lada gjerne de her paranormale opplevelsene, jeg liker å kalle det for at det viser at, at folk forholder seg til en normativ opplevelse av virkeligheten, og når noe bryter med det, så blir det straks litt sånn ubehagelig.
0: Mm. Musikalsk nå, så skal vi fortsette med Kløver og Bit av meg.
3: Det sier jeg kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

0: Kløver og bit av meg I NRK P1 Kompass med på plassen I studio. Det handler om uforklarlige fenomener, det som mange kaller spøkelser hos oss nå. For I vår kom en undersøkelse som fikk en del oppmerksomhet. Det viste at omtrent halvparten av alle unge I Norge mener å oppleve noe uforklarlig og mystisk. Sogneprest I Torsnes kirke I Fredrikstad, Kristin Vinlund, har selv rare hendelser I kirka å fortelle om, og den norske kirka har nå en liturgi for velsignelse av hus og hjem. Fortell om den, Kristin.
1: Det ble innført for hele landet I 2012. Man har jo før drevet med det I Nord-Norge. De tettere på kanskje disse fenomenene med sin sjamankultur og altså, samiske kultur. Så vi alle prester I hele Norge kan spørres om å komme og utføre den liturgien for velsignelse av hus og hjem. Så det har man uro I huset, så kan man kontakte prester over hele landet. Og det har vi da vært ute. Vi ikke så veldig ofte, så vi ikke veldig gode på det riktige nå, vil jeg si, her I Østfold, men vi ute nettopp med mennesker som har de type erfaringene, sånn som Lars Birger sier han har vært ute I den landhandleren, som har denne uroen, og som synes det har blitt ubehagelig, for at det har blitt for mye av det.
0: Hva sier du da?
1: Ja, altså vi har jo vi jo prester, så vi jo liturger, så vi kommer jo inn sant, I motsetning av de som healere, som på en måte kartlegger hvem det kan være av spøkelser og sånn, så går jo vi inn mer I en sånn lutheransk ånd og sier at det Gud selv som må gripe inn her, så vi ber jo, vi har bønner og skriftlesning og ber om at Herren må velsigne og bevare dette huset fra alt ondt og de menneskene som bor der altså I sånn sum da ikke sant?
0: Så. Det ikke sånn at du liksom pratet med et spøkelse?
1: Nei, ikke sant? For vi går ikke inn og tar stilling til hva dette for noen ting ikke sant? Det jo den og det går tilbake til Luther og 1500-tallet, ikke sant? At Luther satte en grense ved døden og sier at etter døden så har ikke vi mennesker ansvar for de døde. Han opphevet det med dødsmesser og avlat for å komme raskere gjennom skjærsilden og sa at nei, man trenger ikke betale for det, og man trenger ikke å bekymre seg for de døde, det Gud som tar seg av de døde etter døden. Og så kan man jo si at det kanskje har blitt satt en for markant skille mellom liv og død med Luther, at vi kanskje trenger å ha større åpenhet med at det finnes noe på den andre siden og så videre. Og det sånn at jeg tenker at vi har disse erfaringene som det beskrives her, og så har vi egentlig ikke noe godt språk for det. Mm. Det stopper ofte der, så vi litt sånn åndelig fattige det på en måte, vi har mangler det språket og det husker jeg jo selv for jeg studerte teologi og når jeg gikk inn I de bibeltekstene så ble jeg veldig sånn fascinert av at oi, det ikke Moses som leder jødefolket ut av Egypt? Nei, det en engel med en sånn skysøyle ved siden av og, som går leder ut og da ble jeg jo veldig sånn jøss for et bilde liksom, fordi at da tenkte jeg jo med en gang på Einstein og ormehull og åpning I tiderommet, at det veldig sånne gode bilder I Bibelen for sånne overnaturlige erfaringer, og det språket har vi på en eller annen måte mistet litt, fordi at det språket ser jo jeg da, som prest, det trenger vi for å kunne ha felles erfaringer, eller så felles fortellinger og kunne altså debattere sånne erfaringer, sånne overnaturlige erfaringer gjennom da ikke sant? Ellers så blir man, stopper man jo som man Lars Bigger at nei, man kan ikke si noe mer men hvis man går inn I bibeltekstene og begynner å lese fram disse åndelige erfaringene I Bibelen for de jo også skrudd litt ned for også kirken har jo vært påvirket at vi har levd I en sekulær kultur lenge, sånn at den har også på en måte blitt mer sånn politisk og altså historisk orientert da, at Jesu historiske liv og så videre. Så de englene for eksempel, som jeg ble så opptatt av når jeg skrev min master, det sånn, de tonet litt ned.
0: Om litt så skal vi prate om vitenskap versus det åndelige, men aller først så skal vi høre sangen We Built This City med Starship.

0: Starship og We Built This City. Vi prater om spøkelser og uforklarlige fenomener I Kompass nå, og hvordan vi forholder oss til det. I vår hørte vi at omtrent halvparten av alle unge I Norge mener at de har opplevd noe uforklarlig og mystisk. Med meg sogneprest I Torsnes kirke I Fredrikstad, Kristine Wienlund, og Lars Birger Devan, som sosiolog og har forsket på nettopp det tema. Og Lars Birger, hvorfor det fortsatt plass til det unaturlige I vår teknologiske verden? Hvorfor tror du folk så opptatt av det?
1: Jeg tror jo at det handler om at de tingene ikke trenger å være I et sånt motsetningsforhold. Og jeg tror ikke man skal undervurdere de unge menneskene som sier at de tror på det her. På
2: en Men hvorfor måte. Trenger de det?
1: Ja, jeg tror ikke... Jeg tror ikke, det er nettopp det at jeg tror ikke det noe motsetningsforhold altså mellom et mer sånn vitenskapsbasert, rasjonelt verdensbilde og det å være mer sånn åndelig undrende. For jeg tror dette ligger litt mer i den verdenen der på en måte, at man undrer seg over den menneskelige erfaringen, da. Hvordan det å være menneske I denne verden, kanskje viser at det innehar flere elementer enn det man trodde. Og jeg tror ikke man skal liksom, la seg skremme av sånne tall, eller tenke at dette en sånn regresjon tilbake til en tid hvor man ikke brukte fornuften først.
0: Kristin, hva tenker du?
3: Jeg synes jo det spennende med denne åpningen, ja, og jeg tenker jo at jeg har jo mye konfirmanter og ser jo at det skjer en endring. Fordi at før så har man jo måttet kjempe mer når de ministranter og skal ha tjeneste I gudstjenesten, skal delta I gudstjenesten, mens nå så springer de fram og de ber og de kneler og de bærer kors og de bærer lys og mye mer åpen og undrende. De har ikke det der agge mot kristendommen som man har hatt tidligere. Så det skjer en mer sånn åpning, en dreining mot mer sånn større åpning, da, med åpenhet mot at det finnes mer mellom himmel og jord.
0: Tusen takk for at dere var med hos oss, Lars Birger Davan, som doktorgradsstipendiat I sosiologi ved Oslo Met, og Kristin Wienlund, sokneprest I Torsnes menighet I Fredrikstad.

Gary Moore og Still Got the Blues hørte du her. Det var Kompass denne søndagen, men NRK P1 slutta aldri, så bare bli her på kanalen. Mitt navn Paul Plassen, jeg tilbake i øret ditt om en uke, og her runder vi av med kaptein og føler meg.

0: Klokka 14. Her NRK Nyheter. Britiske aviser hyller nå Norges VM-innsats, som mener England kanskje fortjente å ryke ut. I natt sikrer britene seg en semifinalebillett etter 2-1-sigeren, og sørger for at Norges VM-eventyr over. Flaks og omdiskuterte dommeravgjørelser preger overskriftene, forteller London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Det snakkes absolutt om og påpekes av fotballskribenter at det var tilfeldigheter og flaks blant annet da, I tillegg til bra spill som gjorde at det engelske laget vant. Og også landslagssjefen, den engelske landslagssjefen har kalt det flaks. Noe som har fått den store helten Jude Bellingham til å reagere og si om sin egen landslagssjef at han ikke forstår hvordan det var å spille der ute under de forholdene som var og å møte et sterkt norsk lag.
0: Og stemningen var mildt sagt god på fotballøya etter at semifinalebilletten var I boks.
2: It's coming home! I'm so sorry! I love you, Erling! It's coming home! I'm so sorry!
3: So we certainly understand this means a lot to you. Can you try to describe how you feel?
4: The last time we won the World Cup, it was 60 years ago. 60 years.
2: It's our turn. I'm sorry, it just is.
0: Og England møter Argentina I semifinalen onsdag klokka 21. Om det ikke ble VM-fest for den norske spillerne, kan det I alle fall bli kjøpefest etter denne meisterskapen, for Norges prestasjoner har gjort at de kan ha spilt seg inn på radaren til større europeiske klubber. Patrick Berg går nå ut og beroliger Bodø-Glimt-fansen og sier at han ikke har noen plan om å forlate gule trøyene. Andre nyheter, politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe sier at ingenting tyder på noe politisk motiv for drapet. En 28 år gammel mann ble pågripen I går mistenkt for drapet, og politiet sier det ikke flere mistenkte. 78 år gamle Anne Widcombe var medlem av ytre høyrepartiet Reform UK til Nigel Farage, og har tidligere vært statsråd I konservative regjeringer. En offiser I den iranske marinen skal ha blitt drepen I det amerikanske angrepet mot Iran I natt, det opplyser en statlig nyhetskjelde. Det amerikanske angrepet på Iran I natt var den tredje angrepsbølgen denne veka. Den nye spenningen mellom USA og Iran set intensjonsavtalen og våpenkvila de imellom I fare. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
5: Riktig god søndags ettermiddag. Du hører på NRK P1, og I de neste to timene så gleder jeg meg til å holde deg med selskap. NRK Jeg heter altså Pia Skjevik og har plukket frem en slags hedersnordmann til å starte denne sendingen. Hun vel teknisk sett ikke norsk statsborger, så vidt jeg vet, men har I årvis både produsert nordmenn og gått rundt med luskofte. Vi har fått mange hedersnordmenn de siste ukene.

0: det var selveste Diana Ross og en av hennes mest legendariske låter som jeg også kan tipse om at fungerer særdeles godt på dansegulv over det ganske land hvis du for eksempel skulle ha ansvar for spillelisten når sommerfesten går fra kos piknikteppe til hæla i taket. Vi hørte I'm Coming Out og fortsetter med en av sommerens store låter, I alle fall I mine høretelefoner, I tillegg til at jeg selvfølgelig har hatt bøylemikk på hjernen. Hvis du vet, så vet du. Her Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ja, de som driver sosiale medieprofilene til Ramón, om han ikke gjør det selv, de har virkelig gjort en heidundrandes innsats I sommer. Han skal ut på turné I september. Jeg kjenner at jeg allerede gleder meg. Vi hørte «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Det har vært enormt mange spekulasjoner rundt bryllupet til den neste artisten vi skal høre, og nå de I alle fall endelig gift. Det har vært kritikk av matserveringen, av musikkvalget, av stedet de valgte å gifte seg, men dette opplever jeg vel at Taylor Swift og Travis Kelce vant til. De godt vant til det. Snakk om oss mer på en måte. Her Our Song. Kan jo tenkes at den også fikk kjørt seg I Madison Square Garden.

Øystein Greni I front for det som jeg liker å kalle musikkollektivet Big Bang. Det en mengde med musikere som har vært innom opp gjennom tiden. Vi hørte Wild Bird, og det var ikke så lenge etter at den neste låten vi skal høre startet, eller åpnet en av mine I alle fall favorittfilmer, at Big Bang kom sammen, og hvis du har sett den filmen jeg snakker om, så kjenner du helt sikkert igjen scenen. Jeg tør ikke å si hvilken bil det som blir kjørt, for jeg sier visst alltid den feil. Men filmen vi snakker om selvfølgelig Pretty Woman. Her Go West med The King of Wishful Thinking.

Altså, det ikke spesielt mange samlinger med filmmusikk som jeg også har på vinyl, men Pretty Woman utvilsomt blant dem, den personen som kuraterte den filmmusikksamlingen får 10 poeng herfra. Vi hørte Go West med The King of Wishful Thinking og fortsetter med en låt som virkelig kom som bestilt litt før sommeren gadd å vise sitt ansikt, så fikk vi altså Rakel sin La meg gå, som oser sommer fra start til slutt.

Ja, og fra relativt flunkende ny Rakel og hennes La meg gå, så skal vi over til en god gammeldags klassiker fra fire av de best berømte mennene vi har sett I de siste to århundrene. Let me t-

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even er fanget inni skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Det er ikke så ofte, det er heldigvis stadig oftere, men det er ikke så ofte vi har fått Marit Larsen på norsk, men her fikk vi det altså sammen med Turab og låta Nostalgien, for det The Beatles med Strawberry Fields Forever.

Det var Elinor med Dossi, og da skal vi bevege oss ganske langt tilbake I tid. Det betyr selvfølgelig, altså ikke så langt tilbake som Beatles selvfølgelig, men likevel så det noe tidløst over denne klassikeren fra Candy Staten. Vi skal høre Young Hearts Run Free.

jeg må innrømme at jeg først oppdaget den i TV-serien i Baz Luhrmanns filmversjon av Romeo og Julie, og siden så har den bodd i mine spillelister helt uten å måtte betale leie. Vi hørte Candy Staten med Young Hearts Run Free. Nå Cameron Whitcomb, dette Medusa. Her da.

0: McDonald's. Og vi hørte selvfølgelig Sweet Freedom. Her på NRK P1 er det tid for i alle fall denne søndagens første tre på rad norsk på norsk hos meg. Og det er Chris Halsen som starter med For evig.
1: Er den

Astrid S er veldig god på coverlåter, og her hørte vi hennes både coverede og oversatte versjon av Sara Larsson og Clean Bandits symfoni. Det Undergrunn som runder av tre på rad norsk på norsk denne søndagen med det som var en av sommerens store hits for noen år siden. Vi skal til Gardermoen.

Ja, det var Undergrunn eller Uge om du vil. Og vi hørte altså deres gjennombrudssingel Italia, som var den tredje av tre på rad norsk på norsk. Og her hos oss i NRK P1 så er det straks tid for en nyhetsoppdatering. Deretter blir det selvfølgelig mer musikk, og ikke minst så skal vi ha konkurranse, men på vei mot det skal vi også ha mer musikk. Her Naked, May Mueller og Polo G.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Norges VM-exit skaper reaksjoner langt utenfor landegrensene etter 1-2-tapet mot England I kvartfinalen. Flere situasjoner omdiskuterte, særlig at Englands første scoring ble stående til tross for norske protester om at ballen hadde treffet en vajer I oppspillet. I tillegg får et annullert norsk mål stor merksemd. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt sier det et par dommer avgjørsler som I beste fall tvilsomme.
1: Etter at FIFA kom med disse bildene som skulle bevise at den ballen ikke var borte den vajeren, det ikke lett å tro på når man ser TV-bildene, og de ganske mange av. I tillegg, den dytten som Haaland tar, som gjør at Heggem-målet blir annullert. Det har vært tilfeller hvor man ikke har gått tilbake og tatt sånt. Dette bygger opp under bitterheten. Norge var så en semifinale.
0: Og Norges prestasjoner I fotball-VM har ført til folkfester landet rundt I sommer. I Halden daglig leder av kirkens bymisjon, Trond Henriksen, rørt over innsatsen fra frivillige som skapte folkefest I byen I går. Han tok initiativet til det som ble et gratis VM-arrangement med 5000 mennesker på Fredriksten festning.
2: Akkurat nå så jeg helt utladet, tom og veldig lykkelig, for det her var jo helt magisk. Det jo sånne ting som man kanskje bruker månedsvis på, på en måte å produsere, og vi gjorde det her på 4 dager. Og den velviljen fra alle I hele Halden som har vært med på å gjøre dette mulig, jeg rett og slett rørt.
0: Fra folkefest til kjøpefest, det nemlig det det kan bli for de norske spillerne etter VM. For Norges prestasjoner har gjort at flere trolig har spilt seg inn på radaren til større europeiske klubber. Blant de Patrick Berg som nå går ut og roer Bodø Glimt-fansen, og sier han ikke har noen plan om å forlate gule trøyene. Til Midtøsten nå for Hormuz-sundet åpnet for alle fartøy som vil passere lovleg I følge det amerikanske militæret, melder nyhetsbyrået Reuters. Meldingen kommer noen timer etter at Iran meldte at de har stengt sundet inntil videre, grunnet amerikanske innblandinger I regionen. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Widcombe sier at ingenting tyder på noe politisk motiv for drapet. En 28 år gammel mann ble pågripen I går mistenkt for drapet, og politiet sier det ikke flere mistenkte. 78 år gamle Widcombe var medlem av ytre høyrepartiet Reform UK til Nigel Farage. Det var nyheten av deg fikk du av Hanna Kolås.
3: Det søndags ettermiddag, og det betyr musikk her I NRK P1. Og denne søndagen det altså jeg som heter Pia Skjevik, som så heldig å få holde deg med selskap. NRK P1. Og vi skal starte med en duo som skapte furore med sitt sceneshow sist de gjestet Norge. Men de gledet oss med musikken. Her Outkast med Hey Ja. 1, 2, 3.

de også kjent for låter som Miss Jackson og Roses. Vi hørte gutta I Outkast med deres hit Hey. Ja, og skal fortsette med en låt jeg må innrømme at jeg har hatt på hjernen helt siden jeg hadde den med I en medley-konkurranse tidligere denne uken. Og konkurranse blir det også om ikke så alt for lenge her I dag, så det bare å, jeg trenger ikke å børste støv av NRK-radioappen helt ennå, men begynne snart. Vi skal høre Bjørn Eidsvåg med Bare en mann.

0: בר אינמן.
1: Jeg tror det en av mine store Eidsvåg-favoritter. Nå kommer jeg selvfølgelig på tre andre. Man burde holde seg til ingen nevnt, ingen glemt I alle fall hvis man har et stort kjærlighetsoverskudd. Vi hørte Bjørn Eidsvåg med Bare en mann.

Det var Blue Boy med Rodeo. Før det hørte vi Jonathan Floyd med Danser på kanten. Og da, kjære venn, kan du begynne å børste støvet av NRK radioappen din. For da skal vi bare høre The Hughes Corporation's Rock the Boat. Og så det tid for konkurranse.

0: En gammel slager, den der. Vi hørte The Hughes Corporation med Rock the Boat. Og da det endelig tid for konkurranse. Du og jeg, altså hvis du vil da. Vi skal leke hermgåsa.
1: Se, se, sånn gjør jeg. Se, se, sånn gjør du. Se, se, sånn gjør vi. Hermgåsa kommer.
0: Og du ny her, så først og fremst hjertelig velkommen til oss. Vi skal høre to versjoner av den samme låta. De kaller vi versjon 1 og versjon 2. En av de den originale, den andre en cover, og det altså opp til deg å fortelle oss hvilken av versjonene som den originale. Hvis du vil delta i trekningen av noe annet enn heder og ære, så må du også huske hele ditt navn og din adresse og legge det med når du sender inn ditt svar i NRK radioappen. Her kommer versjon nummer 1. Lykke til!
2: I'd like to dedicate this song to little Junior Parker, a cousin.

Ja, det var altså versjon 1 av dagens Hermegås konkurranse, hvor vi altså skal høre to versjoner av samme låt, og du skal fortelle oss hvilken av de to versjonene som originalen. Og jeg må jo innrømme at jeg prøver jo å gjøre det så vanskelig som overhovedet mulig, men dere utrolig gode til dette her. Jeg regner med at ingen jukser. Nå kommer versjon nummer 2.

Ja, samtidig som jeg selvfølgelig håper på en verdig vinner, så håper jeg at det var litt vanskelig denne gangen. Og jeg håper du også la merke til at jeg valgte ikke å bruke versjonen som blitt så berømt gjennom tv-serien Sopranos, som også en versjon av denne låta. Vi hørte to versjoner av denne låta, som jeg ikke skal si hva heter, bare for å gjøre det litt sånn ekstra vanskelig. Kun en av de var originalen, og du sender altså inn ditt svar i NRK radioappen, etterfølt av ditt fulle navn og din adresse, og vi også ute etter om det var versjon 1 eller versjon 2 som var originalen til denne låta. En vinner blir trukket i søndagsåpent om ikke så alt for lenge, og nå skal vi høre mer musikk. Dette Paradiso med Bailando.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?

Det var Makosir med Jessica. Før det hørte vi Paradiso og Bailando, og nå skal vi over til en låt som rett og slett hvertfall klarer å dra meg ut av enhver stemning jeg måtte befinne meg i, og rett smakk inn i hennes eget univers. Her Ane Brun med Virvelvind.

ikke akkurat hverdagskost her hos oss, men det viktig at alle får noe de liker. Vi hørte CC Top med Sharp Dressed Man. Før det var det magiske Ane Brun og hennes virvelvind. Og nå skal vi over til en låt hvor det virker som han har vevd sommer inn i hver eneste lille melodilinje. Dette Thomas Dybdahl med Sunshine. It's a free

Thomas Dybdahl, og vi hørte altså Sunshine, med, som altså heter Cigarettes and Cheap Wine i parentese, ikke nødvendigvis noe å trakte etter, men vi skjønner alle hva han mener. Her Kristine Bø med låta Ingen Andre.

0: si tusen takk for støttene, for opplevelsene, for roinga, for begeistringen, alt mulig.
1: Fotball den viktigste av alle uviktige ting. Det sa pave Johannes Paul den andre.
2: Fotball og VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport. NRK.

Lady Gaga sammen med Bruno Mars og deres nydelige duett som jo gikk til topps på hitlistene da den kom. Den heter Die With A Smile. For det hørte vi Christine Bø med Ingen Andre. Og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik å takke så aller hjerteligst for følge denne søndags ettermiddagen på NRK P1 hvor jeg håper du blir, for det straks tid for en nyhetsoppdatering og deretter kommer selvfølgelig søndagsåpent, som også trekker en vinner av vår konkurranse. Og du og jeg, vi høres igjen allerede i morgen klokken litt over 11. Jeg gleder meg til det. På vei ut mot alt dette skal vi høre Lana Del Rey.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Livet blir trolig ikke det samme som før, det sier Erling Braut Haaland etter Norges VM-eventyr, som I natt tok slutt, men som likevel har skrevet seg inn I historiebøkene med gullskrift. 28 år etter forrige VM-deltagelse nådde de norske fotballherrene en historisk kvartfinale. I natt ble det tap mot England, men Haaland gjentar at han tror dette vil forandre Norge.
1: Jeg tror det var en slags opplevelse for alle nordmenn som jeg egentlig aldri har følt og kjent på sitt før. Når du tenker på bare samlet folk, hvordan det har gitt så mye glede og sånn. Og vi har jo over alle forventninger skal være helt ærlige. Så det er litt sånn klyper meg I armen-feeling.
0: VM-feber, tusenvis som ror I takt, folk som står I timevis I kø for å kjøpe landslagsdrakt, og ikke minst hekler I timesvis for å lage bøttehatt. NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg ikke I tvil om at landslaget har samlet nasjonen, I tillegg til å ha sjarmert en hel fotballverden.
2: Norge representerer, synes jeg, mye av det den internasjonale fotballen egentlig savner litt. Det her brorskapet, det samholdet, det å holde ting ekte og ærlig, både på banen, men av banen også, måten de har fremstått på, måten de har engasjert det norske publikummet, men også det internasjonale publikummet. Det er ofte man vil si at det er det her som VM, men akkurat det Norge har representert og gjort nå, det veldig, kan forsvare seg å si at det det her som VM.
0: Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe sier at ingenting tyder på at det var noe politisk motiv for drapet. En 28 år gammel mann ble pågrepet I går, mistenkt for drapet, og politiet sier det ikke flere mistenkte. 78 år gamle Widcombe var medlem av Ytre Høyrepartiet Reform UK og har tidligere vært statsråd I konservative regjeringer. Nå skal vi til Midtøsten, for en offiser I den iranske marinen skal ha blitt drept I de amerikanske angrepene mot Iran I natt. Det opplyser en statlig nyhetskilde. Det amerikanske angrepet på Iran I natt var den tredje angrepsbølgen denne uken, og den nye spenningen mellom USA og Iran setter intensjonsavtalen og våpenhvilen mellom dem I fare. Hormuzstredet åpnet for alle fartøy som vil passere lovlig ifølge det amerikanske militæret. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Meldingen kommer noen timer etter at Iran meldte at de har stengt sundet inntil videre grunnet amerikanske innblandinger I regionen, og at ingen fartøy ville få passere før innblandingene I regionen opphører. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: God sommer på NRK P1.

0: fin musikk her søndag ettermiddag. Mike Oldfield og Maggie Reilly sammen, Moonlight Shadow. Og det jeg, Eivind Motland, som sier hei og holder søndagsåpent her I P1 denne ettermiddagen og utover kvelden. Du lurer kanskje på hvem som vinner hermegåsa-konkurransen til min kollega Pia Skjevik. Ja, det får du vite etter at vi har lyttet til August. Dette den fjerde veggen.
1: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte I september. Det her blir proff mot amatør.

0: August her i NRK P1, den fjerde veggen. Hermegåsa er en konkurranse som min kollega Pia Skjevik holdt for litt mer enn en halv time siden. Altså at du hører bittelitt av samme sang fra to utøvere. Spørsmålet er hva for en av de er originalen. Her hører vi Take Me to the River, framført av Al Green, og her hører vi samme sang, framført av... Brian Ferry. Men hvem av de hadde originalen? Ja, det var selvfølgelig Al Green, og versjon 1, altså. En av dere som visste det var Jan Dybå fra Kristiansund.
1: I'd like to dedicate this song to little Junior Park. Cousin of mine,

En flott sang her fra Al Green, som ble laget I 1974, Take Me to the River. Og den andre versjonen som jeg hørte bittelitt av, den kom 4 år senere, sånn cirka I 1978, fra godeste Brian Ferry.

Jonas Love der, årets bidrag fra Norge til Eurovision Song Contest. Fra trafikken tar jeg med at E16 i Aurland stengt i Gudvanga og Flenja-tunnelene. Dette skyldes ei ulykke. Så det også meldt om lang kø på E18 i Sandefjord ved Foksere-krysset I retning mot Larvik. Det skyldes at et vogntog har mistet en henger som må berges og som sperrer deler av kjørefeltet. Og på E18 I Tønsberg det meldt om en del kø ved broen I retning mot Drammen. Her pågår det bilberging, men veien den meldt som åpen, det kan ta litt tid å komme forbi bare. Så til E134 Oslofjordtunnelen, som meldt stengt I retning mot Drøbak på grunn av en stans.

0: Låta er inspirert av vennskapene som oppstår på reisen.
1: Etter hvert når du har gjort det veldig mange år, så finner du ut at ja, den der gjengen som du er på tur med, som du jobber sammen med, det er jo dine venner egentlig. Det er ikke så mange du kjenner bare i le.
0: Sangen vårt til etter at Odd Nordstoga var ferdig med å turnere i lag med Ingebjørg Bratland.
1: Det var liksom en heftig tur med mange, mange konserter og utrolig mye folk og et veldig like... veldig intenst opplegg, og så plutselig, buff, så var det slutt. Så så ikke noe mer til Ingebjørg på arbeidet, så det var liksom litt... Jeg fikk meg til å tenke litt, da.
0: Så da ble det en sang, og selv om turnélivet er utgangspunktet for en sang som finnes, så har kjærligheten også finnet sin vei inn i teksten.
1: Kona mi trodde det var en låt som handlet om meg og hun, da. Så det funker på den måten jeg håper, at det... Det er jo ikke så mange som har et slik liv som meg her i Norge. Det er noen, men det er ikke så mange, så jeg håper at den låten kan liksom være forståelig for andre. Det er jo litt allment.
0: Ikke alle artister romantiserer turnélivet, men Odd Nordstoga er blant dem som fortsatt lar seg begeister av livet på veien.
1: Det er jo guttedrømmen. Det er et fantastisk privilegium å få rundt omkring og spille sångene dine som du har brukt så enormt mye tid på å lage. Og du vet ikke så heldig du er selv. Så jeg tror kanskje jeg er litt laget for å være en slags trubadur og spille sånger for folk, da. Så om det høres litt romantisk ut, ja, så er det jo, det er jo det. Akkurat nå så stender jeg midt ut på Bjørnafjorden, og så ser jeg sky, så er det havblikk, og så ser jeg skyene sprekke opp i det fjellet som jeg øyeblikks skulle komme frem til opp på. At det er det som ikke er romantisk med det.

en sang fra Odd Nordstoga som inspirert av livet som musiker, hvor han har reist tett sammen med mennesker, før veiene deres plutselig skilles igjen. En sang som finnes, og på den måten så handler han om noe de fleste kan kjenne seg igjen i, vennskap og mennesker som er møte gjennom livet, de som kommer og går, og de som blir værende.

Dette jo en av disse her sangene som du nærmest får frysninger av etter hvert som har bare bygget seg opp og opp og opp fra Phil Collins In the Air Tonight. Og det har jo vært mye fotball-VM-feber i det siste. Det spilles også flere fotballkamper i Eliteserien for menn nå i ettermiddag og i kveld. En kamp faktisk allerede ferdig spilt mellom KFUM Oslo og Bodø Glimt. Den endte 0-2. Ytterligere tre kamper har avspark nå klokka 17 og en klokka 19.15.

0: Susanne Sundfør, Undercover, her i NRK P1, hvor vi nå skal kikke litt på været for det kommende døgnet. Og statsmeteorolog Jon Smits, det er mye sol i Sør-Norge som er ventet i morgen.
1: Det er det. Det har vært det i dag også, faktisk. Jeg sitter og ser på et flott satellittbilde her, som viser at det er veldig lite skyer nå i store deler av Sør-Norge. Det ligger noen dotter nede i sørvest i Agder og indre strøk av Rogaland, men det ser ikke ut som de gir så veldig mye fra seg. Og så kan jeg tydelig se både Folgefonna, Hardangerjøkelen og Jostedalsbreen som hvite formasjoner i det alt det andre som er grønt. Men når jeg kommer til nordligste del av Trøndelag, der er det atskillig mer skyet, men ikke helt overskyet. Det er noen åpninger her og der, og det er det også sør i Nordland, men så blir det stadig mer skyet lenger nordover, og store deler av Finnmark og Troms har det temmelig skyet fortsatt, men det er i ferd med å sprekke litt opp, særlig den østlige delen av Finnmark, hvor det var en del regnbyger til dels med torden i går da, men de har trukket seg østover til i dag. Så har vi også nå nettopp passert 30 grader på det varmeste stedet, Byglandsfjord, som er oppe i 30,5 grader, mens litt lenger nord i Setesdalen, i Valle, så er temperaturen 29,2 grader, så sett som indre strøk av Agder er det varmeste området i Norge i dag. Når det gjelder morgendagen, så blir det kjøligere på Spitsbergen, der kommer det vinden nå etter hvert ifra vest og nordvest, så temperaturen synker kanskje rundt en 5 grader til i morgen, det er cirka 11 nå. Det er ganske skyet, og etter hvert så kommer det også regn nordvest fra. Kommer vi opp i de høyere, eller høyeste områdene, så kan nedbøren faktisk komme som snø, spesielt nord på Spitsbergen øya. Når det gjelder Finnmark, da, så ser det stadig bedre ut i den østlige delen. Der blir det oppholdsvær og periode med sol, også sør i Finnmark. Men når vi kommer ut på kysten lengst i nord, og særlig nordvest, så er det atskillig mer skyer. Det kan også være at det er noen regndråper på kysten vest i Finnmark. Også mulighet for noen regndråper langs kysten av Troms først på dagen, men senere så er det nok stort sett bare de nordligste delene som får nedbør. Men det blåser en del, så både på kysten av Vest-Finnmark, Troms og også Vesterålen, så kan det være sørvest til vest opp i en stiv, kanskje sterke kuling der vinden tar aller mest. Det minker nok litt på slutten av dagen i morgen. Når vi i Troms da, så nevnte jeg det at det blir ganske skyet også her, men i hvert fall oppholdsvær i de ytre strøkene utover dagen. Det kan være det noen solgløtt i indre strøk. I Nordland også ganske skyet, særlig i nord, vent for det meste oppholdsvær, og i sør så er det nok større mulighet for å se sol i de indre strøkene, kanskje også litt ut mot kysten på Helgeland. Når vi kommer til den sørligste delen av landet, altså fra Trøndelag og sørover, så er det egentlig stort sett bare sol det dreier seg om i morgen også. Det kan jo være noen flak eller slør eller dotter av skyer her og der, men egentlig veldig lite ute av det skydekket i morgen, og så da høye temperaturer, og mange steder så blir det da høyere temperatur enn det vi har hatt i dag, så jeg tror vi får flere steder på 30-tallet igjen i løpet av morgendagen da, i den sørligste delen av landet.

0: kommer Kjeldrup på vei innover i feltet. Legger inn foran mål. Haaland nikker. I mål!
1: Det bare å si tusen takk for støttene, for opplevelsene, for roinga, for begeistringen, alt mulig.
2: Fotball den viktigste av alle uviktige ting. Det sa Pave Johannes Paul den andre.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

Det E6, og før det sang Camilla North Som du er. U2 er tilbake med ny musikk. Den ferske singelen heter Street of Dreams, og gir en smakebit på det som blir bandets første album med nytt materiale på 9 år. Minst like gledelig for mange fans er det at trommeslager Larry Mullen Jr. Er tilbake bak trommesettet. Han har vært vekke fra bandet siden 2023, men mens han har kommet seg etter flere nakke- og ryggoperasjoner. Mange fans har allerede påpekt at det er litt løye at det har gått 39 år siden U2 sang Where the Streets Have No Name, og nå har de endelig funnet drømmegata. Dette er Street of Dreams fra U2.

Sangen heter Street of Dreams. Det var U2 som framførte den. Splitter ny musikk fra de, og en smagebid på hva vi har i vente på deres kommende album. U2 altså, her i NRK P1.

Maria Movei Mo framførte hun her i NRK P1. Det snart klart for avspark I Eliteserien I fotball for menn. Det skjer klokka 17. Før det får du siste nytt presentert av Emilie Hellum. Og før vi kommer så langt, Simmermann klar med musikken. Dette riper I lakken.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 17. Det tar nok ikke lang tid før de norske fotballherrene begynner å se fram mot EM. Det sier NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Norge kom seg til en historisk kvartfinale i årets VM, men om to år er det EM i England, og det tar nok ikke lang tid før Norge omstiller seg til det, tror Saltvedt.
1: Veldig, veldig mange av disse spillerne kommer til å ville være med også om to år. Så når man får pustet, når man kommer seg hjem og blir hyllet som fortjent, så tror jeg man begynner å tenke at nå har man fått den erfaringen ingen av disse spillerne har hatt med mesterskap. Ta med seg den og se om ikke Norge kan ta enda et steg allerede om to år.
0: Britiske aviser hyller Norges VM-innsats og mener England kanskje fortjente å ryke ut, men stemningen var uansett mildt sagt god på fotballøya etter at semifinalebilletten var i boks.
2: It's coming home! I'm so sorry! I love you, Erling! It's coming home! I'm so sorry!
3: So we certainly understand this means a lot to you. Can you try to describe how you feel?
4: The last time we won the World Cup, it was 60 years ago. 60 years.
2: It's our turn. I'm sorry, it just is.
0: Og England møter Argentina i semifinalen onsdag klokken 21. Så får vi se da om britene kan løfte VM-trofeet for første gang på 60 år i år. Politiet rykket ut til Grønland T-banestasjon i Oslo, der en person var skadd etter en voldshendelse. Trolig har det vært en diskusjon mellom fornærmede og mistenkte forut for hendelsen, det skriver operasjonsleder i politiloggen. Personen nå kjørt til sykehus med skader i ansiktet. Politiet søkte etter en gjerningsperson, men søket nå avsluttet, det opplyser politiet. Det var Avisa Oslo som først meldte om saken. En voksen mann hentet opp av vannet etter en drukningsulykke i Flekkefjord. Politiet opplyser at mannen nå flys til sykehus i Stavanger. Landslagsspiller Alexander Sørloth får dødstrusler og blir grovt hetset i sosiale medier etter Norges kvartfinaletap mot England. Kommentarene kommer etter at Sørloth rotet bort en eventyrlig mulighet til å sende Norge opp i 2-0 like før Englands første mål. I en 2-mot-1-situasjon med Erling Braut Haaland gikk spissen for skudd, selv fremfor å sentre til Haaland. Sørloths samboer Lena Selnes har også fått stygge kommentarer, og i ettermiddag adresserer hun hetsen på sin Instagram og skriver at hun håper alle kan tenke seg litt ekstra om før man skriver slike kommentarer, uansett situasjon. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
5: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
6: Hjertelig velkommen til 442.
7: Ja, det endelig klart for elitseriefotball igjen i en runde vi har valgt å kalle runde 12 i elitserien. Der har vi tre kamper i hovedrunden.
6: Ja, og en av dem i Bergen hos deg, Oddgeir.
8: Eirik Horneland tilbake, det og framtidstro og optimisme for bergenserne. Men helst bør bunnlaget Start slås i Redebyen på et solfylt Brannstadion.
9: Og fra Bergen til Trondheim, det også veien Freyr Alexandersson har tatt. Han debuterer på trenerbenken for et kriseramma Rosenborg i dag når de tar imot Kristiansund til et veldig viktig bunnoppgjør.
10: Det koker i Vestfold i kampen mellom Sandefjord og Hamkam, så har det allerede kommet en scoring.
6: 9. etappen av Tour de France er 20 minutter unna målstreken. Tobias Halland Johannessen i et fireballsbrudd. Ja, skal det bli norsk etappeseier i dag?
11: Ja, altså da må vi jo bare gå da, til Sandefjord. Hvem i alle dager det som har scoret, Magnus?
10: Bendik Berntsen har sendt hjemmelaget i ledelsen i Sandefjord. Det en Sandefjord-spiller som får tråkla seg gjennom midt inne i feltet. Ute på kanten så ligger Bendik Berntsen. Han har skåret litt inn fra sin venstre kantposisjon. Setter den trygt forbi Hamkams keeper Sandefjord. De leder 1-0 på hjemmebane mot Kamma.
11: Da det, du verden, da har vi fått første mål, men da det spørsmålet I dag jo, hva dagens siste mål I hovedrunden?
7: Ja, og det rett og slett seks alternativ du da har å velge mellom disse seks lagene som spiller. Hvis du har et tips der, så det bare da å gå inn I NRK radioappen, finne fram til dette programmet som heter 442, og trykk på den knappen hvor det står send inn, skriv inn da ditt tips, ditt navn og din adresse.
11: Ja, og svarer du riktig, så du med I trekninga av en nydelig NRK Sportkopp. Ja. Bare minne om de seks svaralternativene. Det Sandefjord Hamkam.
7: Det Rosenborg Kristiansund.
11: Eller Brann eller Start. Altså ja. Seks mulige svar. Alle kan svare på et lag hver. Vi stenger slusene kvart over, så du har 10 minutter på deg til å svare.
7: Ja.
11: Så bare minne om, Bodø Glimt vant tidlig kampen I dag. Borte mot KFM. Mm. 2-0 til de fra nord.
7: Ja.
11: Vet du, jeg tror vi faktisk må til en liten begynne med sykkel, jeg. Tour de France. Det 16,5 kilometer igjen av den 9. etappen. Karl-Andreas Wold og Ole Christian Stoltenberg. Det har vært en dag med norsk preg.
12: Det har vært norsk preg, det har vært masse varme, det har vært bruddforsøk på bruddforsøk, men det avrørende bruddet, det sitter Tobias Halland Johannessen I, han har sittet I det lenge, og nå de bare 4 mann igjen, og han sitter oppe med storkanoner som Mathieu van der Poel, Pidcock, Baudin med der som hadde klatretrøya. Det 16,2 kilometer igjen, og for en jobb han har foran seg nå, for det tett bak der også.
6: Ja, det det, vi skal passe på grupper bak, og ikke minst et jagende hovedfelt hvor en annen nordmann, Tobias Foss, med og taver for sitt Ineos-lag, så det mye som står på spill I avslutningen her, men Tobias Halland Johannessen på en manndomsprøve av en kupert etappe med 2700 høydemeter. Nå det lettkjørt inn mot mål. Han har I hvert fall gjort jobben så langt, og med noen ordentlig store kanoner der fremme, men med I kampen om å vinne denne 9. etappen.
12: Ja, det han har gjort egentlig alt riktig I dag. Eneste problemet nå at de så sykt gode syklister her foran.
6: Men har han mest krefter igjen, så det mulig å stikke etter hvert, for her
12: det fortalt skal han stikke.
6: Ja, det bare, og nå det litt oppover. Det to kneiker for prøve der, eller inn mot mål 15,7 uhyre spennende kilometer igjen.
8: I Bergen så har vi en åpen kamp I åpningsminuttene mellom Brann og Start, 20 minutter spilt, og begge lag finner rom fremover og underholder oss her I solskinnet. Brann med ball mest og har vært aller farligst. Azar Karadas ute og styre sine gule. Han var jo aktuell for jobben I Bergen også før Eirik Horneland valgte å ta den. Her det Helland på bekken for Brann, men han må snu bakover, så faller Start litt lavere I banen og stenger de rommene de har gitt mye av I begynnelsen. Men Soltvedt på den venstre bekken har med seg Finne, med seg Horn Myhre. Det bra spill av Brann, men passningen ikke helt fram til veteran Finne, som står uten Brann-kontrakt etter sesongen, og det sikkert godt for han å få tillit fra Start, og det en del spillere her ute på som må vise seg fram for det nye gamle regimet på stadion. Her det høyt press fra Brann, Felix Horn Myhre, som gjerne sikkert skulle vært skuffet I USA akkurat nå, men han her I Bergen og har sagt at her skal en ikke synes synd på han. Det gjør vi ikke heller, men 0-0 I alle fall. Brann stadion 8,5.
9: 0-0 også I Trondheim, men det egentlig litt flaks for Kristiansund, for Rosenborg. De akkurat hatt en kjempesjanse, traff stolpen I det han kom til avslutning inn I 16-meteren. Duris etter at de igjen kom seg forbi ute på venstre kanten. Der har de vært aktive så langt de første 8 minuttene. Rosenborg, som har vært farligst frem på og styrt mye av spillet på Lerkendal. Men akkurat nå det Kristiansund på en visitt oppe på Rosenborg sin halvdel. Et innkast høyt I banen inn I 16-meteren som Rosenborg får rydda unna. Må bygge opp igjen fra midt på Rosenborg sin halvdel. Prøver seg på sin venstre side da Kristiansund. Kommer seg ikke forbi Rosenborgs høyrebekk og kaptein Svensson. Men de holder på ball før de til slutt spiller bort. Det et Rosenborg som har sett litt inspirert ut de første 9 minuttene på Lerkendal. Fått en fin start på kampen. Det gjorde de også I treningskampen. De spilte mot Molde her I ferien. Da vant de 2-1. En veldig god start på kampen. Før de falt litt etter hvert, da, så handler det om å klare å holde det oppe litt lenger og få enda litt mer ut av det her I dag for Rosenborg. For øvrig med en endring I startelveren fra den treningskampen, og det Iver Fossum som kommer inn for en småskade av Simen Bolkan Nordli, som står over I dag for å kunne være sikker på å være fullstendig klar senere. Det den eneste endringen Kristiansund uendret fra sin treningskamp mot Brann. Men nå det Rosenborg som prøver å spille seg inn I 16-meteren igjen. Klarer det også, men så klarer ikke Duris å holde ballen I spill. Nedre dørlinja spilles ut da til 5 meter for Kristiansund. 0-0 etter 10 minutter mellom Rosenborg og Kristiansund.
10: Sandefjord 1, Hamkam 0. Gjestene I ferd med å koble seg litt på etter åpningsminutter hvor Sandefjord har styrt det meste. Hjørnespark for Hamkam nå. Heddes unna av Sandefjord-spiss Nikolai Møller. Han har hatt en avslutning I tverrligger for Sandefjord etter at dette 1-0-målet kom tidlig. Målskårer Bendik Berntsen han hadde også mulighet til å doble ledelsen like etter den første skåringen, men skuddforsøket litt til side for mål. For første gang så får Hamkam nå holder litt på ballen og har hatt en overgangsmulighet og fått også et hjørnespark her. Hamkam Anders Tronsen med ballen midt på banen og tar med seg tidligere Sandefjord-spiller Martin Jone som har fått mye tillit for Hamkam denne sesongen etter overgangen fra nettopp Sandefjord I vinter. Hamkam med ballen I laget fortsatt, men det ganske statisk. Fortsatt langt inne på egen halvdel. Sandefjord prøver å presse høyt. Hamkam spiller ballen helt tilbake til keeper Sandberg. Sandefjord fortsetter å jage. Sandberg mottar ballen igjen ut mot høyre. Der ligger Jone. Lang ball framover fra Hamkam stopperen. Den når ikke fram til noen av lagkammeratene. Elias Adaya langt utenfor egen boks og skal klarere den. Misser litt med den, da blir innkastet. Hamkam det Sandefjord som leder 1-0 på hjemmebane foreløpig.
8: I Bergen det 0-0 og starter yppe seg. De har fått et innkast nå høyt I banen. Vært farlig fram på et par ganger gjestene fra Kristiansand. På høyre kanten nå. Horneland nesten ute der og tar forsvarsjobben. Dirigerer sine tropper. Vet hvordan han vil ha det. Kanskje ikke helt på plass. Formasjonene enda har vært vekk av annet år. Erik Horneland tilbake igjen og Brann får innkastet på akkurat samme sted der Start nettopp hadde det. Ja da, det en åpen og fin kamp dette her. To lag som vil underholde. Horn Myhre med kampens beste mulighet når han header utenfor startmålet for 5 minutter siden. Men her det Start som gjør det bra fremme I banen. Det åpning nå hvis de får ballen ut til venstre. Her kommer inn I feltet. Litt skrått hold, men skyter den legger ut. Og skuddet kommer, så blir det blokkert. Der hadde Start åpningene, og så tetter de seg akkurat I det avgjørende øyeblikket når Uggland til slutt får skutt fra 14 minutter. Da får vi kampens første hjørnespark etter hvert I Bergen her. 13 minutter spill. Fra venstre foran Store Stå på Brann stadion kan Start få drømmeåpningen her trenger poeng selvfølgelig og vil være rett bak Brann med seier kommer innlegget på første Brann hadde den vekk og får ballen unna ja, da det 0-0 fremdeles
12: I Tour de France det dirring. Vi dirrer av spenning, for Tobias Halland Johannessen med I et firemannsbrudd. 10,7 kilometer igjen til mål. De har 47 sekunder til hovedfeltet. Alt kan skje. Johannessen kan vinne, de fra hovedfeltet kan vinne. Alt står I spill nå.
6: Ja, det gjør det. Mathieu van der Poel tar en kjempeføring. Tidligere verdensmesteren Halland Johannessen på bakhjulet. Den siste mila blir en tempokamp, hvor de fire må holde det store feltet bak unna Mats Pedersen I grønn trøye sitter jo der og vil veldig gjerne prøve å vinne denne etappen men de fire foran synes jeg kjører veldig bra, de blir vonde å hente, ligger I 58-59 kilometer I timen på et slette inn mot milmerket på denne etappen
12: Det eneste jeg synes jeg ser litt at Johannessen drar litt lengre enn Pidcock, Van der Poel og både at den liksom at de andre litt smartere og liksom legger inn litt mindre krefter nå.
6: Ja, men det synes Tobias ganske pigg også. Vi må huske på at dette en etappe med intens hastighet I høy varme helt fra start, så her kan det koke over for noen og hver. Vi har sjansen altså på denne etappen. 9,6 kilometer igjen. 40 44 sekunder til feltet bak, som inneholder bare 40 ryttere. Resten har ramlet av i varmen på 2700 høydemeter og 154 kilometer.
12: Men han må slå to giganter, han må slå Pidcock, han må slå Mathieu van der Poel, og vi sitter og snakker om det. Hvordan er han i en sånn type spurt? Det tror vi nesten aldri har sett Tobias Halland Johannessen i en sånn type spurt.
6: Nei, har noen små fine seire. Dette kan bli den største seieren hvis han tar den foran disse gigantene. Tøft blir det, men håpet lever når han er med der og er...
12: Han er ikke favoritt.
6: Nei, ikke favoritt. Ikke, det må vi være ærlige på, men han er en av fire. Stadig 45 sekunder foran feltet.
9: I Trondheim er det gjestene fra Kristiansund som har fått satt litt mer spill nå i det vi har spilt et kvarter mellom Rosenborg og Kristiansund. Det er 0-0. Men etter en veldig offensiv god start fra Rosenborg, to store sjanser, så er det Kristiansund som har tatt over mer ball, fått etablert litt spill på Rosenborg sin halvdel, men mangler å komme til noen målsjanse. Her prøver de på nettopp det, prøver å spille seg gjennom et veldig kompakt Rosenborg-lag. Det klarer det også fint ute langs venstrekanten, Sander Kielen, som prøver et tidlig innlegg. Men det ble alt for upresist, og daler ut på motsatt side til et innkast. Og Kristiansund, de prøver å bli stående høyt på det kastet, og vinner faktisk ball her også høyt oppe i banen. Det er fint gjort av Ødegård, blant annet, som gjør at de vinner den utenfor 16 meter nå, ute til høyre i banen. Så er det via foten til Nemšík og ut til kampens første corner, og den er det gjestene da, som får... Et Kristiansund-lag som ligger på en 14. plass, plassen over Rosenborg. 11 poeng har de tatt på de første 11 kampene. Men ligger veldig utsatt til i nedrykksstriden. Dette her er et uhyre viktig bunnoppgjør for begge lag. Det Kristiansund legger til rette for hjørnesparket her ute til høyre. Det er høyrebekk Munksgaard som skal slå den utoverskrudd inn i feltet. Opp med venstre armen, så slår han den midt i feltet, og så stiger de til værs der inne og får til en avslutning mot mål. Men ikke godt nok, ikke presist nok, og går vel via en Rosenborg-spiller også ut til nytt hjørnespark for Kristiansund, som har et lite trykk nå da, med 0-0 mellom Rosenborg og Kristiansund.
11: Kvarteret er spilt av hovedrunden i serierunde 12. Rosenborg-Kristiansund 0-0 altså.
7: Brann start også 0-0.
11: Og Sandefjord-Hamkam 1-0. Og i Tour de France etappe 9 så er det 7,2 kilometer igjen.
10: Sandefjord med hjørnespark og en 1-0-ledelse hjemme mot Hamkam altså. 17 minutter spilt når Sandefjord

0: I mål som kampens eneste HamKam kommet litt mer med etter en veldig sterk start fra Sandefjord. Så får vi se hvor lenge de klarer å holde opp intensiteten I denne varmen. Kunstgjøset ligger bada I sol. Det bare et lite belte med skygge ute langs den ene sidelinja. Sandefjord med et skuddforsøk fra distanse, men det har Sandberg god kontroll på. Hjemmelaget leder 1-0 I Vestfold.
1: 6,4 kilometer igjen av den 9. Tour de France-etappen og Tobias Halland Johannesen etter firemannsbruddet fortsatt nå det bare 44 hundrede ned til hovedfeltet og der sitter det raske avsluttere de må ikke få komme opp
2: Jeg tror ikke de klarer det heller, ja. Jeg tror de fire foran skal kjempe om etappen, I hvert fall hvis de fortsetter å samarbeide like godt som de gjør nå. Og en viktig observasjon, han ikke favoritt I firemannsgruppa, Tobias Halland Johannesen, men han smart. Han tar bakhjulet til Mathieu van der Poel, han ligger der noen kilometer nå. Tenker at det kan være det eneste håpet, komme I det dragsuget, kanskje snappe etappeseieren.
1: Og det vi tror at van der Poel vil kikke på Pidcock, og kanskje på deg, og at Tobias Halland Johannesen vil på en måte vil gå litt under av Det han de frykter minst, og det det han må utnytte. For mest sannsynlig så det rutinerte, fantastiske Van der Poel, som tar et kick, rykker ifra, vinner. Ja, det det mest sannsynlige, men da kan jo alt mulig annet skje her.
2: Det kan det. 5,6, 5,5 kilometer igjen. 40 sekunder tilbake til feltet. Derfor jeg sier jeg tror de holder det unna de fire sterke foran. Det har virkelig vært en så utskillelse som har vært tøff å ha. Så det godt gjort å bare sitte I denne gullposisjonen som Halland Johannesen gjør. 5,2 kilometer igjen til mål.
3: Jasper Cornelius med en kjempesjanse for start. Sleiver den utenfor på blank kasse på 7 meter. Og start minst like gode som Brann. Famler og fomler litt I formasjonene og samspillet gjør de røde. Så dette her kan bli spennende. Akkurat nå så det en dis over stadion fra Pyro som Brann-supporterne har fyrt opp, tross alt. Mens start angriper ballen helt inn igjen til Mathias Dyngeland. Ja, en stor mulighet. Et par halvsjanser til for gjestene som ligger sist altså I Eliteserien og mye å jobbe med for Eirik Horneland og gjengen hans med Huseklepp, Al-Fakiri og Kalvenes Brann slår fremover men Eriksen, spissen, han misfornøyd med at den kommer så høyt, han vil ha den I beina det ikke Nordholm som spiller spiss for Brann I dag, sier han start begynner på ny fremover med balen, dette bra MVE som får den ned og får, nei, får ikke innkastet der Brann holder han I spill inn til Dyngeland I helt svart keeperdrakt I dag foran egne supporterer på Storestå, roer litt ned ut til Soltvedt Horn Myhre har hatt de sjansene Brann har hatt til nå I kampen, 21 minutter her runder han en startspiller Brann prøver seg fremover men finner ikke helt ut av det første halvdel av kampen på Brann stadion 0-0
1: 3,7 kilometer igjen av den 9. etappen. Vi setter når Tobias Halland Johannesen bare heller litt vann på hendene for å kjøre det sine, så blir vi livredd når han mister 2 meter, men han har tett av luka igjen og på bakhjulet til de tre andre.
2: Ja, Mathieu van der Poel, kanskje den største favoriten sammen med Pidcock til å vinne blant de fire foran. Han tar en god føring. Det flere som samarbeider bak blant lagene, men de 39 sekunder unna. Kan ikke fatte at de får tak I de fire der fremme.
1: Nei, jeg orker ikke det.
2: Nei, det skal ikke skje heller nå, selv om Kofidis et nytt lag som har meldt seg på der I et hovedfelt bestående av 40 ryttere. Halland Johannesen en av fire som skal vinne denne etappen, tror jeg, altså med 37 sekunders luke. Og akkurat I dette sekund kjører de under 3 kilometer igjen til målmarkeringen.
1: Kjempedrama på avslutningen av den 9. etappen.
4: Rosenborg med ball på Lerkendal på Kristiansund sin halvdel, tatt litt mer over igjen etter en god Kristiansund-periode og jeg har sett flere ganger her at Rosenborg har klart å spille seg inn I Kristiansund sin 16 meter og til avslutning ganske enkelt kommet til noen muligheter og så det skortet på avslutningskvaliteten, det gjør at det fortsatt står 0-0, men nå prøver de å bygge opp noe her mot etablert forsvar til lille ut til høyre, midt inne på Kristiansund sin halvdel, Rosenborg I sine hvite drakter og svarte shortser spilte I 22,5 minutter, halvspilte første omgang, og det ingen som har funnet veien til nettmasken nå, så det et fint brudd av Wilfred George som får tak I ball for Kristiansund, og så kan de kontre, setter I gang Sande Kielen, rast over på motsatt side ute til venstre, men den litt upresis han må ut for å hente, ut mot sidelinja Sande Kielen, som tar med seg ball inn I 16 meter, ned mot dørlinja, legger inn foran langs bakken

0: I keeper og gir en liten retur, men til egen medspiller da, fra Leopold Wallstedt, og da blir det ufarlig. Men kontringene, de må de ta akkurat som her, og så må de få mer ut av det i Kristiansund og Sande Kilen.
1: Vi må ikke begynne å brenne her nå i målbyen, for hele brandvesen er ute og stiller seg opp på sidelinja, ser på Tobias Halland Johannesen, som akkurat nå tar en føring for de andre. Han tar opp en siste drikkeflaske, fyller på litt krefter for å slå Van der Poel, Baudet og Tom Pidcock med 1,6 kilometer igjen.
2: Det en umulig oppgave han har foran seg, men Tobias Halland Johannesen har virket så sterk gjennom denne etappen. De har 27 sekunder til feltet bak. De kommer ikke opp igjen nå til disse fire, med mindre de begynner å bli veldig taktisk og kikke på hverandre. Nå er samarbeidet med føringer og hjelpe hverandre, det er over. Pidcock tar, er den siste som tømmer flaska og hiver den ut til siden, og han begynner å se bakover nå. Tom Pidcock, se på de andre. Mathieu van der Poel kommer opp, men nå er det mer halvhjertet føringer blant rytterne i tett.
1: Det gjærer på begge sider av veien nå. Det betyr at målet er rett rundt hjørnet. De sykler under kilometers merke. Der, Halland Johansen er nummer tre på bakhjulet til Pidcock.
2: Har Baudet i rosa drakt og sort shorts bak seg, så kommer det en høyre sving, og så er det litt slakt imot nå i horisonten. Det er bra å ligge som nummer tre. La verdensstjernene, de store, meriterte Van der Poel og Pidcock, bare la de være foran deg, Tobias. Være kald nå, 750 meter igjen der.
1: De sykler forbi et stort norsk flagg som en siste motivasjon til Halland Johannesen, som ligger kul på tredje posisjon. Og 600 meter igjen nå. Van der Poel er først. Han kikker seg bakover. Han ser mest på Pidcock. I tredje posisjon Halland Johannesen.
2: Ja, han står og lader som nummer tre. Står og trår med hendene nede i bukken. Passert 500 meter igjen til målstreken. Halland Johannesen og de andre. Van der Poel i den litt kjedelige frontposisjonen. Skal han klare å ta det fra spista? Nå kommer de fort bak der også. Nå som de har begynt å slå ordentlig på farten. Men de bør ha kontroll på det. 350 meter igjen.
1: Og Mats Pedersen kommer veldig fort bak der fra hovedfeltet nå. De må ikke slappe av for lenge, men fortsatt i tredje posisjon Halland Johannesen.
2: Ingen har begynt spurten. Van der Poel ser mer bakover enn fremover. Pidcock limp på det bakhjulet. Halland Johansen rett bak der, og Baudet bak. Så går spurten. Van der Poel fra front.
1: Og Halland Johansen går etter han. Bakhjulet til Van der Poel. Lobber. Van der Poel er så sterk, men han prøver å komme opp på siden, men klarer
2: han det? Ja, han er der i dragsuget til Van der Poel, men det er vel for kort igjen. Han klarer ikke å komme opp på siden. Van der Poel tar karrierens tredje Tour de France-etappeseier.
1: Men han er 1,5 meter bak verdensmesteren. En kjempeprestasjon av Halland Johannesen.
2: Vi er så nære. Vi er gode. Halland Johannesen, det var nesten, men du verden, heroisk innsats på denne 9. etappen og en nydelig annen plass.
0: Skåring i Trondheim, og det er hjemmelaget som har tatt ledelsen, og det er kaptein Jonas Svensson med sin første skåring tilbake i Rosenborg-trøya. Det skjer etter fint spill på venstre sida igjen, hvor de har vært gode så langt, Rosenborg. Det er Sjaka som brukes som oppspillspunkt, finner Seid ute på venstre kanten. Han får spilt den ballen inn i feltet, så kommer Svensson da stormende inn, og fra 16 meter setter han den med sin venstre fot helt ute ved høyre stolpe. Og 1-0 til Rosenborg etter 25 minutter i Trondheim. Og utifra sjansestatistikken er det fortjent også, for de har hatt en i stolpen, de har hatt en like utenfor. De har skapt noen sjanser, Rosenborg. Nå får de også uttelling. Og Kristiansund, de har utover i omgangen kommet seg mer med i spillet, men de mangler å skape sjansene. Akkurat nå er ballen vært ute til, ja, det har vært offside og frispark for Rosenborg på egen halvdel i denne veldig viktige bunnkampen da, mellom 14. og 15. plass på tabellen. Det er en viktig poeng det kjempes om, selv om vi fortsatt er tidlig i sesongen. Rosenborg har tatt første stikk, leder 1-0 hjemme mot Kristiansund.
1: Og i Tour de France ble det altså andreplass til Tobias Halland Johannesen. Han ble slått så vidt det var av den tidligere verdensmesteren Mathieu van der Poel, som har vunnet 2 etappeseire før, har hatt gul trøye. Men han spurte like fort som van der Poel. Det er den meter han mangler, det er den meter han var bak.
2: Det er helt riktig, han måtte rundt Tom Pidcock inn i dragsuget på van der Poel, men kom ikke opp på siden og forbi. Så van der Poel er, som vi fryktet, sterkest i denne avslutningen. Men det har vært en intens dag. Nå tror jeg det blir godt med hviledag før rittet ruller videre med tiende etappe på tirsdag.
1: Ja, og han ble skuffet ved linja selvfølgelig. Halland Johansen sa et bokstav som i hvert fall et ord som begynner på F, og så slutter det ganske kjapt etter det. Men nå kan han hvile. Han har vist igjen at han i form, og du kan høre hvordan det går videre med de andre norske, Tobias Halland Johansen, Uno X og Tobias Foss, hver dag på NRK Sport fra 14.30. Så litt hvile nå, og så masse Tour de France fortsatt på radio.
3: I Bergen så er det helt fortjent at begge lag står med null mål, og så langt ett poeng hver. Brann og start framover nå. Her er det Martin Helland, han har ikke hatt en god åpning på kampen, på en sjelden mulighet på bekken, dessverre. Start tar over ball. Nei, det er tydelig at Brann har ikke helt relasjonene her. De går så ofte fast og slår passninger i blinde, rett og slett av mangel på alternativ framover. Og jeg tror Horneland og Co her nede, de tenker at ok, her har vi litt å jobbe med, og det har jo nettopp kommet, selv om de har vært der før, Horneland, Huseklepp, Fakiri og de. Brann får frispark. Det er startkeeperen som står med solen i øynene denne første omgangen her på stadion. Han har ikke blitt satt på de store prøvene. Skyggen fra ene tribunen går ut til straffemerket til Mathias Dyngeland. Resten er i strålende sol. Så er det start som bryter og kommer framover. Har litt åpninger. Ser etter midten. Mvoe forbi han ut til venstre. Bra startspill. Stopper litt opp der på hjørnet 16 meter. Ser etter innlegget. Innlegget kommer. Der er Brann, men det er en slapp klarering. Alt for komplisert, og start for løsende skudd fra 20 meter. Det går langt over målet. Men her henger det ikke helt sammen, hverken forover eller bakover. For Brann under sin nye trener.
0: Men en som har fått en fin start på trenertilværelsen er Ferre Alexandersson, den tidligere Brann-treneren som har gått til Rosenborg. Han har sett laget sitt ta ledelsen 1-0 hjemme på Lerkendal. Nå var akkurat Adrian Pereira fremme her rett utenfor 16 meteren. Ville ha et frispark der, fikk ingenting. Alexandersson litt oppgitt ut med armene i det han ble taklet der. Pereira, som... Ja, det er en liten fot fra Juliusson som er først på ball, og så ender han vel opp med å hekte litt, men jeg tror det greit at dommer lot den passere. Vi har spilt en halvtime i solskinnet i Trondheim, og det har vært et Rosenborg-lag som gikk ut i 100. Var litt for dårlig på avslutningskvalitet på de første sjansene de skapte, så fikk de skåringa. Men det er et Kristiansund-lag som... tidvis har klart å få satt litt spill på Rosenborg sin halvdel, men så har de sluppet de til alt for enkelt nede på egen halvdel. Vært mye oppe i Kristiansund sin 16 meter Rosenborg. Nå er det Rosenborg som setter i gang bakfra, fra keeper Valstedt setter i gang sentralt i banen. Det er en Rosenborg-spiller som blir tatt, men fordel av ball, sier dommer. Bomholt, dansken på midtbanen for Rosenborg. Han går seg litt fast, men får spilt passningen til Selnes, og vender de ut mot venstre. Godt inne på Kristiansund sin halvdel nå. Seid på venstrekanten. Han har vært aktiv. Han drar seg inn, og han går for skuddet, og en retur! Den setter Rosenborg i mål! Og da er det 2-0 i Trondheim, og det er fullt fortjent også. Det er Seida som drar seg inn for ballen over på høyre foten. Fyrer av. Keeper gir retur rett i beina på Duris på motsatt kant. Og da kan han sette 2-0 i vidåpent mål. En kjempestart på høstsesongen, om vi kan kalle det det, for Rosenborg. 2-0 mot Kristiansund etter 31 minutter.
4: Fortsatt Sandefjord som leder 1-0 hjemme mot Hamkam. Fortjent er det også. Det har jevnet seg ut spillemessig, men det er et Hamkam-lag som sliter med å skape sjanser. Sandefjord med ball inne på egen halvdel nå, forsøker seg på høyre side. Nikolai Møller dropper ned fra sin spissposisjon, prøver å koble på noen av lagkammeratene. Hamkam overtar kontrollen. Det er Jone som til slutt spiller den tilbake til egen målvakt. Jone får ballen tilbake. Sandefjord forsøker nok en gang å presse Hamkam høyt. Hamkam løser det bra foreløpig. Tøft duell her mellom Sandefjord-stopper Kristiansen og Hamkam-spiss Niang. Det er Sandefjord-spilleren som kommer best ut av det ved denne anledningen. Hjemmelaget beholder ball inne på Hamkams halvdel nå. Ute til venstre ligger målskårer Berntsen. Han spiller ballen bakover i banen. Sandefjord prøver å vri spillet over mot høyre nå. Der ligger Patolidis. Trekker innover i banen. Forsøker å finne lagkammerater. Ender med ny støttepassning. Sandefjord fortsatt med kontroll på ballen, men lang vei fram mot Hamkams mål. Melchior nå til Pedersen, tilbake til Sander Risanmørk hos Sandefjord. Så spilles den helt tilbake til keeper Hadaya også. Det går litt smått akkurat nå. Sandefjord 1, Hamkam 0.
5: Det spilte en halvtime, det gjør ikke noe om det går smått så lenge du leder. Sandefjord leder 1-0 over Hamkam. Brann Start står 0-0, og Rosenborg Kristiansund står 2-0.
3: Ja, det ikke all verdens til fotballkamp i Bergen, må vi innrømme. Det begynte så bra, synes jeg, men nå har det egentlig stokket seg litt for begge lag. Her kommer Start og prøver å finne ut av det, få kabalen til å gå opp, men en takling midt på banen som gjør at Brann kan snu. Kanskje nå da. Soltvedt med rom på venstre. Karadas ut og dirigerer. Innlegget kommer. Her skal det være frispark til gult. Når Eriksen er alt for sent ute i startkaptein Nordheim. Og heller ikke denne gangen stemmer det helt. Ja, jeg hører jo litt på stemningen i dag. Det stillende litt grann her. Det var så åpent og farsfullt i begynnelsen. Nå leder gamle treneren opp i Trondheim, og de nye får det ikke helt til, men det er for tidlig å begynne å deprimeres over noe som helst her. Mykje igjen av både sesongen og denne kampen her i Bergen mellom Brann og Start. For å ta dette frisparket, Start prøver å ta ned tempo så godt de kan. I turkis drakt er danske Larsen etter hvert klart å slå den langt av gårde. Frisparket inne i eget felt der. Og brandspillerne de vil ha ballen i gang igjen, kjefter litt på dommeren. Og der kommer han opp i luften, lander på andre siden der Dragsnes spiller midtstopper for Brann i dag. Slår ballen fram igjen, så er det Nordheim som tar igjen litt på Eriksen. Får ikke frispark brandspissen. Bare et innkast, og en startspiller insisterer på at han skal innkaste, ta med seg den ballen, blir skublet av Soltvedt, og så går noen dagene, så skal han få litt tilsnakk av dommer Mathias Støfringshaug og der Osman Diallo. Som dere skjønner, litt oppstykket, litt rotete i Bergen, nærmer oss, ja, vi er på 35 minutter her, og det er 0-0 mellom Brann og Start.
0: Trondheim som setter Kristiansund opp for et langt kast der når de har fått innkast høyt i banen ute til høyre. Det er høyrebekk Alexander Munchsgaard som skal ta godt med fart her og kaste den inn i feltet. Kommer kastet her mot første stolpe, men da er det litt ytting i feltet og frispark for Rosenborg umiddelbart. Dårlig nytt for Kristiansund som hadde håpet å få etablert seg litt igjen over midtstreken, for de har på egen halvdel sett veldig skjelvende ut. Hadde et eksempel i stad rett etter avspark etter 2-0-skåringen til Rosenborg. Venstrebekk Fredrik Flex for Kristiansund som bare sklir, mister ball, kontring imot umiddelbart fra avspark. Det har vært litt oppsummerende for Kristiansund som ikke har hengt helt sammen rett og slett defensivt, og han nok har litt å snakke om i pausa på Lerkendal. Men Rosenborg, de har fått en kjempestart, de leder 2-0, nå spiller de seg ut bakfra, prøver å stå høyt med laget her Kristiansund i det den lange kommer til slutt fra midtstopper Nemchik for Rosenborg. Får de tatt ned ball litt høyere opp på egen halvdel, og så finner de litt rom ute til høyre. En fin passning fra Bomholt, tar med seg Selnes, så drar han seg inn i banen igjen. Setter ikke helt tempo der, velger heller å holde på ball. Ut til Pereira på venstre bekken, tilbake etter litt skader i vårsesongen. Både han og Selnes har vært skadet, men var tilbake her i treningskampen og er tilbake også i første seriekamp i denne delen av sesongen i Eliteserien. Nå blir det litt stillestående her for midtstopper hos Rosenborg, Seid med ball i beina. Står ganske kompakt her nå. Kristiansund relativt høyt med bakre rekka, men med små avstander innad i laget i det Rosenborg da skal prøve å finne en vei gjennom. Prøver ute til høyre, Bomholt der, dansken på midtbanen drar seg inn i banen igjen, vender ut mot venstre, der er Emil Seid. Da stiger forventningen til publikum, han har vært god, drar seg inn mot hjørnet 16-meteren, sentralt i banen Seid, og så går han for en ny avslutning, og Han får stoppet den KBK-keeper Sæter, men må slå ut til corner. Han har også vært litt sånn rusten der bak, gitt en retur som førte til 2-0 blant annet. Og her blir det corner for Rosenborg som leder 2-0 mot Kristiansund.
4: Fortsatt Sandefjord 1, Hamkam 0. Bortelaget med ball langt inne på egen halvdel. Jone prøver å slå den opp så Hamkam kan vinne meter. Her en brukbar overgangsmulighet. Ekeroth kommer ute til venstre, har alternativer inne i boksen. Ballen ender hos Udal som skyter. Skuddforsøket blokkeres av en Sandefjord-spiller inne i boksen der. Så får Sandefjord også klarert, vinner ballen og kan sette fart fremover. Målskårer Bendik Berntsen her, tar med seg Fredrik Karlsson Pedersen. Ute til høyre ligger også Patolidis for Sandefjord. Prøver å vende bort en Hamkam forsvarer, så drar han seg nydelig forbi to spillere der, blir tatt og får frispark. Det skal vel også være gult kort til en Hamkam-spiller. Det kommer der også, dommer raskt oppe med det gule kortet når Patolidis gjør noen herlig frekke detaljer, drar seg forbi den ene Hamkam-spilleren etter den andre, blir tatt og sørger for at Sandefjord får et frispark litt inne på Hamkams halvdel, ganske langt ute mot høyre, ikke helt posisjon til hverken skyte eller legge inn, det tas kort. De fortsetter her med ballen i laget Sandefjord. Stian Kristiansen nå med ballen inne og tetter hull etter Smailovic, som er solgt til Olympiakos. Han har vært god for Sandefjord. Nå har de fått godt betalt for å slippe stopperen videre. Sandefjord med ballen og fortsatt inne på Hamkams halvdel, ender med støttepassning. Sandefjord lenger tilbake, så slås ballen langt mot en Sandefjord-spiller som har gått på løp inne i boksen, men ballen forsvinner ut over dørlinja. Nærmer seg 40 spilte minutter. Hjemmelaget leder med ett mål mot Hamkam.
3: Ja, 0-0 i Bergen her nå, og ikke noe veldig til hendelse å fortelle om siden sist vi var inne. Vi på 40 minutter nå. Dommeren får en god klem av en startspiller som egentlig var uenig med vurderingen til pipeblåseren i første omgang, men jovial stemning om ikke annet her i Bergen nå når Start prøver å sette et press i de siste 5 minutter av den første omgangen, men da må presisjonen opp mange, mange hakk fra Nordheim. Han slår langpassning der det bare en brand spiller Soltvedt, setter fart fremover igjen, rett i ryggen på en gult, og innkast til Brann midt på banen foran Erik Horneland, som kaster ballen til Soltvedt. Vil ha tempoet opp og helt sikkert presisjon og samhandling, men det får vi ta etter hvert kanskje. Inn til Mathias Dyngeland, helt svart keeperdrakt, oransje keeper, han skal bruke beina nå for videre til Pallesen Knudsen, kaptein forrige gang. Horneland var kaptein i dag. Brann bryter høyt i banen nå da. Litt tilfeldigheter som gjør at han spretter til Finne. Framover på venstre kanten har med seg Soltvedt, man må stoppe inn i midten. Vassberg som spiller den dype rollen til Soltvedt. Og så prøver han nok en gang en stikkpassning der det er ingen løp. Og Finne sier at du må se hvor jeg er før du bare slår den ballen. Og så har vi to baller på banen og må stoppe litt før vi kan sette i gang. Med brandkastet 20 meter fra dødlinjen på venstre. Det begynte så bra å høre liksom på stemningen hvordan kampen er, og så har det roet seg, og det har blitt famlet det, usikkert, og en venter på at det skal ta av her. Så er det Brann som kommer på kanten. Pedersen sklir på det nylagte gressteppet på Brannstadion, og heller ikke denne gangen blir det et ordentlig målsjanse. Men det er nok en gang en spiller som går ned, og Brann får innkast i stedet for Dahl Reitan der. Og så har vi to baller på banen nok en gang, og 0-0 i Bergen.
0: Rosenborg som akkurat har fått et frispark midt inne på Kristiansund sin halvdel. Bomalt som har fått det, setter i gang igjen for Rosenborg. De spiller ut da til Emil Seid ute til venstre, drar seg inn i banen. Han har vært skuddvillig i dag også, men velger passningen inn til Sjaka, så mister de der. Kan Kristiansund få satt opp en kontering hvis de kommer seg forbi første pressledde her, men så står de godt i etterkant. Rosenborg vinner tilbake. Seid på stopperplass. Han får Leander Alvheim i full fart mot seg, men holder roen med ball i beina. De har prøvd å involvere Alvheim på topp litt mer også nå, Kristiansund. At det har gått litt lavere i banen, vært mer involvert i spillet, men det eneste de har fått ut av det er egentlig at Alvheim har lagd to frispark. Han har ikke kommet til noen som helst muligheter offensivt I banen, og det sier jo litt om det de har hatt å komme med. De hadde en kontering med Kilen på venstre kanten litt tidligere I omgangen som endte med et Ja, et innlegg som bare seilte utover dørlinja. Ellers så har de ikke klart å skape noe Kristiansund. Nå det Rosenborg som leder 2-0, som tar med seg ball inn på Kristiansund sin halve lene ute til venstre. Der Emil Seid. Står og tripper litt med ball I beina. Velger passningen ned til midtstoppen Nemchik, som med høyt I banen også. Triller ut til venstre igjen på Fossum, men et dårlig mottak. Og den spilles ut til innkast for Kristiansund på egen halvdel. Da det dansken med det lange krøllete håret på høyre bekken for Kristiansund Mångsgård som skal ta kastet med 2 minutter igjen av denne første omgangen. De ser nok litt fram mot den pausen nå Kristiansund for de må få samlet seg og lagt en bedre plan her. De har ikke fått noe som helst egentlig ut av denne første omgangen. Og så det Seid som får seg et lite kakk og får et frispark her på 20 meters hold cirka skrått ute til venstre. I banen for Rosenborg, akkurat der skyggen fra tribunen på kortsida slutter og sola virkelig skinner ned på banen her. Da får de en dødballmulighet I det det faktisk også skal gjøres et bytte for Kristiansund. For Fredrik Flex han satt nede ganske tidlig I omgangen. Venstrebekken til Kristiansund skjærte veldig grimaser da og fikk litt isspray på innsiden av ankeren blant annet. Og her må han kaste inn håndkle. Og det et bytte som må gjøres tidligere enn ønsket da, selvfølgelig for Kristiansund når Håkon Haugen da må komme inn de siste minuttene av første omgangen. Da må det være en viss grad av alvorlighet til skaden her også for Flex når han ikke kan holde ut siste par minuttene inn til pause. Inn med Håkon Haugen for Kristiansund. I det denne dødballen til Rosenborg skal tas. De har Selnes der. Han som kanskje skal ta det med sin venstre fot. Det blir det. Lempes inn I feltet på bakre motsatt side. Og så ender nå Seid, men han får aldri skutt. Men det får Sjaka. Men da henger keeper med og får slått den til side for mål. Hvor Kristiansund også får klarert. Det kommer igjen ganske enkelt til mulighetene Rosenborg I ettertrykket etter frisparket der. Leder fortsatt av 2-0 I det. Vi nærmer oss 45 minutter I Trondheim.
4: Bare noen sekunder igjen av ordinær tid I denne første omgangen mellom Sandefjord og Hamkam. Sandefjords tidlig scoring fortsatt kampens eneste Bendik Berntsen som satte inn den. Nå det utspill for Sandefjord og keeper Elias Hadaya. Dommer oppe med armen teller ned. Signaliserer at Hadaya ikke skal få bruke så veldig lang tid på å sette I gang. Ballen slås langt. Det blir duell på duell midt på banen. Til slutt så det Sandefjord som får kontroll på ballen. 3 tilleggsminutter I denne første omgangen stammer først og fremst fra en drikkepause som ble tatt halvveis her I sommervarmen. Sandefjord står helt rolig, bare holder på ballen nå. Hamkam ikke noe sånn intensive I presset akkurat nå. Sandefjord får styre litt som de vil akkurat her. Sander Isamørk ut mot Vetle Valle Egeli. Venstrebekken har satt fart fremover, har med seg Berntsen ute på kanten, trekker innover I banen, fyrer av et skudd via en Hamkam-spiller og til hjørnespark for Sandefjord. Det gjenstår 2 tilleggsminutter, det hjemmelaget som leder med 1 I Vestfold.
3: I Bergen vi egentlig ferdig med det ene tilleggsminuttet som ble gitt, men Brann har fått et frispark rett på utsiden av boksen etter at Ingersson fikk en stygg stempling. Han skrek høyt, men oppe og halter går I hvert fall, og kan kanskje bidra på det siste som skjer I denne relativt begivenhetsløse første omgangen. Sliter litt I islendingen, og det har egentlig hele høyre siden til Brann gjort. Helland og Ingersson har skapt niks og nada ute på den siden, og dette frisparket jo også til venstre, rett til venstre for boksen 7-8 meter ut fra den. Der kommer innlegg inn I feltet fra Soltvedt. Blir hedder vekk fra en startspiller. Kan bli et nytt innlegg. Denne gang fra høyre når Finn har kommet ut der. Han tar med seg Håren Myhre. Inn I feltet. Det nesten at Brann klarer å tokke seg videre. Nesten at de vinner ballen der inne. Kanskje det en hands også. Og så går fløytesignalet for første omgang 0-0 mellom Brann og start.
4: Sandefjord igjen, Hamkam 0, et tilleggsminutt gjenstår av de tre vi har fått her I den første omgangen. Hamkam med ball, mulighet til å skape et siste angrep før hvilen. Udal header videre mot Tronsen, men Sandefjord-kaptein Sander Risan Mørk kommer til, får slått ballen bort fra farlig område, innkast da for Hamkam. Spørs om ikke de prøver seg på en lang variant her. Patrick Metcalf har gått ut, skal kaste den inn fra høyre. Midtstopper Jone og hans kollegaer har tatt turen opp I feltet. Innkastet kommer, det ingen Hamkam-spillere som kommer på den, slås bort av en Sandefjord-spiller. Bendik Berntsen prøver å ta med seg ballen fremover, men den forsvinner ut over sidelinja. Nytt Hamkam-innkast tas kort denne gangen. Prøver å pumpe ballen opp nå, få til noe helt på slutten. Så blåses det offside, og da spørs det om ikke det var noe av det siste som skjedde her I den første omgangen. Vi får beskjed om å begynne å trekke tilbake, så blåser dommeren også I fløyta, signaliserer at første omgang over. Sandefjord, de tok ledelsen tidlig og holdt den gjennom de første 45.
0: 30 sekunder igjen av de minimum 4 tillagte minuttene I første omgangen på Lerkendal. Rosenborg leder 2-0. Og har akkurat spilt ut ball til et innkast for Kristiansund her rett over midtstreken. Seid som ikke klarte å holde den I spill. Kristiansund, de har ikke travelt på å få tatt det kastet. De ønsker nok heller bare å komme seg inn til pause. Kaste bare ned til midtstopper Juliusson. Og med det så blåser dommer også av denne første omgangen I Trondheim. Fin start på Rosenborg-oppholdet for Freyr Alexandersson som går til pause med 2-0-ledelse. Skåringer av Svensson og Duris og et Rosenborg-lag som har dominert I sjansestatistikken. Kristiansund har ikke skapt noen ting, ikke klart å involvere sine offensive spillere I god nok grad. Og så har de vært også for svake defensivt, så de har mye å snakke om I pausen I sommervarmen I Trondheim. 2-0 til Rosenborg mot Kristiansund.
5: Vet du hva som akkurat slo meg?
1: Nei.
5: Det har vært så immer deilig å se fotball uten sånn der reklampause I midten.
1: Ja, det sant da.
5: Det var utrolig deilig. For en lettelse. Det var naturlige drikkepauser. Ja. Jeg vet at denne drikkepausen tok 1 minutt og 10 sekunder. Denne tok 1 og et halvt. Denne tok 50 sekunder. Dette var deilig.
1: Mm.
5: Se for at vi tar 3 minutter for å klemme reklame inn. Nei, da har vi pause I 3 kamper da.
1: Ja, det det.
5: Rosenborg, Kristiansund, Nora oppsummerte det meget godt. 2-0 til hjemmelaget der.
1: Ja, sett god ut så langt under Freyr Alexandersson, Rosenborg.
5: Ja, I de 45 minuttene de har spilt.
1: Ja da, Brann start står 0-0.
5: Det gjør det, også I Sandefjord da. Der fikk jo 1-0 med en gang, og så har det vært foten av gassen nede I Vestfold. Sandefjord 1, Hamkam 0 til pause.
1: Ja, det de tre kampene vi har I hovedrunden, det.
5: Ja, og så det sånn at det en senkamp I dag også mellom Sarpsborg og Viking, så der det litt verdt å prate om. Det skal vi gjøre om ikke så alt for lenge.
1: Det skal vi faktisk. Vi skal prate med Ram Basas som på plass I Sarpsborg.
5: Mm, hvor jeg regner med at det strålende sol og masse vind.
1: Det regner
5: det pleier å være.
1: Ja, ja.
5: Men først må vi spille en gjeng som akkurat har fylt Ekebergsletta 3 dager på rad.
1: Mm.
5: Vi skal til Karpe og ja. Toyotaen til Megdi var der den I oppblåsbar og ekte variant. Her det, og straks skal vi til Sarpsborg.

0: gjør det. Ta meg bak I Toyotaen til Megdi. Det Karpe der, altså, som har hatt tre enorme dager på Ekebergsletta, mm. som etter hvert skal sette seil og seile inn I evigheten via en hel haug med
1: ja.
0: Konserter.
1: Ja, det sant.
0: Ja, det er svært det. Det altså pause I Eliteserien. Vi har gjort unna etappe 9 I ja. Årets Tour de France.
1: Ja, hvor Tobias Halland Johansen kom på andre plass.
0: Ja, bare minner dere om det, altså. Hver eneste etappe sendes I sin helhet da på NRK Sport. Mm. Og når det da sammenfaller med Eliteserierunde, så alternerer vi. Da blander vi hele gryteretten med litt fotball og masse sykkel.
1: Ja.
0: Og ut fra tilbakemeldingene så det sånn at fotballfolket litt misfornøyd med at det så mye sykkel men sykkelfolket misfornøyd med at det så mye fotball og da tror jeg vi treffer ganske bra
1: Ja, det høres bra ut ja. Alle litt misfornøyde
0: Minner om at det da eliteserierunde på lørdag
1: Lørdag neste uke, fordi søndag det jo da VM-finale
0: Ja, det det Men det her lenge til Vi har jo over en time igjen med dagens regulære 4-4-2 Og når den ferdig, så det en ny match
1: Ja, som også da går på NRK Sport
0: mm.
1: En kamp som finner sted I Østfold
0: Ja, hos deg I Sarpsborg, Rahan Basas, god ettermiddag
2: God ettermiddag
0: Hører jeg måker, eller?
2: Du hører litt, ja, det noen måker her. De jo sultne som alltid, og bymåkene jo de som størst, så her får man mye mat I nærheten av Sarpsborg stadion.
0: Ja, det bra, men hvis vi bare kjapt bare innpå her, vi sitter og ser på bildet og har gjort det I mange timer nå fra Lerkendal. Det helt vanvittig mye måker I Trondheim.
1: Veldig, veldig mye måker til Lerkendal.
0: Det finnes nok sånn Haugesund-mengder, det helt vanvittig som også foregår der. Det foglerne har vært, ser han død. Det Sarpsborg mot Viking, for de som har... forsvunnet inn I VM-bobla og har glemt hvordan det gikk I vårsesongen I Eliteserien. Hvordan har det gått med de to lagene?
2: Ja, det har jo gått... Det jo to lag som har egentlig to helt ulike utgangspunkt før nå høstdelen av Eliteserien, årets utgave. Viking de ligger på andre plass med 27 poeng. Men det en tabell som ikke helt riktig for Tromsø. De leder, de har spilt 14 kamper. Viking de på andre plass og har spilt 10 kamper, så Viking har 4 kamper til gode. Og så skal vi, bare for å komplisere det enda mer, så Bodø/Glimt på tredje, og de har spilt 12 kamper, så vi må nok vente litt før vi ser liksom hvordan egentlig Viking ligger an sånn per nå på tabellen. Men det klart det en titelkandidat, de skal ut og spille I Europa I år, og de har 9 seire, 1 uavgjort, et tap så langt, og det et lag som rett og slett... et lag som skårer mye mål mens Sarpsborg jo et mer sånn jojo-lag hvor de startet litt dårlig årets utgave av Eliteserien og så har de hentet seg litt inn igjen inn mot pausen og det jo slutten av mai sist de spilte en kamp og da vant de mot Brann og før det så vant de mot Molde så de har også tatt noen gode seire her som gjør at kanskje laget får litt selvtillit inn mot denne høstsesongen så kanskje en ny formel da, for Sarpsborg og Even Sehl som var fersk trener for Nilotte
0: Ja, for det jo en pustig sesong hvis du ser på tabellen, så akkurat nå da på den direkte tabellen ligger den på 9. plass, men det 3 poeng ned til 15. Så, ja, så det jo, altså de ligger på en måte høyt oppe I et veldig stort bondskikt.
2: Ja, altså, og sånn blir det jo egentlig hvert eneste år på den tiden av året, hvor noen lag får litt dispensasjon til å, de som skal spille ut I Europa, de får mulighet til å enten forskyve eller flytte på kamper, så vi må nok vente kanskje, ja, typ august-september, før vi ser konturen av en riktig tabell, mm. hvor vi skal liksom, plassere lagene, men enn så lenge så det egentlig bare kling-kokos-kaos.
0: Ja, og det kan vi like, kling-kokos-kaos.
2: Vi liker sånt.
0: Jeg må spørre, hva det som foregår bak deg nå? Det en brødkurv eller handlekurv? Eller hva?
2: Det en sånn melketralle fra ja, det. Tine som driver og flyttes på.
0: Ja, ja, det en klassiker det. Men du, vi vet ikke så mye om lagoppstillingene enda, det får vi om et par minutter, men vi vet at Henrik Faltner ikke spiller for Viking.
2: Ja, Henrik Faltner, han fortsatt, jeg skal ikke si eksakt hvor han men han I USA, om det Miami eller om det New York på vei hjem, jeg aner ikke, men han var jo en del av troppen som spilte mot England I går, Norges kvartfinalekamp, og tipper det en sånn ja, Viking vil jo ha han kjapt tilbake igjen, for han jo veldig viktig for laget og har spilt bunnsolid, men Viking har jo også erstattere som jeg tror kan overraske også I hans fravær, fordi dette et lag som et godt lag også.
0: Ja, et enormt godt lag. Vi skal snakke mer sammen når vi da har nyheter på NRK P1.
1: Det skal vi.
0: Fordi på P1 er det nyheter, men det er ikke på NRK Sport i de neste tre.
1: Nei, så vi holder på med å gi dere litt mer nyheter fra Eliteserien de neste tre minuttene på NRK Sport.
0: Og så er vi da tilbake med andre omgangen fra hovedrunden på P1 om tre minutter.
3: Her er NRK Nyheter, klokken er 18. Vi starter med en ny Uno X-bragd i Tour de France. Tobias Halland Johannessen tok nemlig andreplass på den niende etappen i Tour de France i dag, bare slått av belgiske Mathieu van der Poel.
4: Åh, men Johansen går etter han av bakgrunnen til van der Poel, og van der Poel er så sterk, men han prøver å komme opp på siden, men klarer han det?
5: Han klarer ikke å komme opp på siden. Van der Poel tar karrierens tredje Tour de France etappeseier.
4: Men han 1,5 meter bak verdensmesteren. En kjempeprestasjon av Halland Johannessen.
5: Vi er så nære, vi er gode. Halland Johannessen, det var nesten, men du verden, heroisk innsats på denne niende etappen, og en nydelig annen plass.
3: Dette er Halland Johannessens beste plassering på en enkeltetappe i Tour de France noensinne. I fjorårets ritt ble han nummer 6 i sammendraget. Så er det Tadej Pogacar som beholder den gule ledertrøya. En mann pågrepet i Sarpsborg etter truende og aggressiv oppførsel, både i frikirken i sentrum av byen og på bussterminalen. Han skal ha vært inne i frikirken, der har han truet med å skyte folk som var i kirken, det skriver operasjonsleder i Øst politidistrikt. Ingen fremstår skadet, mannen pågrepet og kjørt til arresten, og under ransaking av gjerningsmannen så ble det funnet en vannpistol. Vi kan være stolte av det vi har fått til, det sier landslagskaptein Martin Ødegaard etter Norges VM-eventyr som i natt tok slutt, men som likevel har skrevet seg inn i historiebøkene.
6: Selvfølgelig har det vært fantastisk, det har vært et eventyr. Helt enormt det vi har vært med på, så vi her på første gang på lang tid, og vi markerer oss på den måten vi gjør, og hele verden snakker om oss. Kvartfinale i VM, det en stor prestasjon, så vi kan være veldig stolte, og så er det mye vi kan gjøre bedre, og vi kan utvikle oss enda mer, og nå har vi på en måte fått smaken på det, så vi har sett at det nivået vi har inne, det ikke så langt unna de aller aller beste, og vi to kamper unna en VM-finale, og det sprøtt å si, men det sant, så vi må bare fortsette å jobbe hardt og ta steg, så kan det bli veldig bra.
3: Hormuzstredet åpent for alle fartøy som vil passere lovlig ifølge det amerikanske militæret, det skriver Reuters. Amerikanske styrker klare til å sørge for at det fortsatt vil være mulig å navigere fritt i området, uttaler de. Det samme uttaler president Donald Trump i et intervju med NBC i dag, skriver Reuters. Meldingen kommer noen timer etter at den iranske revolusjonsgarden meldte at de har stengt stredet inntil videre, og at ingen fartøy ville få passere før de amerikanske innblandingene i regionen opphører. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
7: .442 Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
0: Ja, det oss det. Hjertelig velkommen tilbake til 442. Vi har holdt det gående i tre minutter på NRK Sport.
1: Det har vi, og vi har planer om å følge andre gangene i det vi kaller den 12. serierunden i Eliteserien i fotball.
0: Ja, men vi har snakket om Sarpsborg Viking, som da skal gå i sin helhet fra klokka 19.15 på NRK Sport. Mm-hmm. Vi har sett på lagoppstillingen. Zlatko Trippic starter for Viking, for eksempel. Ja, det er gode nyheter. Sondre Sørli starter for Sarpsborg. Det gode nyheter. Masse gode nyheter ute og går. Ja. Men det altså tre kamper som i gang i Eliteserien, og en av dem startet akkurat nå hos deg i Bergen, Oddgeir.
8: Erik Horneland tilbake igjen, men ikke med et smell. Laber første omgang der bunnlaget start var fullt på høyde med Brann.
9: Mens Freyr Alexandersson han har fått en drømmestart i Trondheim, hvor Rosenborg leder 2-0 mot Kristiansund, som må heve seg betraktelig om ikke Rosenborg skal gå forbi de på tabellen.
10: Sandefjord gikk rett i tet hjemme mot Hamkam og holdt den ledelsen helt inn til pause. Gjestene fra Hamar de trenger scoring hvis de skal ha med seg poeng fra Vestfold denne kvelden.
0: Og det de tre kampene vi i dag. På Lerkendal så har vi ikke kommet i gang enda, men vi i gang ellers. Skal vi begynne i Bergen, eller?
1: Ja, det var vel litt bytte på topp til og med i Bergen, faktisk.
0: Og en stor sjanse til start.
8: Ja, her kommer de gule for returen, men der Brann, og så kommer skuddet til slutt i en Brannspiller. Ikke over her, for Start biter seg fast nå ute på høyre kanten. Kjempemulighet, Dyngeland redder den. Og ut til et innkast til Start. Ja da, Noah Holm kom inn, og de tar ut høyreback Helland, som han var kritisk til i første omgang. Da skubber de Tore Pedersen ned på bekken, og Eriksen fra spissplass ned på midtbanen. Og så går det opp igjen, og Start med en skade allerede her nede. Det er vel en Voe som må ha hjelp allerede nå etter et minutt av den andre omgangen. 0-0 er stillingen, men Start var nærmest i første og var nær nå helt i begynnelsen av andre. Og så ser det ut til at den gode kameruneren kanskje må ut allerede. Vi får svar på det etter hvert. Venter på at spillet skal komme i gang igjen.
10: Sandefjord på vei fremover. Patolidis trekker inn fra sin høyre kantposisjon. Kobler på Markus Melchior. Det er hjemmelaget som leder 1-0 etter en tidlig scoring. Andre omgang er 1,5 minutt gammel. Roer seg litt ned, men Sandefjord fortsetter å holde ballen over mot venstre nå. Der ligger målskårer Berntsen over mot Patolidis på 16 meter. Trekker inn i feltet ned mot dørlinja. Prøver et slags innlegg, men det blir veldig løst og havner rett i klypene til HamKams keeper. Sandberg kaster denne gang ut mot venstre. Der ligger Ekeroth for gjestene. Kobler på Udal. Ballen innom en Sandefjord-spiller på vei ut av banen. Innkastet for HamKam. Omtrent ved midtstreken kastes bakover. Plutselig er ballen helt tilbake hos gjestenes keeper. Iten Amundsen-Day får ballen fra Sandberg. Tversoverpassning bak hos HamKam. Det går fint. Martin Jone overtar. Kobler på Halvor Oppsal også. HamKam på vei framover, men fortsatt inne på egen halvdel. Det går fortsatt litt smått med gjestene. Prøver seg nå ute mot høyre. Igjen så ender det med flere støttepassninger. Sandefjord kan løfte laget litt. Prøver å få et gunstig brudd. Får også det Markus Melchior med ball nå. Har en HamKam spiller på seg, men får ballen videre til en lagkamerat. Farta avtar litt, men Sandefjord fortsetter å nærme seg HamKam-mål. Innlegget kommer ganske tidlig. Det går over alle der inne i feltet. Ender til slutt med et innkast når ballen forsvinner ut over sidelinja. Den er sist borti en Sandefjord-spiller. Andre omgang er 3,5 minutt gammel. Sandefjord leder fortsatt med et hjemme mot HamKam.
9: 2,5 minutter inn i andre omgangen i Trondheim. Akkurat nå kan vi ta med oss Kristiansund, som her spiller seg inn i 16-meteren faktisk til Rosenborg, og så får han aldri komme til noen avslutning der inne i feltet, Leander Alvheim, men der tar de faktisk, har de faktisk litt tempo i angrepsspillet og kommer seg opp igjen over det posisjonen, men så blir det aldri noen avslutning, og det oppsummerer jo litt denne kampen for Kristiansund, som vinner de tilbake ball, men så er det en upresis passning ut til Mustafa Isa, som må legge Jonas Svensson i bakken for å nå den ballen, og det blir frispark for Rosenborg, som leder 2-0, og som i første omgangen hadde 10 avslutninger. Kristiansund hadde 0. 7 av avslutningene til Rosenborg gikk på mål, og naturlig nok da 0 der også for Kristiansund. Den første omgangen, den har gjort at Amund Shiri, han har gjort 3 bytter inntil andre omgangen her for Kristiansund. Han har satt inn Mustafa Isa, han har satt inn Ragnar Magnusson og Syver Scheide, tatt ut Ødegård, Rønning og Kielen. Får jo da inn litt fart blant annet i Mustafa Isa. Får inn Magnusson, som ble matchvinner i siste treningskamp mot Brann, da de vant 2-1. Men nå er det Rosenborg som overtar igjen. Svensson, som får litt plass ute til høyre inne på Kristiansund sin halvdel, slår den rett igjen motspillet, men får tilbake. Står de godt etter igjen. De har vært bra i gjenvinningsspillet i dag, Rosenborg. Prøver å spille seg gjennom sentralt i banen, men da har Juliusson og Ulvestad god kontroll der bak i midtforsvaret denne gangen for Kristiansund, og får skjerma ned til egen keeper. Ja, han triller I gang der bak Sæter, triller ut til høyre og til nettopp Juliusson. Det han som ofte slår disse lange ballene opp mot angrepsspillerne til Kristiansund. Mustafa Isa får tatt det ball, men så får det ikke helt flyten videre I angrepet Kristiansund. Og så prøver han stikker den gjennom, men den går rett på Svensson. Det 2-0 fortsatt da, etter snart 50 minutter mellom Rosenborg og Kristiansund.
8: Hjørnespark I Bergen, start med den inn foran, hadde ingen komme. Det ok det. Det var Jebali, tunisieren, som fikk gå opp ganske alene, men han kom ikke høyt nok opp, og da går ballen over målet, men start klart best I gang I denne andre omgangen her. Brann har vært knapt at ballen inn på start sin banaldel, 7 minutter ut I omgangen. Kommer de framover her, nå da, her kommer Eriksen, så får de med seg ballen framover. Det litt rom på venstre for sportsklubben Brann, Horn Myhre, ut til Finne, kanskje lagets beste spiller. Overlappen kommer ned mot dødlinjen, ut til Horn Myhre som skyter, men blir blokkert. God sjanse, kan Ingersson få ballen på mål? Nei, start får den unna, og Brann må prøve å bite seg fast. Pallesen Knudsen opp I luften. Og da har de den høye mannen Noah Holm der for å kjempe etter de. Men fremdeles det kamp om balen I luftlagene. Før start får den her, snur den ut til venstre. Det godt gjort. Her kommer svenske Strandegård framover. Har med seg spillere, men rett I Eriksen som nede nå og spiller midtbane. Innlegget kommer fra Strandegård på bakerste Lorentzen! Og der det 1-0! Den vel akkurat over streken! Ja, det han. Til slutt kom med signalet. Han var den yngste målskåreren for sportsklubben Brann. Han det fremdeles. Nå han 29, men hva det de dømmer for? Jo, det mål. Han tar seg til hodet og bare, her kan du dømme for? Men signalet gitt. 1-0. Den akkurat over streken, og Dyngeland trykker den inn mot stolpen. Men på feil side av streken satt med brannøyne når Håkon Lorentzen får gå opp på bakerste. Og virker veldig ubesluttsomt fra assistenten, men jeg ganske trygg på at den god nok til å sende bunnlaget start I ledelsen her. Og det kan bli en marerittåpning for Eirik Horneland I Brann.
10: Sandefjord 1, HamKam 0 fortsatt I varmen her I Sandefjord har ikke tatt helt fyr ute på banen så langt I denne andre omgangen spilt 53 minutter nå frispark HamKam Luke Mares tilbake fra start for første gang siden serieåpningen tar det kort her prøver HamKam å være litt mer direkte Niang får kontroll på ballen inne I boksen vender rundt men da mister han også ballen så Jakob Wester veldig sent inn I en takling der for Sandefjord prøver å signalisere at han var på ball dommer har vel dratt opp det gule kortet der avventer litt med å vise det til Sandefjords danske midtbanespiller men jeg tror det det som kommer til å skje borte og sjekke litt hos HamKam-spilleren nå nevnte Mares da som får ganske tøff behandling I den duellen nede og holder seg til anklen Jakob Wester jogger bort igjen nå og får faktisk rødt kort her Det var det som gjorde kanskje at det tok litt tid. Det synes så klart og tydelig jeg så at dommeren hadde et gult kort oppe, men det ender med rødt til Jakob Wester. Sandefjord redusert til 10 mann.
9: Skåring I Trondheim, og det selvfølgelig Rosenborg som har gått opp til 3-0. De fortsetter andre omgangen I den samme flyten som første omgangen da Ramin Xhaka. Med hodet når han får et tidlig innlegg fra venstre, så han der han skal være. Amin Xhaka, og da får han også med seg en skåring her. Dagens tredje målskårer for Rosenborg. Det Emil Seid som igjen aktiv på venstrekanten, men så legger han nye til Selnes da, som serverer med sin venstre fot på hodet til, nei, på foten til Xhaka. Det var litt vanskelig å se hvordan han fikk den, men det faktisk med ryggen da, mot mål at han vil få satt ut høyre foten. I duell med Kristiansundstopperen, og så ropes det litt på en hens der også, men det ser ut som det låret eller kniet, foten til Amin Xhaka, og skåringa, den blir stående 3-0 til Rosenborg. Kristiansund som tar avsparket her, de har virkelig fått en mareritt start etter sommerferien. De har ikke hengt med på tempo I denne kampen. De har ikke klart å skape noe offensivt. Og heller ikke disse tre byttene som ble gjort I pausa har båret noen frukter til nå, annet enn at vi har sett I en gang Mustafa Issa som prøvde å bringe litt fart I angrepet til Kristiansund, men ellers så det Rosenborg som har hatt mye ball de første snaut 10 minuttene av andre omgangen også, og de vinner ball her så vidt nede på egen halvdel. Nå Svensson på høyre bekken, og så slurver de litt og spiller bort ball her faktisk, men får et frispark når KBK-spillerne litt for tett oppi, litt for voldsomme. Men det det der de må hente fram litt mer av da, Kristiansund, selv om de nødt til å holde seg på riktig side av reglene, men å være litt mer på Rosenborg-spillerne, tettere på ballfører, komme seg kjappere opp I situasjoner, for de har blitt halsende etter. Og alle tre skåringene har jo kommet etter fint spill langs venstre sida til Rosenborg, hvor de da har kommet til stort sett innlegg derfra. Nå de lavt nede på egen halvdel. Rosenborg prøver. KBK står høyere, så får de faktisk tak I ball der også med Håkon Haugen som kom inn her rett før pause. Men så det Wilfred George som vel prøver å nå Mustafa Issa da der oppe I 16-meteren, men fullstendig uten adresse. Det oppspillet spilles ut over sidelinja. De blir litt for høye skuldre og litt for upresist når de får tak I ball også. Og det noe som Amund Shiri nødt til å prøve å få den på, men ikke har lyktes med så langt I andre omgang for Rosenborg. De leder 3-0 mot Kristiansund.
8: Nei, ferd med å bli årsverst for sportsklubben Brann dette her. Ligger under mot start på stadion. Kommer de fremover, det startet legger seg med bak på etter de fikk dette ledermålet. Og Brann stanger mot muren uten å finne helt ut av det så langt. Bakromspassningen blir klarert I første omgang fra start. Så det en duell der Ingasson går ned og start får klarert oppover. Prøver å spille I bakrommet. Cornelius I løpeduell med Vette Dragsnes. Og Brann-spilleren vinner den. Og Brann kan komme seg fremover igjen. Islandske Ingasson ligger fremdeles nede I angrepszonen til start, men kommer seg opp når Brann kommer på den venstre kanten. Bård finner en mot en der ute, ned mot dødlinjen. Innlegget kommer bra gjort av han. Noah Holm på bakerste, men en startspiller får kontrollert den, slik at den går ut til innkast til slutt. For Brann nå på den høyre siden. Det må settes I gang en spurt her, Brann. Publikum begynner å bli misfornøyde, og tabellsituasjonen den jo ganske laber hvis dette holder seg da for de røde som hadde langt høyere forventninger mot I begynnelsen av sesongen. Start, de vinner balen. Ser etter kontringsmulighetene Cornelius som får I hvert fall med seg balen til en medspiller mens Brann kommer seg ned igjen. Så det bra spill på den venstre kanten. Kommer Strandegård, slo det I målgivende innlegget på forrige, tilbake igjen på kanten, ser etter muligheter til å slå inn, men start må bakover I banen, men de har ballen I laget og kan ta årets andre seier, slo Vålerenga, nå kan de slå Brann også, og på bortebane I Bergen så jo det foran skjema for IK Start, som satser alt selvfølgelig på å holde seg I debutsesongen I Eliteserien 59 minutter spilt I Bergen, og de har ledelsen dårlig på rota vekk ballen, men det går bra denne gangen, Eriksen, han for en skade denne gang.

0: Brann må opp i selen nå. De har en halvtime å gjøre det på mot Start, men ligger under i Bergen.
1: Sandefjord leder med ett, men redusert til 10 mann hjemme mot Hamkam. Jakob Wester utvist altså etter en takling på Hamkams Luke Mares. Mares tilbake på beina. Det ble sjekket av VAR. Det røde kortet. Wester var allerede på vei inn i garderoben, ble hentet ut igjen på sidelinja, stod da og så på at dommer fikk se dette på nytt. Det røde kortet ble opprettholdt. Wester tilbake i garderoben. Sandefjord igjen med 10 da på banen. Det kan jo bli tungt her i denne varmen, men de har fortsatt ledelsen som de fikk tidlig i denne kampen. Nå har Hamkam fått holde litt på ballen her etter utvisningen. På vei framover på venstre side. Ballen spilles tilbake. Hamkam står høyt her nå. Oppsal til Martin Jone, den tidligere Sandefjord-spilleren som har vært god i midtforsvaret for Hamkam. Her er de ute til høyre nå. Innleggsmulighet for Potur. Trekker inn i feltet. Fyrer av! Og den går rett inn i lengste. Aksel Potur for Hamkam. Hamrer den ballen bort i hjørnet. Sandefjords keeper helt sjanseløs når Potur lader slegga og drar til. Sørger for utligning til Hamkam. Og de skal spille en drøy halvtime her med en mann mer på banen. Nå får vi se hva slags kampbilde vi får utover. Det jubel blant de tilreisende. Potur med en nydelig scoring der. En berøring. Setter fart innover, får et par touch til på ballen, og så bare drar han til og setter den helt en nydelig mål. Sandefjord 1, Hamkam 1 etter 61 minutter.
2: Ja, da er det spilt en drøy time. Sandefjord Hamkam altså 1-1.
3: Brann Start står 0-1.
2: Og på Lerkendal leder Rosenborg 3-0 over Kristiansund.
0: Start kom igjen nå. Cornelius Dansken, en mot en mot Dragsnes. Kom inn og vi falt og ser at skuddmuligheten, ja, det er et kjempegodt forsøk av vår danske venn. Går akkurat utenfor stolpen. Brann har prøvd å sette fart i det med et trippelbytte. Niklas Castro, som akkurat nå mister ballen. Mathisen og De Rove og inn for Brann. Og litt mer fart har det blitt. Fått innkastet nå Brann. Ja da, det må fram selvfølgelig, og det kommer til å bli en åpnere kamp på slutten her nå. Et ganske labre greier lenge. Her er keeper Larsen ute, smeller ballen oppover mot kollega Dyngeland på andre siden. Nok en gang Lorentzen og Dragsnes i duell, og inn til nevnte keeper Mathias Dyngeland. Ja, det er ikke ufortjent at Start leder denne kampen her i Bergen. De har hatt de største sjansene, men akkurat nå er det Brann som har initiativet. Castro, som har vært ute med skade lenge, har kommet inn på den venstre kanten, bytter begge kanterne Brann. Der har han balen, en mot en med Diallo der ute, ser etter innleggsmuligheten, stikker til Horn Myhre, som har blitt mer og mer aktiv utover denne andre omgangen. Soltvedt på hjørnet 16 meter. Fint spill der ute nå fra Brann. Må få den inn i enda farligere, og det er bra gjort. Her er Horn Myhre inne i feltet, ned mot dødlinjen, og får bare hjørnesparket ut av den. Men Brann med litt mer tempo i laget nå på 63 minutter her på stadion. Og det trengs. Tar en kort variant på hjørnesparket allerede. Ballen til Soltvedt i skuddhold, men velger å gå med fint spill seg imellom inn i feltet. Det klarer de, tråkler seg inn. Eriksen! Kjempesjanse for skutt fra straffemerket. Blir reddet av en startspiller. Og nok et hjørnespark fra venstre, andre på rappen. Der er Brann nære, men en gul fot står i veien for utligningsmålet. Denne gangen skal de slå hjørnesparket inn foran Niklas Castro. Han har hatt god tid til å jobbe med nøyaktigheten i dette lange skadebrekket. Der kommer den inn foran. En startspiller hadde den ut på andre siden. Jager ballen ned mot hjørneflagget, gjør en fra hvert lag, og Start kommer av gårde med den. Men De Rove, han forhindrer at den går til både innkast og eventuelt en kontringsmulighet, og Brann framover nå. Mer trøkk i dette Brannlaget etter disse byttene. Mathisen blir holdt, og så er det nesten at Rove klarer å lure seg forbi startstopperen Jebali der, og får ikke innkastet Brann. Det går til Start, jubler Jebali over en vellykket aksjon. Men vi får veldig interessante

0: minutter her nå. Start prøver å dra ned tempoet innenfor de rammene de har til det. Brann prøver å få opp tempoet og prøver å få mulighetene nok til å få både ett og to mål. En startspiller går ned, fløyten går, og en kan få kvilt litt i den gule gjengen. Ja, det en interessant kamp selvfølgelig. Det første kampen til Horneland og Co. tilbake. Det gjør at en skal kanskje ikke legge all verdens i hvordan brandlaget framstår når en prøver å innføre nye ting. Men det kanskje til nå årsverste for sportsklubben Brann. Etter en skuffende vårsesong. Her flytter en ballen litt frem og tilbake igjen. Og 0-0. Nei, 0-1 i Bergen. Start leder 65,5 minutter.
1: Sandefjord 1, HamKam 1. Andreas Tegstrøm på Sandefjord-benken har satt inn to innbyttere. Så vel at det var behov for friske bein. Her kan Sandefjord kontre på HamKam. Jakob Dunsby, en av de som har kommet inn, får litt plass ute til venstre nå. Prøver å finne den andre innbytteren, Edvard Pettersen, men han snubler når han må rygge litt for å motta den ballen. Kampen endrer rett og slett karakter etter det røde kortet til Sandefjord. HamKam har koblet et grep og fått et utligningsmål. De skal spille lenge med en mann mer her, som det ser ut nå. HamKam, Iten Amundsen Day med ballen midt på banen. HamKam løfter alle sine utespillere langt inn på Sandefjords halvdel. Det et Sandefjord-lag som må slippe seg ned og forsvare seg ganske dypt nå. Ute på høyre side, der ligger målskårer på tur. Tar med seg Anders Tronsen, prøver å vri den inn i feltet. Den blir ganske enkel å hanskes med for Sandefjord-keeper Hadaya. Får seg en liten trøkk i duell med HamKam-spiller Henrik Udal. Der blir liggende, tror det skal gå greit med Sandefjords siste skanse. Han er oppe i sittende posisjon, da bestemmer dommer at de kan bruke anledningen til å ta en liten drikkepause. Det spilt 66,5 minutter, står Sandefjord 1, HamKam 1.
2: På Lerkendal så har Kristiansund hatt en ball i nettet. Det var et fint gjennomspill fra Wilfred George som spilte igjennom i bakrom mot innbytter Mustafa Isa, men han startet akkurat litt for tidlig, var på feil side av offside-linja, og den scoringen den ble kjapt annullert, men så det Rosenborg som fortsetter å kjøre på Lerkendal. Nå har de gjort tre bytter også, satt inn Dahl, Mortensen og Islamovic, og leder da 3-0 Rosenborg hjemme mot Kristiansund.
0: Der utligningen, der første mål i Eirik Horneland 2-0. Og det Noah Holm som bringer balanse på resultattavlen. Brann kjører fullstendig kampen nå etter at Stort tok ledelsen. De trøkker bondlaget fra Sørlandet lenger og lenger bak. Og Noah Holm får ballen inn i feltet, får den ned med en startspiller i ryggen. Og får løsne skuddet fra 6 meter. Godt gjort av kraftspissen. Og 1-1. Blussene går opp på stadion. Start tar et lite møte her nede for å finne ut at hvordan jeg skal få tilbake ledelsen, og gjør også et dobbelt bytte her nede. Noah Holm med sine 5 mål i Eliteserien har brakt nytt håp om at dette skal bli en vellykka dag, og vi har fremdeles en halv omgang igjen å spille i Bergen, så skal vi komme tilbake igjen til byttene til start, men jeg merker i hvert fall at Eirik Schulze er tilbake igjen, veteranen som har vært ute med skade, og får den siste halve omgangen her på Brannstadion. 1-1 stillingen nå.
2: Han spilte andre omgang også på Lerkendal, og det Kristiansund som prøver å få satt et trykk her mot Rosenborg, prøver å jakte en redusering. De har fått et hjørnespark fra venstre. Munchsgaard ute for å slå det innoverskrudd, så kommer løpen inn i feltet. I det hjørnesparket slås mot bakre, og der jo Ulvestad. Det akkurat han du vil treffe, men han kommer ikke godt nok over der, over ball. Ulvestad får ikke noe god heading, og den går til side for målet til Valstedt og Rosenborg. Og så det litt protester i etterkant, for det litt knuffing i forkant, og en Kristiansundspiller som går ned et annet sted i feltet. Men ja, utifra de bildene vi har sett til nå, så ville det vært rart å skulle gi noe på det. Men jeg skjønner at det frustrasjon som begynner å bre seg hos Kristiansund-spillerne. De har fått en tøff start på høstsesongen. De har skapt utrolig lite. Nå det Rosenborg igjen med ball oppe på Kristiansund sin halvdel. Snart spilt i 69 minutter i Trondheim, i det de prøver å komme seg gjennom sentralt, men der stinger Kristiansund fint av. Spiller da ut til høyre Rosenborg, får et innlegg fra høyre, rett på hodet igjen til Ulvestad, som stanger ut da til corner for Rosenborg, som leder 3-0 på hjemmebane.
1: 1-1 mellom Sandefjord og Hamkam, hjemmelag med ball, men det redusert til teamen. Her får Melchior ballen i bra posisjon. Når nesten fram til innbytter Edvard Pettersen, så kommer Iten Amundsen-Day for Hamkam, kaster seg inn og får ballen over dørlinja. Det blir hjørnespark da for Sandefjord. Dødball, det jo en av de tingene de bør prøve å ta vare på når de spiller med en mann mindre her, Sandefjord. Vetle Valle Egeli ut mot høyre for å slå inn den corneren. Får applaus fra publikum i Sandefjord. Løfter to armer i været, svinger ballen inn. Hvem først på den? Ingen, for det blåses frispark til Hamkam. Jeg tror det Halvor Oppsal som går ned. Den Sandefjord-spillet blir også liggende nede. Da får vi et lite stopp i spillet her. Men det blåst frispark til gjestene altså. Står Sandefjord 1, Hamkam 1.
2: Akkurat tatt hjørnespark nummer to her nå, Rosenborg, i det Kristiansund prøver å få tak i ball, får spilt seg ut av egen halvdel, men de stenger av kjapt Rosenborg etter å ha mistet ball. Kjapt på igjen og nær ved å gjenvinne på Kristiansund sin halvdel. Litt rotet ut på her nå, tøffe dueller. I det Rosenborg får tak i den ute på sin høyre side, men da det litt for mye holding til slutt fra Syver Scheide, og det blir et frispark der også for Rosenborg. Men han har kommet inn med litt energi her, Syver Scheide blant annet. En av de fem innbytterne nå som har kommet inn for Kristiansund, brukt opp alle byttene sine. Han har vært tøff i pressspillet, vært litt for tøff og lagde noen frispark også, Scheide. Han prøvde å få litt ting til å skje i alle fall, men Rosenborg har rett og slett sett seg som et bedre fotballlag ute på matta på Lerkendal. Det ser man også på responsen oppe på Øvre Øst. Det var taktfast hopping i stad. Det var vel knapt noen som hadde på seg t-skjorte. Og så spiller de seg inn i 16-meteren her, Rosenborg. Og så det en spiller i bakken, og så det straffespark også for Rosenborg. Det holding der inne, signaliserer dommer Juliusson, som den skyldige. Og det vel Islamovic som får det. Han sterk der inne i boksen, Islamovic, og Juliusson mener jo at han ikke gjør for mye galt, men reprisebildene viser tydelig at han tar tak i drakta på ryggen til Islamovic. Holder litt for lenge da. Det den kunsten å slippe i tide før dommer oppfatter det. Der Juliusson på feil side. Og da vondt i ferd med å bli verre for Kristiansund hvis Rosenborg setter dette straffesparket. Har muligheten da til å gå opp i 4-0 når Islamovic selv går fram for å ta dette straffesparket mot Adrian Sæter, Kristiansund-keeperen. Tatt steget i klubben opp på A-laget. Skal han dra fram en strafferedning, eller det Islamovic som også skal få seg en scoring i dag? Tar godt med tilløp her, Islamovic, med venstrefoten, og så det rett på keeper. Får han den tilbake? Kan de prøve å få et ettertrykk her, Rosenborg? Det en god redning i hvert fall, en slapp avslutning til slutt fra Rosenborg. Og han står akkurat der han skal og blir jo truffet da, Sæter.
1: Sandefjord spiller med en mann mindre enn Hamkam, men har tatt tilbake ledelsen. Det de to innbytterne, Jakob Dunsby, som finner Edvard Pettersen etter at ballen har vært via en Hamkam-spiller inne i feltet. Det et litt sånn klønete klareringsforsøk som ender i beina på Pettersen der inne. Han har en Hamkam-spiller på seg, men løser det veldig bra. Løfter den akkurat høyt nok over Sandberg og bort i hjørnet. Da det elleville jubelscener i Sandefjord. Har tatt tilbake ledelsen selv med en mann mindre etter det røde kortet til Jakob Wester tidligere I den andre omgangen. Da må HamKam jage igjen, men det 11 mot 10 har satt I gang her. Luke Mares med ballen. 15,5 minutt pluss tillegg igjen. Nok av tid å gjøre det på for HamKam med en mann mer på banen. De har gjort flere bytter nå. Snorre Strand Nilsen, en av dem som har kommet inn. Her på tur målskåren som mottar ballen, mister den til en Sandefjords forsvarer. Sandefjord prøver å kontre, går seg litt fast. HamKam da, som nesten kommer seg inn I boksen. Niang får aldri kontroll på ballen, men spilles utover dørlinja til hjørnespark for HamKam. Tas kort Jonsgaard, en annen innbytter som har kommet inn for HamKam. Han legger inn en HamKam-spiller stiger til værs. Det samme gjør en Sandefjord-spiller. Det blåses frispark til hjemmelaget. 75 minutter passert når Elias Hadaya har plukket opp ballen, skal sette I gang for Sandefjord, som helt sikkert kommer til å være ganske kyniske her med en mann mindre. Hadaya ikke interessert I å sette I gang kort her nå, vinker Sandefjord-spillerne opp I banen før han skal slå den ballen langt ut fra egen boks. Dunsby går I duell, taper den, men får frispark, får litt tøff behandling av Snorre Strand Nilsen her. Dunsby blir liggende litt nede, men I ferd med å reise seg igjen. Ser ut til at det skal gå bra med Sandefjords innbytter, som har vært ute med skade lenge, og har ikke vært på banen siden slutten av april. Har kommet inn her og gjort seg gjeldende for Sandefjord allerede. Jakob Dunsby, en meget populær spiller I Sandefjord. Nå må han bidra til å forsvare denne ledelsen. HamKam prøver et tidlig innlegg. Der det ingen HamKam-spillere før Niang får fanga den ute på hjørnet av feltet. HamKam nå på høyre side. Målskårer på tur med ball I beina. Prøver å lømpe den inn til Niang, som aldri får kontroll på den inne I feltet. Sandefjord kaptein Sander Risan Mørk sparker den ut til nytt hjørnespark. Sandefjord klar med to nye innbyttere her. Det Sebastian Holm Mathisen og Håkon Kroglien som på vei inn. Står Sandefjord 2, HamKam 1.
3: Nå som vi I på en måte bytte segmentet av elitserierunden, så det greit å oppsummere litt hvordan det ligger an med cirka et kvarter igjen å spille. Sandefjord HamKam altså 2-1.
4: Brann Start står 1-1.
3: Og på Lerkendal leder Rosenborg fortsatt 3-0 over Kristiansund.
0: Brann bytter seg ikke ned her, for inn på Lunge Sørensen også. Da vi omtrent til en normal første elver fra vårsesongen, og har tatt over mer og mer Brann, selv om ikke det store stormløpet som var en liten periode etter utligningsmålet. Her det Start som kommer frem av Cornelius. Han blir taklet Dragsnes, men har ballen I feltet fremdeles. Der får Brann den fremover. Burda leder nå Brann. De hadde en kjempemulighet. Christian Eriksen fra 2 meter utenfor målet. Så det en lang passning mot Mathisen. Får du den ned? Ja, gjør det. Godt gjort. Innlegget kommer. Men der det bare en mann, og han ikke nær at den der balen faller ned fra Mathisen. Og da det utspark fra målet til Fritz Larsen. Han danske keeperen på over 1,90. Det en gjeng due her som prøver å spise det nysådde gresset på Brannstadion. De har fått ganske mye matro I nærheten av Mathias Dyngeland I det siste. Brann tar mer og mer over, men det 1-1 her. Dyngeland han får ikke den ballen, for den blir stoppet på vei fram, og det blir bare en innkast. Start får det. Brann vil ha det, men det tror jeg greit. Karadas peker, kaster han til Cornelius, gjør det, men det blir bare et innkast til Start 15 meter lenger fremme på banen på høyde med 16 meteren til Brann på kanten, og publikum piper mer og mer fordi at Start de bruker lang tid på å få de riktige folkene til å ta innkastene, ta ned tempoet, og tellingen kommer fra dommer Støfringshaug og nede på 1 når kastet kommer fremover og inn I feltet, der ballen fri, så kommer skuddet, men går han via en brandspiller da? eller er det utspark fra målet? Så ut som dommer var veldig usikker, men han peker på hjørneflagget, og da kan Start få muligheten sin til å ta tilbake igjen ledelsen. Duen er over på motsatt banaldel når en jogger ut for å slå den inn foran Ugland, som tar med seg ballen ut til venstre. 10 minutter igjen nå på Brannstadion. Start tok ledelsen, Brann utligner, og så er sørlendingene på vei til å klore seg inn igjen i kampen, rent sånn initiativsmessig, og kanskje får de tellende resultat på hjørnesparket, men også på dette så bruker de all den tiden de kan. Der kommer hjørnesparket inn i feltet, forbi en, og så kommer skuddet på Lerud som herje med Castro, får skutt. Den er akkurat utenfor målet. Nei da, Start er ikke ufarlig her i Bergen når vi er inne i de siste 10, men bør nok ha et mål skal dette bli sett på som en god redeby for Horneland og sportsklubben Brann. Start vinner ballen i gunstig posisjon, kommer Schulze, han skyter, den er rett på Dyngeland, ingen problem med den. Nei, det her bølger frem og tilbake igjen, jeg tør ikke å spå hvordan dette går til slutt. Ganske åpent, det er helt greit at stillingen etter 81 er 1-1 mellom Brann og Start.
1: Sandefjord 2, Hamkam 1, spilt drøyt 80 minutter. Sandefjord er redusert til 10 mann, men leder når vi er inne i siste fase av første eliteseriekamp her etter en lang VM-pause. Hamkam med ballen og Jonsgaard som vurderer ulike alternativer, spiller den bakom mot Day. Innlegget kommer tidlig på tur, prøver å hedde den på tvers inne i feltet, men Sandefjords keeper Hadaya ute og fanger den uten nevneverdige problemer. Har plukket opp ballen, venter litt, dommer i ferd med å telle ned. Hadaya banker ballen oppover i banen mot Sebastian Holm Mathisen, som ligger som ensom spiss for Sandefjord nå. Han får aldri kontroll. Hamkam overtar. Målskårer på tur ut til Metcalf på høyre side. På tur får ballen tilbake. Tar med seg Skjølstad. Etter hvert så er det Day for Hamkam. Plutselig er de over på venstre side. Ekerot tilbake til Day. Løfter laget høyt her nå. Hamkam. Skjølstad prøver å finne Henrik Udal inne i boksen. Lykkes ikke med det. Nytt utspill for Sandefjord og keeper Hadaya som prøver å utnytte den tiden han får til det fulle her nå. Hadaya bak hos Sandefjord følger med på hvordan dommeren teller ned, slik vi har sett i verdensmesterskapet de siste ukene. Venter til det bare er en finger igjen før han setter i gang spillet for Sandefjord. Hamkam prøver å vinne ballen tilbake høyt i banen, klarer også det. Ekeroth finner Udal, flikker den videre til Jonsgaard. Hamkam på vei framover nå. Snorre Strand Nilsen har med seg Metcalf ute til høyre. Ballen spilles igjen bakover i banen, så prøver Hamkam å kombinere seg framover. Målskårer Aksel på tur helt ute ved sidelinja på høyre side. Da ender det med en ny støttepassning. Hamkam fortsatt med ballen i laget. Fortsatt så står det ganske høyt, men Sandefjord ligger kompakte og fine akkurat nå. Ballen inn mot Niang der i boksen. Han må ta med seg den ned mot hjørneflagget. Hamkam klarer i hvert fall å beholde ballen her. Fredrik Skjølstad ut til høyre. Der ligger Metcalf og på tur. De prøver og prøver Hamkam, men kommer seg ikke veldig nærme akkurat nå. Plutselig er spillet vridd over på venstre side. Innlegget kommer ganske tidlig, men der får Dunsby stå fritt inne i feltet og hedde den ut av farlig område for Sandefjord. Kan de få til en overgang her også. Målskårer Edvard Pettersen rives og slites i når han prøver å sette fart framover. Sandefjord får frispark. Ekeroth får gult kort, og Sandefjord får igjen muligheten da til å bruke litt tid her. Dødball inne i midtsirkelen. Stian Kristiansen som skal ta den for Sandefjord. Lemper den ut mot venstre. Der ligger Dunsby. Dunsby får en lang berøring, men klarer å hente inn kontrollen på ballen igjen. Sandefjord med flere passninger. prøver å få klokka til å gå og passerer 84 spilte minutter nå. Ute på venstre side, Hamkam vinner duell sentralt I banen. Sandefjord overtar ganske fort. Så det Sebastian Holm Mathisen som kaster seg inn der. Får først mulighet til å benytte en fordel Hamkam. Klarer ikke det, da blåses det frispark. Det tas hurtig. Eaton Amundsen Day har ganske dårlig tid, ser det ut til. Vil ha lagkammeratene framover I banen. Hamkam med ballen. Innlegget kommer tidlig, heddes unna av en Sandefjord-forsvarer. Det Kroglien som først på den. Det blåses frispark til Sandefjord I neste duell. Hjemmelaget fortsetter å lede med 2 mot Hamkams ene.
0: Brann angriper nå. Har hatt store muligheter I det siste. Her kommer Hornmyre. Chipper inn til Holm på bakerste. Han hadde den, men rett på keeper. God mulighet. Har ikke så mye tyngde bak den, må bare kaste seg etter ballen og få styrt den på keeper Larsen, som hadde en besynderlig redning I stedet. Han allerede lå på bakken. Det var fullt kaos. Orker ikke gjenfortelle alt som skjedde der, men det endte også opp med 2 startspillere nede med krampa og en startkeeper med ball I nevene. Brann nærmer seg, og her kommer Castro 4 minutter før slutt I Bergen. Har satt fart både Castro og Mathisen på hver sin ving. På bakerste kommer ballen, den blir hedet vekk av Nordheim, startkaptein som har mer enn nok nå med å rydde unna, og inn til Eirik Horneland som prøver å få satt kjapt I gang, men siste byttene til start dobbeltbytte her nå og tar ned tempo da for å prøve å I hvert fall få med seg dette ene poenget fra Bergen. Inn kommer Sebastian Grisbeck og James Ampofor og Ganeseren på 22 da. Litt tempo på topp, litt muskler bak for start nå på slutten. Utgår Ugland og Dahl Reitan. Da kan vi begynne å spille ball igjen. Vi har noen minutter igjen, vi har tilleggstid, og det fremdeles mulighet til å ta med seg alt fra kampen her I Bergen. Det på sett og vis et bunnoppgjør dette mellom Brann og Start. Prøver å slå diagonalt Brann. Soltvedt som også hadde en god mulighet for kort tid siden vinner den og tar med seg ballen framover. Går ikke fort akkurat nå. Kan snu til De Rofe som vil ha ballen for Brann, men her det god fotball før Castro får ballen, og han kan ta med seg Hornmyre. Han har med seg Soltvedt. Han går mot dødlinjen. Han ser etter innleggsmulighetene på hjørnet 16-meteren. Går smått med Brann nå. Det trangt der ute, men de liker å gjøre sånn som det her. Og Start får ballen et hakk bakover. Brann biter seg fast for å prøve å få vinnermålet nå. 2,5 minutter full tid. Soltvedt inn I feltet. Eriksen som har vært nære på her. Han har ballen til Castro. Var I farligere posisjon, hadde bedre tid enn han trodde, men Brann har I hvert fall ballen I angrep nå. Start med alle mann fra 20 meter og ned mot eget mål, og her det rom for Hornmyre. Ser etter innlegget, det kommer på bakerste stolpe, blir headet vekk av farezonen fra en startspiller, og så kommer innbytter om Pofo, og han får med seg ballen forbi en brannforsvarer, altså Noah Holm nere og redder situasjonen for Brann, for fortjent jubel, en kjempeviktig inngripen av målskårer og spiss Noah Holm, som nok en gang går I krigen for Brann her nere, så vinner nesten ballen I gunstig posisjon og blir et frispark til slutt I situasjonen her. Ja, det til tider kjedelig. Til tider så eksploderer det, og vi har pussige og rare situasjoner, og kampen ligger nå og balanserer litt billig frispark, som gjør at Start nok en gang bruker all den tiden de kan. Ta med seg ballen en meter bort, en meter tilbake, legger den fram, og kaptein Nordheim kan vel omsider slå den ballen langt opp mot brannfeltet. Der kommer den. Det ikke så mye angripere der fremme, men kanskje de klarer å få til noe. Neida, det Brann. Og så det rom for Mathisen og Castro. Mathisen får ballen. Stormer mot 16 meter. En mot en den og går inn I feltet. Hjørnespark det han får ut av den. Ulrik Mathisen, Niklas Castro. De leverer inn gode søknader for spilletid under det nye regimet her I Bergen. Hjørnesparket skal komme fra den venstre kanten inn I siste minuttet ordinær tid. Skubber frem midtstopperne sine brannene. Holm der inne. Sørensen god på hovedet. Der kommer hjørnesparket. I mål! Christian Eriksen! Christian Eriksen minner om målet som Argentina tok ledelsen mot Schweiz i går. På fremste stolpe så stiger en av de mindre spillerne på ballen, på banen til vers, og den glir inn i det lengste hjørnet helt nede med stolpen. Og Brannstadion, som har vært avventende, som har vært skuffet i store deler av kampen, eksploderer i det 90. minuttet. Christian Eriksen, han sender Brann i ledelsen. Da må Start fram. Godt gjort av Brannspilleren, dårlig gjort av forsvaret. Særlig Omar Jebali må jo gå i kroppen på Eriksen der. Men Brann snur fra 0-1 til 2-1 her i Bergen.
2: I Trondheim så er det Rosenborg som leder 3-0 mot Kristiansund, og det er et hjemmelag som har tatt foten litt av gasspedalen, men som har gjennomgående veldig god kontroll på denne kampen her. Jeg har fått inn litt friske bein også. Jesper Reitan Sunde viser seg litt fram i stad med et godt løp langs høyrekanten. Veldig godt første touch og innlegg langs bakken inn mot Islamovic, men der ble han tett fulgt av flere KBK-spillere. Ellers så har Kristiansund naturlig nok fått litt muligheter her når Rosenborg har tatt foten litt av gasspedalen, men de har vært lite farlige. De har hatt en avslutning over mål fra Magnusson, Mustafa Isa, med en ufarlig en rett på keeper. Så følelsen ut av denne kampen her på Lerkendal er at Rosenborg har vært ganske mye nærmere 4-0 enn hva Kristiansund har vært en redusering. De hadde en straffe blant annet som de brant Rosenborg, og akkurat nå har de fått et frispark nede på egen halvdel når finske vennen fikk seg et spark der, og Rosenborg da som setter i gang igjen i det vi nå er sekunder unna 90 minutter i Trondheim. Freyr Alexandersson, ikke mange minuttene unna å kunne konkludere med en kjempestart som Rosenborg trener. Så får vi se om det kommer en siste sluttspurt fra Kristiansund i de 5 tilleggsminuttene, men Rosenborg leder 3-0.
0: I Bergen har altså Brann nettopp tatt ledelsen, og det snur jo på alt. Nå må Start fremover smelle ballen. Brann smeller den tilbake igjen her for Mathisen nesten, og så er det en susende takling som ikke blir vurdert til frispark engang, og fullt kaos, og den opp med at Castro bare sparker ballen mot målet, sånn at det i hvert fall blir utspark fra målet, ikke kontring imot. Ja, Mathisen, han har jo det, den egenskapen at han en spektakulær mann å takle og her, men han var vel kanskje på ballen startspilleren der. 2 minutter på overtid, lagt til 7 minutter, vi fikk et ekstra minutt og opprinnelig 6, og så fikk vi dette målet med litt feiring og sånn, og Brann får et frispark. Enorme muligheter for Brann å legge på her. Start må jo bare skubbe alt fram. Hadde rigget seg for å ri inn ett poeng, men det har skjedd gang på gang i år. Start har hatt et godt resultat. Start har rotet det vekk, eller mistet det, for de går tom start mot slutten av kampen. Azar Karadas står der nede nå og fortviler over resultatet som er i ferd med å forsvinne. Brann går i offside her. 3 minutter på overtid nå, når Castro og startspiller Pålerud krangler om ballen uten at den er i spill. Og Brann prøver å få tiden til å gå når Start har prøvd å ri dette inn. Nå slår de langt fremover. Her blir det en duell oppe når Pallesen Knudsen går i luften, men den går over han. I neste trekk så er belgiske De Rove der og smeller ballen opp mot Mathisen, men Start snur opp. Må Brann bli enig om hvem som skal ta ballen. De Rove fremover, Mathisen jager og jager. Nok en gang så blir han tatt, men nok en gang vinner Brann ballen, og her er det rom. Stokker seg litt grann, som gjør at Brann heller velger å roe det ned når tiden jobber i deres favør. Horneland blir opp på Brann stadion. Resultatet er det viktigste fra dagen i dag, og at de reiste seg etter å komme under. Brann kommer på kanten. Hornmyre, er det offside? Nei, flagget blir nede. Brann har ballen i angrep. Flott spill her ute. Finner hverandre nå. De har funnet seg selv, Brann, litt grann i andre halvdel av andre omgang. Men her vinner startballen, så går han ned, og Castro får et gult kort. Liten kakk på helen, men det er bare 3 minutter nå å gjøre det på for IK Start.
1: Sandefjord 2, Hamkam 1, frispark til Hamkam. Vi er straks 4 minutter på overtid. Det skal spilles en god stund til. Det er lagt til minimum 8. Frisparket tas kort. Målskårer på tur finner Mettler, legger den inn foran, og så er det vel en Sandefjord-spiller som setter ballen i eget nett. HamKam utligner dypt inne på overtid. Jeg lurer på om det er Håkon Kroglien som er sist på den ballen. Ser ut at det er et klareringsforsøk som ender i netten. Yang oppe og feirer litt, kysser ballen. Han er jo involvert i den situasjonen han også. Men jeg tror det er Sandefjord-spilleren som er sist på den, rett og slett. Det er tidligere Sandefjord-spiller Mettler som slår innlegget. Ja, det er muligens Niang da, som er sist på ballen. Skal sjekkes for en offside. Det var tett der inne. I så fall hans femte. Det står 2-2 akkurat nå.
0: Start med et frispark langt inn i feltet, men så blir det blåst av for et frispark til Brann. Og misfornøyde menn i gult krefter på den ene i blått, som sier at det må blåse på de der. Så da går også den muligheten vekk for Start. Og de er misfornøyde og synes det er en dårlig avgjørelse. Men dette hadde de lenge, Start. Brann har kjempet seg tilbake igjen. Og ett minutt nå så er det tre poeng i Erik Horneland sin hjemkomst til Bergen. Dyngeland slår ballen langt oppover. Der er det Holm som skal i den duellen, men en startspiller på den neste i midten, opp mot Brannfeltet nå. Ja, de vinner den start, men går vel helt inn til Mathias Dyngeland, og sekundene de tikker og går mot tre poeng for Brann nå. Da får de om ikke annet en luka ned til bunnlagene i Eliteserien, særlig Start selvfølgelig da, som blir værende igjen på 7 poeng, og Brann opp på 16. Opptur for Rosenborg i dag, som er rett hakk i hæl til Brann. Start får tilbake igjen i ballen, og først ro inn disse tre poengene før en teller opp på tabellen her nå. Start får ballen ut til svenske Strandegård, som har vært god i dag. Han smeller ballen fremover. Den skal vel dyngelig han har kontroll på, ja, inn til brandkeeperen uten større problem. Vi er på 96, 43, 44, 45, og på 97 så har dommeren sagt at da kan det være aktuelt å blåse av her. Dyngeland tar de sekundene han kan, og om 5 sekunder så er vi på 97, for vi ser hvor mye Støfringshaug velger å legge til, i tillegg til de 7 som nå er gått. Svaret er ingenting. Brand tar 3 poeng i Eirik Horneland sin hjemkomst. Han omfavner sine kolleger på Brann sin innbytterbenk. Start tok ledelsen, Brann snudde det, og har fått en god start på høstsesongen.
1: Han kom inn i boksen, prøver å avslutte, og så får Sandefjord klarert med nød og neppe. Vi er 7 minutter inne på overtid. Det står 2-2 mellom Sandefjord og HamKam etter et sent utligningsmål. Sandefjord med 10 mann etter et rødt kort tidligere i den omgangen. HamKam fortsetter å prøve på tur inn i boksen, prøver å få den videre. Sandefjord får klarert, men ikke spesielt langt. Det er lagt til 8, men det har vært stopp i spillet. Vanskelig å si hvor lenge det er igjen. HamKam fortsetter å prøve. Niang, og så Jonsgaard, og så er det Uda som kaster seg inn. Får frispark mot seg der, tror jeg. Hadaya, keeperen til Sandefjord, blir liggende. Da fortsetter klokka å gå. Det kommer til å bli en sen kveld det her, for 8 tilleggsminutter passeres veldig snart, og det har vært opphold i spillet flere ganger. Hadaya fortsatt nede, sørger for at Sandefjord får henta seg litt inn igjen her, for det har vært trykk mot Sandefjords mål. De har også hatt en overgangsmulighet som fort kunne blitt noe etter at HamKam utlignet, så det har vært drama mot slutten her. 98-15 står det på kampuret nå. Jeg tør ikke si når dommeren kommer til å blåse, for ballen er fortsatt ikke i spill. Elias Hadaya oppe på beina igjen, klar til å sette i gang. 98,5 står det på uret når Sandefjords keeper banker ballen oppover i banen. Får vi se om de får kontroll på den. Der en HamKam-spiller, Benjamin, som vinner. Da får Hamkam en mulighet til å angripe igjen her. Aksel på tur, Hamkams første målskårer ute på høyre side. Tar med seg Skjølstad. Han spiller den videre til Luke Mares, som har stått 90 minutter pluss pluss her i sin første kamp fra start på veldig lenge. Benjamin får Hamkam ute på venstre side, kan utfordre, ser etter en innleggsmulighet, spiller den i stedet tilbake til Day, han legger den inn på bakre, på tur for tatt ned Skjølstad, og så skyter Jonsgaard rett igjen, Sandefjord spiller hjørnespark for Hamkam, drama, det fortsetter her i Sandefjord, 99-30 på klokka nå. Hamkam har hjørnespark, Sandefjord tilbake med samtlige selvfølgelig. Den får hodet på denne ballen. Det er en Hamkam-spiller først, jeg tror det Snorre Strand Nilsen. Usikker på om den innom en Sandefjord-spiller også, den vel det, for det blåses nytt hjørnespark. To baller på banen, da stoppes spillet. Hamkam får en ny mulighet til å sette I gang. Så får vi se om det kommer en lang... corner denne gangen, 100 minutter passeres, hjørnesparket for Hamkam, brassespark, og så ballen fri inn I feltet før Sandefjord får banka den unna, der blåser dommeren, det tok over 100 minutter, det endte 2-2 mellom Sandefjord og Hamkam.
3: Og da vi ferdig for I dag med dagens serierunde. Vi tilbake med ny 4-4-2 om 6 dager på lørdag.
4: Det på lørdag, for VM-finalen på søndag.
3: Dagens konkurransevinner
4: Det Jørgen Heggelund fra Nesbru som tippa Hamkam.
3: Ja, da kommer det en kopp din retning. Vi tilbake på NRK Sport, NRK P1 og overalt. Så følg med hvor enn du måtte lytte til radio. Ha det.
4: Ha det bra.
5: Her NRK Nyheter, klokken 19. Norges prestasjoner I fotball-VM har ført til folkefester landet rundt I sommer. I Halden daglig leder av Kirkens Bymisjon, Trond Henriksen, rørt over innsatsen fra frivillige som skapte folkefest I byen I går. Han tok initiativ til det som ble et gratis VM-arrangement med 5000 mennesker på Fredriksten festning.
6: Akkurat nå så jeg helt utladet, tom og veldig lykkelig, for det her var jo helt magisk. Det jo sånne ting som man kanskje bruker månedsvis på, på en måte å produsere, og vi gjorde det her på 4 dager. Og den velviljen fra alle I hele Halden som har vært med på å gjøre dette mulig, det rett og slett rørt.
5: Israel avholder valg til nasjonalforsamlingen 27. oktober, det skriver NTB. Det siste frist for å avholde valget. Valget blir sett på som en folkeavstemning om statsminister Benjamin Netanyahus lederskap etter angrepet 7. oktober 2023 og krigen I Gaza, det skriver AFP. Meningsmålinger tyder på at det kan bli vanskelig både for Netanyahus leir og for opposisjonen å sikre et flertall I valget. Mannen som I fjor knivstakk sin ekskjæreste på Rige I Kristiansand dømt til fengselsstraff I 6 år for drapsforsøk mot ekskjæresten og for grov kroppsskade mot hennes søster. Han var opprinnelig tiltalt for drapsforsøk mot begge kvinnene. Nordmannen Tobias Halland Johannessen tok andreplass på den 9. etappen I Tour de France I dag, bare slått av belgiske Mathieu van der Poel. Det Halland Johannessens beste plassering på en enkeltetappe I Tour de France noensinne.
7: Åh, men Hansen går etter han bakhjulet til Van der Poel, og Van der Poel så sterk, men han prøver å komme opp på siden, men klarer han det?
8: Han klarer ikke å komme opp på siden, Van der Poel tar karrierens tredje Tour de France etappeseier.
7: Men han 1,5 meter bak verdensmesteren, en kjempeprestasjon av Halland Johannessen.
8: Vi så nære, vi gode, Halland Johannessen, det var nesten, men du verden, heroisk innsats på denne 9. etappen og en nydelig annen plass.
5: Og det Tadej Pogacar som beholder den gule ledertrøya. Landslagsspiller Alexander Sørloth får dødstrusler og blir grovt hetset I sosiale medier etter Norges kvartfinaletap mot England. Kommentarene kommer etter at Sørloth rotet bort en eventyrlig mulighet til å sende Norge opp I 2-0 like før Englands første mål. I en 2-mot-1-situasjon med Erling Braut Haaland gikk spissen for skudd selv fremfor å sentre til Haaland, Sørloths samboer Lena Selnes har også fått stygge kommentarer, og I ettermiddag adresserer hun hetsen på sin Instagram og skriver at hun håper alle kan tenke seg litt ekstra om før man skriver slike kommentarer, uansett situasjon. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.

Fra godeste Shawn Mendes, og det jeg, Eivind Motland, som sier hei og god kveld igjen. Jeg holder søndagsåpent, har selvfølgelig med meg et godt knippe med herlige musikk, blant annet denne fra Emily Hollow.

Emily Hollow, neste stasjon i NRK P1. Husk at en fotballkamp i Eliteserien for menn gjenstår. Avspark er klokka 19.15 mellom Sarpsborg 08 og Viking. Og hvis du vil høre oppdateringer fra den kampen, kan du høre det på radiokanalen NRK Sport.

Selena Gomez og Benny Blanco sammen med Gracie Abrams på Call Me When You Break Up. Fra trafikken melder jeg at E39 i Lund, der har det vært en ulykke ved Moi. Her var veien helt stengt i begge retninger en periode. Politiet opplyser at trafikken den dirigeres forbi i et felt, men det meldt om lange køer i området. Den strekker seg i hvert fall mellom Moi og fylkesgrenser til Agder, vær oppmerksom. Så til E16 mellom Fagernes og Tyenkrysset, hvor det også har vært en ulykke, det på Tyenveien ved Ryfoss i Vang. Statens vegvesen opplyser at veien her kan bli helt stengt. Fylkesvei 51 i Vågå, der det meldt om kø ved Grov etter ei ulykke. Her var også veien stengt, men Statens vegvesen sier nå at veien åpen forbi stedet. Så til fylkesvei 24 i Stange, som stengt i ett felt ved Valset etter ei ulykke.

0: var selvfølgelig Bruce Springsteen med lyttet til her Queen of the Supermarket. Før det sang Jan Eggum Rykte forteller. En av sangene du hører her på P1 i disse dager ny. Det Theos som står for den. Den heter Didn't See It Coming. Og min kollega Vilde Pettersen har tatt en prat med Theos for å bli litt bedre kjent med han og musikken.
1: 21 år gamle Theodor Gjerløv Larsen, også kjent som Theos, har hatt en drøm om å bli artist siden han var liten. Han beskriver seg selv som en fotballgutt fra Fredrikstad, som kommer fra en musikalsk familie.
2: Det var nok noen smådrømmer når jeg var liten, men i mellomtida fra jeg var... Ja, det har vært mye fotball, for å si det sånn. Men det har vært mye imellom der som ikke har vært så mye musikk, så musikk har jeg begynt med veldig nylig. I fjor høst fant jeg ut av det.
1: Hvorfor fant du ut det akkurat da, tror du?
2: Nei, på grunn av da fikk jeg muligheten til å være med på en konsert med mine foreldre, som fra Fredrikstad, som også holder på med musikk og underholdning. Og da så gjorde jeg en låt på en duettkonsert med dem, og da hadde jeg enda mer lyst til å stå på scenen mer hele tiden.
1: Og med foreldre som selv står på scenen, ble det ikke sett rart på at han ville det samme.
2: Så det er jo ingen som tenker på at til å begynne med musikk, nei, det er dumt. Du skulle hatt noe annet... Du skulle hatt en annen utdanning akkurat nå.
1: Og i april slapp han sin første låt, Didn't See It Coming.
2: Den teksten har jeg jo skrevet helt selv. Og det var en tekst som kom ned i hodet på meg, og som vi satt en melodi rundt med en produsent som heter Sander Thoresen. Og etter at jeg fikk melodien og teksten som passet til Didn't See It Coming, så ble det bare det. Og jeg visste at den må jeg publisere, rett og slett.
1: Hvordan var det å spille inn låta da? I studio og sånt?
2: Ja, det må jo si at det er litt dream come true, å stå i studio og spille inn. Man kjenner litt den yngre gutten inni seg som hadde litt lyst til å bli popstjerne, som hylet litt da, men det var bare moro.
1: Nå er debutsingelen og lista på NRK P1, noe som betyr mye for den fotballglade artisten.
2: Det, man må jo si det at det betyr utrolig mye at den gjør det såpass godt til at folk også synes den er en bra sang. At den er god nok til å bli spilt større steder som på NRK. Og det setter jeg jo enormt stor pris på.
1: Men hva handler egentlig Didn't See It Coming om?
2: Den låta handler jo om det å bli en ny og forbedret versjon av seg selv, vil jeg si.
1: Hva håper du lytterne sitter igjen med etter å ha hørt den?
2: Jeg må si at det må være en følelse av håp og en god følelse i kroppen etter man har hørt den sangen. At man føler seg på en måte, hvis man har det litt dritt, så føler man seg minst 10% bedre, er det jeg sitter igjen med følelsen etter man har hørt den sangen.
1: Hva drømmer du om å kunne se tilbake på om 5 år?
2: Oi. At det var liksom her det startet, at det bare gikk oppover herfra, er jo det jeg drømmer om.

Ja, det sang Theos, som for øvrigt setter kursen mot Las Vegas allerede neste uke. Der skal han representere Norge I World Championship of Performing Arts med denne sangen som heter Didn't See It Coming. Konkurransen den blir ofte omtalt som OL for utøvende kunst og samler hvert år artister fra hele verden som konkurrerer I blant annet sang, dans og musikk.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

Geir Gessle og Marie Fredriksson I Roxette, The Look, før det Frida Amundsen hjem igjen. Selv om mange har tatt ferie, det ingen sommerpause for Ingvild Flåttorp. Før helga slapp artisten fra Åmli sin tredje single fra det kommende albumet Makers. Det kommer til høsten. Den nye sangen heter Seven. Talet har en helt spesiell betydning. I teksten så leger Flåttorp med symbolet på lykke, og håper om at vi kanskje kan ta med oss litt av måten en sjuåring ser verden på. Resultatet har blitt en varm og stemningsfull sommersingel som passer perfekt til lange, lyse dager. Her Ingvild Flåttorp og Seven.

mens vi har lyttet til denne nye sangen fra Ingvild Flottorp som heter Seven, har det vært scoring I fotballkampen mellom Sarpsborg og Viking. Det var Sarpsborgs Daniel Karlsbakk som scoret det første målet. Dermed står det nå 1-0 til Sarpsborg over Viking.

0: Steindorle Fjellar sammen med Mark Ribbott. Syndre Berge fikk du I NRK P1. Og hvis du har tenkt deg på kino, så det jo et par premierer der også å ta tag I. For eksempel, 10 år etter den animerte originalen, og bare 2 år etter oppfølgeren, så kommer nå en ny Vaiana-film, denne gangen som live-action-versjon. Nykommer Catherine Lagaia spiller Vaiana, Dwayne The Rock Johnson gjentar rollen som Maui, og vår filmkritiker Ingvild Dybfest Dahl sier at filmen den vakker og rørende, men egentlig litt overflødige.
1: Vaiana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
2: Well, I guess I kind of dreamt.
1: Time's up, I gotta bounce.
3: Vaiana var en charmerende, øyrike eventyrfilm fra Polynesia med en minneverdig heltinne og mer forglemmelig musikk. Nå kommer en live-action-versjon 10 år etter den animerte originalen og bare 2 år etter oppfølgeren. Dette rundt regnet Disneys 28. live-action-versjon av egne klassikere, uten at noen av de nye har fått samme status. Og selv om Vaiana med skuespillere både vakker og rørende, heller ikke denne noen forbedring av originalen.
1: Sometimes in life, you're the hero, and sometimes you're the bait.
2: Wait, what?
4: What are you doing in the realm of monsters?
3: Handlingen helt lik som før. Høvdingsspiret Vaiana vokser opp med skapelsesmyter. Der skaper gudinnen til fit I liv, helt til halvguden Maui stjeler hjertet hennes, og får øyene til å dø. Når den råttende forbannelsen når Vaianas øy, setter hun ut på ei reise over havet for å finne Maui, tvinger ham til å levere hjertet tilbake, og dermed redde verden. Australske Katrine Lagaia spiller Vaiana som ung voksen, mens Dwayne The Rock Johnson gjentar rollen som Maui. Denne gangen med, I hvert fall stort sett, egen kropp. Lagaia nydelig overbevisende som den nysgjerrige heltinnen, både mot Maui og grønn skjerm. Johnson ser også ut å kose seg med sin mest tullete kroppslige rolle på lenge, og Rena Owen tilfører emosjonell dybde og glimt I øyet som bestemor Tala.
5: Do you know who you are?
6: The stories are true.
7: The story has just begun.
3: Den kjappe replikkvekslingen mellom Vaiana og Maui fungerer godt, og den nye versjonen vakker med fargesprakende bilder, både over og under vann. Men med så mye datagenerert innhold blir faktisk det virkelighetsnære en noe blekere kopi. Låtene I filmen de samme som før. Det som bygget på bidrar med lite annet enn å dra ut spilletiden til 1 time og 55 minutter. Musikalregissør Thomas Kyle, mannen bak Hamilton, står ved roret I den nye versjonen. Han valgt å ikke ta noen sjanser. Det sies at man ikke skal forandre en vinneroppskrift, men samtidig det ikke til å unngå å se den skrikende ironien I at Disney, I en film om eventyrlyst og utforskertrang, velger å tråkke I helt samme spor. Live action Vaiana ingen dårlig film. Den bare overflødig.
1: Are you ready to be the hero?
6: Let's go save the world.
1: I got your back.
8: Terningkast 3.

Peder Elias, Row Your Boat her I NRK P1 nå, søndagsåpent kommune, og skal kikke litt på trafikken igjen. E39 I Lund stengt I et felt ved Moi etter en ulykke. Trafikken dirigeres forbi, men det lang kø, og den strekker seg nå mellom Moi og forbi fylkesgrenser til Agder. E16 mellom Fagernes og Tyenkrysset, der har det vært en ulykke på Tyenveien ved Ryfoss I Vang. Statens veivesen opplyser at veien kan bli stengt her. Så til fylkesvei 64 mellom Kristiansund og Averøy, som stengt I Atlanterhavstunnelen. Dette skyldes fotgjengere I veibanen. Fylkesvei 24 I Stange stengt I et felt ved Valset etter en ulykke. Og fylkesvei 51 I Vågå, der det også meldt om kø fortsatt ved Grov etter en ulykke. Det var stengt her I en periode, men veien den skal være åpen på stedet nå.

0: Sang Joa, og før det lytter vi til Ni Liv, kan jeg få lov til å elske deg. Emilie Hellem gir oss oversikt over nyhetsbildet etter at vi har lyttet til Natnael. Dette er Love Love.
1: Bare mat med mine curses, så prøver jeg å finne purpose.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Nattens kvartfinale mellom Norge og England bestod av mye dramatikk og ekstraomganger, I tillegg til flere omdiskuterte dommeravgjørelser. Før Englands utligning mener det norske laget at ballen var borte en vajer over banen, noe som påvirket ballbanen, men ikke ble gjort noe med av dommerne. Landslagssjef Ståle Solbakken skjønner at det kan være vanskelig å få med seg alt I kampens hete, men mener at FIFA burde innrømme feil.
1: Den treffer en vajer og dette rett ned. Det ikke noe å diskutere. Så det siste jeg vil være å stå her og være en dårlig taper og skylde på det, for det 50 meter fra målet, og vi kan agere annerledes på veien der. Men da det sagt, så hadde jo kledd FIFA og sett ballbanen og sagt at her er det skjedd en feil, og så det jo mye lettere å gå videre for alle. Fordi at det kan jo være en gang I fremtiden at en keeper skyter ballen enda en gang I den der, og da blir det vanskeligere.
0: Sommeren høysesong for ulykker rundt I landet. Likevel har uken som har gått gitt oss uvanlig dystre tall. I perioden fra 4. juli til 11. juli, altså 7 dager, har Statens vegvesen registrert hele 12 dødsulykker I Norge. 4 av dem skjedde I løpet av gårsdagen. 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. Det veldig høye tall, sier fungerende avdelingsdirektør for trafikksikkerhet I Statens vegvesen til NTB. Det har vært flere angrep mot områder sør I Iran I dag, ifølge statlige iranske medier. Det kuwaitiske militæret har også meldt om angrep mot blant annet en oljeplattform, det skriver Reuters. Den siste uka har USA gjennomført flere angrep mot Iran, til tross for intensjonsavtalen mellom landene. Iran har svart med å angripe amerikanske militærbaser I Midtøsten, og har også angrepet skip I Hormuzstredet. Israel avholder valg til nasjonalforsamlingen 27. oktober, det skriver NTB. Valget blir sett på som en folkeavstemning om statsminister Benjamin Netanyahus lederskap etter angrepet 7. oktober 2023 og krigen I Gaza, det skriver AFP. Flere meningsmålinger tyder på at det kan bli vanskelig både for Netanyahus leir og for opposisjonen å sikre et flertall I valget. En intens varme varslet på store deler av Østlandet I uka som kommer, et stort område for godt over 30 grader ifølge meteorologene. Samtidig vil det fortsatt være skogbrandfare I store deler av Sør-Østlandet, til tross for regnet som falt I helgen ifølge varsom.no. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

Mariah McKee, Fergal Sharkey, A Good Heart I NRK P1 og søndagsåpent, hvor Eivind Motland fortsatt er med deg. Og jeg har selvfølgelig mye god musikk til deg. Vi skal blant annet høre på denne nydelige fra Maria Haug og Smittet de neste minutterne.

0: fra Maria Haukås Mittet, og i den ene eliteseriekampen i fotball som fortsatt pågår, er det pause mellom Sarpsborg og Viking. Der er det fortsatt 1-0 til Sarpsborg. Husk at du kan høre andre omgang i detalj på radiokanalen NRK Sport. Her er Ramón i søndagsåpent.
1: Det er så horrible.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det britiske bandet Jungle har gjort seg bemerket med sin blanding av soul, funk og moderne disco. Med myke vokaler og et lydbilde som lett å kjenne igjen, har de fått fans over hele verden. Og kanskje har du hørt denne før? Back on 74, ja, en av bandets aller største suksesser, ikke minst takket være en musikkvideo med en dansekoreografi som har blitt sett av 71 millioner på YouTube. Nå Jungle klar med ny musikk. 14. august kommer albumet Sunshine, og i forbindelse med utgivelsen skal de ut på verdensturné, hvor de besøker over 20 land. Blant annet holder de konsert i København. Den nyeste singelen, den heter Someday Somewhere, og er en sommerlig sang fra det kommende albumet. Den skal du få her.

0: En finale som var nesten for dramatisk til å være sann, og allerede etter 7 minutter kom det første historiske øyeblikket.
1: Der kommer den, og så den inne, eller han ikke det? Nei! Jo, det den. Den inne. Ballen gikk i tverligger og ned. Den dømt inn. Den dømt inn.
0: Og inn var den Zinedine Zidane sin iskalle Panenka-straffe, men Italia svarer raskt ved Marco Materazzi som senere igjen skulle havne i begivenhetenes sentrum. Kampen bøt til ekstraomganger, og etter 110 minutter skjer øyeblikket som overskygger hele VM. Materazzi sier noe om søstra til Zidane, franskmannen snur seg og skaller italieneren rett i brystet.
1: Han gir rødt kort til Zidane, han gjør det.
2: Der fotballkarrieren til Zidane over.
0: Zinedine Zidane, en av sportens største spillere, må gå av banen med rødt kort i sin aller siste kamp. Og Italia vinner VM etter straffesparkkonkurranse. Og kanskje sier det alt om det her mesterskapet. For når folk tenker tilbake på VM-sommeren 2006, er det ikke først og fremst låta de husker. De husker Zidane og det røde kortet. Kanskje ble ikke The Time of Our Lives den mest udødelige VM-låta, men den fanget det storslåtte dramaet som utspilte seg i Berlin denne julidagen.

0: Ja, det var El Divo og Tony Braxton som framførte den, og fra trafikken tar jeg med at E39 i Lund endelig er åpnet ved Moi etter ei ulykke. Det er fortsatt litt kø som henger igjen, men jeg antar at den vil løse seg opp igjen ganske snart. Fylkesvei 51 i Vågå er stengt ved Grov etter ei ulykke.
1: Beate, hun kan prate, hun kan lure meg til alt.

sang om Beate. Rolling Stones nekter fortsatt å finne fram pensjonistkortet. Album nummer 25 kom ut før helga. Mens de fleste over 80 diskuterer blodtrykk og hagearbeid, diskuterer Mick Jagger og Keith Richards gitarsoloer og falsett. Mick Jagger, som snart fyller 83, synger fortsatt så det holder. Keith Richards leverer både gitar og vokal, og Ronnie Wood, ja, han får beskjed om å komme igjen han og svare med en saftige solo. Det er mest en sånn lurer på om de har byttet ut rullatoren med turnébussen. Plater den byr også på gjester som Paul McCartney, Bruno Mars og Robert Smith fra The Cure, og et siste trommespor fra Charlie Watts, som døde for 5 år siden. Nå blir det ingen turné på veteranene, for så vidt ligger greit det når en tenker på at gjengen har vært på jobb siden før mange av oss var planlagt. Så, inntil videre får vi kose oss med det nye albumet, og en av de ferske sangene er Mr. Charm fra The Rolling Stones, altså.

virker som om The Rolling Stones ikke har tenkt å legge opp med det aller første, så fengende som de byr på her, altså. Mr. Charm i NRK P1.

Håndbagasje heter denne, og nå artisten ifra Nesodden tilbake med ny musikk. Håper det nok. Handler om den dårlige samvittigheten mange kjenner på når livet går litt fort. Setningen «Vi må se snart» blir sagt litt for ofte. Med en blanding av vise, country og pop har Yngvild laget en varme sommersang om et vennskap som holder, selv når kalenderen ikke gjør det. Her Yngvild sin rygende ferske «Håper det nok».

0: håper det er nok.
1: En podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
1: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: 20 år på vegen, det var godeste Hellbillies som ga deg den. De er fortsatt på veien, disse musikkveteranene. Neste uke, på torsdag og fredag, holder de opptreden her i Sandefjord og Langesund. Musikk har jo en betydelig innvirkning på oss, enten det er humøret eller følelsene det er snakk om. De fleste av oss har en favorittartist eller favorittsang som gjerne betyr litt ekstra. Derfor har min kollega Ove Gundersen tatt en tur ut på byen på jakt etter en låt og artist som begeistrer.
1: Ja, det som jeg kjenner på nå er Michael Jackson med Beat It da.
2: Ja.
1: Så, ja, det synes jeg er bra.
2: Får du, lyst til å danse da, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
2: Ja. Hvorfor liker du Michael Jackson da, tror du?
1: Nei, han er jo kul da, så er han liksom, ja, kongen av pop, synes jeg.
2: Har du sett den filmen som har gått nå nylig, eller som går akkurat nå?
1: Nei, jeg tenkte å se det.
2: Ja, for han satt jo fyr på verden, han, med musikken sin.
1: Ja, ikke sant? Han gjorde det.
2: Hører du ofte på Michael Jackson og sånn i dag?
1: Ja, jeg gjør det. Så jeg hører mye på det. Kan du spille Michael Jackson med Beat It?
2: Det kan du gjøre. Men tusen takk da. Ja. Det gjør vi gjerne. Må du ha riktig god sommer.
1: Ja, takk skal du.

en av de mange hitene som kom fra Michael Jackson, Beat It, favoritten til en unge dame som min kollega Ove Gundersen traff på gata.

Love Supreme der fra Robbie Williams i NRK P1, som fortsetter med Kjetil Lillesæter i Tro, Håp og Lillesæter, som har møtt Lise Askvik. Det møtet får du høre etter nyhetene nå klokka 21. Eivind Motland takker for følge i denne omgang, og frem til nyhetene klokka 21 får du musikk fra Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer?

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 21. Landslagstrener Ståle Solbakken er kritisk til rollen videodømming, eller VAR, har fått I fotball og I det pågående verdensmesterskapet. På en presskonferanse I Miami I dag tok han seg tid til en lengre utredning av VAR I lys av at Norge fikk ett mål annullert etter en sjekk I nattens kvartfinale mot England.
1: Nå blir ikke avgjørelsen I den grad tatt av verdens beste dommere. Og jeg mener at en fallitterklæring at verdens beste dommere ikke har større innflytelse på spillet enn det de har. Og at det hele tiden blir den til øre, og at det blir hele tiden der. Og da spillere og trenere, meg selv inkludert, oppfatter at det hele tiden en second chance. Det mål, men det alltid en second chance. Ikke sant? Det tror jeg ikke gagner spillet. Jeg tror ikke det gagner publikum. Jeg tror ikke det gagner trenere og spillere.
0: En mann I 50-årene siktet for trusler og kroppskrenkelse etter at han gikk inn I frikirken I Sarpsborg I ettermiddag og truet med å skyte de som var der. Senere opptrådte mannen aggressivt på busstasjonen I Sarpsborg med noe som ble oppfattet som et våpen, det sier jurist I politiet, Maren Myklebust Mo.
2: Det ble, etter det vi har fått for seg om I hvert fall, ikke fremvist noen våpen, men truet med... å skyte, og det ble, skal ha blitt sagt fra siktet at han hadde et våpen, og så viste det seg å være en vannpistol. Da.
3: Men det å da true med å skyte folk, det en alvorlig ting?
2: Det absolutt en veldig alvorlig trussel, og det har fremstått svært dramatisk inn I denne frikirken, og det litt derfor vi har selvfølgelig pågrepet han, selv om det har vist seg å være mindre alvorlig enn tilfelle. Da.
0: Intervjuer Lars Håkon Pedersen. Sommeren høysesong for ulykker rundt I landet. Likevel har uken som har gått gitt oss uvanlig dystre tall. I perioden fra 4. juli til 11. juli, altså 7 dager, har Statens Vegvesen registrert hele 12 dødsulykker I Norge. 4 av dem skjedde I løpet av gårsdagen. 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. Det veldig høye tall, sier fungerende avdelingsdirektør for trafikksikkerhet I Statens Vegvesen til NTB. Franske myndigheter har startet terroretterforskning etter at det ble funnet våpen I en parkert bil I en forstad nord for Paris. Bilen sto parkert I nærheten av en synagoge I et nabolag der det bor mange franske jøder. Etter at politiet ble varslet, ble omlag 300 mennesker evakuert I kveld. Ifølge innenriksminister I Frankrike viste det seg at bilen inneholdt våpen som godkjent for bruk I militæret. Og ingen så langt pågrepet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Du hører...

0: Hei og god søndag. Vi hørte George Michael med Faith. En låt ønsket av søndagsgjesten min. Hei Lise.
1: Hei og god søndag Kjetil, og hei til alle lytterne også.
0: Ja, Lise, du heter Askvik til etternavn, og jeg kjenner igjen stemmen din fra P4 og Radio Vinyl, der du var programleder i mange år. Men i tillegg så har du engasjert deg i kreftsaken, og i den anledning er du opptatt av solidaritet. Hva er solidaritet for deg?
1: Ja, det er et vakkert ord. Solidaritet handler om å stå sammen og verne hverandre. Kanskje også verne de som er mer sårbare for å enten holde på eller for å oppnå rettferdighet. Og så tenker jeg, solidaritet handler jo om fellesskap, så det er en slags kjerneverdi. Og så tenker jeg at kanskje solidaritet handler om å dele litt av egne ressurser, sånn at det gir styrke. Og for meg så handler det også om tro og håp, sånn som titlen i dette programmet.
0: På hva måte?
1: Det gir jo håp om rettferdighet, for det at rettferdighet er så grunnleggende i menneskets psyke. Hvis vi opplever oss som undertrykte, så skaper det veldig stor frustrasjon og skur på linja, tror jeg, rett og slett. Linja både til hverandre og til oss selv, så det å ha et håp om rettferdighet, håp om at ting skal være i balanse, håp om at det skal være levelig, det tror jeg er helt avgjørende for oss, og tro og håp henger tett sammen.
0: Lise Askvik, hyggelig at du vil være gjesten min her i Trohåp og Lilleseter den neste timen.
1: Takk, jeg gleder meg veldig til å være med i dette radioprogrammet. Og så er det så fint å ha anledning til å snakke litt om det som går i dybden av verdier, av det dyp menneskelige. Og det tror jeg du og jeg får tid til i denne timen, til mer enn å skumme overflaten.
0: Ja, jeg gleder meg til å høre tankene dine om tro, håp, neste kjærlighet og solidaritet. Verdier vi liker å snakke om her i Tro, Håp og Lilleseter. Og så velger du musikken. Hva skal vi få høre nå?
1: Ja, takk. Jeg vil veldig gjerne høre Josh Groban med den fantastiske låta You Raise Me Up.

0: Josh Groban, You Raise Me Up. Du hører på Tro, Håp og Lillesæter, programmet der vi går i dybden og snakker med folk om verdier som gjør livet verdt å leve. Og i dag tar vi for oss verdien solidaritet. Gjesten min, Lisa Skvik, hadde brystkreft for 15 år siden, og du fikk mye hjelp og fikk oppleve mye samhold da du var som sykest.
1: Ja, det vil jeg amen si. Fra både fantastiske helseansatte, fra familien min, fra mange brystkreftsøstre. Det var altså, det å bli så sårbar, det fineste med å bli syk og sårbar, var jo å se at det var et veldig godt sikkerhetsnett der som tok imot oss. Og som pasient, som måtte ha både kirurgi og cellegift og stråling og etterbehandling og hormonbehandling i 10 år etterpå, så var det veldig rørende å se, kanskje spesielt, hvordan disse helseansatte, hvor langt de strakk seg for vårt velvære, og hvor mye de smilte til oss og løftet oss og holdt i oss og virkelig prøvde å være oppmuntrende, fordi de virkelig forsto hva det vil si å være syk og sårbar og ikke være helt sikker på om du fortsatt skal gå i de levendes rekker, eller om du skal rett og slett gå over i de dødes rekker på sikt.
0: Ja, du har uttalt at helsepersonell er Norges fremste solidaritetsarbeidere.
1: Ja, det synes jeg at jeg erfarte, både på Ahus og på Ullevål og etter hvert på Rikshospitalet, fordi at når du opplever, altså, jeg hadde mange konkrete hendelser hvor jeg så at ressursene strakk dårlig til, men jeg så at de helseansatte gjorde det de kunne for å dekke over gapet da, mellom det tilbudet helsevesenet ga og det behovet jeg hadde, sånn som, hvis jeg kan være helt konkret og fortelle om en gang jeg fikk infeksjon.
0: Ja.
1: Legen min hadde sagt at hvis det oppstår problemer, så ringer du meg om det så er privat og på kveldstid, for det er viktig at du holder deg frisk, og hvis du får feber, så er det en indikasjon på infeksjon, og det skal du virkelig ikke ha, for det er veldig farlig i forbindelse med cellegift, da, hvor immunforsvaret er veldig lavt. Så fikk jeg nå dessverre feber og vondt i dette lange operasjonssåret jeg hadde på venstre side etter at hele brystet var fjernet. Så jeg ringte for sikkerhets skyld til sykehuset, og da møtte jeg en lege som sa, nei, det tror ikke du trenger å komme inn her, det skal du ikke gjøre. Og så sa jeg, men legen min har sagt at jeg skal inn. Nei, da, det skal du ikke. Du får holde deg hjemme, og litt feber er ikke farlig, sa han. Og da ble jeg veldig i tvil, men så ringte jeg nå min skjønne lege hjemme, da. Og heldigvis hun tok telefonen, og hun sa, dette er akkurat det hva det ringer for. Du skal inn på sykehus, du har feber, og dette er farlig. Så bare kom deg inn, og da ble jeg da kjørt av min skjønne mann til sykehus, og det var ganske alvorlig. Mm. En infeksjon under cellegift er ikke noen bra kombinasjon, men ikke sant, en lege skal jo ikke behøve å måtte ta imot telefoner fra pasienter på kveldstid, men det hadde hun forutsett at kunne skje, da. Og så var hun så grei at hun tillot det, og hun hjalp meg i nødens stund, så det er en sånn en av mange situasjoner jeg husker veldig godt.
0: Hva sa du til sønnen din, Leo, som var 5 år den gangen, om at du hadde brystkreft?
1: Åh, ja, nei, vi måtte jo fortelle at mamma hadde kreft og skulle gå på cellegift fordi jeg skulle miste håret, så det ble jo veldig, veldig synlig. Så hadde han heldigvis en lærer som var skalla, så da begynte vi å tulle litt med han, da, og så snakke om at jeg skulle bli like tøff som han, så det tok han etter hvert, men vi klarte ikke å ta samtalen med Leo, 5 år, om at mamma kanskje kan dø. Og vi hadde også snakket om at det var ikke nødvendig å fortelle han det før det eventuelt skulle vise seg at dette ikke gikk vei. Og nå var jo jeg blant de mange heldige som overlevde brystkreft og fikk veldig god behandling, så det var heller ingen nødvendighet å ta den dialogen med Leo, men jeg må si mitt hjerte blør intenst for alle de, både kreftpasienter og andre pasienter, som har måttet fortelle familie og særlig barn at de går mot slutten og at livet er slutt for mamma eller pappa. Det, jeg kan ikke tenke meg noe vondere.
0: 15 år etter siste cellegiftkur, så er du kreftfri. Og vi skal høre en klassiker nå som har fulgt deg gjennom alle disse årene.
1: Ja, nå skal vi høre en fin sang som jeg håper mange er glad i. Dette her er en sånn sang om å bli løftet over når livet er tomt. Det er Simon & Garfunkel som synger Bridge Over Troubled Water.

0: Du hører Tro, håp og Lillesæter.
1: Og i kveld snakket jeg med Lise Askvik, kjent fra blant annet P4 og Radio Vinyl. Du vokste opp på 70-tallet med hippieforeldre som var en del av den tidas solidaritetsbevegelse.
2: Ja, det kan du trygt si. Det var to foreldre med sleng i buksene og blomster på både knærne og klærne. Og det var platespiller med blant annet Simon & Garfunkel. Og jeg vokste opp en gård da, på Nes på Romerike. Far spilte gitar, og vi hadde frittgående høns, og så hadde vi to griser og hund, og på det meste hadde vi 24 katter, og jammen hadde vi en liten skilpadde som het Emanuel.
1: Ja. Du lærte også mye om solidaritet og samhold fra besteforeldrene dine som bodde på gården.
2: Ja, Mori og Busse hadde et veldig kjærlig og fint ekteskap, og etter hvert så ble bestemor ganske syk, og da å se hvordan min gode bestefar var der for kona si, for Mori. Altså, hun måtte hjelpes opp og ned fra sofaen, hun måtte kjøres hit og dit, hun måtte trøstes og tas vare på, for at det er nok en gang en pasient er sårbar. Og det å se hvordan bestefar stilte opp med alle ressurser i familien, det var veldig rørende. Og i tillegg så fikk han etter hvert lungeemfysem, og da stilte han veldig opp for LHL-organisasjonen, og gjorde det lille han kunne bidra med der da. Så det er solidaritet i praksis.
1: Ja, etter noen år så ble foreldrene dine skilt, og du bodde hjemme hos mora di. Hva lærte du av henne om samhold?
2: Ja, vi flyttet til mammas søster, tante Ika, og mamma var veldig flink til å holde jenteflokken samlet, og vi hadde veldig dårlig råd. Men mamma klarte å få så god samholdsfølelse, det var så mye humor og latter, og vi hadde jo ikke råd til middag blant annet, men vi fikk lov til å spise grøt hver dag, og det gjorde vi til en liten fest, for vi elsket

0: Vi vokste opp i moderne fattigdom.
1: Ja, jeg vil vel kanskje si det. Samtidig så var mamma veldig sterk etter skilsmissen i 1979, så begynte hun på en utdannelse, så etter, altså på midten av 80-tallet så kom hun seg opp og fikk seg jobb, og det ble jo mer penger etter hvert, så jeg har ikke vokst opp i armod, men jeg har opplevd noen år hvor det var veldig vanskelig.
0: Du vil høre Six Ribbons nå med John English.
1: Ja, vil ikke du, Kjetil?
0: Jo, gjerne det. Jeg husker den fra en tv-serie som jeg mener gikk på 70-tallet.
1: Ja, Mot alle vinder, og det handlet jo om samhold mellom irske fanger som ble sendt ut til Australia. Det var tøft, men noen av dem opplevde også kjærligheten, og det er vel det sangen handler om.

0: Åh, ja, den fin. Dette var Six Ribbons med John English. Her i programmet Tro, Håp og Lillesæter. Jeg heter Lise Askvik, og så heldig å få være gjesten din, Kjetil.
1: Ja, og det hyggelig å ha deg på besøk.
0: Takk.
1: Lise, i kristen moral og etikk snakkes det mye om solidaritet,
0: ja,
1: eller neste kjærlighet om du vil. I bergprekenen i Matteus evangeliet står det for eksempel at du skal gjøre mot din neste som du vil at din neste skal gjøre mot deg. Og hva tenker du, Lise, om han som skal ha sagt disse ordene, nemlig Jesus?
0: Ja, det tror ikke det er noe tvil om at Jesus var en ruvende historisk skikkelse, kanskje til og med en filosof, en healer, og ja, han har jo blitt et veldig, først og fremst en religiøs figur. Jeg har jo Jesus som et slags forbilde for all den godhet han brakte med seg. Sikkert i en tid hvor godhet var veldig nødvendig, men den tiden vi lever i nå, så trenger vi også veldig mye mer godhet, nestekjærlighet og solidaritet.
1: Ja, hvordan sto Jesus for godhet, slik du ser det?
0: Ja, en ting var

0: hva han prekte, men en annen ting var hva han gjorde, at når han vasker føttene på mennesker som han ellers ville vært langt over i rang, når han fôrer mennesker, gir dem mat, når han bringer mennesker med seg, han deler kunnskap, han står jo for alt det solidaritet handler om, nemlig å dele ressursene og være lojal med andre mennesker, sånn at de får det bedre.
1: Ja, når du har sånn respekt for kristne verdier om neste kjærlighet, solidaritet, betyr det at du tror på Jesus?
0: Altså, jeg tror vel at han var Guds sønn akkurat like mye som jeg tror du er det, og jeg er Guds datter. Jeg tror vi alle er skapt i Guds bilde, men om jeg kaller det Gud, altså jeg tror vel kanskje heller på noen slags universelle lover, på noen naturkrefter, og i praksis så ser vi også at godheten, kjærligheten, eller Gud er der, eller Gud mangler. Vi er i en tid nå som jeg opplever som en veldig sånn brytningstid, hvor det skulle vært behov for kanskje mer kristen, mer religiøs forankring, mer tro på det gode. Men jeg klarer ikke helt å bekjenne meg til den kristne tro. Jeg er blant annet konfirmert borgerlig. Men jeg utelukker ikke at det finnes en guddom, men om man heter det ene eller det andre, og om den ene eller den andre boken helt eksakt beskriver hva som er riktig, det er ikke jeg klok nok til å kunne svare på.
1: Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem. Det kalles også for den gyldne regel,
0: ja.
1: Og den gyldne regel finner vi jo i mange religioner.
0: Ja, heldigvis, for det handler om likhet, og det handler om solidaritet, og den finner man vel i jødedom og hinduisme, og til og med sikhisme og humanisme selvfølgelig, til og med i islam så finner man det.
1: Så hva er kristen solidaritet egentlig?
0: Jeg vil jo tro at kristen solidaritet handler om å være lojal med medmennesker, og være tro overfor det Bibelen forteller om behovet for nestekjærlighet. Jeg har vel kanskje mer sansen for det religiøse budskapet som handler om mennesker, enn å være ydmyk overfor Gud. For at kanskje det å behandle hverandre godt er solidaritet i praksis, og det er kanskje også religion i praksis. God religion.
1: Ja, personlig synes jeg at den kristne solidaritetstanken oppsummeres fint i et bibelvers fra Filipperne. Sitat, alt som er sant, alt som er ærevert, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er rosverd, legg vind på det.
0: Det er vakkert, og det er jo veldig klokt, men samtidig så kan man godt problematisere hva som er sant for hvem. Hva som er rettferdig for hvem.
1: Hva mener du med det?
0: Altså, se på Trump, han synes jo det er rettferdig at han skal ha alt, og andre skal ha ingenting. Hva som er rettferdig, hva som er sant, hva som er rent, det kommer litt an på hvem man er, og hvilket perspektiv man ser verden ut fra, altså. Så jeg kan være enig i dette her langt på vei, og det er vakkert sagt, men det er nok verdt å ta en liten diskusjon i etterkant av det. Jeg vil diskutere hva er egentlig rettferdighet, hva er sannhet, hva er det som er ære verdt, og ikke minst hva er det som er ros verdt. Men det er klart, nå er jeg veldig opptatt av USA, og i Norge har vi en helt annen virkelighet. Jeg vil jo si at disse fine ordene, de passer nok bedre inn i den norske virkeligheten, for her er vi jo mer enige om hva som er sant, hva som er ære verdt, og hva som er rettferdig og rent og verdt å elske. Selv om vi i Norge også selvfølgelig har en viss politisk splittelse, så er vi ikke i nærheten av det vi nå ser i USA.

0: Robbie Williams, vi hørte Angels. I Tro, håp og Lilleseter snakker vi om verdier som gjør livet verdt å leve. I dag handler det om solidaritet. Og Lisa Askvik, selv om du fikk god hjelp da du var kreftsyk, så mener du at det står dårlig til med solidariteten i samfunnet vårt?
1: Ja, jeg synes i hvert fall at veldig mange politikere og beslutningstagere er lite solidariske med for eksempel helsevesenet, som jeg jo kjenner veldig godt etter å ha skrevet flere bøker og vært pasient gjennom mange år. Altså etter 2001, hvor vi fikk noe som heter helseforetaksreformen, så blir sykehusene drevet som om det var økonomi som var målet. Jeg mener at med et sykehus så skal god helse være målet, men nå er det økonomisk profitt som er målet med drift av sykehus.
0: Ja, lønnsomhetskrav i helsevesenet er det som kalles for New Public Management.
1: Ja, det er en del av det, med målstyring, og du vet at i et sånt system så er det mange helseansatte som føler seg veldig sånn fremmedgjort, for når pasienten ikke lenger skal hete pasient, men biomasse, og når epikrisen skal hete faktura, og et sykehus heter jo faktisk ikke sykehus lenger, det heter et helseforetak, da blir man ganske fremmedgjort i et system som virkelig er til stede for sårbare mennesker, og mennesker som har lyst til å hjelpe de sårbare.
0: Hvordan var det før denne helseforetaksreformen?
1: Det var mer basert på at sykehusene dekket befolkningens behov så langt det lot seg gjøre, og så måtte de gå til helseministeren og tigge mer penger, og det fikk de veldig ofte. Så ble politikken lei av dette uendelige sluket som de begynte å kalle helsesektoren, men det er ikke sant at det er et uendelig sluk. Tvert imot, folk brekker ikke flere armer og får ikke mer kreft, selv om helsetilbudet hadde vært bedre. Så dette var et forsøk fra regjeringen 2001 på å tette noen hull, men de laget et system som nå heldigvis er i ferd med å bli reversert, for det systemet vi har hatt de siste 10 årene er umenneskelig, kaldt og ekstremt økonomisk drevet. Det er rett og slett sånn at når du kommer inn til sykehuset fordi det er, la oss si at du har brukt et bein der, eller at du har kreft, så får du behandling for akkurat det du trenger, så skrives du ut før du egentlig er ferdig. Sånn som jeg som fikk fjernet igjen i brystet, 10 år før jeg ble syk, så fikk du ligge en uke på sykehus til observasjon, til oppfølging, til å lære deg å leve uten en kroppsdel, ikke sant? Du har et svært sår. Da jeg ble operert, så måtte jeg ut etter en dag. Og jeg har brystkreftvenninner som har måttet gå ut hvor begge brystene er fjernet, og de måtte ut etter 1,5 timer. Det er alt for kort, men systemet er sånn at sykehuset får betalt for å behandle, men sykehusene får ikke betalt for å drive oppfølging og lindring og trøst og omsorg i etterkant av behandlingen. Da blir systemet kaldt.
0: Du kaller dette helsesystemet for umenneskelig. Mm. Men du har jo nettopp rost helsepersonell oppe i skyene.
1: Ja, det er bra at du poengterer den forskjellen, fordi at menneskene som jobber i systemet er helt fantastiske, og de dekker de store slukene som systemet lager. Så det er systemene vi må innrette, sånn at menneskene som jobber i dette systemet får bedre arbeidskår. For de ønsker å gjøre en god jobb, men når systemet er så beinhardt og så iskaldt, så blir det veldig vanskelig å være en varm helsearbeider med varme hender.
0: Og mange eldre får heller ikke den hjelpen de trenger, mener du?
1: Ja, det har vært en hjertesak for Helsepartiet som jeg startet som et demokratisk tilbud, og det var helt vanvittig å se hvordan helsetjenestene spriker, for noen steder er det heldigvis glimrende, og en god del steder så er det gjennomsnittlig, men alt for mange steder så er det helt hårreisende, og jeg har selv stått i den situasjonen.
0: Få høre.
1: Ja, min kjære mor var sammen med Tore i veldig mange år, i 20 år, og han var skjønn og frisk og sterk, inntil han ble kreftsyk og fikk 2 diagnoser, og det var samtidig med at min skjønne lillesøster fikk hjernekreft. Og min mor sto da i en situasjon hvor hennes mann var overlatt til henne, syk, veldig gammel og kunne ikke spise selv, kunne ikke gå på do selv, bodde i et dårlig tilrettelagt hus, samtidig som min søster var dødssyk. Og begge to døde, og spesielt Tore, som da skulle vært i eldreomsorgen, var så vidt han fikk plass på sykehjem til å dø der, og få lindring de aller siste dagene av sitt liv. Han skulle selvfølgelig hatt sykehjemsplass lenge før, og mamma skulle slippe å slite seg ut, og mamma skulle fått mulighet til å være til stede hos sin dødssyke datter. Det fikk hun ikke. Og det var veldig vondt å se disse enorme manglene på så nært hold.
0: Ja, det var leit å høre du, at det var så ille.
1: Men det går at mamma har kommet seg godt videre i livet, og jeg tror at de døde, de har nok tillit at ikke vi fikk vært så mye sammen med dem som vi hadde ønsket.
0: Det sier Lisa Askvik, som er gjesten min i Tro, håp og Lilleseter i kveld. Nå vil du høre Your Song med Elton John.
1: den er så fin, og det er rett og slett din sang, så jeg synes hver og en av oss skal høre på den, og så tenk at den er til oss.

0: Hver søndag snakker jeg med folk om tro, håp og neste kjærlighet her i NRK Radio. I kveld har jeg besøk av Lise Askvik, og du har selv fått erfare at det nytter å være solidarisk og holde sammen. For du og flere andre kreftopererte kvinner fikk kjempe gjennom retten til å få nye bryster. Det var litt av en fight.
1: Ja, det var, jeg fikk jo selv brystkreft akkurat til Rosa Sløyfe i 2011, og oppdaget da at norske kvinner var de eneste i Europa som ikke hadde rett til en rekonstruksjon, altså til et nytt bryst, hvis man ønsket det, og hvis det var medisinsk mulig. Og da var det Brystkreftforeningen som fortalte meg at det var 12 000 kvinner i Norge som var veldig fortvilet over at det ikke var noe tilbud. Så vi startet en samlet aksjon, og den kalte vi PUP til folket.
0: Hva innebar denne aksjonen?
1: Ja, det var en kamp om å få på plass en rettighet, og hvis du har en rettighet, så har du muligheten til å bli vurdert medisinsk, da, til å få en rekonstruksjon, og det er slett ikke alle som trenger det, det er slett ikke alle som ønsker det, men for veldig mange så har det ganske store psykologiske, for noen seksuelle og for andre rent fysiske konsekvenser når kroppen blir halvert. Og jeg hadde jo, for å være helt konkret, min skjønne oldemor hadde sånn kjempepuppestell, og det hadde jeg arvet, så jeg hadde veldig voldsomme pupper, og når den ene da fullstendig forsvinner, og den andre er en G-cup, så blir du veldig skjevt belastet i kroppen når du går med en BH, selv om du har en juksepupp i den andre BH-en.
0: Det var du og avdøde Astrid Gunnestad som frontet denne saken. Hvordan ble dere møtt?
1: Det gikk veldig bra. Vi hadde med oss fantastisk mange hundre flotte, sterke brystkreftrammede kvinner som var veldig opptatt denne saken skulle løses. Og noen solgte bilen sin for å få råd til en rekonstruksjon privat. Andre reiste utenlands, og folk gikk ganske langt i å få en kropp som de syntes det var overlevbart å bo i, for disse kroppene våre må vi jo bo i. Så sammen med alle disse jentene så fikk vi løst kampen, og det endte opp med at vi blottet våre arr utenfor Stortinget for å vise hva dette handler om i realiteten, for å realitetsorientere politikerne, og etter et halvt år så var faktisk saken løst.
0: Det var i denne kampen du kom på slagordet «Kreft ga meg kraft».
1: Ja.
0: Er du stolt av det dere fikk til?
1: Ja, det var en kjempeinnsats, og det var veldig mange ledd og masse besøk på Stortinget, og det var skriv, og vi lagde rapporter, og vi hadde aksjoner, og vi jobbet veldig godt med mange politiske partier. Og boka mi heter jo, eller en av bøkene jeg skrevet, heter «Kreft ga meg kraft». For det er ikke sånn at kreft gir kraft til alle, men jeg ble veldig engasjert i denne kampen, så underveis, mens jeg ble både operert og gikk gjennom cellegift og stråling, så jobbet jeg med dette her, og det føltes meningsfylt, og når opinionen lyttet til oss, så tror jeg det var mye fordi at jeg hadde en stemme som, jeg visste hva jeg snakket om, for jeg sto midt oppi det selv. Så ja, jeg er veldig stolt av det vi fikk til. Vi fikk løst saken, og vi fikk gjennomslag for tre viktige krav.
0: Ja, på grunn av denne kampen så dannet du også Helsepartiet for å få skapt et mer omsorgsfullt helsesystem i Norge. Men du har trukket det fullstendig fra politikken. Hvorfor det?
1: Ja, det er flere årsaker. Jeg opplever at det er nesten meningsløst å prøve å komme til ordet, for selv om man har et parti så slipper man ikke til, og dessuten så opplevde jeg å bli helt utslitt, fordi at vi hadde hjemmepalliasjon for min lillesøster da hun hadde hjernekreft, og vi opplevde så store belastninger at det kommer til et punkt i livet hvor du ikke lenger kan være solidarisk, for du har nesten ikke energi og krefter til å stå på egne bein.
0: Så hvordan gikk det med lillesøstra di?
1: Min skjønne lillesøster døde i januar 2023, så hun har reist til den andre siden.
0: Du har hatt mye å stri med, Lise Askvik.
1: Ja, noe er nok selvforskyldt, og annet er nok litt mindre selvforskyldt, og sånn er det med de aller fleste mennesker her i livet. Vi går gjennom oppturer og nedturer, men nå tar jeg det bra, og familien til Ruby har det bra, og det går bedre med de fleste av oss. Ruby er lillesøstra mi.

0: Det var Let It Be med The Beatles, en sang om innemellom å la ting bare være som det er og kanskje akseptere. Jeg heter Lise Askevik og får være gjest her hos deg, Kjetil Lillesæter.
1: Ja, en time går fort i hyggelig lag. Takk for at du ville besøke oss i Tro, Håp og Lillesæter.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme. Det har vært veldig spennende å bli kjent med programmene dine, for jeg var ikke fast lytter før, men nå skal jeg love deg at du har fått en ny fast lytter, for så mye fine gjester du har hatt, og så godt å kunne snakke om det som virkelig gjør oss menneskelige, og ting som jeg skulle ønske vi kunne snakke mye mer om alle sammen. Det har vært skikkelig inspirerende å bli kjent med programmet ditt.
1: Det var rørende å høre. Takk skal du ha.
0: Jeg som skal takke.
1: Hva er ditt neste prosjekt nå, Lise?
0: Ja, nå er det coaching som gjelder for meg. Jeg er fremdeles freelancerjournalist og skriver og jobber litt med journalistikk også, men coaching, det er spennende å prøve å hjelpe folk til å få det beste ut av livet deres. Så jeg driver med litt av hvert av coaching.
1: Hva slags coaching?
0: Livsstilcoaching blant annet, og alt fra ernæring og trening, og folk som er i brytningsfaser i livet.
1: Ja, jeg trenger nok å gå ned noen kilo i vekt. Kan du hjelpe med?
0: Ja, faktisk, det kan jeg. Det skal vi snakke om etterpå, hvis du vil ha hjelp til det.
1: Og så vet jeg at du er glad i Italia, Lise Askvik. Du bodde der et år med mann og barn.
0: Ja.
1: Og derfor tenkte jeg vi skulle avrunde denne utgaven av Tro, Håp og Lillesæter med filmmusikk fra Cinema Paradiso.
0: Ja, den er vakker temasangen. Den er faktisk tatt opp på Sicilia, der hvor jeg bodde et helt år, for å feire at jeg hadde overlevd kreften og at livet fortsatte. Så titelmelodien til Cinema Paradiso, som det heter på italiensk, den gleder jeg meg til å høre.
1: Hvorfor er du så glad i Italia?
0: Jeg føler at Italia, det året på Sicilia, det var veldig livsbejaende, det å få lov til å leve under Etna og se dette fjellet som damper hver dag, Leo som gikk på den lokale sicilianske skolen, de skjønne menneskene vi blir kjent med, som vi fremdeles har kontakt med og besøker årlig. Italia har så mye å by på av storhet, av varme og inkluderende kultur. Sicilianerne har lite penger, men de har virkelig store hjerter, så der opplevde jeg mye solidaritet i praksis og mange nye gode vennskap.
1: Jeg trodde det var mye mafia på Sicilia. Ja.
0: Det er jo mange som tror. De er nok veldig mindretall, de har blitt utrydda, men det finnes mye mafia i Italia, men ikke så mye Cosa Nostra på Sicilia lenger.
1: Takk til deg, Lise Askvik, og tusen takk til deg som hørte på oss i kveld. Flere intervju om tro, håp og neste kjærlighet finner du i appen vår, NRK Radio. Jeg heter Kjetil, og ønsker deg alt godt denne søndagen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. I morgen skal landslagsheltene møte den norske fansen når de returnerer til Norge etter VM-bragden. Hvor og når landslaget dukker opp foreløpig uvisst, men det som sikkert at mange tusen kommer til å møte opp for å ta dem imot og hylle dem. Landslagsgutta dessuten invitert til slottet av Kong Harald når de kommer hjem, det sa kronprins Håkon til landslagsgutta i natt.
1: Når dere kommer hjem nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet. Før avslutningen og mottagelsen som blir et annet sted tror jeg I byen jeg vet ikke om det har landet helt men som jeg sa dere har lov til å være skuffet men vi andre vi bare utrolig takknemlige skikkelig stolte av dere og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats
0: En 9 år gammel jente blant minst 6 palestinere som I dag ble drept I israelske angrep på Gazastripen, ifølge helsearbeidere. Minst 260 barn nå drept under den såkalte våpenhvilen. Det israelske militæret sier de ikke kjenner til hendelsene. Minst 27 mennesker mistet livet I en brand på en pub I Bangkok natt til mandag, det opplyser myndighetene nå. Nødetatene fikk melding om branden rundt midnatt. Bilder som lagt ut på nettet av redningsmannskaper viser kraftige flammer som kommer ut av hovedinngangen til puben. Puben ligger I den nordlige delen av den thailandske hovedstaden. Medlemstallet til partiet Rødt passerte I juni SVs medlemstall for første gang. Rødt har nå nesten 400 flere medlemmer enn SV. Men det likevel ikke å bli passert av Rødt som bekymrer nestleder I SV Lars Haltbrekken mest.
2: Det som bekymrer meg jo den vanvittig sterke framgangen som Fremskrittspartiet har hatt, for det vil kunne forandre Norge på ganske grunnleggende måter dersom Høyre og Fremskrittspartiet skulle få flertall.
0: Det har vært flere angrep mot områder sør I Iran I dag, ifølge statlige iranske medier. Det kuwaitiske militæret har også meldt om angrep mot blant annet en oljeplattform, skriver Reuters. Den siste uka har USA gjennomført flere angrep mot Iran, til tross for intensjonsavtalen mellom landene. Iran har svart med å angripe amerikanske militærbaser I Midtøsten, og har også angrepet skip I Hormuzstredet. En intens varme varslet på store deler av Østlandet I uka som kommer. Et stort område får godt over 30 grader ifølge meteorologene. Samtidig vil det fortsatt være skogbrandfare I store deler av Sør-Østlandet, til tross for regnet som har falt I helgen ifølge varsom.no. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på NRK.no. I studio Emilie Hellum.

0: Stevie Wonder, Isn't She Lovely, heter den. Og jeg møtte en kompis, vet du. Han har høreapparat, Sven.
1: Han har
0: høreapparat.
1: Ok, ok, okay. Han har høreapparat, okay.
0: Har okay. Så sier jeg, ja, du har fått en nytt høreapparat, funker det bra? Ja, ja, ja, den er kvart på tre. Sånn. Det er Sven og Torfinn du hører på NRK P1.
1: Åh, det er jo en veldig god vits. Du hører på Sven og Torfinn, ja, og det som er litt gøy med vårt program er at vi har nettopp vunnet en pris, en intern pris ja.
0: Her i P1, ja.
1: Ja, eller ikke i P1, men
0: i radioen?
1: I vår egen redaksjon, min og din sommerredaksjon.
0: Ja.
1: Og den vant med den gjeve prisen Tidenes beste radioprogram produsert for NRK av Sven og Torfinn.
0: Det er helt fantastisk.
1: Jeg er veldig stolt av. Jeg minner meg litt om jeg intervjuet Truls Svensen en gang, og han skrøt veldig at han var norgesmester i bowling.
0: Norgesmester i bowling,
1: ja? Ja.
0: Var han vore med på NM da?
1: Nei. Junior norgesmester, ja, det var han. For mix double eller noe sånt.
0: Ja vel.
1: Det var bare de som var med. Apropos.
0: Ja.
1: Ingenting.
0: Her vet du. Sjøfugler.
1: Måge. Vi er såpass glad i måge.
0: Ja.
1: Eller det motsatte, det kan du tolke helt som du vil, at vi har belønnet det. For hvis du kjenner igjen en måge, så kan du vinne vår konkurranse. Finn Måga, de to neste timene, så spiller vi masse deilig musikk her på P1, og i en av de låtene så vil det dukke opp ei
0: Måge.
1: Finner du Måga, så må du bare sende oss en melding i appen NRK Radio og skrive «Hørte Måga nå?» Skriv gjerne hvilken sang det er og sånn da. Så plukker vi ut en vinner av Solbrille.
0: Ja, som blir kontaktet i løpet vel når sommeren er over, tror jeg.
1: Ja, når vi heter
0: cirka.
1: Når vi har posten i gang igjen.
0: Ja. Fortsett med Camilla North.
1: Oh.

0: Hozier, Too Sweet heter sangen.
1: Fotball-VM surrer og går, og det er jo som jeg er så glad for med det, at du har jo blitt litt fotballinteressert, Torfinn.
0: Jeg er jo litt fotballinteressert, men egentlig stort sett når det er VM.
1: Ja.
0: Ja, det er da jeg kan synes det er artig å skru på.
1: Sånn er det jo for de fleste. Det er litt som Grand Prix.
0: Ja.
1: Eller som jul. Når det er sesong, så er det litt gøy.
0: Ja, det er fordi at jeg bryr meg ikke så mye om jula ellers i året.
1: Nei, tvert imot. Men når det er fotball-VM, så blir man litt fotballinteressert, og derfor så er det jo sånn at det er jo en sånn fotball... sykdom som skyller over landet.
0: Ja, ja.
1: Hvis du nettopp har blitt fotballinteressert, så skal vi i Sven og Torfinn i sommer snakke litt om fotball for dummies.
0: Ja.
1: Og etter nå har vi lært litt om Shakespeare.
0: Ja, Hotspur.
1: Og vi har lært litt om tidenes yngste medlem av Arsenal supporterklubb.
0: Ja.
1: I hvert fall i Norge.
0: Ja, ja.
1: Mm. Og det var jo da...
0: Det var han der...
1: Paul-André Helland.
0: Helland, ja.
1: Mm. Som ble meldt inn etter sin død, som veldig rart. Men lurer du på hva som skjedde, så kan du høre, gå tilbake i NRK Radiospilleren, høre forrige ukes sending av Sven og Torfinn.
0: Ja, ja. Bare bruk appen, så har du har alle sendingene der.
1: I dag skal det handle om Porn Derry og hans like menn.
0: Porn Derry?
1: Ja.
0: Porn? P-O-R-N?
1: Ja. Porn Derry.
0: Dristig navn.
1: En av mine favorittfotballspillere. Og du skjønner jo at det blir jo mye styr når du heter Porn Derry.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Så jeg kan faktisk anbefale å google litt, lese det litt opp på Porn Derry. Han er omtalt i mange tekster. Og et kjapt Google-søk forteller oss mye om Porn Derry. Man får en del ubeleilig treff, selvfølgelig,
0: ja,
1: om pornografi. Men du får jo relevant og artig informasjon, som om at han var... Han var helt utrolig sterk.
0: Oh.
1: Det sies at når Porn Derry tok push-ups, ja, så var det ikke...
0: Så skjøvde den jordkloden.
1: Ja, det var ikke Porn Derry som ble løftet, men jorda ble klemt ned.
0: Han er en slags Chuck Norris i fotballen.
1: Ja, det sies jo at Porn Derry har magiske kvaliteter. Han har tårer som kan kurere kreft. Dessverre er han jo så tøff da, Porn Derry, at han aldri har grått.
0: Han grått ikke, nei.
1: Dessverre. Han var rett og slett den mest populære valisiske fotballspilleren noensinne. Altså, han var verdens mest populære fotballspiller fra Wales i en svært, svært kort periode.
0: Ja.
1: Han hadde egentlig bare en svakhet, Porn Derry, og det er at han ikke eksisterer.
0: Åh, det er en Achilles her,
1: det. Det er en kjempe ulempe.
0: Han finnes ikke, nei.
1: Finnes ikke.
0: Aldri funnes.
1: Aldri funnes. Nei. Eller jo, han har funnes digitalt, virtuelt, fordi hele årsaken til Porn Derry var at han dukket opp i et dataspill i sånn rundt 2008.
0: Oh.
1: Og da var det sånn at dette dataspillet, de hadde ikke rettighetene til å bruke ekte navn.
0: Nei.
1: Det er et veldig vanlig problem i fotballspillverden.
0: Ja.
1: Da finner man ofte på nye gøye navn. Da fikk han rett og slett bare navnet Porn Derry.
0: Aha! Aha!

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Der har du den, Sven.
1: Ja.
0: Du har jo hørt The Ketchup Song med Lars Ketchup. Du har hørt Tobias Sten med Hånd i hånd. Og nå Opus. Med den et av de mest misforståtte verselinjene noensinne.
1: Ja, den må jo være på topp tre.
0: Ja. Hvordan er det det skal sies, tror du, Sven?
1: Nei, altså, jeg har jo synget på denne sangen siden jeg ble født, føler jeg. Og jeg har synget Life is Life. Altså, ja. Sånn er livet.
0: Life is life. Ja. Men hvordan tror du det egentlig skal være?
1: Jeg husker fortsatt ikke hvordan det er, men det er helt ulogisk for, enten, for meg fortsatt.
0: Det er enten Life is Live, eller så er det Live is Life.
1: Ja, det er jo, men det betyr, ingen av de tingene betyr jo noe som helst. Live is Life, Life is Live. Life is Life, hva betyr det? Livet er live, liksom.
0: Ja, det betyr at livet skjer her og nå, det livet er live, livet foregår live.
1: Jo, Life is Life er jo mye bedre, vet ikke det?
0: I radioen opererer oss jo med live, for da er du i, sånn som Sven og Torfinn,
1: ja.
0: Også ikke live.
1: Nei.
0: Også blir spilt inn på forhånd.
1: Life is recorded.
0: Ja, ja. Men, nei, men det skal være Live is life. Det er det det står. Live is life.
1: Live is life. Live is life.
0: Altså, men live er livet. Betyr det at liksom, når du spiller live konsert, det er selve livet. Det er det du driver med musikk for.
1: Ja, det betyr kanskje det.
0: Ja. Eller, jeg aner ikke.
1: Får litt lyst til å snakke med guttene i Opus og finne ut hva de prøver å si.
0: Ja, vet du hva jeg kan gi deg da?
1: Og
0: trøstevise.
1: Ja! Det tar jeg det imot med takk.
0: Her er god trøst.
1: Finn Kalvin.
0: Et slags svensk-norsk mestermøte.
1: Ah. La, la, la, la, la. På BNT.

0: Og skal prøve å spille den der i bandet, vet du.
1: Ja.
0: Den har så rar taktart.
1: Ja.
0: Det var så vanskelig å komme rundt det der, så den trøstevisa, den droppet oss, for å si det slik.
1: Og så Del da klart rett og slett ikke å spille det.
0: Nei, trommisen vår begynte jo å, begynte å skjele når han gjorde det.
1: Ja,
0: Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm var det.
1: Det må vel være det ultimate kompliment, at låta er for vanskelig til å bli kovret.
0: Ja, ja.
1: Apropos snedig musikk, vi spiller jo musikk fra Absolute Musics rikholdige arkiv i hele sommer. Jeg tenkte vi skulle begynne med litt forskning, Torfinn.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Fordi hvis du er født i 1982, så var du 14 år i 1996,
0: mm-hmm.
1: og da vil jeg tro at det er veldig stor sjans for at din favorittutgivelse i Absolute Music-universet er sånn rundt Absolute Music 17.
0: Ja.
1: Fordi det er noen forskning som sier at de tingene du opplever i 14-årsalderen,
0: ja.
1: Det er det som setter seg sterkest. Du har veldig ofte favorittmusikk fra når du var 14 år, eller kanskje det fotball-VM som ble spilt det året du var 14, det er din favoritt. For da er du liksom så, du vet, så til stede i livet, alt du opplever så første gang,
0: det
1: lagres veldig, veldig sterkt. Og på Absolute Music 17, som er ditt favorittalbum, er da teorien hvis du er født i 1982, for det kom da ut i 1996, og der er det altså så mye gøy musikk. Der er Bjelleklang, Spice Girls, Los Del Rio som har lagd Macarena, Fool's Garden med Lemon Tree. Det var i tid,
0: ja.
1: Det er det ingen tvil om. Vi skal høre på en av låtene derifra og se om den har holdt seg. Det er da selvfølgelig tysk Eurodance.
0: Og det er det, ja.
1: Ja da, rett ut av Absolute Music 17. Her er Coco Jumbo. Dette var lyden av 1996. Oi, oi, oi.

0: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Ja, ja, men. Sven og jeg sitter nå her, og oss driver også på med en spilleliste I Spotify som heter Sven og Torfinns Top 40. Mm. Der ligger de 40 beste låtene oss to vet om. Ja. Du har lagt inn 20 stykker, jeg har lagt inn 20 stykker. Og den lista her forandrer seg gradvis, stadig mer nå vil jeg si. Den har lugget ganske rolig en stund, men nå det bevegelse her.
2: Kommer inn to nye låter hver eneste uke nå,
1: yep.
2: Hele sommeren.
1: Og det din tur til å legge inn låt nå, Sven.
2: Ja, og nå skal jeg hylle mitt favorittband kanskje de siste 20 årene.
1: Oi.
2: Jeg veldig glad I et band som heter The Shins.
1: The Shins, ja.
2: Og jeg var på en helt utrolig konsert med de på Roskilde I sånn 2004 eller sånt.
1: Oi, oi, oi.
2: For du vet, på Roskilde og på egentlig på alle festivaler så det jo...
1: Jeg har aldri vært på Roskilde.
2: Nei, okay, men det har ingenting å si, for du kommer til å skjønne poeng her. For på alle festivaler så det veldig viktig å holde seg til tidsskjema.
1: Ja.
2: Du har fått en utdelt spilletid, ja. Og du skal spille, og du må være ferdig der og der og der og der, fordi det kommer nytt band, og det skal være omrigg, og så videre og så videre.
1: Absolutt.
2: Mm. Så når jeg var på The Shins, så tenkte jeg sånn, det her jo verdens beste konsert, den må jo aldri slutte.
1: Ja.
2: De spilte I en liten teltscene, hvor det var kanskje bare plass til sånn 1500 mennesker, en av de minste scenene på hele Roskilde, og det var folk som sto langt utenfor teltet, det sto folk I langt, folk bare sånn, det her det beste konserten som har vært noensinne. Helt utrolig konsert. Men The Shins var et lite band. De fikk jo selvfølgelig bare lov til å spille 45 minutter.
1: Ja.
2: Så når de avslutter, så sier de sånn, åh, det var helt fantastisk, takk for oss.
1: Ja.
2: Og sceneteppet begynner å gå ned, og de skrur på lyset, og folk står bare og klapper sånn, we want more, we want more, we want more. Og folk går ikke hjem.
1: Nei.
2: Men de danske
1: scenetekniker... Var det her slutten nå, liksom, på kvelden?
2: Nei, det var midt på dagen. Oh, ja, det var liksom klokka 5.
1: Nei,
2: Det var solskinn ute, og det var ikke måte på. Men Torben og Fritz og de danske scenetekniker, de kommer ut, og de begynner å ta ned ting, ikke sant?
1: Ja.
2: Og begynner å gjøre klart det neste konsert med et eller annet heavy metal band fra New Zealand som ingen bryr seg om.
1: Du på fornavn med danske scenerikere?
2: Torben og Fritz, ja. Torben, få ut på The Shins!
1: Ja.
2: Og vet du hva som skjer? Jeg har aldri vært borte I makene, men The Shins kommer ut og spiller et ekstra nummer. Mens folk driver på riggen her, lyset har gått på, The Shins-banneren har blitt tatt ned. De driver på og tar vekk instrumentet.
1: Oh.
2: Så kommer The Shins ut og spiller en låt her, for det bare, ellers hadde det blitt opprør.
1: Ja.
2: Så det var min The Shins-historie, og nå skal vi høre en av de beste låtene av The Shins. Og det noe så merkelig som en coverlåt.
1: Det det?
2: For alle låtene til The Shins helt utrolig bra, og dette en cover av The Postal Service.
1: Åja!
2: Det som litt synd for Postal Service at coverlåten bedre enn originalen.
1: Men det hender seg iblant, det altså.
2: Det hender seg iblant. Her We Will Come Silhouettes av The Shins.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Sommeren er høysesong for ulykker i landet, men uka som gikk har gitt oss uvanlig dystre tall. I løpet av de 7 dagene i perioden fra 4. juli til 11. juli har Statens vegvesen registrert hele 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i løpet av gårsdagen. 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. En svensk statsborger i 50-årene ble funnet omkommet i Hattfjelldal i dag. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet av en person på svensk side som meldte om et familiemedlem som var savnet i fjellet i Hattfjelldal. Noen timer senere ble personen funnet omkommet av en venn. Den avdøde har trolig falt, og de pårørende er varslet. Antallet omkomne etter jordskjelvene i Venezuela 24. juni fortsetter å øke. Tallet er nå oppe i 4490 ifølge landets myndigheter, det skriver AFP. Flere tusen mennesker er fortsatt savnet etter de kraftige skjelvene. Skogbrannene i sør i Spania er stabilisert, og innbyggerne får nå lov til å vende hjem igjen, opplyser myndighetene i Andalusia. Minst 13 mennesker har mistet livet i brannen som brøt ut torsdag. Ifølge den regionale regjeringen er det ikke lenger fare for at brannen i provinsen Almeria skal spre seg. Brannen har svidd av et område på ca. 7 kvadratkilometer. Sør for Paris har en skogbrann brutt ut ved motorveien A6. Motorveien er delvis blokkert midt i en av de travleste sommerhelgene. Brannen startet sent i Fontainebleau-skogen, rundt 60 kilometer sørøst for Paris. Brannvesenet beskriver brannen som svært hissig. A6 er den viktigste trafikkåren fra sør til nord i Frankrike, og franske myndigheter sier de har sendt 2 brannfly som skal delta i slukking. Fotball, landslagstrener Ståle Solbakken er kritisk til rollen som videodømming eller VAR har fått i den pågående verdensmesterskapet. På en pressekonferanse brukte Solbakken tid på at Norge fikk et mål annullert i nattens kvartfinale mot England etter at VAR grep inn.
1: Nå blir ikke avgjørelsen i den grad tatt av verdens beste dommere. Og jeg mener at en fallitterklæring at verdens beste dommere ikke har større innflytelse på spillet enn det de har. Og at det hele tiden blir den til øre, og at det blir hele tiden der. Og da spillere og trenere, meg selv inkludert, oppfatter at det hele tiden er en second chance. Det er mål, men det er alltid en second chance. Ikke sant? Det tror jeg ikke gagner spillet. Jeg tror ikke det gagner publikum. Jeg tror ikke det gagner trenere og spillere.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ja, ja, ja, det er Dixie Chicken. Sangen heter, og bandet heter Little Feet. Og det er det med jeg spiller i sommer, i tillegg til veldig mye annen musikk, da, men den der har jeg vært ut selv. Helt ordentlig selv.
1: Veldig, veldig bra. Håper du ble inspirert. Inspirert er i hvert fall Sven og Torfinn.
0: Ja.
1: For i sommer så har vi bestemt oss for å snakke masse om, jeg tror det er det mest inspirerende norske menneske i mitt liv, Arne Næss.
0: Ja, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Jeg har lest så mye Arne Næss. Jeg har skrivet særoppgave Arne Næss, så jeg er kjempefan.
1: Jeg har jo begynt å leve som Arne Næss nå.
0: altså, tenk hvis alle hadde gjort det.
1: Det er ikke tull. Jeg var på hyttetur alene her for noen helger siden.
0: Ja.
1: Og var altså alene på hytta og prøvde å leve som Arne Næss. Og da er det sånn, du går ut i kjøleskapet,
0: ja.
1: Så tenker du sånn, hva skal jeg forsyne med her? Og der står det brus, og det står øl, ja, ja. Det, ikke sant? Det står radler med mangosmak. Hva hadde Arne Næss forsynt seg?
0: Vann.
1: Så da drakk jeg vann hele helga, spiste ris, stekte noe greier bare rett på grillen,
0: ja.
1: Og bare spiste noe bær.
0: Ja, ja. Var uten tur og plukket litt.
1: Var ute, gikk opp på et fjell, tenkte sånn, hva ville Arne Næss gjort?
0: Buldra litt.
1: Ja.
0: Og gikk ikke helt opp på toppen.
1: Nei.
0: Gikk liksom rett ned om.
1: Og stoppe. Ja. Og en av grunnene til at jeg var på hyttetur da, er jo at Arne Næss var jo utrolig glad i å være på hytta. Ja. Det er en veldig fin sak om hytta til Arne Næss på aftenposten.no. Jeg kan anbefale den.
0: Ja.
1: Bare søk hytte. Arne Næss, så kommer den opp veldig tidlig der. Det er en sak fra 2011. Og der står der en liten faktabenevning som gjør meg veldig, veldig glad. Det er at jeg har prøvd å finne ut hvor ofte Arne Næss var på hytta.
0: Ok. Ja, det var ofte og i ganske lange perioder, tror jeg.
1: Ja, det var det. Og det sies at han var jo der hele tiden. Han skrev jo, eller om han skrev noe sånt som 10 bøker på hytta.
0: Ja.
1: Og han satt da når han var på hytta, så var han sånn...
0: For det var skrivestua det, ja, det var der. Ja, for han ga ut ganske mye bøker.
1: Ja, og der fant han roen, og der kunne han sitte og tenke, så han skulle liksom, han klatret litt, og så spiste han litt, og så satt han og jobba i 10 timer, og med jobbet så mente han da ofte bare å tenke da.
0: Ja.
1: Tenke, eller lese, eller bare være. Så det er jo en liten quiz, hvor mange år fant du ut at Arne Næss var på Tvergastein da i løpet av sitt liv?
0: Det er kvar... 5 år, kanskje.
1: 12 år.
0: 12 år! Ah. Nettopp.
1: Det er veldig gøy. Oi, oi, oi.
0: Utrolig type, altså.
1: Alt forandrer seg bortsett fra den tvergesteinen hytta ligger på.
0: Ja.
1: Skrev Arne Næss i hytteboka si 2003.
0: Altså må ta en dannelsesreise dit en dag, Sven.
1: Ja, jeg blir med.
0: Et fint prosjekt.

0: Rebecca Bangfield heter hun, og sangen heter Untangling.
1: Hun har Espen Lind i sangkonkurransen som revisor, holdt jeg på å si, men som mentor.
0: Ja, hadde hun det, ja? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, da har du, der har du en solid mentor, ja. Han vet hva han driver med.
1: Jeg elsker Espen Lind.
0: Du skal nå få en sommernøtt, Sven. Er du klar for det?
1: Å, ja.
0: Ok. Denne sommernøtta her kan forveksles med en kroppsdel, men det er ikke den oss skal fram til. Selv om det å gi riktig svar. Det oss egentlig skal fram til, er den som gjøymes for å finnes til noen, helst på en bestemt tid til året. Og den som finner, feien i innbytte, noe som er logget til det som opprinnelig var gjemt. Hva er det vi skal frem til?
1: Å, herre min.
0: Ja, sant. I alle dagene! Jeg driver og trener meg på å logge og innvikle spørsmål, for at noen sier at påskelabyrinten har vært litt lett. Andre synes den er vanskelig som den er, men jeg driver fortsatt å eksperimentere litt da.
1: Kjempebra, jeg skjønner ingenting.
0: Nei, det var kveldens sommernøtt i alle fall, og du kan få en omatt, men du må tenke litt først. Du skal få... Lillebjørn Nilsen med barn av regnbuen.
1: Bra.
0: Ja.
1: Oppsted for veksling som gjemmes.
0: På en bestemt tid til året.
1: Bestemt tid til året.
0: Ja. Ok, her kommer den.

0: Ja, kan du ønske mer, Sven?
1: Ja.
0: Lillebjørn Nilsen her med Barn av regnbuen og hele barnekoret.
2: Jeg kan gjerne ønske å høre oppgaven igjen i Torfinn Sommernøtte.
0: Ja, ok.
2: Jeg synes det var sabla vanskelig.
0: Det skal du få. Denne sommernøtta her kan forveksles med en kroppsdel, men det er ikke den oss skal frem til. Selv om det også gir jo riktig svar. Det oss egentlig skal frem til er den som gjemmes for å finnes til noen på en bestemt tid til året. Og den som finner, feier henne da i innbytte eller i premie, noe som er laget til det som egentlig var gjemt. Hva slags sommernøtt er det vi skal frem til?
2: Ok, det begynner å falle litt på plass nå.
0: Ja, bra.
2: Altså det er en kroppsdel, det er jo et veldig godt hint. Så jeg begynte å tenke litt sånn legg, nese, tå. Begynte å tenke inn i øret, er det ikke noe hammer? Er det, ikke, ja. Det er mye rare ting.
0: Sneglehus og.
2: Ja, ga meg ingenting. Så da gikk jeg over til, ok, hva er det som gjemmes? Du sa noen årstider, så jeg har vært litt inne sånn, det, kan jeg ta noe med julegrøt? Eller påskeegg?
0: Ja,
2: kanskje?
0: Ja.
2: For det gjemmes jo.
0: Ja.
2: Og så åpner du, og så får du noe av det som er lagd inne, så er det sånn at du da, hvis du finner påskeegg, så får du da godteri, men altså det er jo, hvis det skulle vært lagd egg, så burde du kanskje fått omelett.
0: Ja, eller eggedosis kanskje.
2: Så er det ikke...
0: Kokt egg.
2: Og så begynte jeg å tenke på om sommeren, men det her, jeg tror det er feil, så jeg kommer til å svare da likevel. Jeg kommer til å svare eple, og nå skal du høre hvordan jeg har tenkt.
0: Okay.
2: Fordi på sommeren så er det jo noen som har en sånn en selskapslek, hvor du får et basseng med vann, og så får du kanskje bind for øynene, og så kan du prøve å spise et eple som flyter i vann.
0: Ja,
2: det
0: er kjempegøy lek. Sånn selskapslek, ja.
2: Så skal du prøve å spise et eple.
0: Ja, det er vrient.
2: Og det stemmer jo for eksempel øyeeple, eller Adams eple, det er jo kroppsdelen.
0: Ja.
2: Så det kan jo være eple som er riktig svar her. Mm. Men så vet jeg ikke om du får noe, får du liksom eplepai hvis du vinner sånn eplespill. Eplevannspill.
0: Ja, nei.
2: Men jeg svarer eple, fordi det gjør man om sommeren, den dumme sommerleken, og så vinner man eplepai, kanskje. Nei.
0: Der fikk du, det er feil lyd.
2: Okay. Der røk jeg ut av sommerlabyrinten denne
0: gangen. Av sommernøtten. Nei, du, Sven, du var så nære når du var inne på Adamsepplet. Den ligger rett i nærheten. Den opereres jo gjerne bort, da.
2: Mandlen. Mandlegrøten!
0: Altså, hvis du finner mandlegrøten, så får du jo gjerne en marsipangris. Og marsipan er jo logot og mandel.
2: Ja. Og jeg som er så glad i Nelson Mandela.
0: Ja, sant.
2: Burde jo tatt det.
0: Ja.
2: Mandelgrøten.
0: Han kan ikke løpe alle.

0: Der var han. Abel Makonnen Tesfaye, eller The Weeknd. Men hva, du, men hva, hva er det Weeknd betyr, tror du?
1: Jeg tror det betyr at, det liksom, at man er litt, litt skadet på en måte, altså litt The Weeknd, at du, liksom, du har blitt...
0: Åja, svak!
1: At du har blitt svakere.
0: Ja, slik, ja!
1: The Weeknd.
0: Ja, nettopp. Den, det ordspillet har jeg ikke tenkt på.
1: Men det kan jo bety helga, liksom.
0: Ja, ja.
1: Men vet du, det er kunst. Men, og det er popmusikk, og nå skal vi over til noe som jeg vil si er upopulær musikk, på et eller annet vis. Fordi vi har vært så heldige at vi får lov til å spille våre favorittlåter på P1 i sommer, og vi har en spilleliste som du kan følge for å skjønne hva slags musikk vi liker. Ja. Dette er Sven og Torfinns topp 40.
0: Ja.
1: Til, til enhver tid, de 40 beste låtene Sven og Torfinn vet om. Mm. Og siden 2020 så har Scared av Das Body ligget på den lista. Det er en av dine favorittlåter, Torfinn.
0: Ja, den la jeg inn den gang, ja.
1: Men nå, etter 6 år, ja, så forsvinner den ut, for det er liksom hele konseptet med ja, vår topp 40. Det kommer inn 2 nye låter, så forsvinner du 2 nye på bunnen.
0: Jep, jep. Og det er ikke noe særlig relatert det jeg skal legge inn nå. Jeg skal hive inn en gammel hit av The Gentle Genius, som han ble kalt. Han jo ikke blant oss lenger nå, han døde faktisk allerede i 1999. Bare 57 år.
1: Genius.
0: Curtis Mayfield.
1: Ble han kalt The Gentle Genius?
0: Jep.
1: Ah.
0: Ja, han vel kanskje en av de mest innflytelsesrike soul-artisterne. Noensinne.
1: Jeg tror noen av hans utgivelser flere ganger har blitt kåret til verdens beste album, og så videre.
0: Ja. En helt vanvittig fyr fra Chicago, som, som har sett sine spor, heldigvis i musikken, og jeg har verdt ut det her, her So In Love heter låta. Når den ifra, spør du? Godt spørsmål.
1: Før 1999.
0: Ja, det er riktig.
1: Hvis vi spiller hitster, så vil jeg si før Nirvana.
0: Og så klart, 1975.
1: 1975.
0: 1975. Mm-hmm. Den går rett inn på Sven og Torfinns topp 40 nå, øverst, og du kan høre den der i Spotify når du vil. Gå gjerne inn og lytt på den når du skal ta en kjøretur, eller du skal logge mat, eller om du skal eventuelt legge ungen.
1: Ja, og hvis du synes at dette navnet Sven er veldig vanskelig, så søker du bare på Torfinns topp 40, så finner du listene der. Torfinns topp 40.
0: Men du, nå er det sakte dans og klining, og kanskje litt...
1: Kan jeg få en whisky?
0: Ja, ja, kanskje bestille noen ting. Gå på kjøkkenbenken og bestille deg noen ting.
1: Ta-da-da! Glass vin.
0: Ja. Har du hatt glass vin, sier du?
1: Ja, skjønner du.
0: Og tom forskillnøtter, men har mandler.
1: Send meg en avisa, da.

0: Curtis Mayfield, So In Love, den nå på Sven og Torfinns topp 40.
1: Jeg sitter og blar i en fantastisk bok av Torfinn,
0: ja.
1: Som jeg har skrevet selv.
0: Nei, jeg har skrevet den selv, ja.
1: Ja, men det er så lenge siden jeg har glemt noe innhold, og det står noe veldig interessant her om Max Mustermann, størte man.
0: Max Mustermann?
1: Max Mustermann, det betyr egentlig bare Max eksempelperson, og det er sånn at i Tyskland, hvis du har gjort et eller annet som er litt på kanten, så kan man bli anonymisert i pressen, og så bruker man da, blir man kalt Max Mustermann, i stedet for at de offentlige navnet
0: ditt. Er Ola Nordmann liksom, bare på tysk?
1: Ja, helt riktig. Eller NN, som vi ofte skriver i Norge.
0: Navnesen.
1: Navnesen, Ola Nordmann. Og hvis du lurer på hva Ola Nordmann heter på andre kjente språk, så skal du få høre det nå. For eksempel i England, veldig kjent da.
0: John Doe.
1: John Doe, bra! I Nederland så kalles man for Jan Jansen.
0: Jan Jansen?
1: Jan Jansen. Jeg heter Jan Jansen hvis du hører på. Finland, litt mer trøkk i den da. Matti Meikkalainen.
0: Matti Meikkalainen, ja.
1: I Frankrike, Jean Dupont.
0: Jean Dupont?
1: Jean Dupont. Det høres jo ut som at enten John Doe eller Jean Dupont er inspirert av hverandre.
0: Ja.
1: Jon Jonsen på Island, i Tjekkia, så skriver man Jan Novak.
0: Du, Jan Novak har jeg hørt om, ja.
1: Ja, kanskje det bare var en eksempelperson.
0: Ja.
1: Kanskje noen som var anonymisert.
0: Ja, det kan jeg
1: gjøre. Og i mange land i Latinamerika så heter man...
0: Jeg skulle ikke si Miguel, eller kanskje Carlos, eller...
1: Juan Perez.
0: Juan Perez?
1: Juan Perez. Juan Perez.
0: Juan Perez. Hva for et sånn ville du ha da, hvis du kunne ha vært deg et sånn som bare bruker litt sånn?
1: Navnesen.
0: Nei, du kan ikke velge den.
1: Ja, sånn, jeg tenkte bare, ja, humoreffekt. Nei, hva som jeg vil, hvis jeg faktisk måtte bytte navn nå. Ja. Juan Perez.
0: Ja.
1: Si, senor.
0: Det er Mika og Michael Lyon nå.
1: Jeg heter Max Mustermann, og dette er NRK P1, ja.

0: Ja, det var Tyla, og Tyla heter Tyla faktisk. Det er hennes døpenavn.
1: Er det det,
0: ja? Ja da. Og sangen heter Water.
1: Mm. Jeg så på tribunen i fotball-VM.
0: Å ja! Hva hun så på for noe lag da?
1: Fotball.
0: Ja, men var det noe hun heia jo?
1: Ja.
0: Ja, hun heia på et lag, ja.
1: Hun heia på sitt hjemland.
0: Hvor er hun ifra?
1: Jeg må du google.
0: Okay, jeg skal
1: vi har kommet til evaluering. Og jeg var på et ledelsesmøte her i NRK hvor man sa at det veldig viktig med
0: konstruktiv... Sør-afrikansk.
1: Yes.
0: Ja, ja.
1: Bra, Toffen.
0: Tyla Laura Seattle.
1: Når jeg var på et møte her i NRK, så det var viktig med hard og tøff evaluering. Man måtte tåle å stå i vanskelige beslutninger.
0: Mm.
1: Så derfor har vi lagt inn evaluering her i Sven og Torfinn, men vi har bestemt oss for at det blir så kjipt å stå i sånne tøffe, harde, kritikkverdige tilbakemeldinger.
0: Ja.
1: Så vi har bestemt oss om at vi skal alltid ha koselige tilbakemeldinger. Ja, ja. Kun positivt. Så hva tenker du om dagens sending, Torfinn?
0: Du vet, jeg synes denne sendingen har vært helt nydelig. Jeg kjente, når det startet, så kjente jeg at jeg var litt sånn tung og jeg kommer rett fra nattog og greier.
1: Ja.
0: Så jeg liksom ikke helt, jeg var ikke helt oppe og nikka, synes jeg.
1: Men nå?
0: Nå kommer det seg veldig etter hvert.
1: Ja, jeg var kjempefornøyd. Eneste jeg er litt misfornøyd med?
0: Ja.
1: Ingenting.
0: Ja. Ingenting. Nei, det er ikke, nei, og på ingen måte helt.
1: Jeg synes det var veldig gøy at vi fikk snakke om Porn Derry endelig.
0: Ja.
1: Som for øvrig hette Paul Perry i virkeligheten.
0: Ja, så fotballspilleren han basert på heter Paul Perry.
1: Ja, ja, ja. For de måtte jo ha, de har jo de ekte spillere, de måtte bare bytte navn på alle.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så Paul Perry ble etter Porn Derry.
0: Ja, men slik er det i GTA, de får ikke lov å bruke ordentlig vanlige bilnavn, så de må finne på bare
1: ja.
0: Alle mulige.
1: Åh,
0: ja. DeLorean heter Deluxon for eksempel.
1: Ja.
0: Og DeLorean, der har jeg syk historie om DeLorean, men det får bli neste
1: Sven
0: og Torfinn.
1: Ja.
0: Ja. Takk for nå, Kristian Ingebrigtsen. Things are gonna change, avslutte det her.
1: Yes, og så slutter jo P1 aldri, så bare heng med.
0: Ja.
1: Det kommer nye programmer etter oss.
0: Og all del.
1: Ja, like høy kvalitet.
0: Adieu!
1: Adieu!

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Amerikanske styrker har i natt satt i gang nye angrep mot mål i Iran, det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Eksplosjoner skal ha vært hørt på øya Qasem og ved Yask i Iran, melder iransk statlig TV, skriver nyhetsbyrået Reuters. Det iranske nyhetsbyrået Mehr melder om foreløpige rapporter om at lyden av eksplosjoner er hørt i deler av Bushehr-provinsen. Antallet omkomne etter jordskjelvene i Venezuela 24. juni fortsetter å øke, tallet er nå oppe i 4490 ifølge landets myndigheter, det skriver AFP. 6000 mennesker er fortsatt savnet etter de kraftige jordskjelvene. Skogbrannen sør i Spania er stabilisert og innbyggerne får nå lov til å vende hjem, det opplyser myndighetene i Andalusia. Minst 13 mennesker mistet livet i brannen som brøt ut torsdag. Ifølge den regionale regjeringen er det ikke lenger fare for at brannen i provinsen Almeria sprer seg. Brannen har svidd av et område på ca. 7 kvadratkilometer. Politiet i Møre og Romsdal melder om en ulykke med en lett motorsykkel i Ålesund. MC-føreren var alene, skadeomfanget er foreløpig ukjent. Det var ikke flere kjøretøyer involvert i ulykken. I Haugesund begynte en fritidsbåt å brenne i området Smeasundet. Brannvesenet har kontroll på brannen, og det var en del røyk. Ja, det var 6 personer ombord i båten da brannen startet. Det blir sjekket av ambulansepersonell, opplyser operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. Fotball-VM har ikke bare skapt folkefest, det har også fylt kassen hos mange utesteder, og O'Leary's på Vika i Oslo har solgt over 4 ganger så mye øl som på samme tid i fjor. Daglig leder Bjørn Elander sier at ølsalget økte med 120% fra VM startet til lørdag.
1: I går så solgte vi nærmere 1500 øl. På samme lørdag forrige år solgte vi rundt 350 øl.
2: Og denne baren er langt fra alene. NHO Reiseliv forteller at det under VM har vært en økning i omsetningen på ca. 80%.
3: Slike arrangementer som dette her, som ikke kommer hvert år, er jo helt vanvittig viktige. Det kan faktisk bidra til et helt regnskapsår, bare de ukene her.
2: Ingen tvil om at det er de øltørste supporterne som har sørget for at barna har fått en drømmesommer.
3: Men vi ser jo det at det var svært, svært gode bookingtall i Oslo for eksempel til lørdag, og de store forsamlingene de trakk litt ekstra.
0: Sa fagdirektør Ole Mikael Bjørndal i NHO Reiseliv og reporter Lina Augusta Mæland, NRK Nyheter, Harald Berre.

Ja, det låten til Rakel, og før det var det John Mayer som sang New Light for det. Og denne mandagen det to musikalske damer som kan feire dagen sin, og siden begge av våre velkjente artister, så må de jo bare få synge I anledning dagen sin. De kommer I tur og orden etter hvert.

Musikk brukt I filmen Fifty Shades Darker, det var Sign og Taylor Swift. Ja, hun suste jo rundt I bakemesterskapet på NRK 1, Ulrikke Brandstorp, selv om det eventyret ikke fikk en så lykkelig slutt, men I dag har hun særlig bursdag. Gratulerer med dagen, og jeg tror nok det travle tider I heimen med småbarn der. I 2020 så vant jo Ulrikke den norske Melodi Grand Prix-finalen, men var jo så uheldig å miste Eurovision-finalen på grunn av koronaen. Men jeg henter fram vinnerlåta hennes fra den gang som en liten bursdagshyllest.

Dagens første bursdagsbarn ble Ulrikke Brandstorp. Her fikk hun synge sin Eurovision-låt Attention. Og om litt skal jeg hylle enda en musikalsk dame som har dagen sin.

Perrong sang Silje Nergård, og før det var det Trygve Skau som sang Våpen Drager. Og dagens andre musikalske bursdagsbarn har vært både rockerebell, politiker og TV-programleder, og hun skal få synge etter Van Morrison.

I dag har Ida Maria bursdag, og vi kjenner henne jo bare ved fornavn. Det fulle og hele er Ida Maria Børli Sivertsen. Og hun kom jo som en komet da hun vant Urørt I 2007, fikk Statoil Hydro-stipendet på 800 000 kroner. Etter det også turnerte verden rundt med stor suksess. Fikk til og med opptre I The Tonight Show med Jay Leno. Men turnélivet tok på det, og det ble en pause fra musikken. Ida Maria gikk inn I politikken, og I 2021 var hun programleder for programmet De Neste på NRK. Ja, allsidig da med andre ord. Men vi må jo høre musikken hennes siden det bursdag.

0: Like a rainbow.
1: Ja, det er en vakker låt. Cyndi Lauper syng True Colors. Og før det hørte vi bursdagsbarnet Ida Maria som sang Scandilove. Og nå er det klart for tre som syng på norsk.
2: Tre på rad, norsk på norsk.

Skåret det som sin Quiet, og før det hørte Simply Red her I Nattradion. Og nå det Mai Linn Rusti som får æren av å avrunde denne gangen, og Nils Åge Nonstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Amerikanske styrker har startet nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene, melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Eksplosjoner skal være hørt på øya Keshm og ved Yask i Iran, melder iransk statlig TV, skriver nyhetsbyrået Reuters. Det iranske nyhetsbyrået Mer melder om foreløpige rapporter om at lyden av eksplosjoner er hørt i deler av Bushehr-provinsen. Iran fordømmer de siste amerikanske angrepene og hevder angrepene har gjort de siste måneders diplomatiske innsats forgjeves, melder nyhetsbyrået AFP. Skogbrannen sør i Spania er stabilisert, og innbyggerne får nå lov til å vende hjem igjen, opplyser myndighetene i Andalusia. Minst 13 mennesker mistet livet i brannen som brøt ut torsdag. Ifølge den regionale regjeringen er det ikke lenger fare for at brannen i provinsen Almeria sprer seg. Brannen har svidd av et område på ca. 7 kvadratkilometer. Politiet i Møre og Romsdal melder om en ulykke med en lett motorsykkel i Ålesund. MC-føreren var alene, skadeomfanget er foreløpig ukjent. Det var ikke flere kjøretøyer involvert i ulykken. Og i Haugesund begynte en fritidsbåt å brenne i området Smeasundet. Brannvesenet har kontroll, og det var en god del røyk. Det var 6 personer ombord i båten da brannen startet, og disse ble sjekket av ambulansepersonell, opplyser operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg sier at landslagstrener Ståle Solbakken viser storhet og styrke etter at åpenbare dommerfeil gikk imot det norske landslaget og var utslagsgivende for at England slo ut Norge av VM natt til søndag. De omstridte dommeravgjørelsene ble tema på pressekonferansen som landslagstrener Ståle Solbakken holdt etter kvartfinalen. Løkberg sier han tar med seg storheten i nederlaget.
1: Altså, han snakker om det, men han legger ikke det fram som en unnskyldning. I Vajer-situasjonen så snakker han om at det er mye vi som et lag kan gjøre veldig mye bedre. Han ser på at laget kunne også avgjort kampen til tross for at de ikke, altså at de ikke fikk den skåringen. Og den storheten, den er ganske sterk når du har opplevd så mange marginer imot, og når drømmen bare knuses på få øyeblikk da. Så det er veldig, veldig godt gjort, og det tror jeg det profiterer det norske laget veldig på, også for folk hjem, men også internasjonalt.
0: Sa Kristoffer Løkberg. Og NRK Nyheter var ved Harald Berre.

Her er NRK Nyheter klokka to. I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Det skriver byens guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. Blant de skadde er en 15 år gammel gutt, flere boligblokker og et sykehus ble påført skader i angrepene og vinduer ble blåst ut. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene, melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Eksplosjonene skal være hørt på øya Qasem og ved Yask i Iran, melder iransk statlig TV, skriver nyhetsbyrået Reuters. Det iranske nyhetsbyrået MER melder om foreløpige rapporter om at lyden av eksplosjoner er hørt i deler av Bushehr-provinsen. Iran fordømmer de